0: Oe Taila.
1: Try to make it.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

Ringe indicator. Ngibona itishazi. Ngibona itisithe.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwoneshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayeharisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
10: Kwa kweli sijajua.
9: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
11: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
12: Pole sana mzee Mgaya, moto huu ulianzia wapi?
11: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma Moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
7: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
13: Kanuni zipi mwenyekiti?
7: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
11: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
14: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
15: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
16: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
17: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
18: Wow.
17: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
19: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
20: Ha! Bora hizo.
21: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
22: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
16: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
21: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
17: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1000.
0: 50 na VIP ni 1080 huku VVIP ni 100,000 na 20,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Kumbuka mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
13: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya Dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipia 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
18: 88.9 Nuru FM Mufindi.

Yo mazombe nye wanakuja. Hawana man, wana man. Baluza. Baluza.

baada ya uchovu wiki nzima. Inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tume relax, tunasikiliza Shock Kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tume relax, tunasikiliza Shock Kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.

Play.

0: ulikuwa naimbaje zamani hapa hapa sikia. Sikia.
1: Umesha popoteza.
0: Sikia vizuri. Tukolaza Yesu kaonana na Mungu.
1: Yesu kaonana na Mungu. Simu kunyuma nimemsikia nami. Kuna mtu ametajwa. Kumbe ameanza siku nyingi.
0: Amna, inaendana.
1: Kweli? Amna, mimi nimemsikia.
0: Yule mtoto.
1: Amba.
0: Bwana anaitwa Awilo Longomba.
1: Alitesa sana. Nilikuwa na wajomba zangu wawili. Walikuwa wananyoa kama yeye, walipigwa sana.
0: Kama Awilo.
1: Yaani walikuwa ndio wanaishi ndio maisha ndio yamefikia hapo. Na ni vijana ambao walikuwa na zamia sauti. Kwa hiyo kuna namna ambavyo yani walikuwa wanajilazimisha kuwa. Lakini sio hivyo tu, mkorogo kwao ulikuwa ni jambo la kawaida kabisa yani. Unajua kuna namna baadhi ya wasanii walitumika kama role model kwenye maisha ya watu Mimi na wajomba zangu wawili kwa kweli. Nawakumbuka
0: Unajua Awilo Longomba ni mwanamuziki mtu mzima sana Ana saizi amezaliwa mwaka 62. 62. Saizi ana miaka mingapi?
1: 62.
0: Karibu miaka 60 60 kitu 64. 62 hadi sasa.
1: Kama 60 na kitu hivi.
0: Sasa bwana Awilo ukimwangalia yupo kama kijana.
1: 63 hivi.
0: Yupo kama bado kijana yani. Ukimwangalia Awilo.
1: Watu wanasema ana fupa nzuri.
0: Kama ana miaka 45 hivi 50 hivi yani. Mtazama tu kwa sababu bado anajinyonga nyonga zile anacheza na kina Harmonize. Sasa huyu bwana muziki huyu ametoka mbali sana kimziki. Hususan katika safari ya muziki wa kwake yule ambao anaufanya huu muziki wa Boringo miaka hiyo. Miaka 2002 alivuma sana. Akiwa na style yake ya moto pamba hiyo, tupisa akiwa anaimba hivyo. Lakini Awilo bwana alikuja na style ya muziki wa kukimbia sana, kwa sababu Awilo amekuwa katika game ya muziki wa Kongo. Ameufahamu vizuri sana muziki wa Kongo. Wakati upo kwenye chat miaka hiyo, akasema watu nifanye kitu gani cha tofauti. Akasema ngoja nakuja na style ambayo itakuwa ni hizi
1: ya moto.
0: Hii ni sukus lakini inaenda speedy sana. Na wanacheza kwa kujiachia sana. Kwa hiyo miaka hiyo alipokuja na hii style alivuma sana.
1: Wakati kwa hiyo tuchukulie hii style ni kama ngoja nitakumbuka kunikumbie.
0: Sasa huyu amekuwa kwenye muziki wa Kongo. Ameanza kuimba na wale orchestra ile, kuna bendi moja wanaitaga ni kama chuo cha muziki kule Kongo. Okay jazz ya nani ya Franco ameimba. Tupisa ameimba pia, lakini alivyokuja na style yake amepiga na Kanda Bongoman. Amepiga kwenye ule zile nyimbo za kina Loketo. Loketo kai. Sasa Awilo huwezi kumsikia huko. Amepiga na bendi moja inaitwa Victoria Dandi wale. Huwezi kumsikia. Yeye anapiga drums. Hizo ngoma unazisikia hizo. Yeye ndio mkanda.
1: Ndio alikuwa anapiga.
0: Pakaraka. Yaani yeye ndio anapiga hizo ngoma Awilo. Na kama unakumbuka katika wimbo moja wa ile ilikuwa inaitwa wanaimba. Wani wakipiga wanamtaja. Awilo Longomba.
1: Nakumbuka.
0: Zile sasa ilikuwa inaitwa Zipompa Pompa.
1: Zipompa Pompa.
0: Zipompa Pompa.
1: Sisi tuko tunasema Chipompa Pompa.
0: Ile inaitwa Zipompa Pompa. Zipompa Pompa, Zipompele papa pa. Awilo Longomba. Sasa Awilo hajulikani kipindi hicho. Yeye anapiga tu ngoma yani. Alikuwa anapiga sana drums, akaona awe usimtanie mimi napigaje ma drums haya.
1: Wacha niimbe kabisa.
0: Alipoimba ndio ikawa balaa.
1: Na wasanii wengi wa Kongo ni kama wanajua pia kuvitumia vyombo vizuri. Kwa sababu unaona wachara za majita wengi. Pia ni ni waimbaji wazuri yeah. wakina Lokasa ya Mbongo yeah. Kwa hiyo sisi wana tunakukaribisha hivi tukiwa na burudani safi tamu kabisa kwenye Nyambizi Mseto siku ya Jumamosi. Sisi hatutaki kukimbia, sisi tunaenda taratibu kabisa,
0: doze doze na... papa
1: tuna vituo vingi vya kuzungumza na wewe siku ya leo ikiwemo Soga na Stories za Mnyalukwale
0: yeah.
1: Hapa tunaanza kutanua tanua mbavu wanasema
0: kabisa
1: alafu baadaye hapo tutakutana na Chabo.
0: Tutakuwa na Chabo.
1: Tutakuwa na Chabo na vituo vingine ambavyo sisi tunakusii usiondoke.
0: Yeah.
1: Unaweza ukashirikiana na sisi kwa nambari ya 0766744292 tukazungumza vizuri unatupata kutokea wapi? Una enjoy asubuhi ya leo?
0: Una enjoy?
1: Lakini pia ukimsifia Mnyalukwale kwa sababu ndio sifa yake. Sio mbaya. Anaitwa Basi Abasizo, Abasa Alim Liuka. Na mimi naitwa Saum Bin Said, tuko hapa Chuma.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao ndao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
5: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku. Lipia 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
6: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 2 71. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
7: Soga na Story za Mnyalukwale asubuhi hii. Soga na Story za Mnyalukwale asubuhi hii.

0: Bana, asubuhi nzuri kabisa inayovutia, asubuhi yenye mashamsham, asubuhi bomba kabisa yenye ladha na utamu wake, asubuhi mujarabu, asubuhi yenye furaha.
1: Asubuhi mujarabu yenye, bwana. Isio asubuhi mujarabu.
0: Mujarabu, asubuhi yenye kimuhemuhe. Bwana, nikwambie tu bwana, siku nzuri huonekana asubuhi. Kama umeanza na siku nzuri hapo, mwambie mwenzi wako ambaye kama hujaamka, mwambie bwana tumeanza na siku nzuri, alafu mpe tano. Kama upo kitandani, mwambie bwana kumekucha sasa, lako leo ni weekend. Natoka nje, mnafanya vijiusafi vidogo vidogo, alafu inapendeza sana.
1: Lakini kuna wengine basi siku ya leo hawatamani kabisa kutoka nje. Yaani mtu anatamani alale tu, weekend imekuwa na purukushani wiki nzima. Saizi anataka kupumzisha mwili.
0: Hasa vijana.
1: Yeah, sure.
0: Unajua mimi nilipoanza ujana ni moshi, Sasa unapita, yani mimi nilipoanza kugundua ujana wangu ni moshi unapita. Nilijaribu kwenda klabu mfululizo bwana, nikaona siku tatu tu nikaona huko magoti yamechoka, kila nikitaka kuamka asubuhi naona
1: haiwezekani, haiwezekani.
0: Nikajua sasa hapa bwana, huu jana wangu naona kama unapita. Lakini vijana anaweza kwenda club kila siku anaenda sehemu za starehe, kila siku anajirusha, yani kila siku anaenda anacheza muziki, anaenjoy yani. Bado ujue ujana
1: bado wewe bado ujana wako mbichi.
0: Lakini mimi nilienda mara tatu tu mfululizo.
1: Ukasema haiwezekani.
0: Amka asubuhi mgongo unauma, miguu inauma. Hapo bana, na katiba tu ijasomwa bado. Sasa vijana anaweza kwenda club kila siku akabadilisha kila siku. Na yani ikawa safi. Kesho anaamka kazini yuko vizuri. Unasema kweli huyu kijana sasa, umeona?
1: Na hapo ndio unaweza ukapima ujana wako uko kiwango gani. Unielewa? Kama umejaa ama ushaanza kupungua. Kwa sababu sifa ya ujana huwa unakuwa top kama 100. Alafu unaendelea kushuka 90, 80.
0: Unabaki mwisho wa siku.
1: Unabaki na 12.
0: Unabaki na mawazo ya ujana, mwili umegoma yani. Mwili wa uzee, mawazo ya ujana. Nasema enzi zangu mimi.
1: Yaani
0: enzi zangu. Nilikuwa nasoma katiba mimi.
1: Bwana sawa. Karibu sana kwenye Soga na Stories za Mnyalukwale. Huu ndo wakati wa kwenda kuenjoy. Huu ndo wakati ambao tunakwenda kutanua mbavu. Lakini sio hivyo tu.
0: Yeah.
1: Sisi tunapewa nguvu ya kutosha na mtandao wa Yas Tanzania. Kama Watanzania sisi tumeshatambua kilicho bora. Lengo ni kwamba tunahakikisha unapata mtandao wa viwango ambavyo unastahili kama Mtanzania. Lakini sio hivyo tu, ndio mtandao peke yake wenye 4G na 5G kila kona ya nchi. Lakini ni mtandao wenye minara 4900 zaidi ya mtandao wenye minara 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wa wowote ule ambao unapatikana hapa nchini kwetu Tanzania. Na haya yote ya basi tunayazungumzia ni kwa sababu ya uwekezaji ambao wameufanya Yas kwa kiasi shilingi trilioni 1.2. Na ifike pahala kama taifa tukubaliane tu mtandao wa viwango Tanzania ni mtandao wa Yas pekee. Na sisi tunakushauri ujiunge na Yas hii leo ili uweze kuona utofauti, uzoe viwango unavyostahili, lengo likiwa ni kukamilisha mishe zako za kila siku kama ni katika biashara, kama ni katika elimu, ama ni kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki zako. Jiunge na Yas leo, uzoe viwango unavyostahili. Twende tu kwenye Soga
0: na Story.
2: Soga na Story za Mnyalukwale asubuhi hii.
0: Saum, mnafahamiana nyinyi wanawake mlivyo
1: sana
0: kweli Unajua ukimwona mwanamke mwenzio labda uende sehemu ya starehe, ukamwona mwanamke mwenzio labda ameagiza kinywaji gani, unaweza ukamshangaa. Yaani kasa
1: kile cha hivi. Yaani kile cha hivi. Kwamba hashuki mtu.
0: Ile ya mikono juu.
1: Yule mtu hashuki.
0: Nyeupe.
1: Mpaka uamue uambie tu lala.
0: Ile. Kwa hiyo
1: wanamshangaa sana, anasema huyu. Ngumu kumeza.
0: Ukimkuta mwanamke mwenzio ameenda bar labda, anasema anauliza, sungula yupo, unamchukuliaje?
1: Kwanza nategemea nikigeuka hivi nikute ana jino.
0: Sasa
1: au uso wake uwe na alama nyingi.
0: Ukikuta mwanamke anakuambia nipe ile, nipe ile labda bia, anahitaji bia fulani ile. Nipe mbili hizo, moja ya moto, moja ya baridi, unamchukuliaje?
1: Anamchukulia huyu ana shughuli nzito mbele yake.
0: Sasa hao wanawake wanaokunywa hizo. Hiyo uliyosema ya hivi. Ambao wanaagiza hiyo ile yenye maji meupe.
1: Ya kina mandonga.
0: Ina wengine wanakaita kasichana. Sasa hii ukimwona mwanamke anaagiza baa ile, kwanza muangalie mavazi yake. Utakuta amevaa kama amevaa jeans. Basi ujue ile kavaa na boxer yani. Yani ya kiume yani.
1: Okay.
0: Yani nguo ya ndani ya kiume.
1: Okay. Yani. Kwamba mimi ndo
0: jeans. Anapiga jeans ile. Sio girlfriend, ile boyfriend jeans.
1: No. Ya kiume kabisa ya.
0: Yani hiyo hana wasiwasi, alichukua tu mume wake akaivaa. Piga na jezi yoyote ile.
1: Akapiga na koti juu.
0: Na raba yani kachomeka, hajavaa hata socks, amekuja. Nipe hiyo hapo tena, hizi zinauzwa kwa toti. Hebu nipe toti mbili kwanza hapo.
1: Chap kwa haraka. Ndio
0: anakotoka huko kaisha piga mume wake hata ngumi yani. Kawaacha.
1: Shughuli ipo, nimekwambia. Yaani nikimuona vile najua huyu kazi ipo.
0: Alafu ukimsikia mwanamke kaagiza number wine. Number wine. Unamchukuliaje?
1: Softy sana.
0: Na ni kweli mwanamke ambaye anaagiza wine. Kwanza wanawake ambao
1: softy sana.
0: Wanawake ambao hawajajielewa kwenye maisha, anaweza akaenda baa akaagiza, nipe kuna pombe fulani wanakunywa sana, inafanana na jina la ofisi yetu ile pale.
1: Sawa.
0: Nipe hizo mbili. Wale bado hawajajielewa.
1: Kwetu na wanatambulika kwa mujibu.
0: Wale hawajajielewa wenyewe, anakunywa tu yani hata haelewi yani. Anaweza akalewa akazima, lakini mkute mwanamke anaagiza wine. Baa. Anaagiza.
1: Yani softy sana, afu anajua nini anachofanya.
0: Wanakuaga na age over 35. 33 over.
1: Alafu wanakuaga na kitu kinaitwa class.
0: Miaka 33 kwenda mbele. Ukiona mwanamke anaagiza wine, tequila ile, anasema naomba hiyo. Nipe wanakuaga na maisha yao, wana nyumba tayari, wana gari. Alafu unakuta ameenda baa namna rafiki yake, wanapiga story zao, hawategemei wanaume. Wana maisha yao, naomba. Alafu wana mashauzi sana yani. Akimpa glass.
1: Si anajitambua?
0: Ampa glass na vitu vingi.
1: Anauliza umefuta hii glass?
0: Naomba tissue. Ataka umefuta, amekuwa ataomba tissue nyingine, ataifuta. Alafu ice cubes. Anaomba na ice cube. Anaweka pale. Lemon, you have lemon?
1: Bring it here. Wana sifa ya.
0: Wanawake.
1: Na watu wa aina hii bwana, basi ni kuongeze tu, wahudumu wapendagi kuwahudumia sana.
0: Kwa hiyo
1: kwa sababu ni watu wenye mashauzi.
0: Alafu hawa unajua kuna pombe ambazo ukinywa. Yaani ukinywa huwezi ukazungumza sana lugha. Yaani kwanza ukaongea mfululizo, ukaongea vibaya vibaya uwezi.
1: Especially wine.
0: Wine lazima ukinywa. Hello. Good evening. I'm here. Okay. Come on baby. I'm here.
1: Hapo okay, imekolea. Yaani hapo unajua huyu mtu kabisa uwezo wake umezidiwa. Lakini
0: lakini huwezi kunywa wine alafu unaanza kuongea. Niko hapa wewe. Wanaongeaje? Huwezi kumkuta mtu
1: Wanaongeaje?
0: Huwezi kumkuta mtu amekunywa wine alafu anaongea. Na be ulikuingia dege na ngusa yani Pamela ungusa ndemuyagwa uwezi kuta yani,
1: na mdomo unakoga mzito
0: yani wine uwezi kuta mtu anaongea kihewa wala kibena wala kikinga.
1: So, wala anaenda hatua mbili mbele tatu nyuma.
0: Kuna pombe ambazo mtu akinywa anaweza akaongea ndige nene ngusa tuiona haki ya Mungu tena tu kuitoba mpaka kuija yani ndiku kadi sawebe mpenzo sile uko nene ndiku kadi sawebe na mwaka nene yitoje huko basi yani kuna pombe ambazo mtu akija tukia be huko kuisimani huko ndauli yitoje anambia si yitoje unajua kwa hiyo kuna pombe ambazo ukinywa lazima utaongea lugha ya nyumbani.
1: Zinachanganywa na aina ya lugha zile. Yaani wanazinenea kutokana na eneo husika.
0: Unapokunywa kombe
1: unasikia hiki.
0: Sio kila pombe unakunywa ukiongea uongee Kiingereza, hapana. Common ile common ukinywa.
1: Okay.
0: Ndio unaanza kuongea sasa lugha za nyumbani.
1: Ya asili. Na lugha ya mtaani.
0: Na mimi nane ngwendi tela.
1: Abu inabidi umelegea sasa.
0: Kama mwanamke ndio anasema, "Anani kwendi te." Ah, uliona wewe, yani isa sambi save.
1: Hivi pombe ina ina nasaba gani? Na yule anaofanya mdomo
0: huyo. Kwa mwanamke, mwanamke anasema.
1: Hizi
0: mwanamke
1: anasema. Yaani lazima
0: afute mdomo.
1: Anafuta mdomo hili nasaba yake ni ipi?
0: Sasa ukinywa common kutana mwanamke unaenda kukutana naye kwenye common kilabuni. Ndio umesha piga mi vibe mistari ile anakuambia utajua mwenyewe zambi zako. Mi zambi hizo hazinihusu.
1: Anajitoa kama yeye sio mhusika.
0: Kwa hiyo umekubali? Ah, zambi za kwako mwenyewe.
1: Hivyo wanafikiaga hatua ya kuulizwa umekubali? Maana wale wafikagi mbali. Yaani popote wanapokutana na majani, vichaka.
0: Kwa hiyo tunafanyaje?
1: Shule imeishia hapo mtaro.
0: Zambi, zambi sote zako. Yaani yangu sage tu. Sasa bana, ngoja nikirudi nitakwambia kitu. Kitu nitakwambia hicho ndio noma sasa. Unachegali sawa.
1: Ishu ya zambi anayopewa.
0: Kwa hiyo mpaye tunaondoka. Zambi sawa, pesa. Misali, Yesu Maria, Yesu msalabani. Dini de sindideta. Isi na zambi. Zambi sote sako.
1: Kama mwema kweli yani.
3: Sema tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
8: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
6: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
9: Wakazi wa Mafinga na maeneo ya jirani, tunawaita. Je, ushawahi kujiuliza hali ya afya yako ikoje? Usisubiri mpaka tatizo liwe kubwa. Fursa ya kujua afya yako imefika Mafinga. Madaktari bingwa kutoka Dar es Salaam watakuwa Mafinga kwa siku tatu kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya mwili mzima pamoja na ushauri wa kitabibu. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 1,050 tu. Uchunguzi utahusisha matatizo mbalimbali ikiwemo shinikizo la damu, kisukari, magonjwa ya moyo, figo, ini, saratani, goita, mfumo wa hewa, tezi dume, mfumo wa uzazi, mifupa na viungo, tumbo na bawasiri. Eneo la huduma ni Mam Hall, ukumbi mdogo Mafinga. Ni siku tatu, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, yani tarehe 2, tarehe 3 na tarehe 4 Oktoba 2026. Muda ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Wakazi wa Mafinga na maeneo jirani na vitongoji vyote vinavyozunguka, hii ni nafasi yako kuifahamu afya yako mapema. Usisubiri dalili ziwe kubwa. Chukua hatua leo. Kwa mawasiliano zaidi wapigie simu namba 0757181810 au 0715381810. Afya yako ni utajiri wako. Ichunguze, ilinde, ithamini.
2: Nyambizi mseto.
10: Soga na story za Mnyalukwale. Asubuhi hii.
11: Asubuhi hii.
0: sasa. Naomba nimalize story zangu tukasome magazeti.
1: Lakini
0: na story sasa.
1: Sasa twende kwanza bado hujamalizia
0: naye. Yaani kwanza story ndio naianza. Unataka di ulanzi?
1: Hey.
0: Ulanzi watu wa kinywa. Hebu niambie kwanza unachoniambia, nikwambie kuhusu ulanzi.
1: Niambie kwanza kuhusiana na ulanzi.
0: Ah, niambie unachotaka kuniambia maana hapa story ndio nazijumlisha.
1: Okay, sawa. Tuna jambo kubwa koko ambalo tusikilize hivi sasa. Na jambo ambalo tuko nalo bwana weekend hii ambalo tunataka tuseme na wewe ambao unatusikiliza hivi sasa ni kuhusiana na Azam TV. Sawa eh? Azam TV Oktoba burudani zote ni nzito baada ya likizo ya kimataifa mtu mzima narudi mzigoni na NBC Premier League pia. Oktoba 8 zote nzito tunakwambia zinapatikana pale. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Polisi, Tanzania wanakutana pia na Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold, Lexon wanakutana Derby CCM Kirumba pale. Hii nayo pia ni nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga, Wanamangush Coastal Union dhidi ya Mkwakwani. Coastal Union wanakutana pale ndani ya dimba la Mkwakwani. Na uzuri ni kwamba anamkaribisha Azam FC kutoka pale Chamanzi. Na zote tunakwambia nane, Oktoba 8 ngoma nzito ya 9-10 sasa. Ni 10-10 ya 10-10 ya Kariakoo Derby. Simba na mtani wa jadi Yanga wanakwenda kukutana vizuri. Na sisi tunakwambia hizi zote ambazo unaziona, lipia mapema kifurushi cha 1028 tu kupitia Azam Pesa, tukupandishie kifurushi cha juu zaidi. Azam TV moto juu ya moto. Game zote hizi unakutana nazo.
0: Umependa ile Bengu isage hela, isabi sako iso.
1: Hey, nimependa sana.
0: Bengu isage, isabi sako iso. Yani niangushage tu zabi za kwako. Sasa bwana.
1: Amekuachia mzigo wewe mwenyewe. Hey, ushindwe wewe tu.
0: Wewe niangushage tu, mimi sina zambi. Sasa bwana. Kuna pombe ambazo ukinywa ndio zinapelekea haya mambo, na ndio maana Iringa na Njombe bwana tunaongoza kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kuna pombe ambazo jamani tujihadhari, mwisho saa 11 kuzinywa. Unakunywa kuanzia saa 6 kama serikali hivi, serikali muda kunywa pombe serikali saa ngapi? Saa 9. Unakunywa kuanzia saa 9 hadi saa 11 alafu unarudi nyumbani. Utakiwi kunywa pombe hii kuanzia saa 1 jioni kuendelea. Ulanzi. Ulasi.
1: Kuanzia saa ngapi? Saa 1.
0: Kunywa kuanzia saa 9 mchana.
1: Mpaka saa 12 jioni.
0: Na mwisho saa 11 giza lijaanza.
1: Urudi nyumbani.
0: Unajua sisi Wahehe wanawake vijijini kwetu ndio wanapenda sana kwenda klabu. Ukienda kilabuni unawakuta wanawake wengi kuliko wanaume.
1: Kwa sababu ya shule ya kilimo au wanaenda kujipumzika?
0: Wanaenjoy, wanapenda kuenjoy yani. Na mama watu wazima wanapenda kwenda kilabuni. Yaani kilabu kilabu ni yani klabu ni klabu, iwe kilabuni, iwe klabu sijui kuna muziki wa aina gani.
1: Klabu
0: ni klabu, iwe ipo Idegenda, iwe ipo Kilolo, klabu ni kilabu tu. Umeelewa? Sasa klabu za sisi Uheheni wanaenda sana wanawake.
1: Wanakutana pale.
0: Piga pale pombe ulanzi. Sasa ukinywa ulanzi saumu, ile unapoukata tu, unajua ulanzi ni mtamu. Una ladha fulani.
1: Ushautumia
0: Una ladha fulani ulanzi kama soda gani ile?
1: Yenye rangi gani?
0: Kama
1: yenye rangi nyeupe.
0: Nyeupe. Kama sijui kama nini, lakini una
1: ladha hiyo
0: kama kama soda ambayo imetiwa limao hivi.
1: Ina uchachu
0: uchachu lakini
1: nishaijua.
0: Umeelewa? Sasa unapokunywa ulanzi ule, wanaita mtogwa ule. Unashuka kweli kweli hapa.
1: Unasikia raha.
0: Sasa ule
1: kama ni mara ya kwanza unaweza ukanywa kwa haraka haraka.
0: Unaweza ukanywa pipa zima. Sasa subiri kinachokukuta. Ule ukinywa moja kwa moja unashuka kwenye magoti, nge, unapiga.
1: Hey baba natubu.
0: Yaani
1: yaani unapiga magoti, hey baba natubu. Alafu na hayo magoti ambayo umeyapiga hayana tena nguvu.
0: Yaani ulanzi ukinywa moja kwa moja unaolojeka mwili, yani mwili unalegea, viungo joint zote zinalegea.
1: Kwa ile ni nzuri ukipiga fuka lala. Sio unalojeka.
0: Sasa hebu pata picha wewe mwanamke. Umekunywa ule ulanzi alafu umeolojeka yani. Umelegea viungo vyote. Magoti yamelegea ndembe ndembe.
1: Wewe unafikiri kwa nini shambi zote sio za kwako?
0: Alafu ulienda kilabuni na shemeji yako. Mdogo wake wa mumeo alikwambia shemeji
1: twende kidogo.
0: Twende leo tukanywe alafu saa 3 usiku unamwambia shemeji naomba nirudishe nyumbani umeolojeka huko ndembe ndembe.
1: Alafu kumbuka wakati unaorojeka kuna lile joto. Inawezekana ukao natoa kimoja kimoja.
0: Okay, alafu viungo vyote vinalegea hadi macho yanalegea unamlegezea macho shemeji yako.
1: Wanasema amekula kungwi si kungwi.
0: Nadhani kitatokea. Ndio maana sasa pombe ile ulanzi unywe kuanzia saa 9 mchana hadi saa 11
1: mwisho. Nawaza kipindi cha jua hiyo saa 9 na unarojeka inakuwa.
0: Kipindi cha gizani sasa ikifika usiku kwenye vichaka. Ukikaa sisi wahewe wanasema, "Yee, kumgunda kwa kikisa kalavasa." Vana visa kalavasa mgunda umo.
1: Yani,
0: sijui neno kisa kalavasa kwa Kiswahili chake ni nini.
1: Sika.
0: Kisa kalavasa. Kama kuna mwee ataniambia neno kisa kalavasa kwa kihe, kwa Kiswahili.
1: Nikiweza kulitamka ile neno.
0: Huyu mtu ataniambia inampa
1: zawadi.
0: Nampa shilingi 1,050. Yaani akiniambia neno moja linalomaanisha kisa kalavasa kwa Kiswahili, maana yake ni nampa 1,050 sasa. Ili neno halina Kiswahili chake, niamini mimi.
1: Serious. Kwa hiyo na mimi mwenyewe inabidi nitamke tu hilo neno lilivyo Kiswahili hamna.
0: Sasa bwana. Piga ua. Saumu. Sisi wanaume tunaogopa sana kudate na mwanamke ambaye hanywi pombe. Ni gharama sana. Bora ambaye anakunywa pombe.
1: Kwa sababu unajua hiyo ndio starehe yake.
0: Ukimtoa pale, unamtoa hapo, unaenda naye savana. Lete 2, lete 4.
1: Unajua kabisa ikizikifika 4.
0: Ukiona budget ya shilingi 20,000.
1: Hoi. Umeondoka.
0: Anakuambia mpenzi twende.
1: Yaani mwenyewe karidhia.
0: Sasa unajua kuku, chips kuku ni gharama eh. Saa 7 mchana umeenda na mwanamke pale savana. Naomba chips kuku. Anataka afu, chips kuku.
1: Alafu anataka kuku mzima.
0: Anakula
1: kwa sababu kuna mabinti hawatakagi kuku.
0: Anakula kuku mzima. Kuku mzima pale karibu shilingi 20,000 na kitu.
1: Sawa.
0: Akimla yule kuku 25,000 labda. Kuku mzima amemla peke yake mchana saa 7.
1: Sawa.
0: Analeta
1: juisi.
0: Anatoka hapo
1: anamaliza. Subiri namaliza juisi.
0: Pale acha juisi. Unatoka upande wa pili kule. Kuna ukitoka pale savana nje angalia upande wa kule karibu na clock tower ile mnara wa saa kwa pembeni hapo. Pale pana juisi.
1: Sawa.
0: Kikombe kimoja inauzwa 9,000.
1: Anaenda
0: pale. Baby nipeleke pale nikanywe juice nimekula kuku.
1: Anaenda.
0: Anakuja pale unamnyosha juice 9,000. Alafu kila ukimtazama saa 8 macho makavu anakuangalia jicho jeupe hivi.
1: Mkononi amebeba maji.
0: Jicho jeupe hivi yani hata uwezi kumdanganya chochote.
1: Na ukitoa pale anakuuliza, "Kwani baby umeacha wapi gari?"
0: Alafu sasa.
1: Hataki tena kutembea kwa miguu.
0: Mkizunguka. Saa 12 njaa inamuuma tena. Turudi tena savana, anaagiza tena kuku mwingine anakula. Nashangaa umeshatumia
1: hapo. Hapo hamna hasara na wanaume wanajua kama kutembea na mwanamke.
0: Sasa huyu ambaye
1: wale wako uzunguke naye mjini.
0: Huyu hanywi pombe. Umeona?
1: Yeah.
0: Sasa anakwambia
1: wakati ingekuwa tu yule kuku mwenyewe nusu
0: saa 12
1: hiyo. Saa
0: 12 hiyo. Anaagiza yule kuku anakula tena, njaa inauma. Sasa ndio mnakaa sasa.
1: Mna bargain.
0: Mnaanza sabaa. Mnaanza yeye hanywi pombe.
1: Anakwambia tuangalie kwanza kuna live band.
0: Mnakula live band alafu anakunywa soda tu. Ya kwanza. Ya pili. Kimtazama anabadilisha.
1: Yuko vile vile.
0: Nipe ile kuna vinywaji vile ambavyo vileweshi. Cha gharama sana kile 6,000 kimoja cha kwa. Kila ukimtazama saa 4 usiku unamwona jicho lake kavu yani kwanza jeupe yani.
1: Kama ndio umetoka kuamka muda huo.
0: Yaani huwezi kumwambia chochote. Unaanza kusema yeye Mungu wa Israeli. Nimwambie huyu nini huyu binti? Yaani hujui hata cha kumwambia.
1: Na kika kidogo anakuambia unaweza ukarequest kwa ajili yangu na sasa kwenda nyumbani.
0: Anasema bana, sasa unajua mimi hapa kaka yangu atakuja kunichukua sasa hivi. Lakini angekuwa mtu ambaye ameshalewa hapa.
1: Mapema.
0: Angesema baby tukalale. Lakini wewe mwenye macho makavu amekula kuku zako 8.
1: Kuku 8.
0: Kumwambia bana. Sijio katibu anamwambiaje.
1: E bwana sawa, endelea kushirikiana na sisi kupitia nambari ya 0766744292. Nyalukwale anapita na ujumbe wako hivi sasa kabla sisi hatujaelekea kwenye chabo asubuhi ya leo.
0: E bwana, kuna mtu anasema hivi, Azoli, mimi naitwa Abasi Mliuka, sio Azoli, unaweza kuniita kichwa mbovu. Anasema Azori, kisa kalavasaa Kiswahili ni kushtua, sio kweli. Neno kushtua kwa kie lipo.
1: Linasemaje?
0: Eh? Kwani ushtui kwa kie? Wanajua wenyewe. Lakini kaka basi na dada Saumu, habari za asubuhi. Hiyo ngoma ya Wilo imenikumbusha mbali sana shuleni, naenda Peku, nilikuwa nafukuzwa shule kisa ada 200, maisha yanaenda kasi sana. Mwaisa Barozi wa Nure FM Iringa Uyanzi pale. Ndio Mwaisa, umepitia huko bana, pole sana ndugu yangu, lakini ndio maisha. Mchachato. Neno mchachato bana sio Kiswahili hicho. Mchachato. Unajua mchachato ni kutetemeka. Huyu hapa anasema nilijua tukisa kalavasata sema mchachato, sio kweli. Bwana Lighton Segesa kutoka Magulilwa pale anasema Gaston Vambi Luanzo, kisa kalavasama na yake ni mchakacho. We, mchakacho ndio nini sasa?
1: Mchakacho ule kutikisika.
0: Kwenye Ulanzi hapo mimi maarufu wa kugema. Saumu usimuige kichwa mbovu huyo. Frola Mkembela wa Ilula pale Ilala, Mnyalukwale acha uongo, alafu unazingua hivi huo Ulokwale, Rusila Panili, Patrol Chengula wa Ilula mtu pale, pamoja sana. Asante. E bale. Ngoja kwanza nifanye hivi. Kuna mtu anasema hivi kukabusa.
1: Toba.
0: Kukabusa ndemu yago. Yaani unanistua kukabusa.
1: Umechokoza watu.
0: Huyu hapa anasema kitikisa kalavasa maana yake nini kinatikisa?
1: Okay.
0: Kwani kutikisa kwa kiembo na sio kusakalavasa. Kwa hiyo anasema, "Be, mbona ukunza kalavasa ndemu yago? Yaani unanitikisa mwezi hapana." Hilo neno halina Kiswahili chake bwana, tukubaliane hivyo. Tutakaa tuone namna ya kutengeneza neno la Kiswahili linalohusiana kisa kalavasa.
1: Okay.
0: Bwana huyu anasema kisa kalavasa majani au kichaka, kutoa sauti kama kuna watu au mnyama wanagombana bila kuonekana huko shambani. Umeona huyu kweli
1: ameelezea sentensi inayoleta maana ya kile ulichotaka kusema.
0: Kitu ni kitinusa. Anasema kinastua, kitinusa. Neno kustua kwa kie ukitinusa, kitinusa. Kustua,
1: okay.
0: Na kufundisha leo kie. Huyu hapa anasema kukabusa ndio kushtua. Brown Kulangi Ilula Mluganga pale, kushtua kwa kieni kitu ni saila kisakalavasa ina Kiswahili. Amekubali Daniel Selingo. Kichwa mbovu umetisha kwenye Ulanzi hapo. Joel kutoka Kinywanganga. E bwana sawa, ngoja tarejea tufanye hivi. Leo nimetoa bonge idea.
1: Kabisa ya.
0: Kuna maneno hayapo kwa Kiswahili. Sasa nikwambie kitu kabla sijaondoka hapa, afu nafunga mjadala. Lugha ya Kibena ndio lugha kubwa kuliko lugha zote unazozijua wewe bara la Afrika.
1: Unasema?
0: Lugha ya Kibena ina utajiri wa misamiati na maneno kuliko lugha yoyote unayojua wewe bara la Afrika. Kwa hiyo hata lugha ya Kihehe imetoka ndani ya Kibena. Kwa hiyo kama tungeweza lugha ya Kiswahili tukibadilisha, tungetukua natumia Kibena, Kiingereza tungepambana nacho vizuri yani. Wanasema kwa Kiingereza unajua kina maneno mengi, sasa Kibena ndio kina maneno mengi kinaendana na Kiingereza.
1: Okay, sawa. Umetupa kitu.
10: Nyeva gito. Tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa Usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami nige Yasi 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yasi leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yasi.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
2: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
11: Sara, mbona una haraka?
12: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
11: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
12: Ndiyo, lakini sio meno inosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
11: Kumbe hii ndio sababu?
12: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
11: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
12: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Itamsaidia?
12: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
11: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
12: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
11: Asante Sara.
13: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
16: Nyambizi mseto.
0: Chabo. Ebana, hili ni Nyambizi Mseto kutoka hapa Nuru FM 88.9. Mimi naitwa Abasi Mliuka, niko na Saum binti Saidi Chuma Kikoli Moto. Mimi unaweza kuniita Kichombovu, tuko hivyo. Na sasa tunakwenda kusoma magazeti, kilichoandikwa katika magazeti ya asubuhi ya leo. Karibu sana kwa ajili ya kusikia ujumbe ambao umeandikwa na wanahabari, waandishi wa habari wa magazeti.
1: Nguli, hao si ndio waandishi nguli?
0: Hapana.
1: Hao sio waandishi nguli.
0: Wala sio wengine wa kawaida tu.
1: Okay.
0: Hata yule pale yule nguli yule. Mbona anaandika magazeti? Bwana, asante wewe ambaye unaendelea
1: kuenjoy. Mbona umemtaja haraka hivyo?
0: Wengi najua. Okay. Bwana, asante wewe ambaye unaendelea kuenjoy na sisi hapa Iringa. Tunapatikana Gangilonga, lakini tunakuambia usiondoke. Endelea kututumia ujumbe wako mfupi kupitia 0766744292.
1: Bwana sawa, wacha sisi tukupekulie yale ambayo yamejiri, ikiwa ni Oktoba 3, 2026. Wacha tuende tukaanze na gazeti la Mwananchi ambalo limeandika horo.

0: Ndugu dada wa kazi wasimulia polisi yamshikilia mume. Na kuna nukuu hapa ya Rebecca Mbasha ambaye ni dada wa kazi, anasema nimeishi nao kwa miaka 8 sasa. Walikuwa na mgogoro wa siri wa kifamilia muda mrefu, na hivi karibuni walikuwa wanasababishiana walikuwa wanabishana kuhusiana na hati ya umiliki wa nyumba. Hiki ndicho ambacho anakizungumza dada wa kazi. Lakini Kweka na Jen wanaonekana katika habari picture hapa, picha kubwa ya nyumba ya waliokuwa wakiishi wanandoa hao ambapo mauaji yalitokea. Wanaonekana kwenye habari picture hapa ndogo, wanaonekana ni wanandoa wa enzi za uhai wao wakiwa katika furaha kweli kweli. Na unaambiwa katika ndoa yao walibahatika kupata watoto wanne ambao siku ya tukio Jen alikuwa amelala nao wawili chumbani. Jengo zuri kabisa. Lakini taarifa hii utaipata kupitia gazeti la Mwananchi ukurasa wa 4. Taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na utata mkulima kupotea siku 21. Utata mkulima kupotea siku 21. Ni wapi huko na chingwe ya ambapo migogoro ya wakulima na wafugaji mkoa wa Lindi inazidi kuchukua sura mpya baada ya mkulima mmoja aliyeathirika na migogoro hiyo kupotea katika mazingira ya utata kwa siku 21 sasa, huku familia yake ikiendelea kumtafuta. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Mwananchi. Lakini biashara ya pombe saa 24 kwa mangi vituoni ya tikisa. Biashara ya pombe saa 24 kwa mangi vituoni ya tikisa. Hiyo ndio taarifa ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini nyuma ya pazia maisha ya Chivayo. Nielewa Wicknell Chivayo unaambiwa alizaliwa Novemba 22 mwaka 1983. Sawa Lakini alimuoa Sonja mwaka 2017, wakaachana mwaka 2024. Lakini Machi 2025 alifunga ndoa na Lucy Septemba 30, 2026, na wamekufa kupitia ajali. Huyu ni B.
1: B. Sasa bwana, unajua mimi napenda kitu fulani hivi. Wakati huyu utajiri amefariki, huyu mfanya biashara huyu. Watu bwana kupitia mitandao ya kijamii wamekuwa na utumwa fulani ambao hauwafanyi wajishughulishe kwa kutanua mawazo yao sana. Kwa kusoma, ku learn more. Umeona? Wanafikia hatua kubebwa na upepo wa mtandao. Unajua saizi kuna upepo fulani ukikuchukua mtandao, unaona kwa kama huna akili nzuri, unaanza kuwa unasifia tu vitu vya ajabu ajabu au unaongea vitu vya ajabu ambavyo wewe huvijui,
0: kwa sababu kuna kimbizana na kasi ya upepo.
1: Upepo wa mtandao umekuchukua na wewe unakuwa kama limbukeni mda mwingine. Kuna mtu mmoja alisema huyu bwana amekuwa tajiri, yani kuna watu wanasema amekuwa tajiri hadi kuwazidi matajiri wa Tanzania. Mwingine akasema huyu bwana tajiri sana. Nikasema hapana, huyu bwana hawezi kuwa tajiri. Kuna Tanzania kuna matajiri pia
0: ambao wanaweza kumpita kwa utajiri aliyokuwa nao,
1: kwa sababu wakati yeye akijinasibu wakati mzima, nimewahi kuona baadhi ya maandiko yake, anasema ana utajiri ukwasi zaidi ya bilioni dola za Kimarekani milioni 100 ambazo ni sawa na bilioni 200 kama 50 hivi za Kitanzania. Lakini baada ya kufariki juzi hapa, mambo yamekaa dhalani na taratibu za kisheria na mahakama ya kule Zimbabwe wamepiga mahesabu, wakasema maana kulikuwa kuna mvutano kidogo wa zile mali. Wakasema huyu bwana utajiri wake ni thamani ya bilioni 25.
0: Sio 250 kama
1: dola milioni 25, sio milioni 100 kama alivyosema watu walivyokuwa
0: wanaongeza
1: na hivi vitu vinakwenda kwa upepo kwa sababu ya matendo aliyokuwa anafanya. Vijana huwa wanasema alikuwa mlabata, alikuwa mtu wa matumizi sana, kutoa magari ya kifahari kama zawadi, kumiliki magari ya kifahari, kuwa na ndege binafsi ya kutembelea mwenyewe, na maisha mengine, kwa sababu alikuwa na
0: majumba, maisha ya kifahari,
1: alikuwa anamiliki
0: kampuni
1: ya wanasema kampuni ya mtandao. Bwana Saa alikuwa anapenda kujiita Saa nani?

0: Umeona? Kwa hiyo
1: kafu bado mdogo. Bado mdogo sana.
0: Kwa hiyo bana,
1: lakini taarifa ambazo zinaendelea hivi sasa ni kwamba bilionea huyu Kivayo na mkewe Lucy watakwenda kuzikwa katika kaburi moja. Umeelewa eh? Ambapo unaambiwa mfanyabiashara wa Zimbabwe Wicknell Chivayo na mkewe Lucy Muteke wanatarajiwa kuzikwa katika kaburi moja katika kijiji cha Gadami wilaya ya Chikomba, eneo ambalo ndiko lililopo chimbuko la familia ya Chivayo. Uamuzi wa kuzika pamoja umefikiwa na familia ya Chivayo baada ya kupata ridhaa kutoka kwa ndugu na wa upande wa Lucy, kwa mujibu wa msemaji wa familia Herbert Chivayo. Unaambiwa mazishi hayo yanatarajiwa kufanyika Gandami, ambapo wanandoa hao walikuwa wakijenga makazi yao ya kifahari kabla ya kufariki katika ajali ya helikopta ambayo imetokea siku ya Jumatano jioni, ilikuwa ni Septemba 30 eneo la Marondera pale. Na Herbert amesema uamuzi huo umefanyika kutokana na uhusiano wa karibu wa wanandoa hao, huku familia zote mbili zikikubaliana miili yao ipumzishwe pale pamoja. Kwa sasa wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi wanaendelea na utaratibu wa utambuzi wa miili kwa kutumia vipimo vya vinasaba, yani DNA, pale jijini Harare. Na unaambiwa hatua hiyo imekuwa ni muhimu baada ya miili ya waliokuwamo kwenye helikopta kuungua vibaya katika ajali hiyo. Unaambiwa jambo jingine ambalo ulikuwa ulifahamu, ajali hiyo ilitokea Jumatano majira saa 11 jioni katika shamba la Kudenga kijiji cha Mondera, baada ya helikopta waliokuwa kisafiria kuanguka na kushika moto. Utakumbuka hapa Tanzania pia tuna kaburi la waliozikwa pamoja wale walikuwa watangazaji pia.
0: Ndio.
1: Si ndio? Walizikwa pamoja. Issue ya kuzika pamoja inakuwaje? Yaani nini ambacho kinapelekea mpaka watu wanasema wazikwe pamoja?
0: Maana yake kuepusha ile
1: nini?
0: Kama wapenda nao, kwa nini msikae kaburi?
1: Kwa nini kama ni wapenda nao tusizike mke na mume? Yaani ikitokea tu mke amefariki anazikwa. Mume akifariki anaenda kufukuliwa kaburi la mke, anawekwa pale.
0: Sasa,
1: yani dhana inakuwaje?
0: Inarahisisha tu kumsimnazikwa pamoja pale pale. Kuna shida gani? Simnarahisisha. Asante sana Kelvin Kisa Kalavasa kwa Kiswahili ni mchakacho.
1: Okay. Sawa. Sasa taarifa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi hii linakuwa limetamatisha namna hiyo. Wacha twenzetu tukakamate gazeti jingine. Nalo ni gazeti la Nipashe likiwa limeandika Msigwa anasema nilikuwa mfano mbaya kwa kujiunga na CCM. Nilikuwa mfano mbaya kwa kujiunga na CCM. Anasema katika nukuu yake, wacha nimalizie alafu useme unachotaka kusema. Mchungaji Peter Simon Msigwa anasema na nisimame mbele ya wazee wenzangu hapa niwaombe radhi, niliwakosea sana nilivyokimbia. Namshukuru Mungu amenipa neema ya kurudi tuendeleze mapambano ya kuibadilisha Tanzania. Ni katika ukurasa wa 3 katika habari picha anaonekana hapa mchungaji Peter Simon Msigwa.
0: Bana, kuna msikilizaji anatoka kule Buza anatusikiliza muda huu hapa. Sasa hajatuambia Buza kule sehemu gani, maana yake kwa Mpalange,
1: Yombodovia.
0: Sasa anasema anaitwa Nicole.
1: Yupo da. Alikuwa anatusikiliza kuanzia jana. Kwa hiyo anatusikiliza, unajua, kupitia masafa ya internet.
0: Anasema anatusikiliza kupitia radio
1: Tadio. Anaenjoy kweli kweli.
0: Sasa Nicole huyu nikadhani ni
1: tumpatie zawadi ya nyimbo ya Nicole.
0: Nikadhani yule yule wa kule Mkwawa. Dada yetu mwenyewe kabisa kutoka tamthilia ya Kete. Na dada mwenye mashepu yake
1: na mashauzi yake mjini,
0: dada anayetuongoza wahehe wote, amebeba ametubebea nyama za wahehe wote yuko Dar es Salaam hapo.
1: Bwana sawa. Taarifa nyingine ni pamoja na Shivya Wata, walemavu waajiriwe kwa kuzingatia uwezo wao, sio huruma. Wenyewe wanasema namna hiyo, ukurasa wa 5. Huyu ni mkurugenzi mkuu wa Shivya Wata, Nemestemba, anaonekana kwenye habari picture. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na makada 34 wajitosa kumrithi Ndejembi ubunge pale Chamwino. Lakini wagonjwa hadi 7 hulazwa kila siku kisa kiharusi. Yaani wagonjwa 7 hulazwa kila siku, changamoto kubwa ikiwa Nikiharusi.
0: Bana Nicole ametujibu, amesema yeye yuko Buza kanisani.
1: Okay.
0: Yuko Buza kanisani pale.
1: Wow. Thank you so much Nicole. Nitamwomba basi baadaye akupigie nimbo ya
0: tutamwambia mwenyewe tumpigie ngoma gani kwa ajili ya kumpa heshima kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye ana enjoy sana kupitia mtandao. Nadhani kwa wewe unatusikiliza utaniambie mimi nitakupigia ngoma yoyote ile ambayo unaipenda. Ume
1: request mwenyewe. Hukumu ya kifo zasitishwa baada ya sindano za sumu kushindwa kufanya kazi, ukurasa wa 17 wa gazeti la Nipashe. Lakini wacha mimi nifanye namna hii ya basi kama ambavyo ilivyo jitihada zangu siku zote kwenye jambo hili. Na unaambiwa bwana kuna taarifa hapa kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Imeandikwa katika ukurasa wa 3 ambapo serikali yataka wananchi wakopeshwe umeme.
0: Bana, hebu rudia neno.
1: Serikali yataka wananchi wakopeshwe umeme.
0: Sasa kwani anayekopesha umeme ni nani? Serikali. Anayesema tukopeshe nani? Serikali. Sasa hapa mimi nawatoa tu ushauri kwa sababu wamechokonoa wenyewe, wacha na mimi nichomeke.
1: Sao.
0: Yani maana yake hivi, serikali semeni tu bwana wananchi wakopeshweni umeme. Yani sio yani wananchi nendeni sasa pale ofisi za TANESCO mkakopeshe umeme. Mimi nasema napenda hiyo.
1: Yani maneno ambayo ameyazungumza makamu wa rais na uje ni kupitisha kwenye kile ambacho kimetokea kwenye jambo hili la ilikuwa ni siku ya jana ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembi ametoa wito kwa shirika la umeme Tanzania kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO kwa kushirikiana na wadau husika wa sekta binafsi kuandaa mpango utakaowezesha wananchi kununua umeme kwa mkopo kama ilivyo mikopo katika mitandao ya simu ili kuwasaidia wananchi wanapokuwa na uhitaji wa umeme lakini hawana fedha.
0: Ishia hapo.
1: Nalala giza.
0: Tukopeshe umeme
1: kama jinsi ambavyo wanafanya kwenye mitandao ya simu.
0: Hivi wito ni
1: ukiwa hauna salio si unakopa salio?
0: Hivi wito ni lazima au ni ushauri?
1: Wito ni kama ni ombi.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
7: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
8: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
7: Adonai, we glorify your
9: name. Nyambizi Mseto.
0: Ebara, tumerejea tukiwa tuna enjoy na Nyambizi Mseto ile hapa, lakini hapa bwana tunasoma magazeti. Asante. Huyu hapa anasema umeme wetu, vyanzo vya umeme vyetu ni jambo zuri, watukopeshe. Edgar Mwaiswelo kutoka pale Ifunda anasema hivyo bwana. Asante vipenzi, sitaacha kuwasikiliza. Thank you. Huyo Nicole anasema hivyo, lakini huyu hapa anasema basi hivi Chifu Mkwawa alikuwa Mwarabu alafu ni Muhehe, sasa mbona wae wenyewe weusi? Sio kweli bwana. Alafu ukitaka umpe heshima chief huyo unamuita Mkwawa, usimuite chief. Sisi Wahehe wenyewe sisi hapa tunajua jinsi ya kumuita. Unajua ukisema neno chief maana yake hivi, ngoja nikufundishe saumu. Saumu vipi? Ongea kwenye kisemeo bwana. Sasa ukimuita Mkwawa chief unakosea. Watu wanaanza kanishangaa hapa. Na okay. Si sahihi kumuita Mkwawa chief. Malkia Queen Elizabeth wa kule Uingereza kipindi hicho alikuwa hataki, unanielewa, pigia mstari. Alikuwa hataki kuonekana kuna watu wakubwa kama yeye. Umenielewa? Haonekane duniani kuna wafalme kama yeye. Umenielewa? Mm-hmm. Kwa hiyo chief Mkwawa walimpa jina hili wazungu, neno chief. Lakini Mkwawa alikuwa ni mfalme. Kwa hiyo tunamuita mtwa. Sema mtwa Mkwawa.
1: Mtwa Mkwawa.
0: Ya, asante sana. Yaani neno mtwa maana yake mfalme. Umenielewa? Kwa hiyo tunaomba tuelewane Wahehe wote. Mkwawa hakuwa chifu, Mkwawa alikuwa mtwa. Machifu achie huko akina chifu sijui nani. Chifu nani yule?
1: Mirambo.
0: Hao ndio machifu, sijui chifu wao Mangi Meri, chifu nani. Lakini Mkwawa alikuwa ni mfalme. Alikuwa mtwa.
1: Okay. Sawa, sisi wacha tugeuze magazeti yetu, tunajua.
0: Tumheshimu.
1: Na tunajua kwamba inabidi tumheshimu.
0: Tumheshimu kwa
1: nafasi yake. Kwa alichokifanya.
0: Waingereza na wazungu walikuwa hataki kusikia mtu anajiita mfalme. Kwa hiyo akawa ile neno chief, si neno la Kiingereza hili. Chief. Unamhitaji mwee chief. Sema tikilage mtu wa Mkwawa.
1: Asante kwa kupata kumtetea.
0: Mimi sio kumtetea.
1: Gazeti la Mwana Sport katakiwa michezo na burudani asubuhi hii linaandika Mastaa Yanga wakwepa mtego, wanajeshi kuwapa makali. Kivipi? Jioni ya leo pia JKT Tanzania wanakwenda kukutana na Simba leo Jumamosi, itakuwa ni saa 10 jioni uwanja wa KMC Complex.
0: Wanawake. Wanawake.
1: Finali ya mabingwa Ngao ya Jamii.
0: Ngao ya Jamii ni wanawake.
1: Haya, lakini kilesho afichiwa jambo Simba. Kivipi? Naweza kukamata gazeti hili ukurasa wa pili.
0: Ndio.
1: Lakini kumtetea kwenye nyuma ya pazia sasa. Kumtetea Ronaldo ni kazi sana. Tena ni kazi ngumu. Ameandika hivyo Edo Kumwembe kwamba kumtetea Ronaldo ni kazi ngumu sana. Unaweza ukakamata gazeti hili ukafahamu kwa uzuri. Lakini Women Super League leo Jumamosi.
0: Ndio.
1: Man United anakwenda kukutana na Liverpool saa 9:30 alasiri. Haya ndo mambo ambayo yanakwenda. Lakini kwenye UEFA Champions League leo Jumamosi, Hispania anakwenda kukutana na anakuwa na game pale, itakuwa ni majira ya saa 3:45 usiku. Na mimi nakuwa wacha niishie hapa nilipoamua.
0: Alafu kuna mtu ile neno sikulimalizia.
1: Hivi Korashe pia anakwenda kukutana na England Korashe anakwenda kukutana na England leo Jumamosi, itakuwa ni saa 1 usiku.
0: Jana imepigwa Hispania na Itali na sasa bana ile ile neno nitakusema yule alisema mkoa alikuwa Mwarabu sio kweli mkoa alikuwa Mwarabu
1: labda alimota
0: mkoa alikuwa ni
1: you never know just sometimes tunaweza kuwa tunaongea na watu hata kwa totoni sasa
0: alafu kuna mtu mmoja akasema pia namshangaa sana yule mtu
1: yule ana yeye Mwafrika kabisa mwenye asili yake nzuri alafu
0: mimi namshangaa sana yule mtu sijui ifike hatua jamani wahehe tuwe tuna msemaji wetu muhehe
1: unatuweza kuchagua wewe
0: tuwe tuna msemaji muhehe
1: Kwa nini kwa sasa hawana msemaji?
0: Awe analitetea ili kabila la Wahehe. Maana sasa watu wanalichafua chafua tu. Ni kabila kubwa sana jamani tafadhali. Yaani mtu anasema hivi Wahehe walitoka Ethiopia. Yaani anakurupuka tu Wahehe walitoka Ethiopia.
1: Kwa sababu mnafanana na watu wa Ethiopia. Hivi unajua kwamba shida ni kwamba kwenye makabila ambayo tuko nayo nchini Tanzania. Kuna namna kila kabila ukilichukua ukiliangalia kuna sema hao wanafanana na taifa.
0: Sasa unajua kwa nini?
1: Kwa nini mnakataa nyinyi kufanana na wa Ethiopia? No. Ni kufanana, mmefananishwa tu.
0: No. Yule dogo yule aliongea mtandaoni akasema Wahehe. Yaani akakurupuka tu. Wahehe unajua alitoka Ethiopia, wakapita pale uwe nani anakuambia wewe umetoka Ethiopia? Aliyotoka Ethiopia sio Muhehe. Aliyotoka Ethiopia alikuwa ni Mfwimi ambaye ni babu yake wa Mkwawa. Anaenda wakati anatoka Ethiopia anawinda. Anaenda kwa Mwamduda. Anamkuta Mwamduda ni mfalme. Mwamduda anakuambia karibu nyumbani. Karibu nyumbani mwanangu. Yeye anamletea anachinja. Yeye alikuwa mtaalamu wa kuinda. Anatembea na chumvi. Akila nyama ile anamwekea Mduda chumvi. Mwamduda anaona mbona nyama tamu sana. Akaanza kumpenda mwanamke wa Mwamduda. Mnani mtoto wa Mwamduda akampa mimba. Akajua huyu mzee ataniua nikakijua binti yake nimempa mimba akakimbia. Lakini Mwamduda anamuuliza yuko wapi huyu Mfwimi? Anasema mbona amekimbia amempa ujauzito binti yako? Anasema kama mmleteni jamani mimi nitani muozeshe huyu. Ndio yule mtoto anazaliwa sasa ndio anaitwa Muyinga. Ambaye ndio anakuja kuwa babu ndio ufalme unatokea wa Mkwawa.
1: Unajua kama vinaondoka huko?
0: Najua. Sasa wewe unakuja from nowhere. Oh.
1: Sasa ndio inabidi wapewe elimu.
0: Oh, mwee wao wametoka Ethiopia. Wewe unafanisha sina Ethiopia. Wewe wapi wewe? Wewe kama mind.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
10: Sara, mbona una haraka?
11: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
10: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
11: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
10: Kumbe hii ndio sababu?
11: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
10: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
11: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Itamsaidia?
11: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
10: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
11: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
10: Asante Sara.
12: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Oo. Diba na? Uwi mo ba na?
1: Hmm.
0: Ito. Apo. Ogele. Ogele. Piga mbiz. Ogele. Ogelea.
1: MV mapenzi.
0: Emana, huu wimbo bana. Hii ni Wana Sikinde, ngoma ya ukae.
1: Mm.
0: Na hii style ambayo inasikika hapa inaitwa ogelea piga mbizi. Sione na imba hivyo ni ogelea piga mbizi. Ogelea, okay. Ogelea. Style ya ogelea piga mbizi hiyo hapo.
1: Mm.
0: Sasa huyu ambaye anaimba hapa
1: kwenye kupiga mbizi kuna namna hivi una inamisha kichwa ya.
0: Hapo. Ten, ten, ten, ten, ten. Bwana hapa bwana, huyu ni mwanamuziki Mwarami Saidi huyu, akiwa anaimba wimbo MV Mapenzi mwaka 85. Kipindi hicho bwana kulikuwa kuna ushindani sana wa bendi za muziki Tanzania. Hapa Iringa pia tulikuwa na bendi inawatikisa kweli watu wa Dar es Salaam. Ilikuwa inaitwa Tankat Almas Band.
1: Yeah, sure.
0: Sasa miaka hiyo bendi ambazo zilikuwa zipo juu hususan ni miaka ya 80. Bendi ya DDC Mlimani Park imeanzishwa mwaka 78.
1: Okay.
0: Sasa
1: umri wa mtu mzima saizi
0: 78, lakini imekuja kupata umaarufu sana miaka ya 80 hadi 85. Uwimbo walivyoutunga hawa DDC, hawa walikuwa wamepitia kipindi kigumu sana. Kuna bendi zilikuwa zimeanzishwa kama OSS, Orchestra Safari Sound, ambayo wanamuziki walitoka umundani katika hii bendi ya Mlimani Park. Alitoka yule mzee Kijicho, yule Maalim Gulumo. Alitoka kwenye hii bendi.
1: Mzee Kijicho.
0: Alitoka katika hii bendi, akatoka Hassan Bichuka.
1: Sawa. Alikuwepo
0: katika hii bendi.
1: Okay.
0: Kwa hiyo hii bendi ikapitia msukosuko, wanamuziki wengi wakawa wameiacha, wakaenda Orchestra Safari Sound, umeona? Sasa baadaye huyu Rehani huyu na Shaban Dede wakabaki katika hii bendi. Walivyobaki katika hii bendi bwana, wakawa wanajikongoja kwa sababu ndio bendi ambayo ilikuwa maarufu sana, inapiga muziki mkali sana, ngoma ya ukaya wa Sikinde, umeona? Sasa wakaamua bwana waimbe huu wimbo kitafsiri ya muziki. Unasikia kama mapenzi.
1: Na ndio maana wengi huwa wanaubeba wimbo kwa tafsiri ya mapenzi.
0: Sauda, sijui tumetoka Sauda mbali. Sauda. Lakini
1: mama,
0: wimbo unabadilika hapa hapa. Hapa, ngoja hapa.
2: Sauda.
0: Hapa unabadilika hapa, unakuwa vijembe hapa.
2: Mm.

0: Kama bahari. Bwana acha tuwapishe wenye nguvu zao mjini kwanza, alafu tutarejea.
1: Bado kuna kitu kizuri sijakwambia. Patamu hapa, ngoja tuwapishe wenye nini? Wenye nguvu, si ndio? Hii hapa hii.
2: Nyeva gito. Tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa uzambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami, nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network kijiji shot. Nye tuilumba Yas.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Samani, wewe sifundi Adamu wewe? Ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Nileishia hapo. Sasa nikwambie tu haraka haraka kabla tujaenda katika kliniki ya moyo. Sasa huu wimbo nilikwambia una hapa unabadilika. Yaani maana yake mvi mapenzi meli yapenda nao. Si kama unavyojua wewe mapenzi haya ya
0: sisi tunayajua.
1: Yaani hii wanaizungumza meli yenyewe ndio Didi Simli Man Park ndio bendi. Huko baharini kuna vingi vikwazo, kuna papa na nyangumi. Maana yake kuna watu ambao wamekaa kuiharibu hii bendi yao. Ikiwa na muziki wazuri wanaichukua. Yaani kama timu ukiwa na wachezaji wazuri wanakunyang'anya wale. Alafu wewe unabaki tena unaanza upya. Kwa hiyo hawa jamaa walivyosema hii kitu wakasema wenyewe wanasonga mbele. Meli wapenda naye inasonga mbele, lakini kuna ipo namba 2 MV Mapenzi ambayo inapiga on pa alafu inasema tulivyofika sijui baharini naodhi akaamua jitose baharini akaiacha meli lakini tumeingia salama. Yani wanasema hii meli bwana naodha mwenyewe alivyoona
0: aliamua kujitosa baharini.
1: Bahari imechafuka akajitosa baharini. Sasa walikuwa wanamsema kipindi hicho mahali mgulumu ameiacha bendi amekwenda OSS kwenda kuanzisha bendi ya Orchestra Safari Sound kwamba ndio alikuwa kiongozi akaiacha bendi. Lakini hii bendi cha ajabu inazidi kusonga mbele.
7: MV Mapenzi meli awapenda.
1: Mahali naye akawajibu akaambia usimcheze chatu.
0: Oh chatuwe.
1: Gongo simtupie.
0: Bwana. Kwa hiyo vilikumbe ni vijembe.
1: Vijembe watu walikuwa wanapambana sana.
0: Wanapambana kwa njia vijembe.
1: Na enjoy.
0: Sema watu walikuwa wanaendelea tu kuenjoy. Nyie pambaneni juu kwa juu. Na sisi huku chini tunaendelea kuenjoy.
1: Alafu unausikia muziki unavyosikika vizuri. Huu muziki unausikia kila chombo kinasikika vizuri. Tofauti na muziki ya bendi za zamani zingine. Muziki unasikika vibaya kama bendi ya Iringa ile Tankat. Sio rekodi wapi ule muziki unalia vibaya sijai kuona. Tankat ndio bendi ambayo ilikuwa ina vyombo vya kisasa kuliko bendi zote Tanzania. Lakini walipoenda kurekodi nyimbo ni mbaya. Yaani nyimbo nzuri ila zimerekodiwa vibaya.
0: Okay.
1: Sasa hao walirekodi studio moja nzuri sana inaitwa Ahadi Studio.
0: Hapa hapa kwetu.
1: Tanzania hapa hapa.
0: Oh.
1: Sasa sijui.
0: Kwa sababu nyimbo nyingi ambazo nafikiri zimefanya pia vizuri hazikurekodiwa hapa ambazo mpaka leo zinaishi.
1: Kama za Baraka Mshele unasikia
0: zinasikika vizuri sana.
1: Kuna nyimbo za vijana jazz.
0: Zinasikika pia na zenyewe.
1: Mbaya. Kuna ule wimbo ule.
0: Yaani nilisema nilitaka niseme zinasikika vizuri ili useme mbaya.
1: Ile wimbo unaupenda sana Shingo Feni. Shingo Feni macho barubu sijui mawifi mwisho wa mwezi unazijua zile. Mwisho wa mwezi una mambo.
0: Bwana sawa, tupo na taasisi ya Mama Fafaroyo event bwana. Tumeimba sana. Tumekwambia chukua tiketi, tumekupa gharama ya kiwango chako, tumekwambia mwana mama jishonee nguo nzuri, tukakwambia na rangi nzuri ambayo tutakutana. Sasa leo ndio ile siku yenyewe.
1: Leo
0: ndo ile siku yenyewe ambayo wanawake, sisi kama wanawake tunakwenda kukutana pale Mam Hall Mafinga kwa sababu leo ndo tarehe 4 ya mwezi wa 10. Na kwa nini tunakutana hapa? Kama ndio mara ya kwanza unatusikiliza, basi nikwambie wanawake wanakwenda kupata nafasi ya kujifunza fursa mpya. Kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tunazungumza kama wanawake, tunakula, tunakunywa, tunapata na maarifa, alafu tunaondoka tunakwenda kutekeleza yale ambayo yametukutanisha pamoja. Lakini sio hivyo tu, pia tunabadilishana na mawazo. Unajua wanapokutana mwanamke zaidi ya mmoja, wanawake huaga hawana kaba. Sinanelewa, hawana.
1: Hii hapa hii.
0: Wenyewe hawana.
1: Hichi kidakatonge.
0: Hicho kidakatonge wenyewe hawana. Kwa hiyo hawawezi kuhifadhi mambo yao muda mrefu. Wao wakikutana wawili watatu wanalimwaga maisha yao.
1: Hata mume wako akiviweka viela hela basi mmeweka chini ya kibubu pale bila sita.
0: Ukifika wanamwambia shoga yangu
1: nakwambia saizi.
0: Kuna kama galaxy 6 hivi saizi
1: tunatafuta gari tununue.
0: Au unasema tunatafuta kiwanja tununue.
1: Magari wewe kuna galaxy 6 mama tuliza mshono.
0: Sasa leo wanawake wanakutana pale kwa ajili ya kuzungumza
1: kabisa. Nataka niwe nakula kuku.
0: Saizi
1: na wiki ya tatu ananiulia kila Jumapili tunakula kuku.
0: Kama tangu asubuhi.
1: Kuku yenyewe broiler anakula kuku. Endelea na story.
0: Kikubwa kuku. Sasa itakuwa ni majira ya saa 6 na kuendelea. Wazungumzaji washafika. Chris Mauki pamoja na Lilian Mwasha na wengine wengi wapo kwa ajili ya kuzungumza na wanawake wa mkoa wa Iringa. Tupendeze, tungae kwa rangi nyekundu na rangi ya dhahabu. Usisahau fascinator yako mwanamke. Kama unahitaji kushiriki na bado mpaka saizi hauna tiketi, jambo la kufanya ni rahisi sana. Shilingi 1,050 unaweza kukaa zako kawaida. Kama umejipanga sana ulikuwa unatamani basi ukae VIP, shilingi 80 umeshindwa nini?
1: Kwa leo tarehe ngapi sasa?
0: Leo tarehe 4. Leo tarehe 3 yao. na ulikuwa unaniangalia tu muda wote. Sasa ni kesho. Kwa hiyo kama ulikuwa nguo yako kwa fundi haijatoka, basi fuatilia leo. Lakini kama ulikuwa unajua kabisa hujatoka kwenda shopping kwa ajili ya kuchanganya rangi ya nguo zako, hakikisha kwamba unakwenda siku ya leo shopping nzuri kabisa. Unahakikisha una tiketi yako mapema. Shilingi 5000 ni kawaida, lakini shilingi 80,000 ni VIP, shilingi 120,000 ni tiketi ambazo tunakwambia hii ni VVIP, sawa eh? Tunakula, tunakunywa, tunazungumza, tunapata maarifa na mambo mengine yanaendelea. Mimi nitakutana na nyie kesho pale Mafinga, sawa sawa.
1: Lakini muombe radhi kama leo tarehe.
0: Niwatake radhi jamani. Nilifikiri leo tarehe 4. Akili yangu ilikuwa inaliwahi ili tukio kwa sababu nina gauni langu moja zuri na nalitamani sana kulivaa tukutane pale Mam Hall kuanzia saa 6 kamili mchana. Wanawake tuzungumze yale ya kwetu. Chukua nambari ya simu hii. Kuna mtu alikwambia nitakununulia tiketi, mwambie basi nakutumia namba ninunulie tiketi mapema kwa sababu siku zimeshakwisha. Ndivyo ambavyo tunazungumza wanawake. Lakini ulikuwa unajipanga panga mwenyewe, unajichanga changa na hela zako, basi nunua tiketi. Kama umeokwama shilingi 80,000, basi nunua hata tiketi ya 50,000, si ndivyo? Kikubwa tu usilikose hili tukio. Nambari ni 0765648312. Narudia tena nambari ya kupiga simu ili uweze kupata tiketi yako. Nambari ni 0765648312. Mniwie radhi sana, nilisema ni leo. Leo ni tarehe 3, tujiendelee kujiandaa vizuri. Kesho tukutane pale Mam Hall. Na mimi pia nitakuepo. Wewe nitafute tu mle ukumbini utaniona. Na nitakuja nimeng'aa kweli kweli na waahidi hili. Ni muda wa kliniki ya moyo. Tunakutana pale ambapo tunazungumza ya kwetu ya moyoni, tunayatoa hapa, tunajadili. Tukimaliza kujadili, tunapeana ushauri, maisha yanaendelea. Hatutaki kukata tamaa, na hapa tunakuwa tunazungumzia masuala ya kifamilia, lakini pia tunazungumzia masuala ya kimahusiano. Tunatoa yale ya kwetu ya moyoni, tunarejesha afya, tunakimbizana na kisukari, tunaachana na pressure. Sawa sawa.
1: Bwana, asante wewe ambaye unaendelea kututumia ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Bwana Nicole nimekusoma, lakini huyu hapa anasema leo tarehe 3 jamani. Huyo Saumu anatudanganya. Saumu leo tarehe 4. Leo tarehe 3, kesho ni tarehe 4.
0: Nimeomba radhi.
1: Saumu leo ni wewe, leo ni tarehe 3.
0: Jamani, ulimi hauna mfupa. Tumradhi, mniwie radhi mie. Menikalia kooni kweli kweli.
1: Si hata watumi majina yao sasa. Bwana huyu hapa anasema basi Saumu na Zoli walinidanganya kuwa wanakuja, kumbe waongo. Tom Gulumo kwenye namba pale Mafinga.
0: Mbona Tom tushalimaliza ile asubuhi? Nimekuambia tutakuja inshallah.
1: Walikudanganya
0: Hapia mdanganya mana, tulimwambia tutakwenda, tukienda tutawapigia simu.
1: Sawa sawa.
0: Yani kwenda ni kwenda.
1: Mimi nitakuja peke yangu. Bwana, huyu hapa anasema ya kwako tu inakupa makubwa. Huyu hapa anasema huyu hapa anasema
0: amesema hilo jambo zito.
1: Saumu leo tarehe 3. Bwana. Lioness anasema kutoka Zizi. Na wapata zuri sana katika masafa ya 88.9 Nuru FM. Niite kama Gaston Tewele from Ikuka Vilamba, mtaa wa Mabatini pale. Lakini anasema kaka basi nyimbo yangu nitakupigia sio muda. Huyu hapa anasema bwana sawa, anasema Mangi Urembo au Mgalatia Rombo anasema hivi zima zote, anasema zima zote washa 88.9. Unazima makelele yote yanayosikika manispaa Iringa, alafu unawasha 88.9 Nuru FM. Bwana basi Saumu na Zolo indanganya. Bwana jamani, tumeshamsamea ubibie. We dada we, leo tarehe 3. Wana kaka basi na dada, ongereni kwa kutuhabarisha. Dennis Miara Malagosi pale, asante. Bwana habari ya Saumu jamani, mimi nimeshamtetea, imeishia hapo. Msitume tena za kumsema hivyo jamani mwenzenu.
0: Mtajisikia vibaya.
1: Ataanza kujisikia vibaya huyu, namjua akawi kuanza kulia huyu. Kwa hiyo tafadhali mumsamee tu. Ame ulimi hauna ulimi, amechapia.
0: Ulimi hauna ulimi.
1: Wana huyu hapa anasema
0: nilikuwa na kimuemue mwenyewe cha kwenda.
1: Huyu hapa anasema anatupata vizuri, asante. Anasema mimi nawapa pole familia mwanamke aliyesababisha kifo chake, asante. Huyo da, huyo anasema mkoa alikuwa Mwarabu. Hajasoma historia, kasoma maarifa ya jamii. Maana yake ni kitoto cha buku mbili. Mtu wa Mkwawa alikuwa ni Mhehe 100%. Alijua mwenyewe mwaka 1898 ni Methodist Kisogole Kitwilu pale Iringa Tanzania. Unaona?
0: Okay.
1: Sasa
0: tunzetu kwenye kliniki ya moyo baada ya break fupi, tutakuja kuzungumza hapa, tusikilize nini ambacho kimejiri. Sindio?
1: Bana, nitafurahi kumuona Swaumu jamani, nami nitapendeza ili nipige naye picha niite Wakudere man.
0: Yeah, Wakudere utanikuta, mimi nitakuepo mafinga pale siku ya kesho.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
8: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
9: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
10: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
11: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
10: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
11: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
12: Kanuni zipi mwenyekiti?
11: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji, kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo. Mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
10: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
13: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
14: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
15: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
16: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
17: Kwa kweli sijajua.
16: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
12: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lexon Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10/10, saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
18: Moto juu ya moto. Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
19: Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako au vidole vyako kukuna nywele zako, huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
20: Nakuomba urudi. Rudi na kupenda baba. Rudi baba yangu, nakuomba.
19: Hutufanya tufikiri mengi yenye kulaumu, na pengine huwa tunawaza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi.
21: Kwamba mtoto alipo sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
19: Kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.

0: Bwana, huu wimbo ni bonge moja dedication kwake Nicole kutoka kule jijini Dar es Salaam, au sio?
1: Mm-hmm.
0: Nadhani ni ngoma ambayo ameipenda sana baada ya kumwambia achague dedication, kasema kati ya Westlife na ile nyingine sijaitaja, lakini nikasema pana, ngoja tusikize ngoma hii hapa. Lakini wakati tunaisikiliza hii tukasema mbona kama inaendana na
2: I wanna grow old with you.
0: Sasa sisi wahehe na
2: I wanna be there for you. Kila wahehe wanasemaje?
0: Sasa sisi wahehe na maneno ya Kiingereza, ndio maana unakuona unapata tabu hata kusema neno I wanna be grow old with you. Sasa unaona ninavyopata tabu mimi wewe kwa sababu ya lugha yangu ya kie. Jinsi ya kutamka ku grow old with you. Sasa kwenye kuimba I wanna grow old with you. Ndio maana nasiwa yeye bwana kiingia. Good morning class. Uwezi kusema tuna neno class.
2: Okay.
0: Good morning mwalimu wa kie.
2: Inakuwa class.
0: Akiingia tu good morning class.
2: Okay.
0: Mwalimu, this is not a class.
2: This is class.
0: Classroom.
2: Okay.
0: Eh bwana, sawa, nimeona wimbo huu unaendana.
2: Kila mmoja anatamani kuwa na yule ambaye ataishi naye mpaka mwisho. Na zinakuwa ni ndoto zetu.
0: Ndio maana wimbo eh.
2: Yaani kila mmoja anatamani kuishi na mtu mpaka pale ambapo atafikia tamati.
0: Atavozeeka naye,
2: wazeeke pamoja. Atakapofikia tamati, exactly. Yeah. Kama ilivyotokea kwa bilionea. Lakini hao walikuwa wajazeeka bado.
0: Kabisa.
2: Bwana, leo kwenye mkasa wetu wa kliniki ya moyo pia
0: kuna
2: mwanamama mwanafamilia ambaye ametufikia akasema, mimi nimekuwa msikilizaji wenu mzuri, mfuatiliaji wenu mzuri, nimeona namna ambavyo mnaigusa jamii kwa namna moja ama nyingine, na mimi nimekuja nikiwa na yangu, lakini out of that na mimi pia
0: umepigaje hapo?
2: Na mimi pia nilikuwa natamani kuwa na wakwangu tuishi naye, tuzeeke pamoja, tupate familia pamoja, watoto wacheze pamoja. Sasa nini ambacho kimemkuta kwenye safari yake ya maisha? Tutamshauri pia, tusikilize safari yake inaanzia hapa. Na leo ikiwa ni kliniki ya moyo ya kwanza kabisa ya Oktoba, na hii itakwenda kwa hatua. Ni season.
0: Yeah.
2: Ni season.
0: Kabisa.
2: Au ni series?
0: Series Kiswahili ni nini?
2: Sijui.
0: Haya,
2: yeah, ikiwa ni sehemu ya kwanza kabisa ya mkasa wetu ambao tunaanza kusikiliza safari yake ya maisha ilikuwaje.
0: Kumekucha.
2: Kumekucha na makucha yake.
0: Sasa bwana, sasa
2: tujifunze kwa sababu yawezekana na wewe ambao unatusikiliza hivi sasa una ya kwako.
0: Sawa. Sasa wakati tunaongea haya, njoo kwanza hapa. Sogea hapa. Sogea jirani, njoo.
2: Okay, okay.
0: Close, come close baby. Sogea hapa jirani.
2: Ukitaka mtu atoke mbio alipo, endelea.
0: Sogea nikwambie kitu hapa.
2: What is that?
0: Okay, shika hii hapa. Umeelewa? Yeah. Shika hii hapa.
2: Umeelewa? Unahangaika sana, shida yako ndio iko hapo. Nilikuwekea ukakimbiza. Nene na wewe.
0: Sasa wakati Saumu amesogea hapa jirani yangu na anafanya jambo fulani hapa, mimi nikwambie tu tumeona instrument ambayo inapiga chini, tuende nayo hivyo. Tumeshavua nguo zile za nyambizi mseto, tumevaa kliniki ya moyo, tumekuwa madaktari, makoti meupe yanapendeza hivyo, tukiwa na vile vimanati vya kidaktari ambavyo vinapimaga pressure. Umeona? Yale yanaitwa manati ya kidaktari ambayo huwa yanapima pressure. Madaktari wengi wanavaga shingoni. Sasa tunakwenda kusikiza kliniki ya moyo siku ya leo. Kama alivyokuambia Saumu, ni story ambayo inahusu mtu ambaye anagetamani maisha yake yawe yaende hivi.

0: hadi uzeeni na mwenzie, lakini haikuwa hivyo, au ni nini ambacho kipo katika story leo? Endelea kututumia ujumbe wako mfupi kupitia 0766 74 42 92. Sante wewe ambaye tuko pamoja. Nicole anasema ila kaka basi amefurahi kusikia wimbo wake ambao nimeucheza hapa. Asante wewe ambaye unaendelea kubaki na sisi kwa style hiyo. Tunakwenda break eh, tukirejea tunaunganisha story eh.
1: Yeah, sure.
0: Sawa. Sikiza instrument nzuri kabisa ikiwa inapiga hapo chini chini. Yeah. Hiyo
1: pia baadaye utatuambia hata wewe ulitamani kuwa kuzeeka na nani, na huyu ambaye ulitamani kuzeeka naye upo naye?
0: Ah. Mm. Yaani nitakwambia napenda sana muziki. Nitakwambia hicho kinanda kinacholia, nitakwambia jina lake, kinaitwa Grand Piano.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, "Yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania."
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
6: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
7: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
9: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Ebana, sawa. Tumerejea hapo. Na sasa bana, baada ya kuwa manati ziko vizuri eh? Na umeanza tabia gani hiyo ya kuongea bila kuvitendea kazi? Bwana
1: kusema bila kisemeo.
0: Basi Mawani, Mawani tena. Sawa, Mawani ya kidaktari. Bwana Makoti tumeshavaa na sasa tunakwenda kumtibu mgonjwa wetu. Utaniambia Saumu mgonjwa anaitwaje?
1: Tumsikilize kwanza.
0: Na tumsikilize. Haya.
10: Mimi nimeolewa 2011. Nishi vizuri sana na mume wangu. Ila ilipofika 2013, nikafiwa mtoto wa kwanza. Tuma nikatafuta tena mtoto mwingine, nikafiwa 2014 mtoto wa pili. 2016 nikafiwa mtoto wa tatu. 2016 nilipofiwa mtoto wa tatu, nilifukuzwa na ndugu zangu, ndugu wa mwanaume. Wananiambia niondoke nyumbani. Siwezi, wao wakasema hatuwezi kukaa na mwanamke naye watoto wanakufa. Na ile siku ya tatu ya msiba, ile wanaisibiaga tatu, sio tumezika leo, kesho yake ndio inakuwa kama kikao yani. Wakasema niondoke, hawezi kukaa na mimi kwa sababu na watoto wanakufa. Na wakamwambia mume wangu naye aondoke, aende kwao, asiishi na mimi. Anaongea ni mama mkwe. Mama akasema mimi siwezi kuondoka na huyo mtoto kwa sababu nilikuja kumuoa kwa utaratibu. Siwezi kuondoka naye. Wakasema kama hutaki kuondoka na mtoto wako, basi mwache ulipo mkuta na sisi tutajua nini cha kufanya. Wakaondoka na mume wangu na ndugu wote wakaondoka. Na kuna vitu walikuwa wametoa vile vya kikundi, nilikuwa na kikundi kile cha ushikamano kile. Wakaandaa kuchukua, dada yangu alinitetea akasema huyo hamwezi kuchukua vitu vyake kwa sababu yeye mwenyewe anatoa kwa wenzie. Mngekuwa mnatoaga nyie, mngechukua. Wakaacha vile vitu vyote kwa sababu dada alisimama kunitetea. Wakaondoka na mume wangu, wakaenda naye huko Makete huko. Wakaishi naye kama miezi 6 hivi. Waondoka mwezi wa 6 akarudi mwezi wa 12. Mwezi wa 12 anarudi, akanipigia simu. Uko wapi? Niambia niko sokoni. Sokoni sehemu gani? Akasema pale kibandani kwako niliama, niko kibanda kingine cha kwangu nimeanzisha mwenyewe cha kwangu. Akanambia mimi niko nyumbani, naomba niletee funguo. Mimi nikakata simu. Baadaye akanipigia tena. Niko na rafiki yangu hapo. Akanipigia tena. Wewe uko wapi niletee funguo? Nikamwambia wewe au umekosea namba ya simu? Akasema mimi sijakosea. Mimi ni mume wako, niko nyumbani. Rafiki yangu akaniambia bwana, nenda nyumbani nakupa hela ya bodaboda hii 2000. Nenda nyumbani kaangalie kama kweli yupo. Nikatoka nikaenda nyumbani. Wewe kweli nikamkuta amekaa mlangoni. Ana mahindi debe mbili, ana viazi debe mbili, ana tetele zile za Makete debe lita 10 na ngano debe mbili. Nikamwambia vipi? Akasema safi. Siku zote hizi nilikuwa nakutafuta kwenye simu upatikani, nikipiga simu anapokea dada yako. Akanambia mimi siwezi kuongea mengi, ila nimerudi kwa wewe mke wangu, naomba tuyajenge mapya. Nikamwambia sawa, tukaendelea kuishi. Mwezi wa 12 2016, 2016 hiyo mwezi wa 12 mpaka inafika mwezi wa 3, huwa kuna sherehe Changalawe. Mimi na yeye tulikuwa yani tunalala tu kama kaka na dada. Kuzika Changalawe, kuna na sherehe Changalawe, ni ndugu yake alikuwa na sherehe, akaja kunialika. Aliponialika nikamwambia bwana, ndugu yako amenialika kwamba kuna sherehe kule watoto wanapata batizo sivi na kipaimara. Akanambia sawa, mimi sina hela. Nikamwambia mimi nina 1050 naweza kutoa kama mimi kama zawadi. Akanambia sawa. Nikaenda Changalawe, yeye nikamwacha sokoni. Tulikuwa tuna kibanda chetu sokoni pale tunauza pale. Nikamwacha sokoni, mimi nikaenda huko Changalawe. Mimi nilikuwa sinywi pombe. Nilikuwa Changalawe kuna pombe pale. Alafu nina stress zangu. Nikasema bwana ninywe pombe. Na shemeji zangu ambao ni ndugu zake ndo wakafanya nini? Wakanipa zile pombe. Nikanywa. Na shemeji yetu, kuna shemeji yetu mmoja ana hela hela kidogo. Akasema hata kama mmelewa mimi nitawapeleka kila mmoja nyumbani. Mimi nikatoa zawadi zangu pale, nikamaliza nikamwambia shemeji mimi nataka nirudi wapi? Nyumbani. Akanirudisha nyumbani. Afika nyumbani namkuta mume wangu amekaa sebuleni anaangalia TV. Mimi nikakaa pale nikamwambia mume wangu, toka nimefiwa na yule mtoto wa mwisho hujawahi kuongea neno lolote. Umeondoka umeenda kwenu, umekaa miezi 6 hujawahi kuongea neno lolote, kwani kuna shida gani? Akasema mimi siwezi kuongea chochote isipokuwa naomba unipe unyumba. Hujawahi kutoka na mwanaume mwingine yoyote? Nikasema sijawahi, mimi tuko niko na stress zangu hapa. Akasema sawa, nikupeana unyumba. Nikapata ujauzito siku ile ile, nikapata mimba yao mapacha, nikazaa watoto mapacha. Kwanza nilikuwa mjamzito vipi? Nikamwambia bwana, mimi sasa tayari ni mjamzito. Akasema tumpigie simu mama yake, yeye mzazi. Mama yake akasema ah, kama mna mimba sawa, mimi hayanihusu, mtajua nyinyi mtafanyaje. Mimi nikampigia mamangu mzazi. Mamangu mzazi akaniambia bwana, kama una mimba na umemwelekeza mama yako mkwe, haina shida. Kama akishindwa kuhudumia, mimi mama yako nitakuhudumia. Na mama sawa, basi ongea na mkwe wako, akaongea na mkwe, akamwambia bwana, mimi mtoto wangu nitamhudumia kwa vyovyote vile. Mimi najua nyinyi wote ni watoto wangu kwa sababu wewe mke wako ulimuoa kwa utaratibu. Kwa kama mama yako mzazi anabifu naye au ana chochote kinyongo kwake, haya yanihusu. Mimi najua nyinyi wote ni wanangu. Tumeenda miezi 9 ikaisha, nikajifungua.
11: Nane nane nukta tisa Nuru FM.
0: Nadhani wote tumeisikiliza story vizuri. Baada ya dada yetu huyu kwenda katika sherehe kule Changalawe na kurejea baada ya kuwa na stress, siku akaamua apige vyombo kidogo, akaonja chungu. Baada ya kuonja mtungi ule, akarudi nyumbani akamkuta mume wake amekaa sebleni. Akamwambia, mume wangu vipi, mbona tangu mtoto wetu wa tatu alivyofariki hujaongea, ulivyoenda tangu umeenda kwenu na umerudi hapa hujaongea chochote, yani hatujazungumzia kifo cha mwanetu yule wa tatu. Basi baba akasema, bana mimi sina la kusema, lakini ninachosema hapa, mimi naomba tu unyumba. Basi baada ya kula chips mayai zile na kuku, mama akapata ujauzito. Siku hiyo hiyo ujauzito kwa mpatikana, basi ikabidi wafurahie, maana kuwamefiwa na watoto hapa katikati, wakafurahia neema ya Mwenyezi Mungu kwa kupata huo ujauzito. Ikabidi wapige simu huku na huko hususan kwa wazazi kuonesha furaha yao. Wakapiga kwa mama mkwe, bwana sisi huku tuna mimba, manake kiwa na mimba mtu na mume wake mnasema sisi tuna mimba huko. Baada ya kuambiwa na mimba huko, mama akasema haina shida, basi mimi hayanihusu mimba yenu, hongereni. Lakini wakapiga simu kwa mwanamke kwa upande wa ukikeni, na mama naye akasema basi haina shida, hongereni kwa mimba hiyo, hata kama mume wako saizi mambo yako vizuri, mimi nipo tayari kukuhudumia.
1: Lakini nyuma ya hilo, utakumbuka huyu ni mwanamke ambaye ameingia kwenye ndoa na amepoteza mtoto wa kwanza baada ya kufariki, na mtoto wa pili, baadaye mtoto wa tatu, ambapo upande wa kiumeni wakasema huyu mwanamke hatufai, muache. Mwanamke akasema naondoka vipi wakati hii ni nyumba yangu na hii ni ndoa yangu. Wazazi wa mume wakasema kama wewe umegoma kuondoka, basi sio tunamchukua mwanetu,
0: tunaondoka na ndugu yetu.
1: Wewe baki kwenye nyumba hii ambayo wewe umeamua kusalia, basi endelea kusalia. Na upande wa kikeni wakasema huyu mlimuoa kwa taratibu, hamwezi kumwacha kienyeji namna hii. Kama mnataka kumwacha binti yetu, kuna taratibu ambazo zinapaswa kufuatwa. Baadaye uzazi upande wa kiumeni wakaona waondoke na mtoto wao. Wakamchukua mwanaume, na mwanaume akatii amri ya wazazi wa kiumeni, akaondoka na wazazi wake kuelekea Makete, ambapo huko hakukuwa na simu wala ujumbe wala matunzo.
0: Zaidi ya kipiga simu wanapokea dada zake.
1: Tujui sasa dada walikuwa wanaongea nini. Lakini baada ya miezi 6 mwanaume ndo amerudi. Hili ni kama funzo basi, kwa sababu mitihani kwenye maisha ya mwanadamu upo kila siku. Lakini ni namna gani ambavyo tunakwenda kukabiliana na hii mitihani? Tuna viapo ambavyo tunakutana navyo misikitini, makanisani wakati wa ndoa, nitaishi naye katika shida na raha. Ila shida kama hizi, wazazi huwa wanaingilia kati na kufanya maamuzi ambayo wakati mwingine yanaweza kuwa sio sahihi kwa familia mbili. Tuandikie ujumbe wako na sisi tutapitia hapa kupitia nambari ya 0766744292. Sehemu ya kwanza ya mkasa huu umeisikiliza, hatua ambazo wamezipitia. Hizi ni hatua za awali tu. Nini ambacho kimeendelea mbele?
0: Story
1: wanasema usimnyoshe kidole usiyemjua, kwa sababu vingine vinne vinakutazama wewe.
0: Bana, ni bonge moja ya mkasa ambapo watu wanafunguka live mambo yao ya moyoni. Hii ni story ya kweli kabisa, na wala si hadithi ambazo zimebumbwa na kutungwa. Hii ni story kabisa, na kama unavyosikia maeneo yanatajwa ni live kabisa, basi bila chenga. Hii ni Bonge Moja Story ambayo itaendelea wiki ijayo. Kwa sasa tumeishia baada ya dada yetu huyu kujifungua watoto mapacha,
1: kupata ujauzito wa watoto mapacha
0: na kujifungua.
1: Sawa, tutapokea pia simu yako utuambie kupitia hatua hizi ambazo unaziona wazazi kuingilia pale ambapo inatokea mwali anapata watoto wanakuwa sio riziki, kwa sababu hiki ndio kipindi naamini kinaumiza sana hasa kwenye ndoa. 0735014440. Umeusikiliza huu mkasa katika sehemu ya kwanza. Umejifunza nini kwa wale wazazi ambao hawana imani pale ambapo Mungu anaamua kufanya ya kwake, hata kama sio Mwenyezi Mungu, sisi hatuna ushahidi kama binadamu, si ndivyo? Tuandikie hapo, lakini pia tupigie kupitia 0735014440. Hii ni kliniki ya moyo.
0: Hapo baadaye tutakupa namba ya kutuma kisa, yani kama una mkasa kama huu unataka na sisi tuufahamu na wana kliniki ya moyo tushare kwa kupeana hii taarifa, tutakupa hiyo namba. Usiondoke, baki na sisi, tutarejea kwa ajili ya simu na kusoma jumbe ambazo zimetumwa.
11: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Mlando. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Sara, mbona una haraka?
2: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
1: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
2: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
1: Kumbe hii ndio sababu?
2: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
1: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
2: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Itamsaidia?
2: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
1: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
2: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
1: Asante Sara.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma. Without your smile.
6: Naam, tumerejea hivyo na sasa bana ni saa 3. Muda unakwenda sana. Bado tupo na kliniki ya moyo, endelea kutucheki kwa kutupigia simu, lakini pia
7: unajua inaumiza kwa namna gani ya basi . Unapokuwa unapoteza watoto, lakini pia mwanamke huwa anahitaji faraja sana katika kipindi hicho ambacho amebeba ujauzito ndani ya miezi 9, alafu amekuja kupoteza. Ni kama game yoyote ile ambayo anacheza dakika 90 alafu unakosa pointi 3.
6: Bana, kuna msikilizaji hapa anasema basi muongeze hata angalau dakika 10 za kusikiliza visa. Mimi ni ndo nilikuwa nakaa vizuri, mkasa unavyoendelea kumbe ndo unaisha. Niite Ali Mwani kutoka Mafinga Kikombo. Huu mkasa hujaisha, Ali Mwani bwana.
7: Hii ni sehemu ya kwanza.
6: Sehemu ya kwanza, sehemu ya pili itakuwa wiki ijayo. Sehemu ya wiki ijayo tutakutana
7: na sehemu ya pili.
6: Sehemu ya pili,
7: tujifunze nini ambacho kimetokea baada ya mwanaume kurudi na wamepata ujauzito mwingine.
6: Ni story ya kusisimua na ni story ya kweli kabisa. Kwa hiyo utakiwi kukosa hapa katika kliniki ya moyo. Lengo ni kutaka kutibiana, yani kutaka kutibu majeraha ya moyo ambayo watu wanayo katika roho zao, kutibia roho ziambela kuziita. Itakaa vizuri. Hapa nasema kiukweli dada, una mapitio makubwa sana. Mungu akupe wepesi, kuwa na subira. Edgar Maginga Image pale Ibumu. Lakini huyu hapa nasema kiukweli dada, una mapitio nishasoma. Nimpe pole huyo dada, pia nimpe pole. Hongera kwa kipindi alichopitia. Mungu ampe ujasiri zaidi. Castle Mgeveke kutoka kulula, kutoka kulula pale. Mungu amtie nguvu ya dada, maana sio poa anayopitia kutoka Ilula. Anaitwa Baraka Aziz. Huyu hapa anaitwa Dungu Zangu, anasema tunawapata sana hapo mlipo. Mimi kama nakuwa nimempenda sana mke, ukweli siwezi kusikiliza wazazi. Tuseme tu pale, pole kwa huyo dada kwa mapito yaliyomkuta. Anaitwa Aidan Msigara. Alisema ndugu zangu. Ndugu zangu
7: amekosea,
6: ameandika ndugu zangu, nikajua jina. Huyu hapa anasema kwanza ni wapongeze hawa na ndoa. Ndoa ni ya watu wawili, haipaswi mtu yeyote kuingilia. Changamoto ni sehemu ya maisha, kama hivi wamerudiana. Umeona?
7: Kama miezi hivi, sita. Sawa, wacha tupokee kwanza simu.
6: Tupokee simu alafu tutaendelea na jumbe zinazoendelea kumiminika humu ndani kupitia 0766674042. Wakati tuna
7: leo umepata.
6: Hiyo ya ujumbe mfupi. Sijataja namba ya simu.
7: Nambari ya simu ni 0735018440. 0735018440. Simu yetu ya kwanza kabisa kwenye line ya simu.
4: Abasi uje. Hapo studio.
7: Salama kabisa. Sauti yako ni kutokea wapi?
4: Hii ni sauti ya Farao Chengura, anapiga simu kutoka Ngosta.
7: Karibu sana Farao. Kwa kweli siku ya jana ulichokifanya.
6: Huyu ni Farao.
7: Huyu ni Farao. Karibu sana Farao kwa mchango wako.
4: Asante. Mimi niseme kitu kimoja. Kwanza kabisa ndoa ni ya watu wawili.
7: Okay.
4: Na mtu yeyote anapokuwa anaingilia ndoa yako, ukampa nafasi, basi ana uwezo wa kubomoa hiyo ndoa yako endapo kama utamsikiliza. Na kumshauri huyo dada, kama mwanaume ameamua kurudiana naye, na ninaamini kabisa hata kama hiyo story bado haijaisha, lakini naamini mbele kuna mambo mazuri zaidi ambayo hata mwanaume lazima atajilaumu tu kwa nini alifanya uamuzi huo.
7: Okay. Asante sana Farao.
4: Asante, lakini mama mkwe naye alizungua, kwa sababu anasahau kama binadamu wote duniani tutakufa. Yamkini hata yeye amezaa watoto wengi, lakini amesahau hata hao watoto pia nayo ni makaburi, ila idadi yao pia kwenda kuzikwa bado haijafika. Kwa hiyo maamuzi aliyofanya huyo mama naye mama mkwe sio maamuzi mazuri kabisa.
7: Asante sana Farao, tukutakia asubuhi njema kwa ushauri wako, anatusikiliza.
4: Kazi njema hapo studio, msaidie sana Mnyalukwale.
6: Tuko pamoja, tulipa mwinga zao.
7: Haya, 0735018440. Tunazungumzia sehemu ya kwanza kwa sababu kuna wengine yawezekana hawajatufikia, lakini wanapitia alichokipitia kwenye line ya simu. Hello.
8: Hello za studio.
7: Salama kabisa. Ni sauti ya nani, kutokea wapi?
8: Ni sauti ya Lemi Kiongo, kipenda muite mzee wa Pepa kutoka Lupembe lwa Senga hapa.
7: Karibu sana kutokea Lupembe lwa Senga.
8: Asante sana. Mimi kwa ushauri wangu, kwanza nampa pole sana dada huyo.
7: Okay.
8: Kwa kuvumilia taabu na raha. Ndivyo ndoa inavyotakiwa. Pili, yani hakuna kitu kibaya kama mawisi mamama kwa kuchonganisha ndoa. Mama yangu mzazi ni aweza akanambia akachonganisha ndoa ya mke wangu mimi hata siku moja. Mimi kweli sina mengi, sipokuwa tunaomba huyo dada amelia, amemuomba Mungu, mume wake amemrudia au amerudiana, akapandikiza mbegu nyingi ambazo kweli zimezaliwa viumbe. Sasa mama mkwe ataona aibu.
7: Okay, asante sana, tukutokea Lupembe lwa Senga.
8: Asante sana.
7: Shukrani sana. Basi tunapokea simu, lakini kuna mwanamke mwingine ambaye hajafikisha mkasa wake, na saizi anapitia kadhia ya kufiwa na watoto, aidha ndugu wa mume hawamtaki au mwanaume mwenyewe pia ameshamkataa.
6: Anaweza kusema anamkosi.
7: Anamkosi huyo.
6: Watoto wanazaa na kufa.
7: Haya, simu yetu nyingine kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello.
9: Hello.
7: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
9: Halo.
7: Naam, sauti ya nani, kutokea wapi?
9: Salama, unazungumza na Wende kutoka Ngosi.
7: Karibu sana kutokea Ngosi, Wende.
9: Unazungumza na Wende kutoka Ngosi.
7: Karibu sana, tunakusikia Wende.
9: Hapa nampa pole sana huyo dada. aliyepitia wakati mgumu, lakini ninavyoelewa mimi ndoa ni ya watu wawili. Na tunachomshukuru Mungu, huyo dada alionyesha msimamo, ila huyo mwanaume msimamo hakuonyesha. Kwa sababu huyo mwanaume angekuwa alijua kabisa kwamba changamoto kwenye maisha zipo, haikutakiwa awasikilize wazazi wake. Lakini tunamshukuru Mungu, ameenda amepata ya kuyapata huko, atujue alikutana na nini, ikabidi arudi kwa mke wake. Na tunashukuru huyo mwanamke hakuwa na more wa kwa nini uliondoka, akarudi akampokea. Kwa hiyo tunaendelea kusikiliza kisa mbeleni kinachoendelea, nini kilitokea. Lakini bado huyo mama mkwe ameambiwa kwamba mimi mke wangu ni mjamzito, anaambia mtajua wenyewe. Hatujui ana maana gani kujibu hivyo, wakati hilo ni jambo la baraka na la kumshukuru Mungu. Huyo mama mkwe anaonekana ni mchonganishi sana, hatujui mbeleni kinachoendelea, ila ngoja tuendelee kusikiliza. Ila huyo dada awe na moyo wa ujasiri, asikate tamaa. Ndoa ni ya watu wawili.
7: Asante sana.
9: Wachonganishi kabisa.
7: Shukrani sana. Wende kutokea Ngosi, tukutakia asubuhi njema.
9: Amina. Msalimie Mnyarukwale hapa.
6: Nipo pamoja na wewe mama.
9: Haya.
7: Kina mama wanajua uchungu, wamefunguka kweli kweli, yani kwa sababu wanajua madhila ya ndugu wa mume, lakini wanajua madhila ambayo yanaweza yakajitokeza ambayo hayazuiliki. Kwenye line sim, hello.
10: Nuru FM, hello.
7: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
10: Ee bwana, kwa wema kabisa, Mungu kanijalia wa afya kabisa kwa siku ya leo. Naitwa Shazi Mesha Kimwalimu, wengi wanapenda kuniita Mwanyengo wa Mwanyengo, kutoka Migori Mtera.
7: Karibu sana kutokea Migori Mtera.
10: Asante sana. Niseme tu kiujumla, hiyo mada leo imegusa, na wengi wanaosikiliza nafikiri kwamba hizi vitu vinatokea mara nyingi. Mimi nilikuwa nafikiri wakati mwingine sasa ikiwezekana hizi ndoa, ikiwezekana kwamba hata serikali ingeanza kuchukua mkondo wake kwa niaba ya kuzisimamia ikiwezekana. Kwa sababu ndoa nyingi zimekuwa zikivunjika kupitia wamama, yani wazazi. Yaani mtoto anaoa au anaolewa, alafu mwisho wa siku wao wanakuwa ni watu wa kuingilia. Hayo mambo sio huko tu, au sio huyo tu mama. Manake hata huko yanafanyika. Mimi nimpe pole na Mungu ampe roho ya uvumilivu. Atamjalia. Sasa angalia Mungu alivyomjalia hapo, katoa mapacha.
7: Umeona?
10: Okay. Sasa ni vitu ambavyo ukiangalia, hayo ni mambo ya Mungu. Mtoto kuzaliwa na kufa, manake tayari ni habari za Mungu, sio za kibinadamu. Au lakini kwa hao watu wazazi, inawezekana walikuwa na roho za kishirikina, na ndio maana walikuwa na vitu vya maajabu kama hao. Mungu apendeze ndani ya studio hapo Nuru FM.
7: Asante sana, wasalimie wote kutokea Migori.
10: Asante sana.

0: spinning cord.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee. Kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali. Kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
2: Nkolomboka. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
3: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Kliniki ya moyo inaendelea kukata mawimbi namna hii ndani ya Nyambizi Mseto, na sisi tunakwambia endelea kutumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupatia ziada kuweza kupiga simu, na hii ni maana ya mama anayesikia sauti ya mwanae aliyoko mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Na mimi nakushauri uweze kupata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, na Vodacom ni zaidi ya mtandao. Tupokee simu tatu za mwisho wakati tunakwenda kumshauri ndugu yetu anayetusikiliza, ikiwa ni sehemu ya kwanza kabisa ndani ya kliniki ya moyo. Anasema unaweza kutupigia kupitia nambari ambayo na itaja 0735018440 kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Rose yetu simigodela ingilani bi barabara Dodoma.
1: Karibu sana Rose.
2: Asante. Kwanza nampa pole sana wewe baba. Nampa mfano ulio hai. Mimi mwenyewe hayo yalinikuta. Nilipoteza watoto wanne wa kiume. Lakini changamoto zilikuwepo kwenye ndoa. Make ndugu ataongea hivi, ndugu ataongea hivi, mara atasema kuna mchawi anafanya hivi. Lakini nacho mambo hiyo dada. Kama ni Muislamu aende kwa shehe akamwelekeze. Na kama ni Mkristo aende kwa padre au kwa mchungaji akamwelekeze. Maka kuna vitu vingine ni vya kufunga na kuomba. Mungu atamfungulia tu milango. Asipende kuasirika watu wa nje. Maka ukiasirika watu wa nje, mtafarakana, kwa hiyo kila mtu ataishi kivyake. Mungu ana lengo na yeye.
1: Asante sana Rose Beatus Migolela, karibu sana pia.
2: Asante.
1: Anasema japokuwa ndoa ni ya watu wawili, ushauri ni wa kusikiliza kisha unaupima huo ushauri, halafu wewe unajua la kufanya. Unaweza kuwa mvumilivu kwenye ndoa, mwenzio akawa hana nia njema, mwisho wa siku unaanza kujuta. Ni ujumbe wa Nathan Kutemile wa Mtula pale Mafinga. Haya, anasema na mimi hiyo ya kufiwa watoto sana Hapa nilipo nimejifungua mara sita, ila watoto watatu, nimeteseka sana. Huyu ni mwingine pia naye ambaye amekutana na kadhia hiyo kwenye line ya simu. Hello.
3: Habari za studio?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Sauti ya Joseph na kutokea Iwondo Mpapa Dodoma huko.
1: Karibu sana kutokea Iwondo Dodoma.
3: Hiyo mada tumeshaisikiliza vizuri, ila sipokuwa hiyo dada naye akapitia wakati mgumu, ila hatujajua mwisho wa simulizi itakuwa nini. Tena mbeleni huku walikutana au hawajaachana, hatuwezi tukajua. Tutaendelea kuisikiliza hii simulizi mpaka mwisho.
1: Okay, asante sana kutokea Iwondo Dodoma.
3: Asante sana, tunasikiliza sana hapa Iwondo kama makao makuu ya nchi huko Dodoma. Dodoma huko.
1: Shukrani sana. Nasema pole sana huyo dada kwa kufiwa na watoto mara zote hizo, lakini bado hajakata tamaa licha ya yote hayo. Mama mkwe inaonekana si mtu mzuri kwa wanajua ukweli wa hivyo vifo vya hao watoto. Ushauri wangu, waache kuwategemea wanadamu bali wamtegemee Mungu. Asante sana ujumbe wako. Flugens kutokea Isimani Tarafani. Simu yetu ya mwisho asubuhi hii kwenye line ya simu. Hello.
4: Habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa. Ni sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Unaongea na mzee Gerard Fuluge toka pande za Matungulu hapa.
1: Karibu sana mzee Gerard.
4: Nitaka nimwambie hivi huyo dada au na huyo kijana, hayo yote sisi wenzao yametukuta. Yaani unaweza kaona umepoteza mpaka watoto hata watano, lakini baadaye Mwenyezi Mungu akaja akakujalia ukapata familia. Basi wavumilie, wasikilize maneno ya watu.
1: Okay, asante sana mzee Gerard kwa ushauri wako.
4: Asante sana.
1: Haya, ni simu yetu ya mwisho asubuhi ya leo. Nilisema utapokea tu simu tatu kwa ushauri wako, kwa sababu anatusikiliza, na ujumbe wako pia unaweza ukauandika kupitia nambari ya 0766744292. Ukituma ujumbe wako hapa tutausoma vizuri. Unasema mimi natoa pole sana kwa huyo dada kwa aliyoyapitia. Lakini Tomo Gulumo kutokea Kinyanambo pale anasema huyo dada amsikilize mume wake, asimsikilize mtu yoyote yule. Ujumbe wako unauandika hivyo, lakini unasema Mungu ampe nguvu huyo dada. Mimi Yusuf Makuka kutokea Iringa Kihesa, asante sana Yusuf kwa ujumbe wako, kwa sababu umetoa pole. Lakini 88.9 Nuru FM sauti za redio zipo juu pamoja sana. Mada ya leo imesimama vizuri. Mpute Hashim Mpute kutokea maeneo ya Mloa Ndorobo pale umeandika ujumbe wako namna hiyo. Lakini Saidi Kimemile kutokea maeneo ya Uhambingeto unasema pia unatupata kwa uzuri. Lakini ujumbe wako mwingine pia ambao umeingia hapa, wacha nipitie ili tujifunze, kwa sababu yupo mwanamke mwingine hivi sasa tunavyozungumza anapitia changamoto kama aliyopitia huyu dada. Kiukweli upande wanaume walikosea sana. Inabidi wafuatilie tatizo liko wapi, upande gani, kuna nini, ili kuweza kuchukua maamuzi magumu kama hayo bila kupata majibu. Huenda tatizo lilikuwa kwa mwanaume au kwa mwanamke, ila wao wakabezi katika upande mmoja. Katika hili kiukweli walikosea sana. Umeandika ujumbe wako namna hiyo. Ni nani ambao umetuma ujumbe huu? Wacha ni kutafute ili tuone ujumbe wako umeishia hapi. Anasema mama mkwe wameanza kujiamulia mambo, watabaki na mtoto wao kama wanataka, watakuwa hawatoe ushauri zaidi ni kuchuchia mtoto wao, ambapo baba haeleweki, atakuwa mgeni wa ndoa, atakuwa mgeni katika ndoa yake. Lakini unasema mama mkwe pia ameanza kujiamulia mambo, watabaki na watoto wao kama watakuwa hawatoe ushauri mzuri ni kuchochea watoto wao, ambao baba hawaeleweki, watakuwa wengi, ndoa ni ya watu wawili, wakae chini waweze kuyamaliza. Ongea na Mshua huyo hapo, nampa pole sana huyo dada kwa kweli aliyoyapitia ni mengi. Nyama ya mganga kutokea maeneo ya Ilula Igingilanye anasema karibu sana. Hata huku kwetu changamoto kama hiyo ipo. Kama mna changamoto kama hiyo na mnatamani tuizungumze katika kliniki ya moyo, mwishoni kabisa nitakuja nitaje namba ambayo utatupigia, tutawasiliana au tutafika eneo hilo kwa lengo la kusikiliza kilichojitokeza kwenye eneo lako. Sawa sawa tutakuja kufahamisha namba gani ambayo tunazungumzia hapa, alafu tutakuja kupiga mkasa huo vizuri kabisa tujifunze. Tunasema hivi kwa sababu kuna watu wanaishi katika kipindi ambacho ni kigumu, wanazidi kuumia, wanazidi kuteseka kwa sababu wamehifadhi vitu katika mioyo yao. Anasema du, nampa pole sana huyo dada, ila Mungu yupo, awe mvumilivu zaidi. Ni Bilo kutokea maeneo ya Kungu, nampa pole sana ndugu yangu. Mara nyingi ndugu ni wachonganishi waelewane na mume wake, hilo jambo ni dogo sana. Ni Dongo kutokea, anaitwa Dongo Chuma kutokea maeneo ya Isimani, ndivyo ambavyo ameandika ujumbe wako. Tuma ujumbe wako utakuja kuupitia hapa, si ndivyo?
5: Kabisa. Mama mkwe anajua anachokifanya. Joyce anasema hivyo kutoka Kitwili, umeona?
6: Sisi tupate faraja ya wimbo alafu maisha mengine yaendelee. Tuanze
5: kwenye long number. Sasa nikupe dedication wewe au nipige ngoma hiyo?
6: Utupatie dedication
5: kutokana na hiki. Mbona kama unasema?
1: Si umekataa niseme kwenye kisemeo?
5: Sema basi nipige ngoma gani?
1: Dedication kutokana na hiki ambacho amekipitia.
5: Siniambie sasa nikupigie ngoma gani? Kama ndio wewe yani nipige ngoma
1: basi
5: gani?
1: Basi tuombe wasikilizaji watatu watoe dedication.
5: Kwa simu au kwa message?
1: Nikisema mimi nitaonekana najipakulia minyama.
5: Bwana tutumie ujumbe kupitia 071
1: 0766 si ujumbe 0766744292. Tuambie tumpigie wimbo gani huyu dada kuendelea kumfariji. Na tunasoma message hizi
5: tatu.
1: Ndiyo. Lakini wakati tunaendelea tupo na Vodacom ambao wanatupa nafasi ya kutosha humu ndani.
5: Sindivyo?
1: Na sisi tunakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupatia ziada kufikia malengo, zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, au ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao hakikisha unapata line yako ya Vodacom hii leo. Tembelea duka lolote la Vodacom au kikutana na wakala aliye karibu na wewe, hakikisha anakusajili na unapata line yako mapema kabisa. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Tukisema hivyo sisi tunakuwa tunamaanisha.
5: E bana, sawa. Mimi nataka nipate message basi ambayo ina ujumbe, ina muziki. E, niambie nipigie wimbo gani, nipige wimbo gani hapa. Mimi nyimbo zote ninazo hapa.
1: Sawa. Wimbo upi ambao unataka tupige?
5: Kuna mtu anasema tupige wimbo wa Neria ya Oliver, itapendeza. Huyo wa kwanza amesema hivyo.
1: Sawa.
5: Neria ujirage.
1: Si bado message tatu. Lakini wakati huo huo, wewe ambaye unatamani kusikiliza pia mkasa wako, tujifunze. Tutoane maumivu, tuondoane makovu. Lakini pia tupate msaada. Kama mkasa wako unahitaji msaada, tutumie pia mkasa wako kupitia nambari ya 0757 28 33 22. 0757 28 33 22. Hapa ndio sehemu tutakapowasiliana. Usipige simu, tutumie ujumbe, sisi tutakutafuta. 0757 28 33 22. Tutakapokwenda break, tukirudi tutapata burudani, na baada ya hapo tutarudi kwa ajili ya wrong number.
5: E bana, muda si mrefu nikupe taarifa nzuri kwamba visa hivi hapa vitaanza kupandishwa YouTube. Kwa hiyo kama mkao kula utasikiliza visa vyote. Usiondoke, endelea kuenjoy na sisi.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya 4/10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 100,000 na 20,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765 64 83 12. Usikose.
1: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27/9/2026 mpaka tarehe 19/12/2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19/9/2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Huyo mwenzetu amefiwa na watatu.
1: Hizi nyimbo wana.
0: Lakini pia kuna mwingine amesema hapa pia amejaliwa kupata watoto sita na yeye watatu amepitia kwenye changamoto na kadhia hiyo.
1: Sawa.
0: Wacha nitaje nambari ambayo unaweza ukatuma mkasa wako.
1: Kama una mkasa au una jambo.
0: Lakini usinipigie.
1: Kabisa.
0: Tuma ujumbe wako, nitakutafuta. Nambari ni 0757 28 33 22. Narudia tena ni 0757 28 33 22. Hapo sasa umefanya vizuri. Sisi tunaelekea kwenye wrong number, ndio kituo ambacho kinafuata kabla hatujaenda kwenye www.com. Wacha kwanza tukapige simu tuone namna ambavyo tunapokelewa. Leo simu yetu inakwenda wapi? Lakini kubwa zaidi tutajibiwa nini kwa sababu tunakutanaga na ukorofi.
1: Sawa, bwana, wrong number ni mchezo tu, tunabuni namba yoyote alafu tunampigia mtu simu, tunamchezea, tunamtania. Tuna basi tulimradi tutumtanie. Tukishamtania bwana,
0: siku wakikudunda mimi na kukimbia kama sio mimi yani.
1: Tukishamtania basi tunamwambia samahani baadaye. Unapiga simu alafu hufahamiani na mtu, mnapiga tu story. Na.

0: number.
1: Oh, samahani, nimekosea number.
0: Wrong number.
2: Haiwezekani akosee number wakati wenye simu ni wengi.
3: Saumu, wacha nikwambie kitu kizuri kabla tusijapiga wrong number hapa. Na wasikilizaji wote ambao mnasikiliza kupitia 88.9. Sasa Saumu bana,
4: yeah.
3: Mimi nina jambo hapa na ili jambo inabidi Saumu uniunge mkono kwa 100%.
4: Sawa.
3: Yaani unabidi wewe uniunge mkono kwa 100%.
4: Sio kwa nikupigwa.
3: Hapana.
4: Sawa.
3: Unanisupport. Bana, mimi na jambo langu hapa linaitwa dress code. The dress code.
4: Okay.
3: Dress code na ni hebu nitafsirie Kiswahili chake. Hata usifafanua tu. Ni nini?
4: Sio ulikuwa unamalizia.
3: Kodi, eh. Mm. Sasa hiki bwana jambo langu, hili ni jambo la kwangu mimi Saumu, inabidi uniunge mkono. Nikisema Saumu na wasikilizaji wote mnaniunga mkono.
4: Mm-hmm.
3: Naombeni sana sana. Kungine huwa natania lakini kwa hili naombeni mniunge mkono.
4: Hapo kichombovu unautoa.
3: Bwana, hii dress code ni sehemu ambayo mimi nauza nguo za watoto za mitumba.
4: Oh, dress code.
3: Dress code.
4: Okay.
3: Nauza nguo za watoto.
4: Familia.
3: Nguo za watoto za mtumba daraja la kwanza. Unajua unaweza kuwa na mtumba lakini
4: tunaita grade 1.
3: Grade 1. Ukawa na mtumba ambao ni lonya, umechoka choka.
4: Mm.
3: Huu ni mtumba daraja la kwanza ambapo unakutana na nguo mpya kabisa. Sometimes mzungu anakuwa ameinunua hajavaa, ameamua tu ailete katika mtumba.
4: Mm.
3: Sasa hizi nguo ambazo ninazo ni nguo za watoto kuanzia miaka 5 hadi 18.
4: Miaka 5 hadi 18.
3: Wa kike na wa kiume.
4: Okay.
3: Saumu na magauni mazuri sana, kama vipaimara sijui za kuendea kanisani
4: siku ya kesho. Usiteseke kuhangaika.
3: Usiteseke. Kwa hiyo pale na magauni mazuri sana sana, na visuruali vizuri vya watoto, lakini pia
4: t-shirt kali,
3: mashati mazuri, vipensi. Bwana, alafu na viuza bei rahisi, bei ya kutupa kama nimelewa vile sometime. Unajua unaweza kuuza nguo bei rahisi hadi unajiona da, mbona kama
4: sio kweli.
3: Bora kama sio mimi nauza bei rahisi sana. Sasa usikubali kununua nguo 25,000, 30,000. Mimi na nguo kali ambazo naziuza hadi shilingi 5,000. Umeona?
4: Mm-hmm.
3: Sasa ili uzione hizo nguo na ili uwasiliane na mimi naweza nikakutumia. Sasa unafanya hivi. Unaandika namba hii hapa ya simu ambayo itakuwa WhatsApp. Hii namba iko WhatsApp.
4: Okay.
3: 0766
4: 0766
3: 58
4: 58
3: 04 06
4: 06.
3: Hii namba
4: turudie tena.
3: Iko WhatsApp.
4: 0767
3: 66
4: 66
3: 58
4: 58
3: 04
4: 04
3: 06
4: 06. Unaweza pia

Kaamua, ukafika sehemu ya dress code ukawasiliana nao moja kwa moja. Ukisha wapigia simu, wewe ukiwa na mtaji wako shilingi 100,000 au 1,050,000, unakuja unanunua nguo kwa bei ya jumla.

0: E bana Saum, ulikuwa unamalizia kitu kizuri hapo, matangazo yakaingiliana kwamba kama unaweza ukanunua kwa bei ya jumla sawa, inawezekana.
1: Yani tunawapisha wenye nguvu kwanza. Ninachomaanisha ni kwamba hapo ulipo inawezekana unatamani pia kufanya biashara ya nguo. Unanielewa eh? Lakini hauwezi kununua lebelo lolote.
0: Nimeona.
1: Gharama yake unaona ni kubwa.
0: Yes.
1: Lakini unataka nguo nzuri kali. Unanielewa eh? Unaweza kaenda kwa dress code, yani ya basi ya basizo.
0: Yes.
1: Kwa nambari pia aliyokupa, mpigie, alafu unaweza kaenda na shilingi 1,050.
0: Yeah.
1: Akakuuzia bei ya jumla.
0: Meona.
1: Ukitoka pale unaenda unafua, unazipiga pasi, unaziweka. Alafu unaongeza faida.
0: Faida.
1: Unanielewa eh? Sasa hivi ndivyo ambavyo tunafanya biashara na hivi ndivyo ambavyo tunapeana michongo. Abasi anakuuzia kwa bei ya jumla, alafu unaweza kwenda kuuza kwa bei ya rejareja. Lakini pia kuna mwingine sasa hivi tunavyozungumza hapa, ana mtaji wa shilingi 100,000 anatamani kufanya biashara ya nguo.
0: Yeah.
1: Lakini hataki kufanya ya maronyaronya.
0: Meona.
1: Unanielewa eh? Wale wajanja wa mjini wanajua maana yake.
0: Yeah.
1: Zile grade ya chini kabisa. Sasa grade ya kwanza unaipata kwa basi, wala huna haja ya kuagiza kutoka Dar es Salaam
0: kabisa.
1: Huna haja ya kwenda kupambana na
0: kabisa.
1: Na midada yenye kelele, wana wengine wapendi midada yenye kelele.
0: Bada mina
1: vyuma. Sasa vyuma vinapatikana nguo za watoto wa kike na wa kiume au wewe mwenyewe unaweza ukawa pia dalali.
0: Umeona?
1: Na pia na michongo tu. Basi anahitaji gauni flani flani flani nitumie.
0: Na na vigauni vikali vile maresilesi vya dukani
1: kabisa.
0: Bana eneo liko Miomboni. Miomboni pale kachanganyikeni kabisa, karibu na jengo la uwezo wa damu ya Yesu pale. Karibu na damu ya Yesu, jengo linalofuata jengo jipya pale. Ukiingia tu pale ukiuliza pale dress code, utaona kabisa pale
1: kuna
0: bango, utaona ziona nguo, utaziona. Fika tu pale upiga simu, basi unaweza ukapokelewa.
1: Kwa mara ya mwisho turudie 0766
0: namba ya simu, unaweza kuziangalia nguo katika WhatsApp.
1: Okay.
0: 0766 58 04 06 06. Bana
1: tuwasiliane hapo, tukutane. Mimi na familia yangu tutakutana pale.
0: Hata moja moja, hata kama nataka nguo moja, njoo tutauziwa.
1: Sawa.
0: Bana sawa, tuanze tukatika wrong number eh.
1: Okay.
0: Tunapiga wrong number, ule utani ndio huwa hapa tunauanza sasa. Mimi nafanya hivi.
1: Na mimi ni shabuni namba yangu.
0: Tunabuni namba, tunabuni.
1: Tunapiga namba hii, tunabunu mbinu, tunabinu mbunu. Tunabini mbunu, tunabunu mbinu.
2: Samahani, nimekosea namba.
3: Wrong number.
4: Mbona kuna makelele sana? Eh? Halo?
5: Mimi ni Lala, kelele.
4: Halo?
5: Halo?
4: Unasema?
5: Ni gari mkubwa.
4: Unasema umelala? Sasa unalala vipi wakati wangu janipo?
5: Halo.
4: Unasema?
5: Halo.
4: Hela yangu nayo kudai vipi? Halo.
5: Nani anko?
4: Mimi Abasi, unaifaa unijui size unaniambia nani tena? Mambo gani haya?
5: Mimi kujui.
4: Unijui? Yaani baada mimi kwa nimekopesha hela afu unanifaa unijui, si ndio? Halo.
5: Nakosea namba nini?
4: Si, nakoseaje namba? Kwa hiyo mimi kichana nakosea namba. Halo.
5: Nani namba nani?
4: Eh?
5: Nani namba nini nani?
4: Nampigia Juma.
5: Bwana, umekosea namba bwana.
4: Kweli?
5: Nani zuki ni bure, umekosea namba, angalia vizuri.
4: Sio nakuzukia, nakuzukia vipi jamaa yangu? Mbona yani kwa hiyo nikiwa nadai hela nasema nimekosea namba?
5: Nini sawa?
4: Eh?
5: Mimi nani kwanza?
4: Mimi si nimekwambia jina langu mimi.
5: Sasa mimi nani kwanza?
4: Kwani wewe si Juma?
5: Mimi si Juma bwana.
4: Wewe bwana wewe bwana, mimi nitakuloga unajua.
5: Wewe loga.
4: Nakwambia nitakuloga, nitakufanyia kitu kibaya swahiba.
5: Wewe loga. Utamloga, utamloga yule nani? Yule alikukopea.
4: Bwana wewe, nirudishie hela yangu basi. Nirudishie laki yangu. Unajua saizi karibu watoto wanaenda shule, mwezi wa 12 uko jirani hapa.
5: Wewe Juma dereva.
4: Sio Juma, Juma dereva. Kwa Juma dereva ndio anayekudai.
5: Mimi nakuta nani dai?
4: Au wewe ina maana wewe udaiwe? Yani wewe mtu gani udai? Unakataa sasa hivi eti udai. Udai wewe. Halo.
5: Wewe bwana.
4: Eh?
5: Bwana mimi kuna muda niliwahi kuibiwa simu. Kuna mtu anaitumia simu.
4: Kuna mtu anatumia simu yako?
5: Kuna mtu mimi aliwahi kuniibia simu mwezi wa kwanza.
4: Eh.
5: Mimi line nasikia bado naitumia.
4: Wewe uliwahi kuibiwa simu? Uliwahi kwenda kuripoti kama uliibiwa simu?
5: Yeye kuripoti polisi ndio.
4: Sasa kwa nini huja kwa nini haijazuiliwa? Lakini kuna eh?
5: Kuna mtu unaona nacho mlini ile maskini wa Kilimani, mamake anauza nuno samaki dagaa ndani ya stendi.
4: Anauza samaki na dagaa?
5: Eh.
4: Lakini sio wewe kweli wewe? Mbona namba ndio hii? Na maana yeye amenipa namba hii. Na ninatumia kila siku.
5: Namba hii ni mimi niliyo namba ile ile.
4: Eh?
5: Naweza pia kusikia simu hii baadaye nitumilia.
4: Sasa ujue utashitakiwa
5: kwa sababu ni wa Kilimani.
4: Wewe uko Kilimani?
5: Ah, huyu mtu aliye nani? Aliyechukua simu yangu ni wa Kilimani huko.
4: Wewe uko wapi?
5: Mimi niko Lusewa.
4: Lusewa? Sasa mbona mimi niko Songea mjini hapa mtaa wa Majimaji huo?
5: Mimi niko Lusewa Mbinga.
4: Uko Lusewa Mbinga?
5: Eh.
4: Jamani. Na jana tu mimi hapa jana nilikuwa Mbuyula. Sasa wewe unasemaje uko Mbinga Lusewa? Haujai kuja Mbuyula wewe?
5: Kwanza nina mwaka Mbuyula sikujui.
4: Kweli? Hujai kwenda lakini?
5: Nina mwaka mzima Mbuyula sijawahi kwenda.
4: Mbinga mjini hujaenda mwaka mzima?
5: Sio Mbinga mjini, Mbuyula.
4: Mbuyula. Sasa ndio
5: hata simu nilibiwa mjini sana Manzese.
4: Umezaliwa mjini?
5: Simu nilibiwa mjini hapa tena Manzese.
4: Wow, wiki hili hapa.
5: Mwezi wa kwanza.
4: Mwezi wa kwanza.
5: Yeah.
4: Na mimi Manzese ndio nakaa hapo Manzese.
5: Manzese ya Mbinga.
4: Manzese ya Mbinga, si hapo Manzese hapo jirani na nani na kanisa la mchungaji Chimalilo hapo. Sindio karibu na jirani na kanisa la Chimalilo juu hapa kuna Paradise Guest, si ndio? Sasa mbona unasema sio wewe sasa?
5: Mimi ndo nakwambia sio mimi.
4: Alo bwana, nirudishie hela yangu bwana. Alo.
5: Wewe bwana.
4: Hey.
5: Mbona huyu mtu anakopa shinga?
4: Elaki.
5: Hey. Naona sasa kile kesho naweza kukutana naye, mfuatilie kwanza huko mjini.
4: Kwani wewe hii namba yako inaishia ngapi?
5: Eh?
4: Namba yako hii inaishia ngapi?
5: 144.
4: 144. Hapo Lusewa unafanya kazi gani?
5: Lusewa?
4: Eh.
5: Nafyatua tofari.
4: Unafyatua tofari?
5: Eh.
4: Au nimekosea namba hii? Au kweli nimekosea hii namba? Au nimekosea kweli namba?
5: Eh?
4: Au nimekosea kweli namba hii?
5: Ni nyumbani mimi nitakwenda na ni nyumbani.
4: Nyumbani kwako kabisa wapi?
5: Lusewa
4: huko huko. Basi mimi niko hapa Manzese bwana.
5: Manzese mimi niko nilinda pale mwaka mzima.
4: Umelinda pale mwaka mzima Manzese?
5: Eh.
4: Ulikuwa kwa nyumba nani pale?
5: Nimelinda klabu cha Manzese, nimeacha mwezi wa 5.
4: Kwa hiyo wewe umekunywa sana dungu zetu pale.
5: Eh?
4: Madungu yetu umekunywa sana pale.
5: Kulinda klabu za kwenye madungu?
4: Sasa madungu yetu si ndio tunawachaga tunaya kibaki pale.
5: Kwanza mna nani kuna kufuli?
4: Hakuna kufuli?
5: Hakuna kufuli?
4: Wewe bwana wewe. Haya. Basi bwana, hii namba inawezekana kweli bwana imekosewa hii. Inawezekana kweli namba hii imekosea bwana.
5: Chunguze vizuri.
4: Kweli eh?
5: Mimi mzee nikifika hata kama sasa hivi na watambu huru mdogo namba 1 namba 10 wote.
4: Kwa mzee Manywele pale unapajua?
5: Kwa mzee Manywele?
4: Makaburi ya Manywele tena. Manywele si alikufa yule?
5: Makaburi si kilabu cha zamani?
4: Kilabu cha zamani Makaburi?
5: Yeah.
4: Mimi nasema kwa Makaburi basi. Mimi ndo nakaa kwa Makaburi pale hapo choma nyama kwa pembe.
5: Kilabu cha zamani? Yupo kilabu cha zamani Konani hapo?
4: Konani pale si ndo kwa Makaburi?
5: Na mama nani yupo huko ndani mule anauza ugali?
4: Mama nani?
5: Nyasa moja zile.
4: Yule Mnyasa, yule sasa ndugu yangu mimi.
5: Anauza ugali mule. Mwishoni yuko anauza.
4: Mimi nyumbani kwetu pale Manzese nafanya kazi kwa Makaburi hapa, alafu mimi nakaa Rusonga.
5: Wewe kalu songa?
4: Na kalu songa, kipika pale ndo nimejenga nyumba pale.
5: Niko kaza hivi ndo kalu songa.
4: Eh.
5: Songa sasa ngoja kupiga muziki huko ndo songa.
4: Eh, lakini kipika pale karibu na radio pale ndo nakaa mimi.
5: Songa sasa ngoja namba kwa.
4: Halo. Inawezekana nimekosea namba bwana. Kwa heri.
5: Songa sasa ngoja, maana awili ndo kalu songa.
4: Eh?
5: Awilo nozo gele alauza nani alauza mjerenge watu kimazoto na kalo songa na jambo hilo watulie kolera
4: na kaka karibu na karibu na mtoni pale
5: mtoni kwa natuka
4: eh
5: ah
4: basi bwana
5: haya
4: haya tumefahamiana bwana kwa heri
5: haya
4: haya
3: wrong number
0: eh sasa huyo bwana
1: Oh, no. Mungu futacha lini lakini. Kwa wale ndugu yako anaopika pika ugali.
0: Mimi nimwambia Campton, na Campton kwa Wilo pale.
1: Ka.
0: Yeye amenisumbua.
1: Yaani kila kijiji anachotaja na wewe unakijua ule umo umo. Yaani ni kama mwizi akikata kulia na wewe umo, akikata kushoto na wewe umo.
0: Tanzania yote naijua. Bwana tupige W tu zote.
1: Yeah.
3: www.com
1: Sawa, leo bwana kwenye www.com tuna taarifa ya hifadhi moja ya wanyamapori nchini Misri imeingia kwenye tuhuma nzito na gumzo kubwa mtandaoni.
0: Idadi ya nini? Amrudia tena.
1: Leo tuna taarifa kutoka katika hifadhi moja
0: hifadhi
1: ya wanyamapori
0: Misri huko
1: nchini Misri.
0: Kimewakuta nini?
1: Yenyewe imeingia kwenye tuhuma nzito na gumzo kubwa mtandaoni baada ya kudaiwa kuwapaka rangi punda wa kawaida ili waonekane kama punda milia.
0: We. Wamepaka rangi punda
1: ili waonekane kama punda milia.
0: Bwana kumbe Tanzania tuna enjoy. Unajua Tanzania tuna punda milia wengi.
1: Sasa wenzetu wanawataka punda milia.
0: Sasa wangekuja tuwauzie punda milia tunao.
1: Hatua hiyo inasemekana ilifanyika kwa nia ya kudanganya wageni na watalii wanaotembelea hifadhi hiyo na kuwatoza ada za kiingilio. Tukio hili limezua mjadala mkubwa baada ya picha za punda hao wenye milia punda wenye milia meusi na meupe mwenelewa iliyochorwa kusambaa kwa kasi kwenye mtandao wa kijamii wakitumia watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii waligundua haraka utofauti zao za viumbe hao ikiwa ni pamoja na masikio marefu ya punda pamoja na rangi iliyokuwa imeanza kuyeyuka usoni kutokana na joto. Kwa hiyo yani tofauti ya hawa punda wa kawaida na punda milia ni masikio. Lakini pia ile rangi ambayo wametumia kuwapaka punda milia imeanza kuyeyuka usoni kwa sababu ya kukaa katika joto. Swala hili limezua maswali mengi kuhusu maadili ya uendeshaji wa hifadhi za wanyama pori na usalama wa viumbe hao kutokana na matumizi ya kemikali za rangi miilini mwao. Swala hili limeendelea kuibua hisia tofauti na mijadala kote duniani. Bwana wamechorwa.
0: Unataka niambie watu wa Morogoro watu wa Migori pale au Dodoma wakiamua wenyewe kupiga rangi punda wao.
1: Tunakutana na punda milia wengine.
0: Lakini watalii waliwaangalia fresh wakalizi.
1: Hoi na wagaliba. Sasa kinachoshangaza joto linavuzidi. Unaona ile mystery.
0: Sasa pundamilia ngoja pundamilia angepata njaa. Au pundamilia bwana na huyu nani punda wa kawaida huyu akiwa na au punda wa kawaida akitaka katiba.
1: Mama.
0: Wangemjua tukelele.
1: Ngoja. Uyumbe kachanga julio. Punda milia wa kujiamuli.
0: Punda akiwa na njaa.
1: Punda milia wa kujiamuli.
0: Punda wa kawaida bwana akiwa na njaa. Unajua huyu punda milia gani analia hivi? Sijui waliwapa na nini wasilie. Bwana mimi naitwa Abasi Mliuka kichwa mbovu.
1: Shida ni masikio walikuwa.
0: Kwani pundamilia
1: wa kujiamulia.
0: Kwani uwezi ukamchukua punda wa kawaida na pundamilia alafu ukawaweka pamoja?
1: Hapanani. Shida sasa unaweza kushangaa. Mbona kama pundamilia usoni mweusi?
0: Sio mpandishie wapate pundamilia. Au waje Tanzania tuwauzie pundamilia wengi tunao. Eh,
1: hatuna mpango wa kuwauzia. Wao waishi na punda.
0: Eh, wale Mimi naitwa basi Bliuka, niko na Saumu.
1: Watalii waje kwetu.
0: Saumu anacheka kweli kweli. Amenipa story mwenyewe anacheka. Ah, punda. Punda amepakwa rangi, sasa rangi inatoka. Jamani.
1: Hey, bwana hatari sana.
3: Nane nane nukta tisa.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
0: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
2: Usikose kusikiliza kipindi cha Watoto Tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem, pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.
0: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTP.

0: karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza. Nikukaribisha katika kipindi cha watoto tuzungumze ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Karibu sana popote pale ulipo, lakini nikukaribisha sana mkazi wa Dodoma, mkazi wa Mafinga, Makambako, Mbeya, Morogoro, nikualike pia kusikiliza kipindi hiki cha watoto tuzungumze. Lakini nikumbushe kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Then pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Utajiuliza lengo la kipindi hiki ni nini? Lengo la kipindi hiki ni kuhamasisha ama kuhamasisha wazazi ama mzazi na mlezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata haki yake stahiki kabisa katika malezi na makuzi yake, pamoja na kutambua changamoto ambazo wanakutana nazo wazazi katika malezi ya watoto wao. Jina langu ni Azori Orema, niko na mwandaji mwenzangu wa kipindi hiki Delphine Kutika, lakini kwa usimamizi mkubwa kabisa wa katibu wa IPC ndugu yangu Hakim Mofongo, lakini vile vile mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto ambaye pia ni Tukusiga Mwa Isumba ambaye pia tuko nao. Na leo hii pia tutakuwa na wageni humu ndani ambao pia tutazungumza nao na tuna mada ambayo tutaenda kujadili siku hii ya leo. Lakini swali na kukuuliza wewe Mtanzania ambaye muda unanisikiliza ni kwamba je, unaelewa kiasi ama idadi ya chanjo ambazo unatakiwa kuzitoa dhidi ya mtoto wako kabla na baada ya kujifungua? Wewe unajua kama ni mzazi, kama ni baba unanisikiliza, kama ni mama unanisikiliza, lakini vile vile kama ni wewe ambaye tayari una mtoto mdogo chini ya miaka 5, lakini vile vile au chini ya miaka 8 na mambo kama hayo. Hapo ulipo, je, unajua idadi ya chanjo ambazo unatakiwa kuzitoa dhidi ya mtoto wako? Kama ni baba pia tuambie kupitia 0766744292. Na leo hii tutazungumzia chanjo za mtoto kabla na baada ya kuzaliwa. Chanjo za mtoto kabla na baada ya kuzaliwa. Utapata nafasi ya kusikiliza maoni tofauti kutoka kwa watu ambao wamezungumza mambo mengi humu ndani, lakini vile vile utapata nafasi ya kusikiliza wazazi na walezi, lakini vile vile utapata nafasi ya kusikiliza maafisa afya, lakini vile vile baadhi ya viongozi wa kijamii ambao tuko nao, lakini vile vile humu ndani nipo na mratibu wa elimu ya afya kwa umma mkoa wa Iringa ambaye anaitwa Illuminata Sanga, yuko humu ndani atazungumza pia kuhusiana na namna ambavyo wanahakikisha kwamba umma unapata taarifa kama hizi. Lakini pia nipo na Hamis Omari ambaye pia yeye ni mratibu wa huduma za chanjo mkoa wa Iringa. Wote wapo humu ndani, utapata nafasi ya kuwasikiliza, lakini hapo baadaye utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292, hasa utuambie kile ambacho wewe unakifahamu kwenye upande wa chanjo. Karibu sana. Hii ni 88.9, nikukumbushe katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Ringa bila kuacha nafasi, lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Na wewe ambaye unatufuatilia kwa internet andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Dakika chache zijazo tarajia hapa kwa ajili ya kuzungumza na wageni wangu hapa studio, lakini kupokea simu yako kupitia 0766744292 na 0735018444. Sifuri.
1: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Den pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Usikose kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Then pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.

kipindi kinaitwa watoto tuzungumzi ambacho pia kinasikika muda huu. Na nafasi ni yako sasa, wewe mzazi ambaye unanisikiliza, wewe mama ambaye unanisikiliza, wewe mjamzito ambaye unanisikiliza, wewe baba ambaye unajua malezi na makuzi na maendeleo awali ya mwanao pia unanisikiliza. Line yangu ya simu iko wazi. Kama unaweza kunipigia simu, karibu sana nipigie simu. Lakini kama unaweza kuandika ujumbe mfupi, andika. Naomba uniambie, unadhani mtoto kabla ya kuzaliwa na hata baada ya kuzaliwa anahitaji chanjo kama ngapi hivi? Na hata kama unajua 2 3 1 wewe tuambie kupitia 0766744492 0766744492. Niandikie ujumbe mfupi, wewe zile ambazo unazielewa hizo chanjo, wewe tueleze. Kwa maana mimi najua kuna chanjo 1 2 3, tuambie. Lakini wewe ambaye pia unajua kwa maana ya hizo ambazo unazifahamu, tupigie simu yako kwa namba 0735 018440 0735 018440. Nipigie simu yako alafu niambie, bwana Azori, mimi kiukweli hata kama ni baba unanisikiliza muda huu, useme kabisa mke wangu aliniambia, ama nilipoenda hospitali niliambiwa mtoto anatakiwa kuwa na chanjo 1 2 3. Hizo ambazo unazijua ndizo ambazo tunataka tujue kutoka kwako kwenye line ya simu. Hello? Hello? Kwenye line ya simu hello?

0: Haya, nipigie simu yako kupitia namba 0735018440. Sasa hivi tapokea simu yako. Nilikuwa najaribu kuweka vizuri mitambo yangu hapa. Mara ya kwanza mtu wa kwanza nipige simu nikasema mpata. Kuna mtu mmoja ajesema ni nani? Yeye akasema tu tano. Unaitwa nani? Unatokea wapi? Tuambie idadi ya chanjo ambazo unazijua. Hello.
1: Eh, habari ya wakati kiongozi studio.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi bosi wangu?
1: Unaongea na City Boy Ilula Nyakilomo.
0: Habari ya Ilula Nyakilomo?
1: Ndio, Ilula Nyakilomo.
0: Karibu sana. Kwa hiyo unavyojua mtoto anahitaji chanjo ngapi mpaka pale ambapo anakuwa ameacha chanjo? Sasa inabidi apate chanjo ngapi bosi?
1: Mimi bwana kivyangu binafsi mtoto wangu nilimpiga chanjo mbili.
0: Ulimpiga
1: kwa ajili ya kinga.
0: Chanjo ya kwanza ilikuwa inahusu nini?
1: Chanjo ya kwanza nilimpiga kwa sababu ya polio. Ya kwanza. Ya pili nilimpiga kwa sababu ya magonjwa pale, naambia kuna ugonjwa fulani wa nini ule, nikampiga hiyo. Ya pili. Ya kwanza nilipiga mkononi, ya pili kiunoni.
0: Ya kwanza mkononi, ya pili kiunoni. Haya, asante sana pia ndugu yangu kutoka maeneo ya hapo Ilula Nyakilomo.
1: Sawa, pamoja sana, pamoja sana.
0: Haya, asante sana pia. 0735018440, nipigie simu yako niambie unadhani mtoto anahitaji idadi gani ya chanjo ambazo pia unajua mtoto mpaka ambapo tunasema sasa mtoto amekuwa anaweza kaendelea tu anahitaji chanjo ngapi. Anasema hivi kutoka Mafinga bwana Zori, kuna chanjo nne. Hajasema ni nani, lakini vile vile huyo hapa anasema hivi mtoto anakuwa na chanjo kuanzia mbili ishia hivyo. Haya, Tofa Kayage pia asante kwa ujumbe wako. Unasema kwamba mtoto anatakiwa kuwa na chanjo kuanzia mbili. Asante pia. 0735018440. 0735018440. Hili ni swali ambalo pia nakuuliza wewe, lakini vile vile kuna hili swali pia na wahoji hata watu wengine kwenye line ya simu. Hello.
2: Ndio.
0: Naongea na nani bwana? Ukipiga simu usijisikilize kwenye redio yako. Piga simu alafu nizungumze na wewe kupitia kwenye line yako ya simu ili tuelewane. Hello. Oi.
2: Hello, Azori.
0: Naongea na nani?
2: Mtuaroki hapa ese. Kama sikosei kuna chanjo tano ese.
0: Ehe, unaweza kuzielezea ama ni unajua tu ni tano lakini uwezi kuzielezea kwamba ni chanjo gani na chanjo gani na chanjo gani?
2: Kuna polio, sindano ya polio. Kuna vitamini kuna pepopunda. Baada ya hapo inakuja kila mwaka, baada ya mwaka mmoja na nusu anachomwa sindano moja kwa ajili ya vitamini A. Zingine zimenisahau, utanisamehe baba.
0: Umejitahidi sana pia, asante kwa hiyo pia, kwa sababu wataalamu wako hapa watakukumbusha ndugu yangu mtu wa Loki.
2: Pamoja.
0: Asante sana pia. Anasema kwamba kwa majina naitwa Ezekia Mdem kutoka Mafinga. Mimi ninavyoona ni chanjo 9 kamili. Lakini Eliabu Mtokoma kutoka Kenya Nambo A Mafinga anasema mtoto anahitaji chanjo 3 mpaka pale anapokuwa ametimiza umri wa kutotumia chanjo tena. Lakini huyo anasema mtoto ana sindano 6. Mwingine anasema mimi nazijua chanjo chache kama mzazi, chanjo ya surua, chanjo ya pepopunda, chanjo ya hepatitis, chanjo ya vitamin na nyinginezo. Anaitwa Malekela Dickson, niko Mseke A, ni manispaa kwa sasa tumepisha. Anasema hivi yeye, anasema kwa sasa Mseke ni manispaa, wameshapimiwa mpaka viwanja. Kwa hiyo anasema yeye yupo ndani ya manispaa tena, sio tena Iringa DC. Anasema ongea na Mshua, mimi ninavyojua chanjo zipo 3. Nyama ya mganga kutoka Ilula maeneo ya Gingilanyi, lakini mtoto ni chanjo 3 tu, Tomu Gulumu kutoka maeneo ya Mafinga. Lakini huyu anasema kwamba mtoto zinakuwa chanjo 5. Nduvi na polio na vinginevyo. Tyson Kimbali kutoka maeneo ya Ugute Isalavano. Haya. Hello. Habari?
3: Salama, mbali asubuhi.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Lazi getu simigodela ijinzulanyi bibarabara Dodoma.
0: Haya, wewe ni mama, tuambie mtoto anahitaji chanjo ngapi mpaka anapokuwa amekua?
3: Mimi navyodhani ni chanjo 6. Pale anapozaliwa ile ya begani. Hapo kuna ile nyingine anapozaliwa chanjo ya begani, hapo inafuatia zile mbili za mapajani kushoto na kulia, tena inafuatia tena mara ya tatu ya mapajani, mara nne ya mapajani. Anakuja tena akiwa na miezi tisa, anakuja ile ya mwaka moja na nusu. Kwa hiyo inakuwa jumla kama chanjo sita.
0: Aha. Haya, asante Rose Beatrice Migodela kutoka Igingilanyi barabara ya Dodoma.
3: Asante kazi njema kwa studio.
0: Haya, asante. Kuna mtu mmoja anaitwa Beatrice Kabashi kutoka Igowole Mufindi. Yeye ameweka kabisa hapa tena, ametenganisha kama vile ambavyo mtu anaandika ese. Ameandika chanjo hizi kaka Azori. Kaandika moja kwa mama mjamzito. Amesema kuna TT1 mwezi ama mwezi minne mpaka mitano wa ujauzito anapata chanjo. TT2 baada ya wiki nne kutoka TT1. TT3 yani TT3 na TT5 kama hajawahi kupata kabisa. Akaenda mbali zaidi akasema siku ya mtoto, siku ya kwanza mtoto akizaliwa anapata BCG yani kifua kikuu paja la mkono wa kushoto. OPV polio dozi ya kwanza kwa maana ya matone. Akasema hepatitis B Beth yani hepatitis B ndani ya saa 24. Akaandika miezi kuanzia mwezi mmoja mpaka wiki sita. Akaandika OPV 1 polio dozi ya pili, dozi mbili, Penta 1 ameandika DTB plus hepatitis B hip dose ya kwanza. Sasa hapa wataalamu mtakuwa mnajua namna ya kufanya, maana mimi nasoma na kama ilivyoandikwa. Lakini PCV 1 pneumonia dozi ya kwanza na Rota 1 kuhara dozi ya kwanza. Akaandika 4 miezi miwili, I mean miezi, kuanzia miezi miwili mpaka wiki. Beatrice Kabashi. Sasa hapo hujasema idadi ya chanjo. Of course ukiangalia hapa 1 2 3 4 5 6 7 8 kama 10 hivi. Nikihesabu kwa jinsi ambavyo umeandika, lakini kwa sababu tupo na wataalamu watatuambia. Lakini ujumbe mwingine anasema mtoto anapozaliwa ya kwanza ya bega la kulia inaitwa BCG. Lakini anasema ya pili inaitwa DPT na PCV paja ya kushoto na kulia, ya tatu paja IPV ka kulia na kushoto na surua rubela bega la kushoto. Naitwa Legan Mdeka kutoka Iringa. Huyu anasema kwa upande wangu okay, kutoka Iringa, chanjo ya kwanza polio, vitamin A na afya na chanjo ya pepo punda na nduli. Nduli si nduvi. Lakini mimi ninavyojua mtoto ana chanjo tano. Aida ni Fidege kutoka Ilo Madizini. Niite atibu nikiwa Lugola Lutali. Mimi ninavyojua chanjo ni tatu. Mtoto anapata chanjo tano by Edwin Nyenza, anapatikana Pawaga. Nipo Mafinga Changalawe Maji. Chanjo ziko sita, ya kwanza bega wiki moja, ya pili mwezi moja na nusu, ya tatu miezi miwili, ya nne miezi mitatu, ya tano miezi tisa, ya sita mwaka mmoja na nusu. Naitwa Jehana. Sasa hapa tunapima uelewa. Kama wewe ni baba hauelewi, leo utabidi ujue mtoto anatakiwa kuwa na chanjo ngapi. Lakini kutoka Ruaha, Mr. D kutoka Ruaha anasema chanjo ni nne official. Yeye anasema official zipo nne. Moja anapozaliwa kwa maana ya begani. Mbili baada ya mwezi mmoja na nusu. Tatu baada ya miezi miwili na nusu. Nne baada ya miezi mitatu na nusu. Namba mbili mpaka nne ni mapajani kulia na kushoto. Hizo ndio za lazima. Baada ya hapo ni chanjo zitakazojitokeza kwa maelekezo ya kliniki. Huyo anazungumzia kwamba kuna zile za lazima. 0735 01 844 0 0735 01 844 0. Hiyo namba ya kunipigia simu, lakini vile vile 0766 744 2. Msikilizaji, hii ni Nuru FM Radio, kipindi ni watoto tuzungumze, na nimekujuza hapa ndani tutajadili kuhusiana na idadi ya chanjo ambazo mtoto anatakiwa kuzipata na umuhimu wa hizo chanjo kwa mtoto ni zipi. Tunaenda break, tukirejea utapata nafasi ya kusikiliza maoni ya wananchi na wataalamu, na sasa utapata nafasi pia kusikiliza wataalamu ambao pia niko nao humu ndani ya asubuhi ya leo, wakizungumzia juu ya chanjo kwa mtoto ambaye pia ama kwa mama mjamzito, pamoja na mtoto ambaye pia anakuwa yuko tumboni na hata baada ya kuzaliwa. karibu sana kamanda, unaungana na sisi muda huu. Kipindi ni watoto tuzungumze, Radio ni Nuru FM Radio, mpaka mida ya saa 5 kamili asubuhi leo. Tulipata nafasi ya kutembelea hospitali ya wilaya ya Frelimo pale, tukakutana na baadhi ya watu ambao wanatoa ama wanawapa watoto chanjo. Sasa tulikutana na baba ambaye alikuwa amemsindikiza mke wake hospitali kwa ajili ya kumpa mtoto chanjo. Na huyu anafahamika kwa jina la Baba J, alikuwa ameongozana na Mama J. Tukawauliza wao wawili uelewa wao juu ya chanjo za watoto. Je, wanaelewa vipi?
4: Tu Mama Jaden.
5: Mama Jaden, kwa upande wako unaelewa nini tunaposema chanjo?
4: Kwa upande wangu mimi ninavyoelewa kuhusu chanjo, chanjo ni zile huduma ambazo anatakiwa apate mtoto mdogo, kuanzia umri wa miaka 0 na kuendelea.
5: Okay.
4: Chanjo ambazo zinahitajika, ambazo madokta wanatakiwa watoe, zote inabidi mtoto apate.
5: Aha. Na mtoto wako ana umri gani? Jide.
4: Ana wiki moja.
5: Ana wiki moja.
4: Ndio.
5: Na ni chanjo ngapi ambazo mpaka sasa amepewa?
4: Kwa sasa amepata chanjo moja ya begani na matone. Ndio.
5: Na hii wamesema inasaidia kitu gani?
4: Hizo chanjo zinasaidia vitu vingi, kumlinda mtoto na maradhi. Hivyo.
5: Na baada ya hapo wamesema kwamba urejee baada ya muda gani?
4: Unarejea baada ya muda ambao atakupangia madokta wenyewe, kwa urudi baada ya muda fulani au ya siku kadhaa.
5: Huyo amekwambiaje?
4: Mimi napewa maelekezo na kituo ambacho nitaenda kupimia mtoto kliniki. Leo nirudi kwa ajili ya ufunguzi wa kadi.
5: Okay, sawa. Na wewe kwa upande wako unajua idadi ya chanjo ambazo mtoto anatakiwa kupata kuzipata mpaka anakuwa sasa mtu mzima, sasa kwamba apate tena chanjo?
4: Sina uzoefu kamili kwa sababu ni uzazi wangu wa kwanza.
5: Aha.
4: Ila kadri ya siku zinavyozidi kwenda nitaendelea kujua.
5: Okay. Na vipi upatikanaji wa chanjo unapatikana vipi, unavyoona ni rahisi ama kuna ugumu kidogo?
4: Upatikanaji wa chanjo ni mzuri, ni rahisi sana.
5: Okay. Na unaambia nini wanawake wengine ambao wanakusikiza muda huu?
4: Wasisite kuwaleta watoto katika chanjo, maana siku hizi kuna dhana potofu kwa chanjo labda zinaweza zikawa zina madhara. Kuna sindano tunapangiwa na madokta wanadai zina madhara, lakini hamna madhara yoyote, wanafanya kwa ajili ya kutulinda sisi na watoto wetu.
5: Okay. Shukrani sana.
4: Asante.
0: Sawa, Baba Jide, mambo vipi?
6: Salama kabisa.
0: Kwema, kwema kabisa. Na wewe ni moja kati ya kina baba ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kuwasindikiza ama kumsindikiza mke wako kwa ajili ya kumpatia chanjo Jide. Kwanza, si kawaida kwa wanaume kuambatana, ni wachache, sio wengi sana ambao wanafanya hivi. Wewe umepata wapi hamasa ya kumsindikiza mwenza wako?
6: Ni maana ni vyema nije na mke wangu leo nipate kujifunza zaidi na zaidi kwa habari ya chanjo na kwa habari ya mtoto wetu pia. Ndio.
5: Kitu gani ambacho kinakupa hamasa sasa?
6: Hamasa kwa saizi ni kwa ajili ya mtoto wetu na mke wangu pia, kumlinda anapata chanjo mke wangu pamoja na mwanangu kuja kuleta hospitali tujue. Ndio.
0: Unadhani kitu gani ambacho kinapelekea wanaume kutokuwa na mwamko mkubwa sana kwa ajili ya kuja kuwasindikiza wake zao kliniki na hata kwenye chanjo?
6: Ni vile tu elimu tu haijatolewa. Ni vile tu elimu haijatolewa kwa wingi. Ingetolewa elimu kwa wingi, wangekuwa naelewa. Inaweza kujitoa. Ndio, kazi zipo. Na mimi tufanye kazi ndio, lakini bidi tupate muda mdogo tu mchache wa kuja hapa hospitali, kuja kupata mtoto chanjo. Mimi na mke wangu. Na kingine zaidi, ni muda mfupi tumeanza tangu tumefika pale jamaa za talisali moja lijaisha. Hapa nikitoka ni zangu ndata za kazi zangu nyingine. Ndio.
5: Sasa wewe kwa upande wako unaelewa aina ya chanjo mbali mbali ambazo tunatakiwa kuzipata?
6: Kwa chanjo hapana. Ila ninakuja na mke wangu naenda kujifunza. Ndio, maana ndo wiki ya kwanza tu tumemaliza.
5: Okay.
6: Ndio.
5: Unawaambia nini wanaume wengine ambao
6: waje na wake zao, itakuwa vizuri zaidi. Kwa maana mke wangu mke anakuja na kuja anakuja na mume wake, anakuwa jasiri. Anakuwa na uzoefu zaidi. Kuna changamoto yoyote baba naye anajua hapo hapo. Bana, kuna moja mitatu bili ifanyike kwa mtoto wetu, mmoja mtoto kwa wakati huo. Ndio.
0: Ni eneo gani ufuatiliaji ambao unafanya ukiwa nyumbani dhidi ya mwanao?
6: Naangalia anavyo kwenye ukuaji wake. Kwa mfano hali yake ona chali imechange, bituje hospitali. Na kitu kingine zaidi, wiki iliyopita alikuwa mtoto alizaliwa na kilo 3, lakini leo tumekuja hospitali kuja kwenye kliniki, mtoto ameongezeka gram. Ni kilo 3 na gram 8. Kwa hiyo nipata kujua mtoto wangu ana anakuwa saizi anaongezeka. Japokuwa ameongezeka kwa gram kwa wiki moja tu, maneno nasikia 7, ameongezeka gram tu, nimepata kujua zaidi.
5: Okay.
6: Ndio.
0: Hawa ni wazazi ambao walikuwa wametoka kumpa chanjo mtoto wao, Baba J na Mama J kutoka pale katika hospitali ya Frelimo ambako pia tulipata nafasi ya kuzungumza nao ama nilipata nafasi ya kufanya naye mahojiano. Lakini tuende mbali zaidi. Je, wananchi wao wanajua muhimu wa chanjo hizi ama wanajua?
7: Mimi naitwa Mama Nurati. Ninachojua mimi kuhusu chanjo ni kwamba inasaidia kumlinda mtoto kuhusu magonjwa nyemelezi kwa watoto wadogo. Kuna chanjo mbalimbali watoto wanapewa, kuna chanjo za awali, chanjo za katikati na chanjo za mwisho. Upatikanaji wa chanjo unapatikana katika vituo vyote vya afya, especially vya vituo vidogo vidogo vya nyumbani vinaitwa vituo vya mwanzo. Vinapatikana kila Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Chanjo haina madhara kwa sababu tangu mtoto wangu kuanza kupata chanjo, magonjwa nyemelezi yamehana kabisa. Yaani ni kitu muhimu, kinasaidia mtoto anakuwa vizuri bila maradhi. Ni hivyo.
8: Jinsi ninavyoshiriki mimi, tunashirikiana na mke wangu Mama Nurati kuhakikisha watoto wanapata chanjo kwa wakati sahihi na kwa muda ambao wanatakikana. Kwamba chanjo ni muhimu, lazima mtoto aipate kwa ajili ya kumkinga na magonjwa kama alivyosema mama watoto Mama Nurati. Kwa hiyo ni muhimu sana mtoto aweze kupata chanjo, na ni vizuri zaidi baba na mama tukashirikiana kuhakikisha watoto wanapata chanjo.
9: Asante. Kwa majina anaitwa Abubakari Juma na ni mkazi wa Iringa.
10: Sawa Abubakari, labda unauelewa gani kuhusiana na chanjo za watoto wenye umri wa miaka 0 hadi 5?
9: Chanjo ninazifahamu kama ni dawa ambazo zinawasaidia watoto ili wasiweze kupata magonjwa na waweze kuwa na afya njema, hasa katika kipindi ambacho wapo katika ukuaji. Ya watoto wakiwa wadogo kuna changamoto nyingi, wanasema kinga zao zinakuwa bado hazijawa imara, kwa hiyo inabidi waweze kupata chanjo ili ziweze kuwasaidia wasipate magonjwa.
10: Sawa, labda unawaambia nini sasa wananchi wengine ambao wamekuwa na kasumba tofauti kuhusiana na chanjo?
9: Ninawashauri waweze kuzikubali tu chanjo kwa sababu zinatusaidia hata sisi wenyewe. Wakati tunakuwa tukiwa wadogo tunaambiwa na wazazi wetu kwamba walikuwa wanatupa hizo chanjo, na baada ya kupata chanjo hatukupata hayo magonjwa ambayo ni nyemelezi.
10: Labda wewe unakumbuka ni chanjo gani ambayo ulipata wakati ukiwa mdogo?
9: Ikiwa mdogo kuna chanjo ambayo mamangu aliwahi kuniambia, ni hii chanjo hapa begani. Anasema ni chanjo ya kifua kikuu, nakumbuka kama sijakosea.
0: Haya ni maoni ya wananchi ambao wanazungumza kuhusiana na chanjo mbalimbali, lakini vile vile utapata nafasi ya kusikiliza. Je, viongozi wa kiserikali je wanauelewa?
11: Ndio, mimi naitwa Fred Brighton Chilale, mwenyekiti wa mtaa wa Kilimani, kata ya Gangilonga. Kweli kama mtaa wangu, kwa kiwango kikubwa tunahamasisha wanawake wapeleke watoto wao kupate chanjo, kwa sababu mpango wa rais wa maendeleo ya miaka 50 kwenye umri wetu watakuwepo wa watoto. Sasa bila kuimarisha afya zao kwa kutoa chanjo za vitamini A, vidonge vya minyoo, tutalidhoofisha taifa letu, hatutafikia malengo ya miaka 50 ya maendeleo. Namshukuru sana mheshimiwa rais kwa kulisimamia hili na kwa kutambua hilo. Mambo mengi sana mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kwa upendo mkubwa sana kwa wananchi wake. Hili swala tumelikazia sana kwa kuwapeleka watoto chanjo na kuhimiza ambao hawajakwenda kufanya kupata ile chanjo wakaweze kupata ile chanjo katika zile clinic ambazo ziko karibu na maeneo yao. Sasa hivi mheshimiwa mwandishi wa habari, kizazi hiki ni cha wasomi, wanajitambua. Sasa hivi kila sehemu kienda bajaji, bodaboda, huenda kukuta mtu ana degree pale. Kwa hiyo wanafahamu sana kwamba chanjo ni nini na ina manufaa gani katika kuleta maendeleo katika maisha ya baadaye ya watoto wao. Mimi ningependa tu, sio mtaa wa Kilimani peke yake, sababu Radio Nuru FM inasikika sehemu zote. Viongozi wote wa serikali za mitaa, watendaji na wanawake wote katika manispaa ya Iringa wawapeleke watoto wakapate chanjo ili kutimiza yale malengo ya mheshimiwa rais kufikia miaka 50 ya mpango kazi wa maendeleo katika taifa letu la Tanzania. Kwa sababu mimi nilivyo sasa hivi huenda nisifikie kule miaka 50, ila watoto baadaye watakuwa na miaka 25. Kwa hiyo itakuwa ni muhimu sana kuwapa watoto chanjo ili kulijenga taifa letu lenye afya lakini na la maendeleo ya kisasa zaidi.
0: Haya, huyo ni mwenyekiti wa mtaa wa Kilimani ambao unapatikana Gangilonga, manispaa ya Iringa, akieleza juu ya umuhimu wa chanjo kwa ajili ya mtoto. Lakini nikushukuru sana pia ndugu yangu Ebron Msigo kutoka Mufindi, unasema ninavyojua mtoto mpaka anafikisha miaka 6 anatakiwa apewe chanjo 6. Lakini huyo anasema hivi, habari za hapo studio, ninachojua mtoto huwa anapata chanjo 6 na chanjo zote mtoto anazozipata ni muhimu sana kwa mtoto, ndio maana mtoto huwa anapatiwa huduma hiyo. Aitwa Nasma Hamis kutoka maeneo ya Ifunda. Niko na Hamis Omari ambaye niko naye humu ndani, ambaye ni mratibu wa chanjo mkoa, ambaye pia niko naye humu ndani. Nazungumza naye na atatueleza. Hamis Omari, karibu sana boss.
12: Asante sana.
0: Habari ya asubuhi?
12: Na shukuru Mungu.
0: Pasi na shaka umesikiliza maoni ya wananchi, wale waliopiga simu, waliotuma jumbe fupi za maandishi, lakini umemsikiliza yule msikilizaji ambaye pia amesikika kupitia sauti ambazo tutaenda kurekodi, wale wazazi ambao walikuwa wameenda hospitalini na wale ambao pia wanatoa maoni yao. Kitu gani ambacho umekigundua hapo kabla haujatusahihisha ili mtu aweze kujua idadi ya chanjo ambazo tunatakiwa kuzipata na umuhimu wake?
12: Mimi kwanza niwapongeze watu wote ambao wametoa maoni yao, lakini pia wamejaribu kuelezea kwamba chanjo ngapi ambazo watoto wanazipata. Niwapongeze watu wanauelewa, japo hawajawa vizuri zaidi, lakini najua unaona wana kiasi fulani cha uelewa kuhusiana na chanjo hicho. Tunashukuru sana. Lakini kwa ufafanuzi tu, Tanzania tuna mpango wa taifa wa chanjo ambao tunasema unaitwa IVD. Huu mpango mpaka sasa hivi sisi kama Tanzania tuna chanjo aina 10 ambazo zinatolewa katika mpango wa taifa wa chanjo. Lakini hizi chanjo zimegawanyika. Sio kwamba zote 10 anapewa mtoto. Zimegawanyika kwenye makundi ya watu na watu gani ambao wanapewa. Kuna kundi la kwanza la watoto wachanga, ambapo tunasema mtoto kuanzia anapozaliwa mpaka anapofika umri wa mwaka mmoja na nusu, tunasema miezi 18, anatakiwa ameshapata chanjo 7 katika hizo 10. Baada ya hapo, tunakuja kutoa chanjo kwa wasichana wenye umri wa miaka 9. Tunawapa chanjo yao, tunasema ni HPV ya kuzuia kansa ya shingo ya kizazi kwa wasichana umri wa miaka 9. Lakini baada ya hapo pia kuna kundi lingine ambalo tunawapa chanjo, tunasema wamama wajawazito, au tunasema wale wamama wenye umri wa kuweza kubeba mimba, na tunawapa chanjo. Tunasema tunawapa chanjo ya pepo punda, pepo punda na donda koo kwa pamoja, ili nasaidia wao kuweza kuzaa watoto ambao hawatakuwa na changamoto ya kupata, tunasema pepo punda watoto wachanga. Lakini kundi lingine ambalo tunalipa chanjo ni kundi ambalo chanjo ya tunasema ya corona, tunasema COVID-19. Chanjo hii tunawapa watu wote wenye waliofikia umri wa miaka 18 na kuendelea. Kwa hiyo unatengeneza jumla ya chanjo 10 ambazo zinatolewa sasa hivi katika mpango wa taifa wa chanjo. Lakini kwa watoto wachanga paka wanafika umri wa mwaka mmoja na nusu, wanatakiwa amekamilisha chanjo zake 7 zote. Katika chanjo hizi 7 zinaweza kumsaidia kujikinga na magonjwa, tutasema magonjwa 12 katika hizi chanjo 7, 10 magonjwa 10 anaweza kujikinga na hizi chanjo 7 ambazo mtoto mchanga anapewa. Lakini katika hizo chanjo 10 jumla tunasema tunajikinga na magonjwa 14 ukichanganya hizi za watoto na watu wazima. Kwa mpango wa taifa wa chanjo sasa hivi unatoa chanjo 10 ambazo tunaweza kujikinga na magonjwa 14.
0: Okay.
12: Yes.
0: Sawa, umedavua vizuri kuhusiana na chanjo zile ambazo tatu zile za mwishoni, kwa maana ya ile ya mtoto wa kike, lakini ya wajawazito, pamoja na ile ambayo ni ya corona, zile tatu za mwisho. Lakini kwenye hizi 7 za mwanzoni ambazo mtoto anapofikisha mwaka mmoja na nusu anatakiwa kuwa na hizo chanjo 7. Ni chanjo zipi na zipi na zinahusika kukinga kitu gani?
12: Ya, tunasema mtoto anapozaliwa tu. Kwanza tunasema kuna wananchi walielezea hapa, tunampa chanjo ya begani, wanasema bega la kulia. Ile ni chanjo tunasema ni ya BCG ambayo inamzuia mtu kupata ugonjwa wa kifua kikuu. Yes. Vile vile pia tunasema tunampa chanjo ya polio, tunasema ni polio 0 ambayo inamzuia mtoto kupata ugonjwa wa polio, au tunasema ugonjwa wa kupooza ghafla.

0: Donda. Inamkinga mtoto dhidi ya ugonjwa wa donda koo. Inamkinga mtoto dhidi ya ugonjwa wa kifaduro. Inamkinga pia mtoto dhidi ya ugonjwa wa homa mafua makali. Lakini katika umri wa wiki sita mtoto tunampa chanjo ya rota. Chanjo ya rota inamsaidia mtoto kumzuia na ugonjwa wa kuharisha. Naona sasa hivi ukiangalia wazazi wenyewe ni mashahidi, watoto wengi hawaharishi. Ukimwona mtoto anaharisha sasa hivi labda ni mama yake tu mwenye mchafu katika mazingira yake ya kumnyonyesha na kumlisha. Lakini tunatoa hii chanjo ya rota, lengo kubwa ni kumzuia mtoto asipate nini? Asipate ugonjwa wa kuharisha. Lakini tunapofika wiki ya kumi tunarudia tena chanjo hizo hizo. Tunasema ni dozi ya pili. Wiki ya sita dozi ya kwanza, tunapofika wiki ya kumi mtoto anapata na dozi ya pili, zile zote zinarudia kwa maana ya PCV, penta, rota na hiyo tunasema ya polio. Tunapofika wiki ya 14 zinarudia tena, tunasema dozi ya tatu. Sawa, lakini hapo inaongezeka chanjo nyingine ambayo tunasema ni IPV. Hii ni polio ya sindano. Ile nyingine ya wiki ya sita na wiki ya kumi inakuwa anapewa mdomoni, lakini anapofika wiki ya 14 anaongezewa na dozi nyingine ya chanjo ya polio ambayo tunasema ni IPV. Hii anachomwa kwenye mapaja. Hii nayo inamzuia pia tena na ugonjwa wa polio wa kupoza ghafla. Lakini baada hapo akishafika wiki ya 14 ambayo tunasema ni miezi mitatu na nusu, miezi tatu na wiki mbili, mtoto pale ana stop kwanza kupata chanjo. Anakwenda mpaka anapofika umri wa miezi 9. Hapo tunampa chanjo tunasema ni ya MR. Hii chanjo ina magonjwa mawili ndani yake. Ina ugonjwa wa tunasema surua na rubela, tunaitwa MR, mizozi rubela kwa Kiingereza. Ina maana una magonjwa mawili ndani yake ambayo mtoto anazuia nao. Lakini pia anapata chanjo nyingine IPV ya pili, tunasema IPV2. Pale anapofika umri wa miezi 14 tulimpa IPV1, anapofika umri wa miezi 9 anapewa MR pamoja na IPV. Baada hapo mtoto anasimama tena kupata chanjo mpaka anafika tena umri wa mwaka moja na nusu. Anapofika umri wa mwaka moja na nusu tunampa tena chanjo ya MR2. Ina maana ile chanjo ya kuzuia ugonjwa wa surua na rubela inarudiwa tena kupewa dozi ya pili. Baada hapo mtoto anasimama anakuja kupata tena chanjo msichana. Wavulana walikuwa wamesimama. Ila anapokuwa kama ni msichana, basi anapofika tena umri wa miaka 9, umri unasema ule umri wa shule, anapewa tena chanjo ya kuzuia kansa ya shingo ya kizazi ambayo tunaita HPV, ambayo ni ugonjwa hatari sana ambao unawatesa sana akina mama sasa hivi. Lakini serikali inatoa chanjo sasa, lengo ni kuwazuia wasichana wasije wakapata ugonjwa wa kansa ya shingo ya kizazi. Baada hapo tunakuja lile kundi ambalo akina mama wenye uwezo kubeba ujauzito au waliobeba ujauzito. Hapa sasa tunaanza kuwapa chanjo inaitwa TD. Hii chanjo ina magonjwa mawili ndani yake, ina pepo punda lakini pia ina donda koo ndani yake. Kwa hiyo huyu msichana mwenye umri wa kubeba mimba au aliyobeba mimba tayari, tunaanza kumpa chanjo ya hiyo. Kwa mara tunampa kwa mara ya kwanza, anakuja kurudia tena baada ya wiki 4, anakuja kurudia tena miezi 6 baada ya dozi ya pili, anakuja kurudia tena mwaka mmoja baada ya dozi ya tatu, na anakuja kurudia ya 4 mwaka mmoja tena baada ya dozi ya 4, na ya mwisho ya 5 baada ya mwaka mmoja tena kutoka dozi ya 4. Na maana sasa tunasema ni mama ambaye amepata kinga kamili kwa ajili ya mtoto wake atakayejifungua, ajifungue mtoto akiwa salama bila kupata ugonjwa wa pepo punda. Tunasema pepo punda ya watoto neonato tetanus, asizaliwe nayo.
1: Okay.
0: Yes.
1: Sawa, msikilizaji, umemsikiliza pia mratibu wa chanjo katika mkoa wetu wa Iringa, ndugu yangu Hamis Omari. Amezungumza na amedadavua vizuri sana idadi ya chanjo ambazo pia kwa mujibu wa Wizara ya Afya na sera inazungumza kwamba mtu inabidi apate chanjo 10. Sawa, lakini pia kuna zingine ambazo wanapata watoto, kuna zingine wanapata wajawazito, na kuna zingine ambazo pia wanapata watu wazima kabisa. Hawa ni wanaume kwa wanawake. Sasa hakikisha hapo ulipo, kama una binti yako, una mtoto ana miaka 9, ujue kuna chanjo yake inahusika hapo. Lakini pia kama mtu mzima vile vile kuna chanjo. Licha ya chanjo hizo, kuna chanjo zingine ambazo sasa kuna zile ambazo tunasema kwamba mtoto anabidi apate chanjo 7. Mtoto anapofikisha mwaka mmoja na nusu awe tayari ameshapata chanjo 7, kwa mujibu wa mtaalamu hapa amezungumza hivyo. Lakini nitarejea kwako Madam Sanga. Anasema hivi, nampa big up sana huyo bro Bwana Azori. Wanaume wengi huwa wanasukumizia tu wake zao waende kliniki wakidai kwamba wao hawana muda, wana mambo mengi, alafu akirudi nyumbani anaanza kuuliza, ehe, mtoto wetu

0: anaendeleaje? Hao wauguzi wanasemaje? Ana changamoto gani? Ana shida yote? Kumbe wangekwenda wote, wangeelezwa wote mahudhurio kuhusu mtoto wao. Na hapa itabidi Madam Sanga tuambie, wao ndo wanatoa elimu kwa umma. Wakina baba kwa nini wanakuwa wagumu kwa ajili ya kwenda huko? Lakini anasema kwamba chanjo ni muhimu kwa watoto, ni kinga dhidi ya magonjwa nyemelezi, lazima tujue hilo. Na watakia kazi njema hapo studio, ni Riziki Mtatifi Kolo kutoka Ilula Sokoni, pande za Malendi Kijiweni ndiko napatikana. Tupo na mratibu wa elimu ya afya kwa umma mkoa wa Iringa, Illuminata Sanga. Illuminata, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Umepata nafasi ya kusikiliza watu wakitoa maoni yao hapa, lakini vile vile wewe ni mratibu wa elimu kwa mratibu wa elimu ya afya kwa umma.
1: Ndio.
0: Yaani ninyi ndio mnadili kila siku kuzungumka huko kwa ajili ya kutoa elimu kwa umma kuhusu chanjo na nini na nini. Kwanza nataka nijue njia gani ambazo mnatumia kwa ajili ya kutoa elimu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Naam.
1: Na nimesikiliza vizuri sana maoni ya wachangiaji. Kila mtu amejitajia idadi ya chanjo. Mwingine amesema zinapigwa kiunoni. Kwa hiyo kwangu mimi naiona kunao nafasi ya kufika zaidi kwenye jamii ili watu tuwaambie kwamba chanjo sio kiunoni, kwenye paja. Ili kuweza kufikia jamii tumekuwa tukitumia mbinu mchanganyiko. Kuna zile ambazo tunatoa elimu kupitia vituo vya huduma ambako tunajua mtu lazima atakuja kituoni atapata huduma. Kwa kabla kuanza zile kupewa huduma, tunaanza na elimu ya afya kwanza. Hilo tunalisisitiza watoa huduma. Sasa wito wangu kwa wananchi wanapofika kituoni, tunapotenga ule muda wa kufundisha, wasione kama wanapotezewa muda. Watu wengi wao wanataka akifika kituoni pati kama ni sindano aondoke. Kumbe tunahitaji tujue ulikotoka, imekuaje, mtoto ameendeleaje. Na tukitoa ile elimu itakusaidia sasa kujua hali ya yule mtoto. Je, anafaa kwa chanjo leo? Kwa sababu si kila mtoto anayefika siku ya chanjo lazima atapigwa chanjo siku hiyo hiyo. Ni lazima tujue na hali ya mtoto. Sasa utajuaje vitu vya kuchunguza? Ndio kupitia ile elimu tunayoitoa. Na kwa hiyo tunasisitiza watu wawe watulivu, watoe muda. Siku ya kliniki toa muda. Tenga. Hata serikali kwa watumishi akisema leo ni siku ya kwenda kliniki, atakwenda. Kwa sababu anajua anaenda kuzingatia kuhusu afya ya mtoto. Kwa lakini vile vile tunatumia mikutano mbalimbali kwenye jamii, mikutano inayoitishwa ngazi ya mtaa, ngazi ya vijiji, tunatoa elimu. Lakini hivi karibuni tumeanza kitu kizuri sana. Tumeamua kuwafikia makundi ya wanaume. Kama unafuatilia Wizara ya Maendeleo kupitia Mheshimiwa Dorothy Gwajima, ameanzisha umoja wa wanaume Tanzania. Kwa wanaume kama wakishikana, basi ni rahisi kuwafikia, kuwapa hizi taarifa za muhimu. Tumeanza, tunakana wanaume, wanatuambia changamoto yao ni nini. Kwa nini huwa hawapendi kwenda kusindikiza wake zao kliniki? Wengi wanasema utafutaji unajua na nini. Sasa tunaenda kuambia kwamba usipoenda kituoni hautapata taarifa sahihi kuhusu maendeleo ya afya mtoto wako. Hautapata taarifa ni wajibu gani wewe unatakiwa uchukue kama baba, kama mlezi, kama kichwa cha familia. Unatafuta hela, unajua mtoto analishwa, kumbe analishwa vitu ambavyo havistahili kulishwa. Hata chanjo, baba ndio anatakiwa ajue. Kama mtaalamu alivyosema, mtoto anatakiwa akamilishe chanjo 7. Baba, hata kama una notebook yako uwe unaandika kwamba mtoto wangu saizi ana umri gani, anatakiwa chanjo gani. Na ukienda kliniki utajua kwamba leo amepigwa chanjo hii inamkinga na kitu fulani. Watu wengi huwa wamekuwa wakichukulia chanjo kama ni kitu cha fashion, kwamba mtoto anapigwa chanjo kwa sababu kliniki kuna chanjo. Lakini chanjo zina manufaa makubwa. Chanjo zile tunazopiga watoto zinawasaidia kuwaepusha na ulemavu. Kuna magonjwa ambapo mtoto asipokingwa itapelekea kifo katika umri wake mdogo. Lakini kumbe chanjo kama ikifuatiliwa vizuri itampa mtoto kuwa na makuzi mazuri, kuwa na afya njema, akafurahia utoto wake akiwa mwenye afya njema. Kwa hiyo kupitia mikutano ya vijiji tumeiweka sasa kuwa ni ajenda. Kila tunapofika tuongelee malezi. Tuongelee makuzi ya mtoto. Makuzi ambayo ni mazuri yanozingatia afya bora na miongozo yote.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa, msikilizaji anasema samahani, naomba kuuliza, mama mjamzito anatakiwa kuchomwa sindano ngapi?
2: Mama mjamzito anatakiwa kuchomwa chanjo tano.
0: Tano.
2: Lakini akishaanza, mara nyingi huwa anapojifungua huwa zimeshafika mbili tu kati ya zile tano.
0: Okay.
2: Sasa watu huwa wana walio wengi tunapata hiyo changamoto. Baada ya kujifungua haendelei tena kukamilisha zile chanjo tano. Akishajifungua tu, kwa sababu mara nyingi akishafika ile chanjo ya pili wengi wanakuwa wameshajifungua.
0: Sawa.
2: Kwa mama wengi wanashindwa kuendelea. Lakini kwa mujibu wa mwongozo tunasema sio mama mjamzito tu, wanawake wenye umri wa kubeba ujauzito wanatakiwa wapate hizi chanjo tano.
0: Ili mradi tu ana uwezo wa kubeba ujauzito. Hata kama hana ujauzito wenyewe,
2: hata kama
0: anatakiwa kwenda kuchanja,
2: anatakiwa kwenda kuchanja hizo chanjo tano. Lengo ni kumzuia ya, na vizuri zaidi tunasema anatakiwa awe anachomwa kabla hajapata ujauzito ili aweze kutengeneza kinga vizuri, ili akipata ujauzito basi yule mtoto wake awe na ajifungue akiwa na afya njema.
0: Chanjo hizi ni gharama?
2: Hapana. Hizi chanjo zote ambazo nimezisema hapa katika mpango wa taifa wa chanjo ni bure.
0: Bure kabisa.
2: Bure kabisa, na zinagharamiwa na serikali. Hakuna gharama yoyote ambayo mtu atakuwa kutozwa.
0: Okay.
2: Yes, na ni kosa kubwa mtu kulipia chanjo.
0: Okay. Bwana anasema hivi, kaka Zori, mimi mtoto kliniki nampeleka mwenyewe. Kama nina nafasi. Kama nina nafasi tu anye lulo hela. Rokuyo vanye. Yule sinyi mwalele kutoka Maneza Isoka anasema yeye anampeleka. Kama ni baba pia ni baba mfano kwa ajili hilo. Kwa kumalizia kwa sekunde chache, unalipi la kuambia wasikilizaji? Nianze na Imakulata kwanza, alafu nitamalizia na Komratibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa hili kwa siku ya leo, ningependa kutoa hamasa kwa jamii kuzingatia maelekezo ya wataalamu kuhusu chanjo, kuwapeleka watoto. Watu wengi sana wamejikuta mtoto akishafikisha amemaliza chanjo zile za awali za miezi 9 hawapeleki tena. Ukizingatia mtaalamu amesema mpaka mwaka mmoja na nusu mtoto bado ana chanjo. Lakini hata kuendelea kuangalia makuzi yake anaenda vizuri, basi wapeleke watoto katika kipindi chote ambacho wameshauriwa mtoto anatakiwa aende kliniki. Lakini wito kwa akina baba, kaka zangu, waongeze mwitikio katika kusindikiza mama na mtoto kwenda kliniki tangu wakati wa ujauzito. Ukisindikiza utajua, okay, mke wangu amepata chanjo na ni za muhimu kwa ajili ya afya yake na ya mtoto.
0: Okay.
1: Kwa wito kwa kina baba, ninawaomba sana wazingatie hilo.
0: Sawa, mratibu.
2: Mimi kwa nataka tu kutoa rai au ushauri kwa jamii kuhakikisha kwamba watoto wao kwanza wanapata chanjo. Na sio kupata tu, wapate chanjo kamili kulingana na ratiba ya chanjo jinsi ilivyo.
0: Okay.
2: Kwa sababu kuna changamoto kwamba mtu akisha anaweza mtu akapata tu chanjo kadhaa baadaye akaacha kuja katika vituo vya kutolea huduma kuendelea na zile chanjo zingine. Tunasema kama mtoto hajakamilisha chanjo, basi huyo anakuwa hana kinga kamili ya magonjwa husika. Kwa cha msingi kuhakikisha watoto wote wanakamilisha chanjo kulingana na ratiba yao. Hii itatusaidia kuzuia magonjwa yanayoambukizwa kwa chanjo yasiweze kuenea kirahisi katika jamii yetu.
0: Okay.
2: Lakini mwisho napenda kusisitiza pia kwa walezi, viongozi wa serikali za mitaa, nimependezwa na mwenyekiti wa mtaa
0: Kilimani,
2: Kilimani jinsi alivyoelezea. Viongozi wote tunatakiwa tuhamasishe jamii kuhusiana na masuala mazima ya afya, sio chanjo tu peke yake, masuala yote ya afya, ili tuweze kukinga jamii yetu tusije tukapata magonjwa ya mlipuko.
0: Okay. Sawa, msikilizaji, ni sema kwamba kwa leo acha tuishie hapa, na kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa mtoto kwanza wa 200 unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi makuzi na maendeleo awali ya mtoto Tech Then pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC. Mimi ni Azori Olema kwa niaba ya mwenzangu Adelfina Kutika pamoja na usimamizi wa hakimu wa fungo katibu wa IPC pamoja na Tukusiga Mwaisumbe mwandishi mchamuzi wa habari za watoto. Nilikuwa na Imakulata Illuminata, mratibu wa elimu ya afya kwa umma mkoa wa Iringa, pamoja na Hamis Omar, mratibu wa huduma za chanjo mkoa wa Iringa, tukizungumzia umuhimu wa chanjo kwa mtoto. Baada ya kusema hayo, nikutakie siku njema na uwe na wakati uliomwema.

0: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
6: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
7: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
8: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
7: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
9: Manchester City is still alive here. Balotelli.
10: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
11: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
7: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
5: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
7: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
6: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
8: Manchester City are still alive here. Balotelli.
9: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
10: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
6: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
11: Habari za wakati huu?
12: Salama.
11: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
12: Unazungumza na Imani Jacobo kutoka Mafinga.
11: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
12: Kinyana Mbobi.
11: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
12: Nimeiona sasa hivi hapa muamala. Kwanza yenyewe nilikuwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
11: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
12: Asante sana.
11: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
12: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
11: Oh, ndio mara ya kwanza.
12: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
11: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwako.
12: Asante sana.
11: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
12: Salamu zimefika.
11: Shukrani.
3: Nuru FM.

0: habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.

0: Nandi, tunaanza nayo siku ya leo ikiwa ni tarehe 3 ya mwezi wa 10 2026. Tuye radhi kidogo msikilizaji kwa kuchelewa kuanza kipindi hiki maalum cha elimu ya afya uzazi kwa vijana kwa rika balehe, kulingana na changamoto za hapa na pale, lakini hakuna kilichoharibika, kile jambo litakwenda sawa sawia. Tuko pamoja hadi hapo mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani. Cha msingi tu ni kwamba kuweza kushirikiana nami kupitia 0766 784 4292. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tutakuwa tunakizungumza humu ndani. Tuna mfululizo wa vipindi hivi vya elimu ya afya uzazi kwa vijana rika balehe, na siku hii ya leo tunakwenda kuzungumzia kuhusiana na tabia, lakini pia vitendo, mila na desturi zinazoathiri afya ya uzazi kwa vijana. Hilo ndio kubwa ambalo tunakwenda kulizungumza kwa siku ya leo. Shirikiana nami kupitia 0766 784 4292. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi maandishi kwa kile ambacho nakuwa ninakizungumza. Langu jina naitwa Nuru Joni, na humu ndani kwa siku ya leo nipo na Roda Kunzugara. Yeye ni mratibu afya uzazi na mtoto wilaya ya Kilolo. Karibu sana Roda.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Heshima yako.
1: Asante.
0: Kilolo wanasemaje?
1: Kilolo hatuna neno. Kilolo kunapendeza. Kilolo kuna waka. Sio kama ilivyokuwa zamani, ukija kunaonekana kama Ulaya.
0: Kilolo si hivi kama Ulaya,
1: Yeah, yeah.
0: Sawa, kuna vijana wako hivi sasa wanakusikiliza, lakini pia wazazi, walezi ambao wanaendelea kuishi na hao vijana wanakusikiliza, wanatamani kufahamu hasa hizi tabia, vitendo, mila na desturi kwa namna gani zinaathiri afya ya uzazi kwa vijana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza nianze na utangulizi kwamba vijana baree hujiingiza katika vitendo au na vinavyosababisha madhara ya kiafya kutokana na ile misukumo rika na makundi rika, lakini pia ile mihemko yao, lakini pia mazingira na mila mbalimbali ambazo zinasababisha vijana wapate athari kwenye afya ya uzazi kwa vijana. Yeah. Sasa tukiangalia tabia, mila na desturi,
0: ndio
1: ambazo ni baadhi ya tabia na vitendo hivyo au mila potofu kwa afya ya uzazi kwa vijana. Kwanza ni ndoa za kulazimishwa. Watoto wanalazimishwa ndoa za utotoni.
0: Okay.
1: Ndoa katika umri mdogo.
0: Mm.
1: Hiyo ni mila na desturi ambazo zinasababisha vijana wapate athari kwenye afya ya uzazi.
0: Okay.
1: Kwa sababu kijana balee tunataka akue awe na afya nzuri, anapofikia utu uzima wa kusema anatafuta maisha au anatafuta familia, tunataka huyu kijana awe na afya ya uzazi ambayo ni nzuri. Asiwe alishaharibu afya ya uzazi kwenye ujana baree.
0: Okay.
1: Lakini kingine ni ukahaba. Vijana wengi wanajiingiza kwenye makundirika, lakini wanaingia kwenye ukahaba ambao unasababisha kuathiri afya ya uzazi.
0: Tabia ovu.
1: Tabia hizi ambazo zinawapelekea vijana waingie kwenye matatizo hata wanapofika ukubwani. Lakini kuna mila na desturi ambazo ni ukeketaji. Vijana wanakeketwa. Ingawa ni jambo linapingwa sana, bado kuna mila, bado wanaibia kukeketa vijana. Kwa hiyo, hiyo pia ni mila potofu ambayo inaharibu viungo vya kijana, hasa mtoto wa kike.
0: Okay.
1: Lakini kuna utumiaji wa madawa ya kulevya, na yenyewe pia yanaathiri afya zao. Kuna ukatili wa kijinsia, kuna unyago au jando, lakini hivi vitu vinafundishwa. Eti unamfundisha mtoto au kijana atakapokuwa ukubwani awe anajua
0: nini akafanye,
1: akafanye huko kwenye jamii au kwenye ndoa yake. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinaathiri afya ya uzazi kwa vijana.
0: Sawa, Roda, tumeanza na vitu ambavyo vinaathiri afya ya uzazi, lakini kuna mwingine atakuwa anatamani kufahamu nini hasa maana halisi ya mila potofu au mila zilizopitwa na wakati.
1: Yeah, hizi mila potofu ni vile vitu ambavyo vinafanywa kinyume na sheria, kanuni na taratibu za afya ya uzazi. Kwa mfano, mila potofu, kijana huyu mtoto wa kike anapokeketwa. Kukeketwa ina maana anapunguzwa viungo vyake. Na vile viungo, mila na desturi wanakuambia kwamba eti hivyo vinasababisha asiwe na mihemko ya kimapenzi. Kwa hiyo wanamkeketa. Sasa hii kukeketwa mtoto wa kike baadaye kuna hasara kubwa sana, hasa anapofikia ukubwani na kutaka kutafuta familia. Kwanza huyu kijana atakapofika ukubwani, mtoto wa kike, hata kuja aamini kama tendo la ndoa ni kitu ambacho kimewekwa na Mwenyezi Mungu, ataona maumivu kwa sababu atakuwa anasikia maumivu kutokana na yale makovu. Lakini pia wakati wa kujifungua kuna athari. Huyu kijana au amefika utu uzima atakuwa anachanika wakati wa kujifungua. Kwa hiyo yale maumbile yamewekwa ni kwa ajili ya kusapoti mama anapojifungua, ni kwa ajili ya kusapoti mama anapokuwa kwenye tendo la kujamiana. Sasa kama wametoa vile viungo, huyu mama alitoka ujana amekuwa mama, atakuwa anasikia maumivu miaka yote.
0: Sawa. Na yapi sasa madhara hasa ambayo yanaweza kutokana na afya uzazi kulingana na mila potofu ambazo zinawakumba hawa vijana?
1: Sasa madhara kama tulivyosema, kuna mimba za utotoni au mimba katika umri mdogo. Mimba katika umri mdogo kwa sababu huyu kijana amelazimishwa kuingia kwenye ndoa akiwa kwenye umri mdogo. Kwa akifika huko anapopata ujauzito, kwanza kujifungua kwenyewe ni shida kwa sababu huyu kijana bare kuna kitu kimoja tunaitwa yuko kwenye rapid growth. Bado anakuwa kwa kasi sana.
0: Maungo yake hayajakomaa.
1: Nyonga pia haijakomaa kwa mtoto wa kike, bado ni ndogo, anaendelea kukua. Lakini sasa sisi tumemuingiza kwenye mimba katika umri mdogo. Kwa hiyo tutegemee huyu wakati wa kujifungua hataweza kujifungua salama kama wanawake wengine kwa sababu bado mdogo. Lakini ni hatari pia, anaweza kapoteza maisha kwa sababu bado ni mdogo. Lakini wanaathirika kisaikolojia. Kwa sababu anapolazimishwa ndoa ya utotoni akaingie kwenye ndoa kwenye umri mdogo, anaathirika kisaikolojia. Ni tendo ambalo hatalifurahia kwenye maisha yake yote. Lakini ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. Kwa hiyo hizi mila potofu zinapelekea pia kwenye ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya
0: watoto.
1: Unapomwozesha mtoto kijana mdogo, huo ni ukatili. Unaposema mtoto wa kiume aoe mwanamke akiwa na umri wa miaka 18, 17, 15 hapo, ni huo ni
0: ukatili.
1: Ukatili, unawafanyia ukatili.
0: Lakini Roda, kuna baadhi ya makabila wana ruhusu hivyo vitendo. Unakuta binti na miaka 15, ana miaka 16, kijana na miaka 17 anaozeshwa ama anaoza.
1: Ni sahihi kabisa, na ndio maana tunasema hizo ni mila potofu ambazo zinapelekea huyu kijana aingie kwenye majukumu ambayo yamemzidi umri.
0: Kwa chanzo halisi hapo ni wazazi.
1: Ni wazazi ndio wanasababisha, wanapeana mtoto bado mimba. Wanapeana, akizaliwa mtoto huyu kama wa kike nitakupa,
0: mtoto
1: wako utaoa. Kwa hivyo ni wazazi wanaosababisha vijana waingie kwenye umri mdogo, wapate mimba, waingie kwenye ndoa ambazo haziwahusu. Lakini pia kuna madhara ya vijana kutofikia malengo yao. Sababu kama umemwozesha kwenye umri mdogo, ujue ndo basi ameishia hapo. Atakuja kuwa mama wa nyumbani, atazaa watoto hata 10, si ameanza kuzaa kwenye umri mdogo.
0: Akiwa na miaka 15.
1: Ameanza kwenye umri mdogo. Kwa maana hiyo, hayo madhara yanasababisha sana kuzorotesha taifa letu, maana vijana ndo taifa la kesho. Lakini kama unamwozesha kijana saizi, kijana wa kiume, kijana wa kike unamwozesha saizi, hawawezi kufikia malengo yao, na ndio maana unakuta wengine sasa unakuwa mzigo wa wazazi, hawawezi kujitegemea.
0: Umri unakuwa bado akili haijapevuka,
1: hawawezi kujitegemea.
0: Sawa, nini kifanyike sasa kwenye hili?
1: kinachotakiwa kifanyike sasa ndio maana tunakuja huku radio kwa ajili ya kutoa elimu. Bado tunaendelea kutoa elimu kwamba wazazi, jamii, tuache kuozesha watoto kwenye umri mdogo, lakini tuache kupeana watoto zikiwa mimba. Tunapeana kwamba waoane. Karne ya sasa elimu ndio kwanza. Tusomeshe watoto. Ukifanya, ukikuta watu wanafanya ujasiriamali, kijana aliyeingia darasani wote wanafanya biashara na kijana ambaye hajaingia darasani, hii biashara ni tofauti. Kwa sababu hata kule kusoma shule sekondari pia unamtanua kifikra. Akisha tanuka kifikra, hata akija kuanzisha biashara kufikia ndoto zake ni rahisi.
0: Shule iliyopo utasikia mimi bwana mimi nafuga. Wewe ukimaliza darasa la 7 utaingia ufugaji kama ninavyofuga mimi babako.
1: Hata kufuga kwenye kunahitaji elimu.
0: Mimi babako sijasoma, utaingia kwenye kilimo. Mimi babako mbona sijasoma? Nimelima na mpaka saizi nina hela.
1: Yaani kila kitu kinahitaji elimu. Utalima lakini utalima kile kilimo cha bora kilimo, sio kilimo cha kisasa. Kwa hiyo kila kitu kinahitaji elimu na akili. Kwa maana hiyo uwe umesoma, hujaajiriwa, unataka kuanzisha kilimo, unataka kuanzisha kufuga, lazima uwe umesoma, una elimu. Kwa hiyo ukikuta hata makusanyo, biashara ya watu wawili,
0: ndio
1: huyu mmoja hajasoma, huyu amesoma. Yaani ukiangalia hata anaporatibu biashara zake wako tofauti. Wako tofauti. Manake huyu aliyesoma unakuta mwisho wa mwezi anafanya kitu kinaitwa physical count. Anaangalia nilinunua kiasi gani? Nimeingiza kiasi gani? Faida kiasi gani? Anajilipa na mshahara. Sio ile biashara ya kusema eti anafika mgeni unachukua 2000 unampa. Unachukua 3000. Hiyo sio biashara. Kwa hiyo lazima uhakikishe mwisho wa mwezi una mshahara wako, lazima uhakikishe una manunuzi, lazima uhakikishe unachoingiza. Ili ujue hii biashara inanilipa au
0: haikulipi.
1: Lakini kama mtu hajaingia darasani, hajasoma, atabaki anateseka, we matunda myaoni. Kwa hiyo tuache watoto wasome.
0: Unahisi Roda kuongea tu hivi inatosha au kuna hatua nyingine inatakiwa kufanyika kwa baadhi ya wazazi? Maana hii mila ambayo naizungumzia sasa hivi Roda, kuna baadhi ya vijiji hapa hapa mkoani Iringa inaendelezwa.
1: Ndio.
0: Na tunapozungumza utashangaa kuna binti leo anaolewa akiwa na miaka 13, kamaliza tu darasa la 7, 14.
1: Tena ndugu mtangazaji, sio hilo tu. Kuna kijiji X nimeenda. Wazazi saa hizi wanajua mtoto akisoma kimaliza form 4 ndo amejikomboa. Si alikuwa anaogopa atakamatwa mtoto amefaulu hujampeleka shule. Akishamaliza shule, ukienda kijijini wamefanya tu mtihani wa form 4. Nenda ile wiki ya pili hukuti watoto. Wote wameshaondoka wameenda Dar es Salaam. Lakini ukiuliza anakwambia shule ameshamaliza. Ameenda Dar es Salaam. Akirudi anarudi, wanarudi na mimba, na kwa vile wanaenda kufanyiwa vitendo vya ajabu huko. Anarudi na mimba, akisharudi anarudi kwenye ujima ule ule. Hata elimu haijamsaidia. Kwa maana hiyo ndio maana tunaongea kama hiki kitu ni mtambuka. Sisi afya peke yetu hatuwezi. Lazima tushirikiane nyanja zote. Elimu, si viongozi wa vijiji, watu wa afya. Yaani kila mtu ajue hili jukumu ni lake. Tunaona kabisa kuna mtu anaozesha mtoto ana miaka 13 hata kama hasomi. Huo ni ukatili. Ni ukatili wa kijinsia. Anamuozesha, anampa ndoa ya kulazimisha na aje apate mimba ya utotoni, lakini maisha yake pia yako hatarini. Kwa hiyo tunayehamasisha jamii zote kuanzia viongozi wa vijiji, viongozi wa mitaa, wale wanaitwa barosi wa nyumba 10-10. Tukiona hili jambo linatokea, tunapashana habari.
0: Ndio.
1: Tumuulize huyu mzazi, kwa nini unaozesha mtoto miaka 13? Na kule wanaamini kwamba akipata ng'ombe ndo utajiri. Kule ni unyanyasaji.
0: Na anakuambia kabisa mtoto hataki shule, mimi nifanyaje, bora akaolewe.
1: Na ndio maana tunafundisha ujana balehe. Yaani kijana balehe ni masomo ambayo tumefundisha huko nyuma. Vijana balehe wana mihemko. wana mihemko ya kimapenzi, wana mihemko ya hasira, wana mihemko mbalimbali, wengine mihemko ya wizi, udokozi. Kwa maana hiyo ndio maana tunawafundisha kukabiliana na mihemko. Tulishafundisha hilo somo. Sasa tunachokosea, unakuja kumwambia huku yuko anaingia form 1, form 2, ndo unasema yeti hataki shule. Kumbe wazazi hatufunguki mapema kwa watoto wetu.
0: Wako mbali.
1: Wanapoanza ujana baree ndipo tunatakiwa tuanze kuwafundisha. Sasa tunakuja kuvuta shuka saa 12 asubuhi eti mtoto hataki kwenda shule. Huku nyuma akiwa na ile miaka 10 ulikuwa unamfundisha mpaka hapa alipofikia, mzazi ulikuwa unafunguka kumfundisha, ulikuwa ufunguki. Sasa leo hii unaanza na lawama, unamlaumu. Hataki shule, hataki hiki. Kumbe ni kosa la wazazi na jamii. Hatufunguki kuambia watoto na kuwapa taarifa sahihi.

0: vyombo, akaosha sufuria, ndivyo tunaenda naye hivyo. Lakini kwa kadiri umri unavyoenda, tutakuwa tunafunguka, tunamwambia. Lakini wazazi wengi wanakuambia hivi, ukimwambia mtoto habari ya ujana bale,
1: umemtuma.
0: Ni matusi. Wanasema ni matusi.
1: Na mwingine anasema unakuwa umemtuma, unamfundisha.
0: Tunatakiwa tufunguke mapema. Yaani yule ana mihemko ya kingono kufuatana na mahomoni yake yako mengi, kufuatana na makuzi yake. Yale mahomoni yale anakabiliana nayo vipi? Kwa hiyo yeye anafikiri ili kupunguza lile tatizo lake ni kwenda kujamiana. Kumbe sasa hatukumfundisha kwamba ukipata mihemko, kwanza amka asubuhi. Saizi we ni kijana bale, amka saa 12, kimbia mchaka mchaka, saidia kazi nyumbani, nenda vinyunguni, kafanye 1, 2, 3, mihemko yote inapotea. Lakini wazazi wengi hatufundishi watoto. Hivi ninavyokuambia tuko hapa, kuna watoto bado wamelala saizi.
1: Saa 6.
0: Kijana bale huyo bado wamelala. Sasa unategemea nini? Akishaamka hapo akila, anaenda kutafuta kijana mwenzake wa kujamiana.
1: Kwa chanzo kikubwa kinaanzia nyumbani.
0: Kinaanzia nyumbani. Hata walimu tunawalaumu tu. Tunalaumu walimu. Walimu shuleni hawaangalii watoto, hawafundishi. Wewe mzazi umefanya kitu gani? Tuache kuwahurumia watoto, tunawaharibu. Unataka watoto wako walale mpaka saa 3, wewe umeamka, unafagia, unawapikia chai, unawasogezea. Hoi! Wasimame, wajitegemee. Wapunguze mihemko.
1: Msikilizaji, wewe unamwambia mtoto wako akiwa na umri gani unakaa naye chini kwanza kuongea naye? Akiwa na miaka 7 kama alivyosema hapa Roda, au akiwa na miaka 8, au wewe unasubiri mpaka akiwa na miaka 18, 15 ndio uanze kukaa naye chini? Ikifika 15 hapo umechelewa mzazi.
0: Umechelewa sana. Umechelewa sana. Miaka 15?
1: 15.
0: Umechelewa sana. Yani ndo pale tunasema samaki mkunje angali mbichi. Ukimwambia huyu kwanza atakushangaa, unamwambia kitu gani? Hivi mama na baba wamechanganyikiwa. Wananiambia kitu gani? Mbona sijawahi ona wanaongea vitu kama hivi? Wananinyanyasa. Hawanipendi. Kumbe hatukuwafundisha toka utotoni.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo kuharibu hizi mila na desturi zinaanzia kuanzia kwa nyumbani, kwa baba, mama, shangazi, mjomba.
0: Kwa hiyo tunasema sijui ukimkeketa eti anazuia mihemko. Mihemko ipo tu. Atapata tu mihemko. Lakini utakuwa umemuumiza, umetoa viungo vyake.
1: Okay.
0: Utakuwa umemfanyia ukatili. Kwa hiyo tunafundisha wajishughulishe, wafanye kazi za mikono, ndipo waweze kuepukana na mihemko.
1: Nyinyi kama jamii ambayo mnahusika na masuala ya afya uzazi na mtoto, tukianzia na wilaya ya Kilolo ambako upo wewe, mnachukua hatua gani mkikutana na mzazi au mlezi ambaye anamtendea mtoto ukatili wa aina hiyo ambayo tumeweza kuzungumzia hapa?
0: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza sisi halmashauri ya wilaya ya Kilolo, kuna mabaraza pia ya kata ambayo kazi yao ni kutoa elimu. Yani wao ni ajenda kuu. Wanapokuwa na vikao kule katani, ukatili, huduma ya afya uzazi kwa vijana, ndio ajenda kuu. Kwa hiyo tumewawezesha kule kwenye jamii kwamba sisi hatuwezi kusema tutaenda kila kijiji, tutaenda kila kikao, lakini tumeziwezesha jamii. Wenyewe wanafundisha. Sisi ambacho huwa tunakifanya, tunaenda kufuatilia. Na kitu kingine ambacho kinatupa majibu kwamba tunafanya vizuri, manake mimba za utotoni wanakuja kwenye vituo vya kutolea huduma. Sasa sisi tunavyoona watoto wanaopata mimba kwenye umri mdogo wamepungua, tunaona hii impact inatoka kule kwenye vijiji tulikofundisha. Lakini pia tumefundisha shule za sekondari. Tumefundisha walimu, tumefundisha wanafunzi wawili wawili kwa baadhi ya shule kama 17 hivi, ingawa tunaendelea. Kwa hiyo sasa wale ni machampioni kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanafunzi wenzao.
1: Ndiyo.
0: Lakini walimu wawili wawili kila shule wameunda clubs. Clubs zao zile wanacheza mpira, wakati mwingine wanafanya debate, wakati mwingine wanafanya kazi za mikono. Tumeanzisha bustani kwenye hizi shule. Tumewaambia kuna kitu kilikuwa kinaitwa EK zamani, lakini siku hizi hakipo. Hivi mtoto anakuwa shuleni sekondari, hajui hata kushika kwanja. afanye hata usafi, anafanyiwa kila kitu. Tunawaua watoto. Kwa hiyo tumewezesha hizi shule na tumeenda

0: Tumekuta kila shule wameanzisha bustani.
1: Mm.
0: Kila shule wana kitu cha kufanya. Na wale watoto, hicho kitu wanakipenda. Kwa sababu wanavyoenda wanafanya zile kazi za mikono, wana interact, wanaongea, wanapiga story. Kwa hiyo, yote hiyo ni kupunguza mihemko ya kingono.
1: Sawa, 0766744292 takwenda kusoma ujumbe ambao umeweza kutolewa, umeweza kutuma humu ndani kulingana na mada hapa tunaizungumza, ni kuhusiana na tabia, vitendo, mila na desturi, jinsi zinavyoathiri afya ya uzazi kwa vijana. Nipo na Roda Kunzugala ambaye ni mratibu wa afya ya uzazi na mtoto wilaya ya Kilolo. Hii ni 88.9 Nuru FM. Tuko pamoja hapa elimu ya afya ya uzazi kwa vijana Rikabalehe, tunaendelea nayo kutokea shirika la SOS Villages Children ambayo ndio tupo nayo humu ndani kwa siku ya leo.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo. Bininko.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
5: Nkolomboka. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Mafinga.
1: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
2: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
1: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
2: Ada ya preform 1
1: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the Spring of Knowledge.

0: Kama ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni elimu ya afya uzazi kwa vijana rika balehe. Niko na Roda Kunzugala humu ndani ambaye yeye ni mratibu afya uzazi na mtoto wilaya ya Kilolo. Na tunazungumza pamoja hapa akiwa anafanya kazi pamoja na shirika la SOS Children Villages. Anasema huyo mtaalamu nimemuelewa sana kwa kutupatia hiyo elimu, anaitwa Jafari Mhando wa Matarawi Kigamboni. Huyo dada yuko vizuri sana, inabidi apewe kipindi. Ebu ataje namba yake kwanza kwa ajili ya ushauri. Malafiali kutoka Migoli City atatoa namba yake hapo baadaye kama kuna uwezekano. Kiukweli mimi wanangu nawafundisha kazi kuzuia kuanzia miaka 4 wasije wakanishinda malibingwa wa Ilula Ilala. Mtoto mtengenezee mazingira akiwa hata na umri wa miaka 10 wastani. Anaitwa Gilbert, kutokea wapi? Kutoka Ikongosi. Anasema elimu zidi kutolewa hasa huko vijijini, watoto wakimaliza form 4 ukipita mwaka mmoja tu huyo mtoto ni mzazi, na akapata mtoto bado naye mtoto. Batista Kisiga kutoka Nundwe Mbugani. Anasema dada uko sahihi kabisa. Kuna kijana mmoja anaishi na mama yake pekee. Mama anamwacha mtoto anaishi anavyotaka. Sasa hivi kabadili hadi kuongea, anaongea kama mwanamke. Huyu anasema jamani, studio naomba elimu izidi kutolewa, hizi tamaa za wazazi zinawaharibu mabinti zetu. Mfano, mtu akiwa na hela akimhitaji binti wanakubali bila kujali umri wa mume, hata magonjwa pia. Binti ajui anajichanganya, kumbe watu wanaishi kwa madawa. Sema tupone. Na huyu anasema hivi, binti wa miaka 13 anaweza kuvunja ungo. Biroda.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Na sasa hivi unajua zamani mtu alikuwa anavunja ungo akiwa amemaliza sekondari, mwingine yuko chuo. Lakini kwa sasa hivi kufuatana na vyakula tunavyowapa watoto, tumewajazia mahormoni ya ajabu kwenye miili yao. Yani tuseme vile viashiria bandia vimekuwa vingi kuliko vile vya asili. Okay. Kwa maana hiyo miaka 13 anavunja, tena ameenda mbali mno, miaka 9 bila anavunja ungo. Miaka 9 binti anavunja ungo. Kwa hiyo inategemea na familia, tulikuwa tunampa nini, tunampa tunasema madikodiko, tunawalisha vitu vya ajabu. Kwa maana ndio maana sasa hivi ukiangalia mtoto wa miaka 13 unafikiri na miaka 20 ana mwili mkubwa sana kufuatana na vyakula tunavyokula. Kwa hiyo miaka 13 anavunja ungo.
0: Miaka 13 kawaida kabisa.
1: Kawaida kabisa.
0: Anasema nipo kuelimishwa kwenye jando na ukeketaji hapo. Jueli Mafumiko kutoka Kinywanganga.
1: Yeah, asante sana ndugu mtangazaji. Ukeketaji kama nilivyosema mwanzoni, ina maana mtoto wa kike anatolewa viungo vyake vya uke. Kama tunavyojua maumbile ya uke wote tunafahamu. Sasa fikiria anakuanguliwa yale maumbile yote yanatolewa. Huo ndo ukeketaji. Okay. Na ndio maana nimesema kwanza ni ukatili, lakini pia tunakuwa tumemsababishia huyu binti kovu la maisha yake yote.
0: Na maumivu.
1: Na maumivu wakati wa kujifungua, wakati wa tendo la kujamiana, atakuwa yeye anapataga maumivu miaka yote.
0: Okay.
1: Lakini kwenye habari ya jando. Habari ya jando kule nyuma kulikuwa na kitu fulani mpaka sasa kinaendelea. Unaenda kumtahiri mtoto wa kiume porini bila ganzi. Mnatahiri huko, wanabaki huko porini, mnasema eti unawafundisha kuja kuwa mwanaume timamu. Ile sio kuwa mwanaume, ule ni ukatili. Kwanza kule waliko wanapata infection, amepata maumivu makali sana. Atakuja kuwa atakasirika sana kwenye maisha yake. Umemsababishia maumivu makali, umetoa viungo vyake bila ganzi, halafu isitoshe hata kutahiri kwenyewe sio kitaalamu.
0: Okay.
1: Kwa hiyo unakuta umeharibu pia maumbile yake, umetoa ile ngozi mpaka kiwango ambacho hakitakiwi itolewe. Unaenda unamenya tu unamenya kama ndizi. Kwa hiyo haitakiwi. Unapata maumivu makali sana.
0: Okay. Yeah. Samaki mkunja ngali mbichi na upata vyema kwa mafunzo mazuri. Nisome kama Lemi Kihongo kutoka Lupembe Lwasinga. Rola, tumalizane na nini kifanyike sasa ili kuweza kuzuia vitendo hivyo?
1: Yeah, kinachotakiwa kufanyika kwa sasa tunasema vijana wapatiwe elimu.
0: Ndiyo.
1: Wapatiwe elimu na stadi za maisha. Study za maisha, kama watu walinisikiliza kwa miezi iliyopita nimefundisha study za maisha. Wafundishwe study za kujitambua, wafundishwe study za kuwa watii, wafundishwe study za kufanya biashara, wafundishwe study za tuseme yani heshima, kujiamini, kujitegemea. Hizo ndo study za maisha ambazo tunatakiwa tuwafundishe vijana. Awe na kazi, asiwe na kazi, tuwawezeshe ili waweze kujitegemea. Vijana hawa tuwafundishe kuzalisha mali, tuwawezeshe hata mitaji. Kwa sasa hivi, safari iliyopita kama mlinisikiliza, niliwaambia kwamba halmashauri au serikali, sasa hivi serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wanawezesha vijana, kuna mikopo. Kwa hiyo vijana tuwawezeshe, wanaunda vikundi vyao, wanafungua account, wanakopeshwa.
0: Ndiyo.
1: Kwa maana hiyo tukiwawezesha na kuwafundisha hivi vijana hawa, hawataingia kwenye vitendo vya ajabu ajabu.
0: Sawa, mimi ni kushukuru, muda na usi rafiki, siku nyingine tutakutana tena tuweze kuendelea kuzungumza na kupeana elimu kuhusiana na elimu ya afya uzazi kwa kijana rika balehe. Utaniwia radhi msikilizaji ambaye sijaweza kuangazia ujumbe wako, lakini bila shaka tumeweza kupata elimu vizuri kabisa kutoka kwa Roda Kunzugala ambaye ni mratibu afya uzazi na mtoto wilaya Kilolo. Kubwa tuliko tunalizungumza kwa siku ya leo ni kuhusiana na tabia, vitendo, mila na desturi zinavyoathiri afya ya uzazi kwa vijana kutoka shirika la SOS Children Villagers. Tulikuwa na Rode Kunzugala. Langu jina mimi naitwa Nurujoni. Uwe na wakati mwema. Mikito ya pwani ndio ambayo inafuata. Kubwa zaidi, mzazi, kumbuka kuzungumza na huyo kijana wako ili uweze kumtengenezea mema ya kesho. Huruma sio malezi. Nani, Tronny? Ah, Tronny. Hey, your Tronny.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Sara, mbona una haraka?
3: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
3: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
2: Kumbe hii ndio sababu?
3: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
2: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
3: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Itamsaidia?
3: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
3: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
2: Asante Sara.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodrock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Goodrock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

0: Kila Pwani ndani ya Nuru FM. Huku ndio kule kwenye mchanganyiko wa ndimu, limao, pilipili na mbilimbi kwenye kopo moja, yani fulu chumvi. Uchachi wetu utamu wao. Fumanizi kawaida, michambo kwetu ndo kama shule.
1: Ujitema panastini kama langu la motoni. Ha! Inahu.
0: Yani Segere, Singeli. Paka zile za
2: bona pambe. Uyu huyu mwajuma nchokononi.
0: Pwani. Hapa Nuru FM.
3: Ni mikitu ya pwani. Mikitu ya pwani. Mikitu ya pwani.

Assalamu alaikum, Jumamosi mwanana tena ni siku nyingine ya tarehe 3/10/2026. Tunakutana tena kwa mikitu pwani rangu, jina Fatuma binti Ayubu, mjukuu wa Sasa Vele. Ndio kwanza tunaanza jazi namna hiyo, tunafungua jaramba na kwambia msikilizaji wangu, ongeza sauti ya radio tuweze kuenjoy na kuburudika sote kwa pamoja. Hii kupitia 88.9 Nuru FM. Na wasande huu umekwisha kuwadia bwana, tunakwambia udugu wako tu, unamwambia ongeza sauti ya redio, na kama kwali kwa ajili ya redio unamwambia udugu wangu, hebu fanye kwanza kutuni 88.9 ili tuweze kwenda sanjari, tuweze kwenda pamoja mimi na wewe. Ni bwana anakwambia ni kama kawaida, unatuma jumbe yako mfupi kupitia nambari ya 0766 74 42 92. Nami nitaendesa majumbe yako mfupi hapa ndani, lakini nakwambia kamwene msikilizaji wangu, ibuna nakwambia shikamoo mkubwa wangu, nakwambia salamu aleku, shalom, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Bwana Yesu asifiwe. Nasi ni muda huu hapa kurusha na roho, udugu wangu ni mambo ya mwanzo mwisho, tuko pamoja, tunanengebuka, tunaenjoy na kujifaragua. Na hii tunakwambia wenyewe, hakuna kumbwanda, hakuna kumbwela, tuko mwamwi. Mianza vituko jamani nini lakini. Hebu na tunakwambia staarabu ya nabu Asma Mongo, Shebi Kinanda hiyo. Tunaenda kuburudika nao namna hiyo, nakwambia kule chumo kati, mimi nakwambia tu ni 88.9. Mekicho pwani tuweza kuenjoy lunch namna hiyo, tuipate kwa pamoja kwa uzuri kabisa. Hebu na tunakwambia unapokula ugali unateririka taratibu, huko unapata vibao safi kutoka kwa MC Fet. Na mimi nakwambia unapata burudani kupitia 88.9 Nuru FM. Tuna enjoy na kuburudika kule chuma hicho. Wacha we. Aga, aga, aga, wacha, wacha, wacha. Umekuchi na makuchia yake wana. Tena tena, hey, cheza jifarague, simama mlangoni, mtese mtesi wako, cheza, cheza, cheza, rudi, aga, aga, aga, wee mama mage sikiro, aga, toka pande za Ilula, mamu mfara magoa, wache, wache. Ehe, tena. We, Bibi God Love. Flola mkembele. Jiachie mama. Tena.

0: Dua la Mungu, dua langu, bwana tunakubali mpati mwewe. Mwenyezi Mungu amekujalia rehema na neema, mshukuru bwana wewe. Anayekufanyia husda mwambie atajijua na husda zake. Sie tunakwenda mambo kwa ushahidi, alafu tunamjibu kwa vitendo. Tunakwambia nadharia na vitendo, haina haja kujibizana. Mjinga mpe cheo bwana wewe.
1: Pokea kwa salamu. Mapenzi popale.
0: Watch. Tena. Weka ka GR7. Umetishia. Apo chacha, apo. We. Tena. We. Jimson Idunda. Umetishia kaka.
2: Mikito ya pwani.
1: Huu ni ujumbe

0: Ebwana nakwambia ebu kaa utafakari kwanza alafu tuma SMS yako kupitia 0766744292. Tuweze kwenda pamoja nami nitasoma jumbe yako mfupi hapa ndani. Na siku leo mimi nataka tuseme na wale wanaopenda kuchunguza maisha ya watu. Udugu wangu hata kilala ndani wanaangalia yule wanapika nini. Mbona leo kutwa jiko atusikili kiwaka? Kumbe mwenyewe uko zako kwenye funga ya suna. Kumbe unafunga zako kavu na yako unamwomba Mwenyezi Mungu. Lakini kuna waja wanapenda kusikiliza ya watu. Wasione mgeni kavua ndani mlangoni tofa jamani, wanakaa kusikiliza wanazungumza nini. Wakitoka wanaanza kucheka jamani, hey, mbona wameondoka mapema? Mbona wageni wenyewe hawajapikiwa? Ah ndugu wangu wewe, ulimi wako umekuponza huo. Unajijua mdomo mchafu eh? Yako kusema wewe hutaki. Kwa nini unapenda kusema ya watu? Udugu wangu pigia msoki mara tatu ili kinywa chako kiweze kutafutika hicho.
1: Tunayo mengi ya kukukashifu.
0: Tukisema tukurejeshie na sisi yayo unayosema utasema tunakukashifu. Na tukizungumza utasema tumekuchiamba. Lakini anayeanza vume anayemaliza ndio anavuma. Mimi nakwambia tuanze kwanza pamoja mpaka majira yale ya saa 8 kamili za mchana. Mambo kwa ushahidi. Wacha. Udugu wangu kwani dunia yako wewe kila siku useme wenzio tu ya wenzio. Mbona yako tunajua na tuyasemi? Unataka tuyaseme ya kwako? Au tuseme useme tumekusema? Tukiongea unasema tumekuchamba. Mie sina la kusema na kubia kule chuma chitoka kwa Fatuma Mgwaduko. Ulimi umekuponza dada. Tena.

0: Usijifanye usijifanye una thamani ndugu wangu. Sema. Mjini umesusua dada.
1: Nyota yako imekufa.
0: Nyota yako imekufa. Watoto tuliozaliwa ufajili tukanadiu na mnadi swala. Kutoroga ufanye kazi eh. Kichovu chetu kikuchimbiwa kwenye migomba. Kilitupo baharini kilienda kikarudi. Na unavotaka kutoroga ufanye kazi. Unaposema ya kwetu juu ya kwako tunafahamu, tukisema utasema tumekudhalilisha. Lakini leo tuna wewe msadiki. Unayependa kusema ya watu, unapenda kuchunguza ya watu. Hata mtu apite na kifungashio anasema yule kabeba mboga majani. Yule udugu wangu leo kabeba dagaa. Yule leo kabeba nyama. Unatamani uchunguze mpaka nafsi yake rini anakata roho. Lakini tunakumbia siku ya leo tunakujibu kwa nadharia na vitendo. Hatuna muda kuzungumza mengi sisi na wewe. Ni mwendo tu wa TikTok. Kule chuma hicho. Wewe. Kama kuna hasidi yako wewe hata udugu wangu usipate tabu, fungua dirisha, kunja pazia. Mrango fungua mpaka mwisho. Ongeza sauti ya redio afu cheza kwa kujifaragua. Unacheza huku unajiangalia. Kama ulikuwa una mpango wa kufua, hebu chukua nguo anza kufua. Na ukiona mtu anachunguza sana maisha yako, jua kipo ulichomzidi. Na ukiona anapenda sana kukusemea ya, yani jua kipo ulichomzidi. Mwambie mimi na wewe hatufanani. Mimi na wewe hatuendani. Mimi na wewe randa mbili tofauti. Kula chuma cha. Aga. Wait. Jeza jiangali. Tena. Hey. Akikusanta kiduli udugu wangu, mwambie haka usitafute kwa kufia. Nzi kwenye kidonda naomba unipishe. Alafu mwambie haya maneno sio yangu, ni ya MC Fet. Toka 88.9 ana baruza. Tena. Nenda kunguni we.

0: Ebwana tunakwambia kama ndio unaungana nasi unafungulia redio yako sasa, ebwana tunakwambia hii ni 88.9 Noru FM na mikito ya pwani ndio iko hewani namna hiyo. Mimi nataka kusema na wale wanaopenda kuchunguza maisha ya watu. Hebu imagine umepata mgeni anakuja nyumbani kwako, alafu kuna jirani anafungulia, anakuwa amefungulia redio, anafunga sasa. Anaanza kusikiliza yale mazungumzo yenu ndani. Hususan si wengi tunakaa nyumba ambazo hazina nini tuseme dali au singbodi. Udugu wangu umekaa tu na jirani yako mnaongea mawili matatu, wengine wametandika mkeka mlangoni. Udugu wangu umeingia na mgeni wako ndani, mwingine tena ndo anachukua nguo anaanza kufua. Anataka angalie nani kaingia nani katoka, aliingia saa ngapi ametoka saa ngapi. Unamuuliza kwani unaatenda si mtaa? Au wewe umekuwa tena mwandishi wa sensa? Jibu ni hapana. Haya inakuwaje tena unavyoona watu wameingia ndani wanazungumza ya kwao, wewe tena udugu wangu dirishani hutoki, mlangoni umeng'aka. Unapikia gandani sikio unatoa jiko tena ndugu yangu kitembelele lako na kaangia mlangoni kwa watu. Jamani, ukija kumwagiwa maji eneo uko kwa ugali unakuja kusema watu wabaya. Unaanza kumtafuta hasidi wakati mzandiki ni wewe mwenyewe. Ndugu yangu usipende kuchunguza ya watu. Na ukijua unachunguza ya watu jiangalie wewe mkamilifu. Tunaposema hakuna alotimia, hakuna mkamilifu, huwa tunamaanisha kwa sababu mwisho wa siku utakuja kumtafuta mchawi, na unapoanza kumtafuta wewe mchawi hakuna kukuopoa. Na ukiona mtu amekaa kimya sio kusema anakuogopa. Hapana, anaepusha dhahama, anaogopa, anaogopa shari. Mwingine tena anataka apigwe ndugu yangu apate hela marejesho. Mwingine tena hapo tena anataka asemwe aende kwa mjumbe tena ndugu fulani kanitukana na shahidi ni naye. Kumbe wewe ulijifungulia zako kitaarabu, unaenda unarudi unaimba mambo ya mkodombwe, taraka nginja nginja, kidole juu, hakuna alotimia, yeye tena anakaa rojo kama anakula tambi. Ukijua unajua kuyafukunywa ya wenzio, ukijibiwa usiende kituo cha polisi. Ukijua unajua kuchunguza ya watu, basi wewe ukiona wenzio wanaongea, wewe ukae kimya. Kwa sababu unalolianzisha uweze kulimaliza. Na ukijijua uweze ile unalolianzisha uweze kulimaliza, basi udugu wangu uwe na kabako, uwe na stahama, kinywa chako kiwe na nini, kiwe na ile tamati. So ya watu tena umeweka juu ndugu yangu kama bendera ya chama. Siku ya siku kija kuulizwa unakuta mashavu yamekushuka shuu kama umebugia magimbi. Sio kweli. Mimi nikirudi nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi. Anyway, awe yote letuma message yake. Ili kwanza tuanze kubaruzana hapa na message. Nani anapenda kuchunguza maisha ya watu? Nani mzandiki mtaani kwako? Nani anapenda kuangalia maisha yako? Nani anachunguza umekula nini? Mimi leo nataka niwasuhuze hao wale, maana kuna wengine wanaume lakini mambo yao kama wadada, na kuna wadada mambo yao tena tafrani. Mambo varagarandi, mambo yanaingiliana. Mimi sipendi tabia hii.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25116408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
7: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
6: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
8: Tisa.

E bwana, mimi nakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti mwana yaliye mbali, zaidi ya emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayokufikia kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Tunasema huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na hili ni lisala kwanza, bwana, tunakwambia sisi tunapelekwa ndani namna hiyo. Na nini? Na Vodacom. Kama huna line yako leo, pata line ya

Anasema ujumbe huu mkute yule niliachishe masomo yangu, nilikuwa nasomeshwa na Padri Kindole Wanyabula, nikaacha masomo kwa ajili yake, akaniona tena sifai, aisee malipo ni hapa hapa duniani. Jamani pole, mke wa wadogo, mkielekezo wa msiki. Kiambi wadogo zetu fanyeni msome, maisha magumu hamuelewi. Mwanakulisa kama mwanakulipato, kiona amekufika shingoni unaanza kumtafuta mchawi. Ungesoma saizi ungekuwa wapi mdogo wangu eh? Ungekuwa na maisha yako anayekupenda kuache usome. Anasema mtangazaji tunawapata vizuri sana, ila waambia wapo wengi sana kila kona, ila wajue mda wao unatumia kwa kumchunguza mtu, wanapoteza muda kwa kubuni mambo yao. Ni mimi Riziki Mdeka, wakipaduka ndo kwetu. Wateremke. Dada unachosema ni kweli, hasa sisi akina baba nawaambia tubadilike, tufanye kazi kwanza. Ni Alex Ngulungulu. Hey. Hivi kumbe kweli wanaume wapea wapo? Jamani, jamani, jamani. Alex Ngulungulu wa Luhanzo.

Hatujulikani bosi nani, watu wanakula huku wanacheka huku hatari. Tunakula chuma kwa raha zetu, hatugombwi sisi mama mage sikilo toka ilula mtu wa jamani. Mama mage ndio kwanza kumekucha hivyo. Tunakwambia sinde kwanza tunarianzisha gurudumu. Naitwa Pray God Msola kutoka Kipaduka, dada Feti. Unasikika vizuri, nipo na Liziki Mdeka Kipaduka. Anasema wao da Feti tena nina shoga yangu Kigagula hatari. Kuto ubea tu na wivu. Yaani nikitoka na mume wangu kijicho dui kama ana Mungu wangu. Kama ana pua gizani. Jamani, hivi watu mkiona na watu kwa nini nyinyi mnapenda kukerekwa? Udugu wangu unaambiwa mjini usililie uzuri, hebu fanya ulilie nyota. Unaweza ukawa na mshepu mzuri, mashallah, mtoto ukipita watu wote wanageuka nyuma. Lakini udugu wangu asubuhi mpaka jioni ninazama, hujaambiwa dada karibu soda, hujaambiwa dada habari za leo, hujaambiwa dada sogea tuishi. Anasema Davi Mnyatule, nipo Isimani hali chachi. Wanaume wa Mbeya wapo tena, ni hatari sana mama. Hivi nie wale unaposema umbea wa udugu wako wenyewe, maana siku hizi watu wanaitana ma BFF. Una BFF kweli wewe kumpa siri zako? Au ndo unataka kujianika mambo hadharani? Mtu kabla hujampa siri yako, hata kama akijua yako asiyajue yati yako yote ya undani. Kaa na yako mwenyewe, sema na nafsi yako, lie na Mwenyezi Mungu wako. Ukiona mambo yamekugumia, yamekuwa mengi magumu, chota maji lita moja kunywa. Ukimaliza ile maji, hata kama una pressure inaisha. Anasema mwambie dada, mwambie wote, kuna wadada njakilo mwapo. Njakilo mwapo ndo wapi tena huko? Wao da Feti tena nina shoga yangu Kigagula hatari. Sasa wewe Kigagula unamfanya Kigagula unayaweza? Da, unanifurahisha sana kusikia sauti yako da Feti mchana huu. Pamoja sana Daudi Huseni Bango la Koka Mafinga. Da Feti waambie hao, maana kuna watu kazi yao kusema ya wenzao. Habari dada hapo studio, unaongea ukweli, mimi ni Maganga Ndangale, nipo Igodikafu Pawaga. Jamani Pawaga, kumbe mnatupata kwa uzuri. Asante sana, mimi na enjoy na furahi na burudika kuona mnatupata kwa uzuri. Huu ni mido ya mikitu ya pwani 88.9, iko tunazima zote tunawasha moja. Naendelea soma jumbe yako fupi hapa ndani, nikienda break nikirudi tu nakuja kusoma jumbe zote zilizotiririka humu ndani mwanzo mwisho. Anasema Nur FM tunapata vizuri, FS Chaula Magunga KP. Na mimi nafurahi mkiniambia mnanipata kwa uzuri, mnanipa mzuka. Mnanipandishia mizuka, ni zidi kupanda mzuka. Kula chuma hicho.

Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni

0: mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
2: Ha! Bora hizo.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Udugu wangu kuoga uogi kazi kusema ya watu. Kikwapo unanuka hata maji yako unashindwa kukoga. Maana haya uzu leo ndani mwako humu mbona kila siku unapika.
1: Kama sura nayo sio sura ya baba.
0: Wewe mtoto kike sura ninayo sio sura ya baba hivi umeniona kwanza wewe.
1: Hata shepu na sio shepu ya mjomba.
0: Pole yako udugu wangu kama shepu ninayo sio shepu ya mjomba. Kisula changu pambe udugu wangu we.
1: Hata shepu ninayo, sina shepu ya mjomba.
0: Unajiangalia shepu yako kabla hujanisema alafu unajiangalia ya kwako. Sina shepu ya mjomba mie. Upo udugu wangu.
1: Ukiona mume wa mtu, ukiona mwana wa mtu,
0: ukiona mume wa mtu lazima upite naye. Ukiona mume wa mtu unapita naye. Udugu wangu cha mtu sikitamani. Mume wa mtu sumu, mke wa mtu sumu. Jifanye geto una maziwa kisu kisu kikulamba. Mimi nakuja mtiani kwako na kuweka nginja nginja. Tena usinipende kichwani mie. Aga, watch. We, naweza kukuamshia. Usizani inakuogopa. Lakini naona unanipanda kichwani sasa. We, tena. Lisa langu la kwanza ndio hivi linazidi kuyoyoma, linazidi kutiririka na mimi. Inapotimia saba kamili za mchana tutapisha taarifa habari. Utapata habari kidogo kwa ufupi alafu tena tukirejea. Tunapata mekicho ya pwani barudani ni bandika bandua. Yaani watashindwa wao tu visantule ni nafsi zao za karaha. Wanaofanya kazi ya kukuwazia mabaya na kukusema wewe mtoto wa marehemu. Tunasema sisi hatuna baya, hatuna iana. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi na mimi nakuja kusoma vilivyo kabisa. Na kupitia nambari ya 0766 744292. Unatuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 744292. Wapi mama Gulo? Tena mambo kwa ushahidi. Msalimie Finesi. Msalimie mama Ezra. Naona mko pamoja mnasikiliza mikitu ya pwani. Mnazidi kurindima namna hiyo. Kura raha hizo. Aga, msalimie mama Edi. Uambie niko kwa ajili yenu kuwaburudisha na taarabu. Na ndio mtoto Kiswahili limekaa hapa na uswahili wangu. Unavokuja ndivyo unavokupokea. Tunakwambia ukirudi kinyume nyume sisi tunapita kwenye pembe. Ukija unasota sisi tukuvalia kaniki. Kwa hiyo unavokuja kwanza ujitizame. Kabla hujavanga leo usije kavaga. Usipime maji ya bahari kwa ncha kidore dada. Tunazima zote tunawasha moja tu leo.

Quella c'è maggiore. Jumbe zinazidi kutiririka. Wanaopenda kusema yasiowahusu. Tumeanza na 88.9 na mzima feti habari ya Jumamosi. Tumeanza mwanzo mwisho mimi na wewe. Tulipa Mwinga jamani we, nipo na udugu wangu Mama Edison. Unaweza kumuita Eva Kawala. Tuko tunaenjoy pamoja feti wangu Baruza. Dada Wanyoke Mariamu Mfaramagoa toka Semtema. Anasema unajua nini na kupenda kipenzi changu. Hivi mnajua kama mimi ninawapenda nyinyi wasikilizaji wangu. Mnaelewa hilo? Na nyinyi ndio mnanipa nguvu ya kukaa hapa ndani. Na enjoy bala. Ata

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
1: Bado nasubiri mkataba.
2: Refresh email yako.
1: Wow, umeingia, sikuona.
2: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekagua mradi wa ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Bunda mkoani Mara, ambapo mpaka sasa kiasi cha shilingi bilioni 5.3 kimeshatolewa kwa ajili ya ujenzi huo. Naibu waziri wa ardhi, nyumba, maendeleo na makazi amewataka wananchi kutumia ardhi kwa usahihi, kulipa kodi na kufuata taratibu za usajili. Na katika habari za michezo, na katika habari za mataifa mbalimbali, shule nchini Ufaransa zinajiandaa kuhamisha baadhi ya masomo kwenye mfumo wa kufundisha kwa njia ya mtandao.

0: Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa habari mchana wetu wa leo inayosomwa kwako nami Telesio Chalamila. Msikilizaji unaweza kutufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz jimkwaju Nuru FM mnamaliza na mkwaju. Habari kamili. Naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi amewataka wananchi kutumia ardhi kwa usahihi, kulipa kodi na kufuata taratibu za usajili ili kupata hati miliki na kulinda maendeleo yao dhidi ya migogoro. Mheshimiwa Kaspa Mumuya amesema hayo katika viwanja vya Mashujaa Mafinga wakati akabidhi hati miliki za ardhi kwa wananchi wa Mufindi, akieleza kuwa serikali inalenga kuhakikisha kila mwananchi mwenye haki ya kumiliki ardhi anapata hati kwa kuzingatia sheria na taratibu.
1: Sitabasamu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nisipe ardhi. Ndio maana leo tumesema nitatumia muda wangu mwingi kutoa elimu juu ya jinsi gani ya kusimamia sekta ya ardhi. Kwa sababu kila mmoja hapa lazima aguswe na sekta ya ardhi, iwe sekta pendwa ndani ya nchi hii. Na kupenda kwake ni sababu, kwa sababu rejio rais alisema nendeni mkachape kazi, naogopa tu kusema ali ni mbaya, lakini linda ali mbaya. Samia huyu amevipa namba viwanja 5160, tayari amevipa namba. Kwa wangu walizaliwa hapa, tumesika hapa, sio nini inakusaidia nini kama umeuthibitisha.
0: Kwa upande wake, katibu tawala wilaya ya Mufindi, Reuben Chongolo, amemwakilisha mkuu wa wilaya, alisema urasimishaji wa ardhi ni hatua muhimu katika kupunguza migogoro na kuwawezesha wananchi kutumia maeneo yao kwa uhakika zaidi kwa ajili ya shughuli za maendeleo.
2: Miongozo na msaada wa maelekezo kwa ajili ya kamati mbalimbali ambazo tutaziunda ili kufanikisha urasimishaji wa ardhi zetu za vijiji miji na vijiji na mitaa yetu katika wilaya yetu ya Mufindi.
3: Kwa sababu wadau hawa wakikaa pamoja kama tulivyofanya hapa Mafinga, urasimishaji na upimaji ardhi nchi nzima inawezekana kwa njia hii.
0: Afisa mipango miji kutoka kampuni ya Settlement Solution Limited, Asimini Machelenga, amesema kumefanikiwa kutoa hati zipatazo 1756 kwa ili kupunguza migogoro ya kimkakati kwa wananchi, kulinda na kuendeleza ardhi zao kwa shughuli za uzalishaji na biashara.
4: Kwa majina naitwa Asmini Machelenga, mimi ni afisa mipango miji kutoka kampuni ya Settlement Solution ambayo ina makao makuu yake Dar es Salaam, lakini kwa hapa Mafinga tuna makao makuu yetu ya upande wa Mafinga pale Kinyanambo A. Huduma ambazo kampuni ya Settlement Solution inafanya ni inapima maeneo mapya, lakini pia inarasimisha maeneo ambayo yameshaendelezwa na alafu ya kufuata utaratibu wa sheria, lakini pia tunajishughulisha na upangajihusisha na maandalizi ya tunashirikiana pamoja na ofisi ya mkoa pamoja na halmashauri kwenye maandalizi ya hatimiliki. Kama hapa Mafinga tumekuwa na mitaa yetu 12 na tumeweza kutoa idadi ya hati 1756 leo, lakini shughuli zingine nje na hapo ni za.
0: Nao baadhi ya wananchi waliopata hati hiyo wameishukuru serikali kwa kurathimisha ardhi, kwa kuwa gharama inayotumika ni ndogo tofauti na wanapotumia makampuni.
5: Mimi naitwa Yona Alfred Mwakanjuki, ni mkazi wa serikali ya mtaa Ifingo, sindio? Sasa mimi hati hii inanisaidia kwanza kuniondolea migogoro. Inasaidia mimi kwa sababu ni hati ambayo inaeleweka kisheria, hasa kwenye mambo ya mikopo. Alafu pia faida yake, kabla ya kuja kitendo cha kulazimisha, tulikuwa tukienda kuomba kupimiwa na watu wa ardhi, gharama ilikuwa ni kubwa, lakini sasa hivi wamekuja hii kampuni ya kulazimisha, naona imetuondolea kero. Baada ya labda kutumia hela nyingi, tunatumia hela kidogo. Kwa hiyo hii ni faida nayo mojawapo.
6: Na naitwa Leonata Musa Chale, nimefurahi ili zoezi la leo la urasimishaji wa ardhi, na yani nilivyoshika hapa na furaha kushika hati yangu halali, ninamiliki ardhi yangu kiuhalali, popote nitatembea nikiwa na amani kwamba na mimi nimehesabiwa katika wamiliki wa ardhi. Namshukuru sana Rais Samia kwa kufikia hii.
0: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba leo Oktoba 3, 2026 amekagua mradi wa ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Bunda mkoani Mara, ambapo mpaka sasa kiasi cha shilingi bilioni 5.3 kimeshatolewa kwa ajili ya ujenzi huo. Akizungumza na watumishi wa hospitali hiyo, Dr. Mwigulu amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatambua kazi kubwa inayofanywa na watumishi katika sekta ya afya kwenye kuwahudumia Watanzania. Aidha, Dr. Mwigulu amesema kuwa serikali itaendelea kuweka mkazo katika kuboresha mazingira ya huduma za afya, na lengo kuu la mradi huu ni kutoa huduma za ngazi za hospitali ambazo hazikuwa zikipatikana maeneo haya na wananchi walilazimika kuzifuata mbali kama Bunda mjini na Magumu Serengeti. Wananchi wa kijiji cha Ulata kata ya Wasa wilaya ya Iringa vijijini wameshukuru serikali na wadau wa maendeleo kwa ujenzi wa zahanati iliyogharimu zaidi ya shilingi bilioni 200, wakisema mradi huo utasaidia kupunguza changamoto za upatikanaji wa huduma za afya zilizokuwa zikilazimu wagonjwa kusafiri umbali mrefu kufuata matibabu. Wakizungumza kuhusu changamoto za awali, wananchi hao wamesema wajawazito walikabiliwa na hatari wakati wa kujifungua kutokana na umbali wa vituo vya afya na ukosefu wa huduma za kitaalamu karibu na makazi yao.
7: Watu wanatoka mbali, mama mjamzito anaumwa, wanachukua miti saa nyingine hata kumfunga wanabeba mpaka kufikisha kituo tulikokuwa tunaenda ambako kulikuwa ni mbali sana, ambapo ndani yake kulikuwa na madhara yalikuwa yakipatikana. Mama anaumwa uchungu, kama kawaida Mungu akiamua mtoto atoke inakuwa ni njiani. Kwa hiyo utaalamu unakuwa haupo, unakuta mtoto mama anapata madhara saa nyingine kusababisha kifo hata kwake mwenyewe, na muda mwingine watoto kufa. Hata wagonjwa tu chanjo chini ya umri wa miaka 5, tuseme matibabu ya afya kwa watoto ilikuwa ni usumbufu. Mama alikuwa hayupo tayari kuhudhuria kumpeleka mtoto kupata chanjo kulingana na umbali huo.
8: Kwa zahanati ambapo imesogea, tunaona ni ukombozi. Kwanza kabisa hata watoto wetu unaweza kukuta yani unafuatwa nyumbani, wanasema kuna mtoto shule na naumwa, lazima utakuja, au kama walimu watajitolea utamkuta, mpaka sasa urudi nyumbani waanze kujiandaa, waanze kufuata mtoto hospitalini, na hospitalini ni mbali.
0: Naye mjumbe wa serikali ya kijiji hicho amesema kuwa zahanati hiyo ni mkombozi mkubwa kwa jamii, kwani itarahisisha upatikanaji wa huduma za afya kwa wajawazito na watoto, kupunguza usumbufu wa usafiri umbali mrefu na kusaidia kuokoa maisha ya watu.
9: Wananchi wa kijiji cha Ulata, asandeni sana. Hatuna cha kuwalipa. Lakini kwa nafasi nyingine pia, kwa habari ya mradi wa zahanati, kwa kweli hata mwalimu mkuu alikuwa ametupa taarifa, mimi kama mjumbe wa serikali alitupa taarifa kwamba kidogo hata watoto wetu wamepungua, ina maana kuzaa watoto kumepungua kwa sababu ya huduma ziko mbaya. Kwa hiyo mpaka sasa wametuahidi kwamba wananchi watoto wataongezeka kwa sababu zahanati tumeipata. Nipende kutumia nafasi hii kumshukuru mgeni rasmi, kuwashukuru viongozi wa chama. Tunashukuru kwa hii miradi yote miwili, tutailinda, tutaituza mpaka hakika mtatuongezea na mingine.
0: Kwa upande wake, mratibu wa World Vision katika kata ya Wasa, Michael Baremba, amewataka wananchi kutunza miradi mbalimbali ya maendeleo pamoja na juhudi za shirika hilo katika kushirikiana na serikali na jamii kutekeleza miradi ya maendeleo.
10: Na 10 hiyo phase 1 sehemu ya kwanza, sio lile jengo lile la pili, ndio hivyo. Lile jengo la pili limechukua zaidi ya milioni 75. Kwa hiyo ni uwekezaji kidogo, ni mkubwa kidogo. Na kingine ni waombe basi tutunze ile miundombinu ya zahanati. Nakumbuka mwaka jana kuna mzungu mmoja tulikuja naye anaitwa David. Ndio hivyo. Na wangapi mnakumbuka? Wengi mnakumbuka. Sasa hela ambazo zimetoka pale pamoja na yule mzungu aliyekuja ambaye ndio mfadhili, tunasema ndio msimamiaji wa miradi ya World Vision upande wa Switzerland, na mwaka huu mwezi wa 10 atakuja kwenye hichi kijiji kuangalia maendeleo ya hii zahanati ya Ulata pamoja na ule mradi wa maji. Kuna sehemu ya gharama ya ule mradi wa maji na yeye pia alichangia. Kwa hiyo atakapokuja tutawashirikisha ili kusudi tuweze kufurahia naye kwa pamoja.
11: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Shule nchini Ufaransa zinajiandaa kuhamishia baadhi ya masomo kwenye mfumo wa kufundisha kwa njia ya mtandao, huku vuguvugu la maandamano ya wanafunzi likiendelea kuenea kwa kasi nchini humo. Wanafunzi wanaandamana kupinga msongamano wa wanafunzi madarasani, uhaba wa walimu na kuzorota kwa hali ya majengo ya shuleni. Hatua hiyo imekuja wakati maandamano yakizidi kupamba moto na kugeuka kuwa makabiliano pamoja na vitendo vya uharibifu katika miji kadhaa. Wakati huo huo, kupanda kwa gharama za maisha kumeongeza mvutano wa kijamii nchini humo kuelekea uchaguzi wa rais wa Ufaransa. Waziri Mkuu Sebastien Lecornu aliita mkutano wa dharura wa baraza la mawaziri siku ya Alhamisi na kuagiza mawaziri kufuata mipango yao ya safari baada ya maandamano yaliyoanza Paris wiki iliyopita kuenea katika maeneo mbalimbali nchi hiyo ya Ulaya. Polisi wamesema kuwa takribani maandamano, vizuizi na matukio mengine yanahusiana na maandamano ya watu 9,000 yaliyokuwa kiendelea katika baadhi ya miji. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, karibu wanafunzi 3,000 wa shule ya sekondari za juu mwenye umri wa miaka 15 hadi 18 wamekamatwa tangu maandamano hayo yalipoanza. Maandamano hayo yamechochewa na malalamiko kuhusu ratiba ndefu na zilizosheheni masomo kupita kiasi, msongamano wa wanafunzi madarasani, uhaba wa walimu na kuzorota kwa majengo ya shule hiyo. Eritrea imetangaza kupitia wizara yake ya mambo ya nje kwamba imevunja uhusiano wake na wakidiplomasia na Ethiopia kujibu hatua ya Ethiopia ya kuwafukuza wanadiplomasia 10 wa nchi hiyo mjini Addis Ababa. Katika taarifa iliyowekwa kwenye mtandao wa X, wizara hiyo imesema Eritrea haina chaguo jingine isipokuwa kujibu mapigo kwa hatua kama hiyo na kukata mahusiano yote ya kidiplomasia na Ethiopia. Ethiopia ilitangaza kuwafukuza wanadiplomasia 10 wa Eritrea kwa madai kwamba walihusika katika shughuli ambazo zilikuwa tishio la moja kwa moja kwa usalama wa taifa la Ethiopia na kuwataka wawe wameshaondoka nchini humo ndani ya saa 48. Uamuzi huo umechukuliwa muda mfupi baada ya serikali ya Addis Ababa kutangaza pia itafunga ubalozi wa mji Asmara kwa sababu ya alichokiita vitendo vya moja kwa moja na visivyo vya moja kwa moja vya uhasama na uchochezi wa Eritrea dhidi ya Ethiopia. Wakati huo huo, shirika la utangazaji la Ethiopia lililomilikiwa na serikali limeripoti kuwa serikali ya Ethiopia ilitangaza Alhamisi kwamba mwanadiplomasia mmoja wa Misri ni mtu asiyetakiwa nchini humo na kumuamuru aondoke ndani ya saa 48. Mbadala wake, Misri imechukua hatua ya kujibu mapigo kwa kumtangaza afisa wa ngazi ya juu katika ubalozi wa Ethiopia nchini humo kuwa mtu asiyetakiwa na kumpa muda wa saa 48 za kuondoka. Haya imeripotiwa na kituo cha habari cha AI News ambacho kina uhusiano na serikali kikimnukuu afisa mmoja wa nchi hiyo. Hayo yanajiri wakati mapigano makali yanaendelea kuripotiwa katika vikosi vya kiserikali vya shirikisho Ethiopia na makundi ya upinzani yenye silaha. Siku ya Jumatano na Alhamisi milipuko ilisikika katika mji mkuu wa Addis Ababa, huku wapiganaji wakipambana na vikosi vya serikali katika eneo la kaskazini pia la Afar. Na hatimaye meya wa jiji la New York ameitaka Marekani kujiunga na mahakama ya kimataifa ya jinai ICC na kumkamata waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutokana na kutenda jinai na mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza. Meya Mamdani amemtaja Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala ghasibu wa Israel, kuwa ndiye mbunifu wa mauaji ya kimbari ya kutisha dhidi ya Wapalestina. Zohran Mamdani amesisitiza kuwa mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza yanaendelea licha ya kauli kuhusu kusitishwa kwa mapigano hayo. Akizungumza katika kipindi cha podcast, Zohran Mamdani amesema kuwa uamuzi wa kutokumkamata Netanyahu wakati wa ziara yake ya hivi karibuni mjini New York alipohudhuria mikutano ya baraza kuu la Umoja wa Mataifa ulifanywa na serikali ya shinikizo la Kimarekani. Mamdani pia alikosoa hatua ya Marekani ya kutokuwa mwanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, akisema anaamini kuwa Marekani inapaswa kujiunga na mahakama hiyo. Mamdani amesisitiza kuwa kwa maoni yake mauaji wa Palestina huko Gaza hayajasimama licha ya kutangazwa kusitishwa kwa mapigano hayo. Aidha amesema kuwa wiki iliyopita alipokea baadhi ya familia za Wapalestina katika makazi rasmi ya meya wa New York, ambako alisikiliza simulizi zao kuhusu jinsi maisha ya familia zao yalivyoharibiwa na kuzambaratika. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Sasa kabla sijamaliza taarifa ya habari, sikiza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekagua mradi wa ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Bunda mkoani Mara, ambapo mpaka sasa kiasi cha shilingi bilioni 5.3 kimeshatolewa kwa ajili ya ujenzi huo. Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi amewataka wananchi kutumia ardhi kwa usahihi, kulipa kodi na kufuata taratibu za usajili. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shule nchini Ufaransa zinajiandaa kuhamishia baadhi ya masomo kwenye mfumo wa kufundishia kwa njia ya mtandao.

0: Na msikilizaji, na huo ndio mwisho wa habari kwa mchana wetu wa leo. Kwa niaba ya waandaaji wa taarifa habari, jina langu Ntelesia Chalamila, nikutakie mchana mwema na weekend njema.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Lisala pili likiwa linazidi kuyoyoma. Kama ndio unaungana nasi, bwana, tunakwambia hii ni 88.9 Nuru FM. Lisala pili letu la pili hilo la kwenda kwa Rindima na kumaliza mtanange mikicho pwani. Tunazima zote, tunawasha moja.
1: Wangu sio fundo umeniwekea.
0: Na hii tunasema kuishi na watu kazi. Kautha Hassan shabiki Nanda hiyo. Utunze shabiki Nanda, hujawahi kumwacha mtu salama, unagonga pale pale kama ni kisu kinagusa kwenye mfupa. Tunavyosema kuishi na watu kazi, jamani, tambueni jamani, waja wana mambo. Maana waja huwezi kuaridhisha wote. Hata utende jema, hata ufanyeje, ipo siku tu watakuona wewe sio mtu. Hata siku zote uwe bebe ilikuwa mbeleko, siku moja tu utambue watakuja kuchana hiyo mbeleko uliobeba nayo. Hao ndio binadamu, hao ndio waja. Binadamu ni miguu miwili. Akikaa anajifanya wewe udugu wake, nakwambia ukitoka na kusengenya huko nyuma. Na kama unasema wewe una BFF, hebu jiangalie, una BFF au una briefcase. Kwa sababu sijui ukasema una BFF wako unampa mambo yako ya moyoni, lako la ndani. Ah, ukitoka udugu wangu anakuanika. Mambo yote yanakuwa transparent. Sasa udugu wangu, kama wewe unasema una rafiki kumbe mkia wa ofisi, kazi kwako. Siku unapokuja kuniambia dafeti, naomba unichambie udugu wangu mmoja alikuwa anajifanya rafiki yangu kumbe shoga shogile. Huyo shoga shogile, shoga huyo ga. Anajifanya shoga pambe kumbe shoga mpambe. Ukitoka nasema hivi unamjua yule. Usimwone kava pale kapendeza, ana shida mpaka kwenye kope. Muone kisigino kilivyomchomoza kwa kusema ya watu. Hata uvae sendo size yako, lakini bado kisigino kinatoka nje kwa kusema, yani wewe kwa kusema ya watu. Unakuta mkaka ana kazi ya kuchomekea, anakuambia wa kaka wanaopenda kuchomekea wanapenda kuongea ya watu hatari. Muda wote amevaa koti la suti kama dalali, kumbe kazi kusema ya watu. Kama wewe hodari wa kusema, usisemea kwako jamani, eh? Kama unapenda kusema ya wenzio, kwanza anza kujitizama wewe. Kwani utabali banzi kwenye jicho la mwenzio na usoni kwako kuna boriti? Mwenyezi Mungu ametuumba waje vidole havifanani. Kipo cha kwanza mpaka cha tano. Hakuna aliyotimia, kuna mkamilifu. Sisi sote tuna mapungufu. Lakini waje kuto kuyasema ya wenzenu. Mbona kuishi na watu kazi jamani? Wengine tuna roho za kukataliwa. Kesho ukiomba mwambie Mwenyezi Mungu, naomba iruhusu kukataliwa iondoke kwangu. Hata jambo kusema wewe, lakini ulikaa na wale wambea mzadiki, unaonekana ni wewe. Jambo kulisema wewe udugu wangu, unazushiwa umesema wewe. Unakana wapangaji wenzako, mnacheka tu ukicheka wewe kosa. Udugu wangu, ukijijua nyota yako ya punda, kazi yako kubeba mizigo. Naomba ubaki kuwa kama samaki kusikilio ndani ya maji. Ukinyanyua kinywa ukitaka kusema, fundo la maji limeingia mdomoni. Ukiona unasema ya watu, wewe nyanyuka, ingia ndani udugu wangu. Tena jipikishe, jipikishe, ukimaliza tena mlenda wako na tembele lako hilo kula, jifarague. Ukiona wewe unasema ya watu waka, angalia nyota yako ya nini. Kama nyota yako ya mapacha, nyota yako ya kaa tena, kukaa kwenye matope kaka mbali. Tunakwambia acha ya shule la pazia, wewe kazi yako utabaki kuninginia. Hasilani habadani, thamani yako ni kama ndala tu, unapoenda bafuni ya mato ileti ndio unathaminika. Chumbani unaishia mlangoni. Kwa hiyo unaposema ya watu, angalie kabla hajasema ya kwako. Yako yakoje? Ya kwako mazuri au ya wenzie ndo mabaya? Binadamu jamani, binadamu nyie, tuwafanyeje? Utasikia tu nakwambia, oh, dunia imeisha, dunia mbaya. Dunia mbaya, si ndio wabaya? Mbona tunapenda kumshindiza shetani, shetani, shetani hiyo kwio? Ah, udugu wangu, acha ubaya huo. Tena hao ndio binadamu. Tunakwambia fadhila mfadhili mbuzi, siku moja utakunywa mchuzi. Binadamu ana maudhi bwana.

0: 9 Nuru FM Mafinga, 88.9 Nuru FM Mufindi,
1: 88.9 Nuru FM

0: mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari, na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740510111 au 0740960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.

kuacha. Mwambie Mwenyezi Mungu nijalie nisipoteze watu. Mwambie Mwenyezi Mungu nijalie kuishi na watu kazi. Ni mambo kutoka na kibao kikutoka kwa Leila Rashid toka Jahazi Modern Arabu. Anakuambia bwana kuna watu na viatu. Unapokaa na mwezi unazungumza kujua huyu mwenzangu kumbe hao kitoka na kusema. Unaijua huyu ni binadamu kumbe ni mnyama. Wenye kwenye siku zetu tumekuwa tunaogopana. Ukitaka kuzungumza unafikiria ndio maana ndakwambia ukiona yako yamekusibu kurnafs ingia ndani chota maji lita moja kunywa ukimaliza wallahi utakuja niambia. Jambo lako na kuumelimeza. Waja tumekuwa hatuna shukrani. Waja tumekuwa tunalipa ubaya kwa ubaya. Yaani mtu unamtendea wema lakini kulipa ubaya. Sasa mimi nataka niende kusoma.

0: tena.
1: Watch.
0: Apo. Jamani, ungekuwa mnaniona raha. MC Feti, mtoto Nehemia. Hii ndio Forte Fite. Kiboko ya wambea. Aga. Na kuchimbua kama mchili kwenye chuya. Wendo utangalia. Unune ujirekebishi. Hapa ni kusema tu. Makavula hii dada. Tena. Wee. Kutenda udugu wangu utendi wao wakisema wao. Ukitenda wenzao uwe kuweza. Apo sasa. Aga. Wacha nijipe raha mimi mtumishi wa nabii. Ni mwendo kukupa makafu live. Kula chuma hicho. Apo sasa. Aga. Wee, goma hilo. Jipe raha bwana wee. Life is too short. Tunazima zote tunawasha moja tu. Aga. Lise langu ile pili la mwisho. Unaburudiki na mikiti ya pwani. MC Feti dada ambaye hana roho mbaya. Mwene sule ya baby face. Mtoto matashkiti sina. Naishi na yoyote. Unavokuja na unavokupokea. Naishi na watu kama kio vile. Ukicheka na cheka. Ukinuna na nuna. Aga. Atari. Apo. Tena. Wee mamage sikilo cheza sebeni.
2: Kirani yako usiuingilie.
0: De.
2: Uchungulie tu dirishani.
0: Acha. Wee.
1: Kang.
0: Kula chuma hicho. Tena. Mimi nakwambia raha hizi unazipata 88.9 Nuru FM. Jumamosi kwanza inapotimia majira 6 kamili za mchana mpaka 8 kamili za mchana. Unakuwa unapika unaburudika unakula huko na churu. Taratibu. Jarabu tamu. Na MC Feti. Mwana wa Ayubu. Mjukuu wa Sasovele. Mjukuu wa Kitevi. Aga. Kula chuma hicho. Apo. Wewe. Aga. Cheza bwana we. Weye. Sahau shida zote kwa muda mfupi bwana we. Kama udugu wangu nimerejesha tupa kule. Kama una madeni msahau kidogo nikudai. Hebu kuburudishe nafsi kwa nini kila siku mu vidonda vya tumbo. Jamani nakwambia mdogo wangu sikuli la pole kwa kuuma vidonda vya tumbo. Toka Mtwivila jamani. Aga pole sana. Mwenyezi Mungu atakufanyia tafifu kuugua.

0: mpaka maji waite mma, maji waite mma.
1: Tena kila siku nasema wenzao tukifanya kesi inakuwa mwao. Hao ndio waje wenye roho za husda, waje wenye kijicho, waje wasipenda maendeleo ya watu. Ukipita na kifungashio umebeba tembele, anasema leo kabeba mboga ya majani. Udugu wangu kibeba dagaa najua. Udugu wangu kibeba mnafu anajua. Udugu wangu kibeba spinachi ndio siseme. Ukikatakata kabichi

0: wengine wana pa kusemea, wengine wajajaliwa kuongea, wengine mashuhudia midomo yao hawazungumzi ovyo, vinywa vyao vimejaa khairi, neema na baraka, lakini wengine wajifanya wale kule, kumbe ndo wazandiki. Kutwa dada kusengenya watu, ukipita nasema muone yule alivovaa. Mja Mwenyezi Mungu ndo alituumba sote tufanane na yeye, jiulize atakuwa na sura ngapi. Huyo anasema kusema anaweza kujua ya wenzie, mwambie ukijua hivi kama nzi zote tunapekechea nyuma. Vile unavyokuja ndio tunavyokupokea. Tena muda unazidi kuyoma, anasema ila jamani, kuto kusikiliza Nuru FM ni vidonda vya tumbo. Unajitafutia tu. Ila mbele dada feti kimoyo kwa tu. Sina hang. Anasema mimi siangaiki na watu. Ngozi kazi yako kutunza rangi na hekima zao za moyo. Kwisha wao. Eh? Tena anakuambia kwisha wao, tena kwisha kwisha kabisa. By Shedrack Mahagi, Baraka Prince kutoka Lupalama. Anasema Nuru FM tunapata vizuri FSC Chaula Magunga. We arudi tu mama raha jipe mwenyewe, kama nakuona niite babu. Ha, jamani babu umeanza. Ila jamani kutosikiliza Nuru FM kujitafutia jakara roho. Dafeti mbona anacheza sebeni nikiwa na mama Magi Sikilo na muona Flora Mkembele anavyosiri. Anavyotikisa nyonga bai kipara ya bonge Makeleba Mtuga kutoka Ilula Malendi. Jamani suma mchele hapo Ilula, nimekumisi na kusalimia na kupa zangu hala 5 na kupa 5. Nimekumisi sana suma li suma laga, muza mchele maarufu hapo Ilula. Suni tutakuja kwa sabahi tena. Anakwambia umeingia ifunguni, waambia wote kazi wanayo. Vitanda hamjatandika. Unakuta kijike nguo hapo kitandani. Sufuria mwiko huogi kuto kutambana watu tu, unatamba hovyo. Naitwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Maneno kuntu wa idaya. Dada umekiwasha sante, naitwa Mose Boy kutoka Lupembe lwa Singa. Bwana we, mimi nawapa burudani. Mwenjoy, mfurahi. Baba kwa ushahidi ya usio, kama kuna mtu wako na mkera unamwambia washa 88.9 kura chuma cha. Raha jipe mwenyewe bwana. Ila jamani kutosikiliza Nuru FM utaumwa. Wape dada na nawapa kweli, watajijua wenyewe. Mimi hainihusu, don't care. 2026 anakwambia tumetoboa. Unaongea na Frank Cosmas Mnyanyi kutoka Dodoma ya Kibakwe ya Ikuyu. Nasema watangazaji wa Nuru FM mpo vizuri. Ujumbe nasema Jumamosi njema.
1: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
2: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
1: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
2: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
3: Kanuni zipi mwenyekiti?
2: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
1: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
4: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
5: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji. Ujumbe huu

0: Umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
1: Mbona mimi nakwambia hili ni risala pili?
2: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
3: Pole sana mzee Mgaya. Moto.
4: Tuna baruza paka maji waitema. Maji waitema.
1: Eh bwana, tunakumbuka hili ni sala pili lilizidi kuyoyoma namna hiyo. Kesho ndo kesho, sema kesho kuto muongo. Na hii ni taasisi ya Mama Fafa Royal Event. Wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kuingia na kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa biashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamo Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026. Hii ni kesho. Kwa wale wote ambao bado hamjapata tiketi, sikiliza kwa makini. Kuanzia majira saa 6 kamili mchana na kuendelea, wazungumzaji katika tukio hili atakuwa ni Chris Mauki na Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku ya kesho, ebwana, tunakwambia ni rangi nyekundu na rangi ya dhahabu na fastneta kichwani. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 tu, na hii ni ya kawaida, ila kwa wale wanaopenda kukaa VIP watapata kwa shilingi 80,000. Wale wanaopenda kukaa VVIP watapata tiketi kwa shilingi 120,000. Kama unahitaji tiketi sasa hivi ninavyozungumza na wewe, hebu piga nambari yako kupitia 0765648312. Narudia tena namba ya simu. Kwa wale wote ambao wanataka tiketi za siku ya kesho kufika pale kwa kufika kwenye event, unapiga nambari 0765648312. Twende kina mama tukaburudike, tukabadilishane mawazo, tukapate mawili matatu, tukazungumze na wanawake wenzetu, tujue dunia inaendaje. Usikae ndani kama utumbo dada. Toka nje, Mwenyezi Mungu akuone. Na sisi tunasema zile alhamdulillah zetu ndo zitakazowadhuru wao, kwa sababu sisi tunamshtakia Mwenyezi Mungu tu. Hiyo inaitwa chuki ni chukie, roho yangu ni achie. Kama unajua kusema ya watu sana, mbona tunakumbia wewe mchukie tu, lakini roho yake muachie. Fanya yote udugu wangu, lakini nafsi ya mtu wala. Anasema unatisha dada. Tena unatisha sana dada, na kukubali sana mama Dauvini kutoka Changalawe. Anasema nimepita mitaa ya Ilula Ilala, nimemwona Waida Kalinga anavyokukuruka ndani ya mikitu wa pwani. Baiki bongi mnene Malendi, Malendi zima Makeleba Mtuga. Jamani, Waida Karinga, wewe uko unacheza? Unayarudi. Hatari. Nuru naipata vizuri na mnapasha hasa Baba Ngamila. Nakula sebene kwa Musa wa Baba Zifundi Kinyozi, inaitwa Low Voltage. Musa Babas, upo? Tuko pamuliwi, tuko pamwinga. Anasema mimi najiachia hapa kwa raha zangu, huku nahudumia wateja wangu hapa na mikitu ya pwani, kiboko yao Mama Mage Sikilo. Wewe bwana nakujua umetisha Mama Mage, kuna siku utaweza kukabila kusikiliza Nuru FM. Anasema kuishi na watu kazi. Dada shikamoo. Marahaba. Napenda vipande unavyotoa, wape hao by Joshua Kilasi. Joshua Kilasi, hawa si tunawaambia ukweli. Bila kuambia ukweli huwezi badilika. Kuishi na watu kazi ambao haina mshahara, tunaishi nao hivyo hivyo. Deo Nyeho Waitamba Ndolezi Mafinga Mafingani. Dada Feti, hakika Nuru FM una enjoy by Jenny Kibengu. Dada Feti, tuko pamoja mpaka mwisho. Naomba wimbo wa DJ Kopa wote umwendee binamu yangu Samila Ngulungulu akiwa Ilula sokoni. Ni mimi Jafari Mhando wa Matalawe Kigamboni. Asante Jafari, kama muda utaruhusu, lakini nikiangalia muda unazidi kututupa mkono. Anasema ila jamani, kutokusikiliza Nuru FM ni kutafuta vidonda vya tumbo. Maisha bwa mambo pambe. Dada Feti chapa kazi, inaitwa John Mbugi kutoka Igombavano. Mimi nakwambia, yani hata usiposema, mimi ndo kazi yangu. Yani mimi naongea ndo nalipwa. Sio, unanielewa? na wasuza watu wenye roho za husda, chuki na roho mbaya. Riziki utoa Mungu sio mwenzangu na mimi. Hivi ungeshika mlango wa fungu wa riziki ungekuwa juaje, tungekula kweli si? Tungepumua. Tena uwezi kunidogoa. Uwezi ukapangule Mwenyezi Mungu habadani hasirani, hii ni chuki ni chukie. Lakini leo yangu niachie Bwana.
5: Ya Mungu wa ya Mungu.
1: Ya Mungu ya Mungu ya Kaisari yengi. Tafeti unatisha sana, yuzo matelefoni Ilula mtua. Wow, yuzo suni tunakuja Ilula Bwana kwa

Kuchukia udugu wangu umemzidi, amini nakwambia. Anayekuletea roho ya husda, ukimtizama hata pake mafuta udugu wangu wangai. Mafuta anapaka kipako lakini amekuwa na uso kama guberi. Ukimwangalia muda wote amesimama tu kama kijora kichofuliwe povu lililochafuka. Ukimwangalia unamuuliza dada umekogea sabuni ya kipande wewe, mbona muda wote unanuka shombo la vyombo? Ah, kitu gani wewe kusema ya watu waweza sana? Ama anasema Dafeti Kamwene si wengine ni Pregodi mwana wa Msola. Kwetu Kuvala kwa sasa napatikana kipaduka huku kwa Riziki Mdeka. Habari za hapo studio dada, ama kweli unasema maana wanaume wengine wambea hatari. Na ukimwangalia unamwona kama mtu mzima lakini hatari. Tena hatari sana. Waambie hao by Aisha kutoka Mafinga. Feti tunafurahi mpaka mwisho by Saidi Kimemile Uhambingeto. Side kama side Uhambingeto. Usijali mimi nipo kwa ajili yenu. Dakika zinazidi kunitupa mkono, anasema habari za po studio, mimi nakwambia nzuri. Unasikiliza Mikito ya Pwani, asante. Anasema Feti tunakusikiliza mno, nipo na mpangaji mwenzangu Mama Musa, tunapika wote kimya. Masikio yapo kwako tu. Flora Mkembele wa Ilula Ilala, Bibi God Love. Ni bure zao chuki wataniona hivi hivi. Samila Ngulugulu wa Ilula Sokoni. Dada Feti nakupenda sana, naitwa Samila Ngulugulu na zoki Ilula Sokoni. Na mimi nakupenda pia. Lakini kwa wale wote ambao bwana una kivimbwanga, una mambo lichekesha, kuna mtu kafumaniwa huko, kuna mtu kapiga udugu wangu, usikose kunicheki kupitia nambari ya 0767 559 8806. Ukihitaji kuingia kwenye grupu, unatuma message WhatsApp unasema niunge na kuweka kule kwenye grupu. Norefamu tunapata vizuri, FSC Chaula Magunga KP. KP hiyo message umeituma zaidi ya 40 jamani. Kaacha na SMS za wenzetu tuzisome. Kwa nini lakini? Mbona mimi nakwambia, anasema dada dada Feti chapa kazi, inaitwa John Mbugi kutoka Igomba Vano. Tuko pamoja Furangani East. Nakupenda wewe udugu wangu Mama Mage Sikilo, asante. Na mimi nakupenda pia Mama Mage. Lisa langu la pili mimi ndio ile ambalo linaenda kuishia namna hiyo. Nakusanya kilichokuwa changu humu ndani studio. Nawaambia muendelee kusikiliza vipindi vinavyoendelea. Dada Feti nakupata kwa uzuri sana, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Kwa jina Elia Kitime Isalavano ndo kwetu. Manta hofu. Mimi nawapenda sana. Nasema tu na wale ambao wanapenda kuchunguza maisha ya watu. Hawapendi kuona watu wanaendelea. Umenoka kijiwanja chako ndugu yangu, tena anawaza naye kurogi usijenge. Jamani tuache roho mbaya. Tuache roho za husda. Binadamu amliki yama tutakuja kuniana aibu. Afu wengine wanakuchekea usoni kumbe wapendi maendeleo yako. Sio kweli jamani. Embo anasema hivi jamani, Dafeti uambie hao Evina kutoka Iringa. Ya Evina mimi nawaambia jamani, kumbukeni kuna kesho. Unavomtendea mzee ubaya leo, hebu jiulize kesho yako hii itakuwaje. Sio vizuri. Mimi nawapenda. Aina kwambia kweli nakupenda. Anasema asante sana dada Feti. Unaifanya siku yangu weekend iwe poa sana. Pamoja hadi tamati kaka GR7 pande za Wilolesi. Ada Feti ndauli veve by Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Hey, jamani tupendane, maisha mafupi. Kamwene unogage vidole juu hadi jasho, hadi kajasho mimi niite. Nikuite nane tena udugu wangu? SMS yako imenikimbia lakini usijaa romantic off. Anasema mambo lele lele, chezea mambo mazuri wewe. Ni mimi Mama Maila kutoka Don Bosco. Haha jamani mbona raha. Hakika Mungu ameendelea kuwa mwema kwetu kutukutanisha tena siku ya leo. Imeanza pamoja na wewe mpaka mwisho wa kipindi. Johnson Msamati Mafinga mtawa Zanzibari. Mwana mimi niwatakie siku njema. Nawapenda sana na walavu sana. Mimi natoka studio jamani, muda umeisha. Huyu anasema endelea kubaki Dafeti pitiliza mpaka saa 10. Mtumishi wa nabii natoka hapa naenda kwenye majukumu mengine. Anasema Sister Feti nakupata fresh hapo mjengoni. Edson Mtove toka Kigunzile aka isikauke sana jamani. Kama nakusikia nina uhakika wataacha kusema ya watu. Maana saa hizi hadi mabibi wa Mbeya Baibilo Kungu nikiwa ifuagi hapa. Jamani,
kazi na umri. Umbea na umri. Ukiona wewe mzee, chukua mswala, fanya uswali. Ukiona wewe umri umekutupa, mrudie Mwenyezi Mungu, fanya toba. Shinda kanisani, kaombe hata kazi ya kufagia kule kanisani upate thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kaombe kazi ya kufuta vumbi kule misikitini utupate thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu. Rehema na neema zake ni za Jaala peke yake. Si wengine wote tutajivesha nini? Tutajivesha ufahari. Lakini kumbukeni kuna kesho, pua sote zimeinamia chini. Kwa hiyo tupendane. Mimi nawapenda sana. Kwa wale wote wenye shengesha za mjini, nisha kwambia kuna mtu kapigwa, kuna mtu kafumaniwa huko, kuna mtu yake hayaelewi, kuna bwana tena anamtesa mkewe. Mimi ndo kiboko yao. Mimi ndo nawalivaa jambo ginja. Mimi ndo dada yenu, mimi ndo kaka yenu. Sawa eh? Mimi ndo mama yenu, mimi ndo shangazi yenu, mimi ndo bibi yenu. Hebu leti jambo lako tuzungumze mawili matatu mimi na wewe. Usichoke kupiga simu kwangu, usichoke kutuma message. Wewe bipo mimi nitakupigia, wewe tuma SMS mimi nitakujibu na pia nitakupandia hewani. Namba ni moja tu 0767559819. Langu jina Fatuma Ayubu, mjukuu wa Sosovele. Sina la ziada, nasema kula chuma hicho.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
2: Ha! Bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
4: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
5: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
7: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
6: Adonai, we glorify your name.
8: Kona ya vijana 2024, uhuru ni wako.

0: Juro FM. Tunatoboa.
1: Nane nane nukta tisa Nuru.

Nuro FM. Nuro FM.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655-386-286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram at Focus Health Gym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kutoka baraza kuu wino shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
6: Unanitabu namba leo?
7: Anakutabu.
8: Siri nyingine. Sijui.
9: Baba namba usinitabu.
4: Bali wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: kwani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si yani kwamba sina nani. Sina morali na.
0: Oh, swa doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM. Go, go, go, go, go, leave.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya 4/10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 100,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita. Na.

0: Na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme. Ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku. Lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Kokate. Kokate. Kutoka baraza kuu Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu na mali yote.
2: Anakutabu.
3: Siri nyingine. Sijo. Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
4: Atakitoa tamaa moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
4: Siwezi, yani kwamba sio bibi yangu. Ni bibi tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
5: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
6: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
4: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
5: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba, hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga.

0: Mangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito, yote 9:10. Sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby tarehe 10/10 saa 1 usiku. Lipia 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10. Sasa moto juu ya moto.
1: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
3: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
2: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Records.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
3: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tukitanda.
1: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, di, watu la gogo la wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruli.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.

0: Mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
6: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care,

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali.

0: Mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au upige simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au upige simu namba 0767-944-041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au upige simu namba 0769-028-574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au upige simu namba 0767-007-704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752-151-005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753-540-375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744-687-649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Sara, mbona una haraka?
2: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
2: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
1: Kumbe hii ndio sababu?
2: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
1: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
2: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Itamsaidia?
2: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
1: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
2: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
1: Asante Sara.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 1490123661, au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Gospel vibe. Hapa unapata burudani zote za gospel. Promotions za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti?
4: Mwinjilisti is higher than cancer. Is higher than heartbreak. It's higher than any disease.
3: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa

Gospel Vibe. Hapo utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM. Unasikiliza Gospel Vibe. Unasikiliza Gospel Vibe. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

unasikiliza Gospel Vibe. Nuru FM.

0: Mimi ninaamini kwa msaada wa Mungu nitatenda makuu. Mimi ninaamini kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Kwa msaada wa Mungu tutafanya makuu, lakini kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu.
1: Twende.
0: Ah. Hatari sana. Twende. Sema kwa msaada wa Mungu tutafanya makuu. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu.

waliponitazama walinidharau. Unajua Paul Clement kwenye wimbo anasema wanadamu walinisahau, wanadamu walinisahau kwenye mipango yao, sababu waliona sifa ndani yao. Waliponitazama wakanidharau. Sikia hii. Jambo moja najua kuhusu Mungu, mimi au wewe, anasahau dhambi tu, ila sio mtu. Wanadamu walinisahau. Wanadamu walinisahau. Jambo moja tu najua kuhusu Mungu, anasahau dhambi tu, ila si mtu. Na vile nimefanana naye, hawezi kunisahau. Atasahau vipi sura yake? Inawezekana vipi Mungu asahau wakati nimeumbwa kwa mfano wake? Haiwezekani. Tuimbe aka chorus basi. Tuimbe ka chorus. Hapa. Chore.

0: Wimbo naitwa Msaada. Ameimba Paul Clement. Ananifungulia siku ya leo Gospel Vibe ya Nuru FM Radio 88.9. Dakika ni 16 tangu saa 10 kamili jioni ya leo. Ubarikiwe sana wewe ambaye unasikiliza 88.9. Tarehe 3 mwezi wa 10 2026. Karibu sana. Shukuru sana Mungu kama amekupa nafasi nyingine kuiona Jumamosi ya leo. Sema kwa msaada wa Mungu tutafanya makuu. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Ndicho ambacho Paul Clement anazungumza nasi jioni ya leo kupitia wimbo huu. Karibu sana. Kipindi ni Gospel Vibe. Radio ni Nuru FM. Masafa ni 88.9. Muda ni kuanzia sasa hivi mpaka saa 1 kamili. Kuanzia saa 10 kamili mpaka 1 kamili. Takriban masaa 3 nitakuwa na wewe. Sasa kwenye mitandao ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9. Lakini pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Kwa internet andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Tutafanya makuu. Asante Aidan Fidege kutoka Iliwa Madizini. Umeanza na mimi leo, umefungua darasa pia. Umekuwa ni wa kwanza kwenye namba. Asante sana. Unasema Gospel Vibe kwa hewa. Barikiwe sana. Kwa msaada wa Mungu. Sema kwa msaada wa Mungu tutafanya makuu. Asante pia Baraka Mparanzi kutoka Kihesa, ndugu yangu jirani. Baraka Mpalanzi kutoka Kiesa, asante sana pia brother. Sijui uko barabarani ama uko dukani kwako, lakini nashukuru sana kwa kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Anasema wanadamu walikuwa wamenitenga, walinisahau. Unajua kwenye maisha haya nyie acha tu, kuna watu wanatusahau. Tusikie huyo, muache huyo. Atusaidi chochote huyo. Wende nao wengine. Huyo achana naye. Bado kwenye vikao vya ukoo. Tusikia huyo simu, usimuite bwana. Yeye wa nini? Atachangia nini huyo? Wanakusahau. Ah, wewe usi. Atachangia nini bwana huyo? Achana naye bwana. Ah, wewe naye unahangaika. Achana naye bwana huyo. Ataongea nini sasa huyo? Wangapi wanaamini kwa msaada? Wanadamu walinisahau. Lakini naamini kwa msaada wa Mungu nitatenda makuu. Kwa msaada wa Mungu nitafanya makuu. Ndicho ambacho Paul Clement anasema. Umdhanie ndiye kumesie. Kuna watu walikuwa wafungulia mageti. Leo wao wanakufungulia wewe mageti. Hiyo ipo. Asante Isaac Changwa kutoka Mnazi Mmoja Kitwiru. Unasema tuko pamoja. Jamani, tumpandishe kwenye gari, achana naye huyo bwana, acha tembee. Anajaza nafasi. Wanadamu walinisahau. Wanadamu walinisahau. Wakanidharau. Ila naamini Mungu hawezi kuniacha, hawezi kunisahau, kwa sababu anasahau vipi sura yake? Ameniumba kwa mfano wake, ananisahau vipi yani? Mwambie Mungu, kwa msaada wa Mungu nitatenda makuu. Kwa msaada wa Mungu nitafanya makuu. Acha wakutenge. Acha wakuweke kando. Acha wakudharau. Wimbo unaitwa Msaada. Asante Isaac Hongoli kutoka Isimani Tarafani, unasema anafarijika nasikiliza Gospel Vibe. Asante. Tunakupata vizuri hapa Mtula. Alito Nathan Kitemile. Asante Nathan Kitemile kutoka Mtula. Sema kwa msaada wa Mungu tutafanya makuu. Na tutatenda makuu. Ni vile tu wanadamu hawajapewa mamlaka ya kimungu. Mate, kama wangekuwa wamepewa hiyo kitu. Naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma kule. Kaka anasema, kaka, nikisikia sauti yako nakuwa na amani sana. Ubarikiwe. Mimi ukisema hivyo namtukuza Mungu kwa ajili ya hilo. Yaani kama wewe ukinisikia mimi unakuwa na amani, mimi namtukuza Mungu kwa ajili ya hilo. Juma Madewa kutoka Iringa Ilula anasema uhamingeto kijiweni tuko pamoja mwanzo mwisho. Asante sana. Sema kwa msaada wa Mungu tutafanya makuu. Kuna watu walinisahau wakasema siendani nao, sina hadhi ya kuwa nao. Ila namshukuru Mungu. Ananikumbuka kila siku, ananipa pumzi, tuko pamoja kaka Azori. Asante sana by Mama B kutoka Don Bosco.
1: Kwa msaada wa Mungu tutafanya makuu.
0: Usisikiliza sauti yangu. Sikiliza maneno yangu.

Shiriki nami kwa namba 0766744292. 0766744292. Kwa msaada wa Mungu tutafanya makuu.

Umeshawahi kufikiria Mungu angekuwa Nyaga Boy ingekuwaje? Mungu angekuwa Nyaga Boy. Je, yeah, Mungu angekuwa Matokeo Kapande ingekuwaje? Mungu angekuwa Wabii ingekuwaje? Wewe uliza tu, jiulize maswali. Yaani Mungu angekuwa Azori, ushajiulize ingekuwaje? Nimesema hivi. Yaani Mungu, fikiria tu Mungu angekuwa kama Vero. Veronika Makwaya. Mungu angekuwa kama Vero Makwaya pale. Au Mungu angekuwa kama Messi kutoka Sakalilo pale. Fikiria ingekuwaje? Yaani fikiria tu Mungu angekuwa sisi. Yaani Mungu angekuwa Azori au Mungu angekuwa Nyaga Boy au Mungu angekuwa Odilia kutoka Sakalilo au Mungu angekuwa jina lolote lile, mwanadamu yeyote yule. Nami nasema afadhali Mungu sio mwanadamu. Afadhali Mungu sio mwanadamu. Sisi wengine, laiti kama Mungu angekuwa mwanadamu, sisi akina Azori hata utangazaji huu msingetusikia. Kabisa. Afadhali Mungu si mwanadamu.

Mungu si mwa, yani afadhali Mungu si mwanadamu, kwamba akupe nafasi ya wewe kupumua, akupe uhai, akupe kibali, akupe umaarufu. Yani ingekuwa mwanadamu ndo Mungu anaamua tu akupe umaarufu au akupe kibali. Sisi wengine sisi tungekuwa wapi? Yani hata umaarufu tusingekuwa nao, hata pumzi tusingekuwa nayo. Afadhali Mungu si mwanadamu. Na afadhali Mungu anamshauri. Angekuwa anashauriwa.

Asante Veronica Mkwaya kutoka Semtema. Unasema tuko pamoja mpaka mwisho. Kwa msaada wa Mungu nitarudi kwenye ndoa yangu. Messi kutoka Isakalilo anasema kwa msaada wa Mungu anaamini nitarudi kwenye ndoa yake. Una vibe sana kaka. Jaliwa Nziku kutoka Ndolezi Mafinga. 2026 tumetoboa. Unaongea na Frank Cosmas Mnyanyi kutoka Dodoma Kibakwe ya Ikuyu. Nasema watangazaji wa Nuru FM mko vizuri ndugu. Wamenitenga sana ila Mungu hamuachi mja wake. Asante. Amini katika hilo. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Asante. Akulini Choga kutoka Ihalimba. Namshukuru Mungu Joshua Nyembeke na furahi ukiwa studio. Niko Kilima Hewa. Asante kutoka Kilima Hewa ndugu yangu Joshua Nyembeke. Kweli kwa msaada wa Mungu tunaweza yote. Nakupenda kaka hapo studio, nakupenda pia. Mungu hawezi kunisahau. Lakini binadamu watakusahau, watakudharau. Ipo siku nitakuwa kama wao kwa msaada wa Mungu. Asante pia Kipuma kutoka Tosa. Misi ukaka Azori, Mungu akubariki sana. Kwa msaada wa Mungu tunashinda dunia. Nakupenda sana. Mungu endelee kukutumia katika viwango vya juu zaidi. Naitwa Mama Adrian kutoka Kiodombi. Asante Mama Adrian kutoka Kiodombi. Wasalimie sana. Mungu angekuwa mwanadamu mpaka sasa ningekuwa nimeshakufa muda sana. Kaka Azori na kukubali. Ekta kutoka Mafinga na kukubali pia. Frank Cosmas Mnyanyi kutoka maeneo ya Dodoma Kibako anasema najiuliza kwani Mungu ni binadamu au si mwanadamu? Maana kuna wengine hawana wema kabisa. Jumamosi njema. Asante sana. Kama vipi? Anasema kama vipi? Kama vipi? Hata huku watu wanadharau kweli. Tunemtumikia Mungu wanadharau sana, lakini hatuachi kumtumikia Mungu. Elia Msigo kutoka Hambenge yetu. Asante. Kaka Zori, Mungu angekuwa mwanadamu duniani kungekuwa na shida sana. Mimi Nathan kutemile kutoka Mtula. Asante. Afadhali Mungu ashauriwi. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Asante Meli kutoka Mlandege. Kwa msaada wa Mungu nitakuwa mfanyabiashara mkubwa sana. Anaitwa Odilia Kibiki kutoka Isakalilo. Wimbo unaitwa Nikumbuke. Huu wimbo umezua tafurani kweli kweli. Ameimba Joel Lwaga pamoja na Diamond Platinum. Umezua mjadala mkubwa sana. Sikiliza maneno. 0766 744 2 92. Baba na kongoja. Unibariki kama unavyobariki wengine. Baba na kongoja. Unitendee kama unavyotendea wengine. Baba na kongoja.

Wimbo unaitwa Kusudi la Mungu ni wimbo ambao umeimbwa na Japhet Zabron. Lakini Japhet Zabron ameshirikisha waimbaji wengi wa nyimbo za injili. Na kwenye upande wa YouTube una trend kwenye namba 14. Ni katika nyimbo ambazo zina trend namba 14. Wakati ule wimbo wa Jill Waga na Diamond una trend kwenye namba 1. Na nikwambie kwamba huu wimbo wa Kusudi la Mungu wa Japhet Zabron amemshirikisha Obi Alpha, yuko ndani. Asaguile yuko ndani. Kibongi wa Yesu yupo ndani. Godfrey Steven yupo ndani. Kamala the Gospel yupo ndani. Steward Mwakasegi yuko ndani. Naomi James yuko ndani. Wota Chilambo yuko ndani. Simon Mlinda yuko ndani pamoja na Matias Walichupa, wote wako ndani. Licha ya kwamba wimbo huu ni remix ya Kusudi

kuna maneno yanatamkwa hapa kwamba nimeletwa duniani kwa kusudi la Mungu. Sijaletwa hapa kwa ajili ya kumridhisha mtu. Ni wanashangaa sana watu ambao wanahangaika. Yaani unafanya vitu kwa ajili ya watu. Inatutesa sana. Kwa nini unaishi maisha ambayo sio ya kwako? Kwa nini unaishi maisha ambayo sio ya kwako? Kwa nini ujitese? Wewe upo duniani kwa kusudi la Mungu. Kwa nini ujitese? Tunatoa machozi, namuuliza kwa nini wananisema sana. Anasema kwamba sorry Mungu ndio jawabu. Asante Oscar Kasile kutoka Nduli. Mungu ni mwaminifu sana. Uzuri ni kwamba Mungu apokee rushwa. Angekuwa anapokea rushwa, sijui ingekuaje. Alicho Madero kutoka njia panda ya Tosa. Nyimbo zote ni nzuri na kusikiliza. Ni mtasiwa niko Isakalili. Asante. Huyu anaomba wimbo sasa hivi. Sasa hivi hata ukiomba wimbo siwezi kupiga. Azori na kupata fresh hapo mjengoni. Kweli Mungu si mwanadamu, maana angekuwa mwanadamu amna rangi tungeiacha kuona. I love you Gospel Church. Edson Mtove kutoka kipo Kigonzile. Asante sana. Anasema anaongea na Frank Cosmas Mnyanyi kutoka Dodoma Kibakwe ya Ikuyu. Nasema endapo muda wa kuchagua nyimbo sio muda wake Azori, naomba nyimbo ya Kristina Shusho usinipite mwokozi. Mungu anatupenda sana kaka Azori. Mama Oli kutoka Makambako, asante pia. Kutoka Makambako, Makambako sehemu gani? Anauliza huo wimbo kaimba nani jamani, mbona unanikoma, unanikosha moyo jamani. Mama Ethan kutoka Mlandege, unao wimbo huu au wimbo gani? Kama unataka wimbo huu ambao unasikika, ni unaitwa Kusudi la Mungu Remix. Kusudi la Mungu Remix wake Jafet Zabron, ameimba na waimbaji wa nyimbo za injili kama 10 hivi. Akina Asagwile wa Maumo, Kibonge wa Yesu yumo humo, Utachilambo, Asagwile na wengine wengi wengi. Majaribuni kipitia. Kaka Zori, hiyo nyimbo ya Joel na Diamond inagusa sana. Hata kama huna dini unaelewa kuwa Mungu ndo mgawa riziki. Afadhali Mungu sio Azori. Da, kacheka sana. Nite Taita afisa usafirishaji kutoka Wilolesi maeneo ya CWT pale. Asante. Mungu ndiye anayenipigania vita yangu, maana vita ni vya Bwana. Ingekuwa kupigania ama kujipigania nisingetoboa. Asante Vera Upita kutoka Mafinga. Hakika Mungu ni wa wote, hata walifu wanaelewa umuhimu wa Mungu. Jaliwa Nziku kutoka Ndolezi Mafinga. Nimeletwa duniani kwa kusudi la Mungu. Meli kutoka Mlandege, hakika sijaletwa duniani kwa ajili ya kumridhisha mtu. Azori, Mungu ni mwema kwa kila familia na kupata live. Asante pia Barnaba Mgonzo kutoka Mafinga Kenya namba A. 889 Wilson Kilimbe Mgama Wilolesi na kupata vema, ila kusudi la Mungu somo la mwanadamu. Anawaza kuroga, anawaza kuiba, anawaza kila baya juu ya kumtendea magumu mwenzie. Mungu anamwazia mema mwanadamu muda wote. Wilson Kilimbe kutoka Mgama Wilolesi.

Sasa kweli kweli nakubali sana ndugu wangu Azori Maulid Kalinga almaarufu kama ukoo wa Yesu kutoka Mafinga. Naomba niongee tu kweli Maulid, nimekukumbuka sana ndugu yangu. Hey. Ah, ndugu yangu nimekukumbuka mno. Kaka Idofi Makambako, asante kutoka Idofi Makambako. Bwana we. Asante kutoka Idofi Makambako. Mama Holly unasema karibu sana, tunakupenda sana. Na wapenda pia ndugu zangu wa Idofi Makambako. Ila kuna mwaka fulani hivi hapo Idofi mlikula nyama ya tembo. Uongo uongo. Mama Holly, kuna mwaka fulani hivi hapo mlikula tembo nyie. Uongo uongo. Ra Yohana Rafaeli Mgogosi kutoka Mafinga Kinyambo B. Azori wewe ni mtumishi wa Mungu mzuri sana, geuza mic uwe mhubiri, sio kutangaza mambo mengine.

usichojua ni kwamba Mungu ni wa wote. Hata mwizi pia kabla ya kuiba naomba Mungu. Kwanza Mungu ni wa wote. Kipuma chungwa kutoka Tosa anasema hivyo. Ni kweli kabisa, ukishindana na mtu utaishia kujinyonga tu mwisho. Tusingizie shetani wakati ya kujitakia kushindana na watu. Naitwa Heaven kutoka Mafinga. Kaka, huo wimbo kaimba nani? Wimbo gani tena? Uwe unasema huu unaosikika saa hizi au uliotoka kusikilika ama uliotoka kusikika saa hii? Azori, maisha bila Mungu sawa na gari bila tairi. Asante Oscar Kasilo kutoka Nduli. Asante pia Msigwa kutoka Uhamingeto. Kweli odilia, mimi ningekuwa Mungu kila naye nichokoza kwenye maisha yangu ingekuwa go Dubai. Ainuliwe huyu Mungu jamani, odilia kutoka Sakalilo. Asante. Huyu kasema mniachieni nicheze. Mie Farida Mgogosi kutoka Wenda C. Kaka, ni 2012 tulikula nyama ya tembo jamani, mama Oli hapo sawa. 2012.

0: 12.
1: Nimekumbuka.
0: Sema kweli ni mpenzi wa Mungu. Asante mama Oli kutoka Makambako Idofi. Tufikishie salamu zetu pia.

Anasema kwamba kaka Zori ubarikiwe sana, nilikumisi sana, ubarikiwe sana, ujasema wewe ni nani, kutokea wapi. Kaka nakupata kwa uzuri, niko na wewe mwanzo mwisho. Mofati Mtisi kutoka Kikombo Mafinga, ujumbe mama Anisha Nduva, sikilize Nora FM. Jamani kweli tuna enjoy na nyimbo. Martina kutoka kwa Beda, Martina Mbawala, Tina kama Tina, habari ya kutoka jana, ubarikiwe. Kama nakuona hapo unavyosikiliza na radio yako hapo, salimie mamangu hapo, mwambie nimemkumbuka sana. Kaka Zori ubarikiwe sana, nilikumisi. Anaitwa Meli kutoka Mlandege, Santa Mary, miss you too.

anasema na kukubali sana kaka Azori Marco kutoka Mafinga Kikombo. Azori ujue hata wachawi nao huaga wanamtaja Mungu awasaidie. Barnaba Mgonzo Pizo kutoka Mafinga Kinyambo A. Hudson Bendera kutoka Rundi Mpwapwa Dodoma anasema Azori kiukweli wafaa kuwa mtumishi wa Mungu kabisa. Anaomba wimbo wa Obi Alpha wa Yesu aje safiri. Azori karibu sana Nduli. Nduli inakuja kila siku. Mimi na shina zangu mapanda tu hapo. Nduli inakuja mara nyingi tu. Ila nashinda shinda sana mapanda hapo. He's my daddy, daddy. Kaka Azori barikiwe sana. Tuko pamoja. Asante pia Eric Mhapa kutoka Igoole. Mungu ni Mungu tu mwana mwanandoa usiteteleke. Vimada kama vina kibali vingekuwa na ndoa zao. Mama Gasto kutoka Mtwivila. Asante sana. 2026 tunatoboa. Unaongea na Frankie Cosmas Mnyanyi kutoka Dodoma ya Kibako ya Ikuyu. Nasema kaka Azori, mbona ulikuwa usikiki? Au ulikuwa utangazi, ulikuwa wapi? Mungu akulinde sana. Bro, mimi nipo. Mimi nipo bwana. Yaani hata kama nitaondoka ni kwa siku chache tu. Ila nipo. Wahehe wananipenda kweli kweli. Wahehe wamenipa vitu vingi. Wahehe wakikupenda. Wahehe wakikupenda bwana. Wanajinenepea tu. Yaani unachotaka wanakupa. Ndio mie sasa. Yaani wahehe kuna vitu wamenipa kuhama. Siwezi kuondoka, siwezi. Hao ndo wahehe naojua mie, ambao mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, jana wakati anaapisha mkuu wa wilaya alisema watu wa Iringa wana mambo matatu tu. Alisema watu wa Iringa jana, mkuu wa mkoa wakati anamwapisha mkuu wa wilaya Kilolo, alimwambia mheshimiwa mkuu wa wilaya, watu wa Iringa wana mambo matatu, wanataka mambo matatu tu. Jambo la kwanza uwasikilize. Jambo la kwanza uwasikilize. Jambo la pili uwashirikishe. Jambo la tatu uwaheshimu. Hayo tu mambo matatu. Mkuu wa mkoa alisema jana wakati anamwapisha mkuu wa wilaya Iringa wa Kilolo, wakati anamwapisha Mwakibete jana akamwambia mkuu wa wilaya, watu wa Iringa wanataka mambo matatu tu. Ukitaka uishi vizuri na watu wa Iringa, mambo matatu tu. Uwashirikishe. Yani jambo uwashirikishe. Alafu uwasikilize. Alafu mwisho uwaheshimu. Akasema ukija kibabe babe, unataka amri amri, wanakuacha hivyo hivyo. Wanajua unachochora, wanakuacha hivyo hivyo. Wana nasema kwamba

0: Asori Mwamba, naitwa BJ Nguswa kutoka Usalanga Pawaga. 88.9 Isoka, niko kwenye mizunguko yangu pale Isoka. Kutoka Isoka. Anasema niko kwenye mizunguko yangu. Ah. Nimetune 88.9 Alifu Msavange. Napita hapa nje, siasa ni kilimo. Siuje sasa. Siuje ndugu yangu nisalimie. Yaani anapita hapo nje. Alafu ametune 88.9. Atakuja kuja kumsalimia ndugu yake.
1: Sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Sara, mbona una haraka?
4: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwoneshe kituo cha huduma za afya.
3: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
4: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
3: Kumbe hii ndio sababu?
4: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
3: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
4: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Itamsaidia?
4: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
4: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
3: Asante Sara.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
9: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
10: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja? Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
11: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
10: Akiniona wanita kianzo kidogo.

0: Gospel Vibe. Hapa unapata burudani zote za gospel. Promotions za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti?
1: Mwinjilisti.
2: It's higher than cancer. It's higher than heartbreak. It's higher than any disease.
0: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa ndani ya redio yako.
3: Sijaji wako mwenyewe mimi mwenzio.
0: Kila Jumamosi ndani ya Nuru FM.
4: Baraka zime tufuata, tumekuwa nuru dunia nzima.
5: Gospel Vibe. Hapa utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM. Unasikiliza Gospel Vibe.

wanaitwa Pro Studio Choir, mtunzi ni Dan S. Mwagoye, wimbo unaitwa E Bwana Fadhili Zako. E Bwana Fadhili Zako. Anasema Azori unatufanya tucheze mpaka jasho zinatoka, na kupenda sana kakaangu. Niite Melina kutoka Ufyambe Wasa hadi Raha ukiwa ndani ya Yesu. Tangu nianze kusikiliza kipindi hiki nafarijika sana, Mungu akupe maisha marefu kaka Azori, barikiwa. Asante sana Meli kutoka Mlandege. Nikisikiaga kwenye gospel na enjoy sana, nikiwaza utafiti wa kujiamlia najikuta nakupenda tu. Mungu akutunze. Asante Mabii kutoka Kitwiru. Anasema sauti ni kubwa sana kaka Azori. Lameki Mkushi kutoka Pareto Mafinga. Asante sana.

blessed bro. Unanogesha kipindi kinafana mpaka kwenye kilindi cha moyo wangu. Yaani hata ukiwa kazini bado muda huu unajikuta ukipata nguvu ya kuendelea na kazi na kukubali sana bro. Asante Ismaili Joshua kutoka Magubike. Kaka Zori tunakushukuru kwa uinjilisti. Asante. Kaka nimesema hapa kwenye kigoda mimi Elia Msigwa kutoka Uhambengeto. Hivi kwa nini binadamu anamwazia magumu binadamu mwenzie wakati yeye anawaza mema na Mungu ana ama kweli binadamu wana maneno ila Mungu ana neno. Inauma kaka Zori. Barikiwe sana Wilson Kilimbe kutoka Mgama Kilolesi. Hata Ephraim Butwa analijua hilo. Asante Ruben Madembwe analijua hilo pia. Luciana Kisaki kutoka Uhambengeto. Makanyagio tuko pamoja mwanzo mwisho. Na kupata sana kaka umetaji ya mule mule. Daniel Hamisi hapa ni yuko Igogole Muhemi. Barikiwa mtumishi wa Mungu ni baba Esther kutoka Mafinga Kigamboni. Baba Hayun unaongea kama umemeza betri zile za zamani. Mwaisa kutoka Uyansi anasema kwamba kama anakuona unavyo enjoy. Asante sana pia Hudson Bendera. Ni kweli watu wa Iringa wanataka ushirikiano. Mtu anatoka mbali anajipeleka kwa mwanaume alafu anafika na jinadi Mrs. Lo. Makahaba wanatapatapa. Haya. Umetumia lugha moja hivi ambayo nimeelekebisha kidogo. Umetumia lugha ambayo siwezi kuitumia redioni. Azori Mungu ndo kila kitu. Asante Oscar Kasilo kutoka Nduli. Ubarikiwe kaka Azori unanifanya nisahau shida zangu. Asante Mary Miala kutoka

Anasema kwamba tuna enjoy kama tuko katika nyumba za ibada. Ubarikiwe sana aliyependekeza gospel vibe. Aliona mbali sana. Asante pia kaka Zori, tuko pamoja mpaka mwisho. Asante Jeff Joseph Mgela kutoka au baba Amidu kutoka Mafinga. Mega toka Mafinga anasema kaka ukinipigia tena wimbo wa Joel Waga pamoja Diamond unikumbuke utakuwa umekata kiu ya nafsi yangu. Ndio hivyo sana, siwezi kurudia wimbo mpaka kesho tena. kwenye wasawa kuabudu. Asante sana pia. Umetoka kusikiliza wimbo unaitwa Mimi ni Kutazame. Hii ni Pro Studio Choir Kenya pamoja na Tanzania. Mtunzi ni yule yule Credo Mbogoye. Anakuambia mimi ni kutazame. Wimbo unaosikiliza saa hii unaitwa Baraka Umetujalia. Baraka Umetujalia. Umundani huko na Zakaria Gerald na waimbaji wengine.

0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Sara, mbona una haraka?
4: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
3: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
4: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
3: Kumbe hii ndio sababu?
4: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
3: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
4: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Itamsaidia?
4: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
4: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
3: Asante Sara.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishue maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50 na VIP ni 1080, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 149012366 1, au Halo Pesa lipa namba 25116408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hapa unapata burudani zote za gospel. Promotion za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni muimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti? Mwinjilisti.
1: It's higher than cancer. It's higher than heartbreak. It's higher than any disease.
0: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa ndani ya redio yako.
2: Sijaji wako mwenyewe mimi mwenzio.
0: Kila Jumamosi ndani ya Nuru FM.
3: Baraka zile tufuata, tumekuwa nuru dunia nzima.
4: Gospel Vibe. Hapo utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM. Unasikiliza Gospel Vibe.

Arasema kwamba tuko pamoja, tulipo mwinga mwiwa mwanzo mwisho. Asante kuli ni Choga kutoka Ihalimba. Nabarikiwa sana, napata amani ndani ya moyo wangu. Mungu akubariki Wende kutoka Ngosi. Asante pia Wende kutoka Ngosi. Tumsifu Yesu Kristu, dada wangu nawapenda sana. Farida Mgogosi kutoka Wenda C. Vya Mungu vyote vina sukari. Asante pia Godi kutoka Bima. Kaka Zori, leo nimechoka sana lakini sikosi kusikiliza kipindi chako cha Jumamosi. Enoki Kiwele kutoka Kalenga, asante sana. Huyo namba wimbo wa Obi Alpha. Usemao Yesu hajasafiri. Asante sana pia. Habari hapo studio, kaka Zori, nyimbo za leo zinanibariki sana. Asante Esther Mwagama kutoka hapo lipo.

ni wachache sana ambao Mungu akiwatendea wanarudi kushukuru. Anasema asante sana pia, tuko pamoja. Asante Agustino Lugoda kutoka Lugoda Lutali. Asante sana kutoka Lugoda Lutali. Azari barikiwe, unatukosha. Asante sana pia ndugu yangu Ngasakwa kutoka hapo ulipo, unasema barikiwe, unatukosha sana kwa kipindi. Asante. Habari za studio, nafarijika sana kipindi. Mama G kutoka hapo ulipo, asante Mama G. Lakini pia asante sana Jackson Ngoda kutoka Shamba Tatu, na watakia utangazaji mwema. Atibu Maliga kutoka Kidamali, oya Azori Werema, mimi sio Welema, mimi ni Orema. Ukishindwa sana sema Mahenge, sema mwana wa Mahenge, kwa sababu mimi ni mwa Mahenge. Nyimbo za leo kwa kweli zimenikosha sana. Huwa huna baya brother, kama vipi? Nikutakia jioni njema. Asante sana hapo kazini. Unasatuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Asante sana.

0: Nilikutana na mtu mmoja anasema binti aliazinika kwenda kwa waganga. Sasa ile binti akati anaenda kwa waganga akauliza kwa nini anaenda kwa waganga? Akasema kwamba yule mwanaume aliahidi kwamba atanioa lakini ameoa mwanamke mwingine. Wakauliza ameisha prosesi gani? Akasema posa na mahali washatoa, send off tayari, bado harusi tu. Binti akasema haiwezekani. Anafungaje harusi? Anafungaje ndoa, I mean? Akasema haiwezekani, lazima niende kwa mganga. Hiyo ndoa lazima isifanikiwe. Haiwezekani. Haiwezekani mimi niko naye kwa mahusiano. Halafu tumepishana pishana kidogo tu, anaamua kuniacha. Mimi naenda kumtengeneza wewe. Namtengeneza kweli kweli. Ndoa isifanikiwe. Boni Mwaitega anakuambia haikuwa riziki. Yaani iko hivi. Kwenye maisha haya kuna vitu vinatokea. Hatuamini. Watu wanasema kama mbuai na iwe mbuai, wanasema ah bwana tukose wote. Haikuwa riziki. Haikuwa riziki yako. Yaani leo mwanaume analalamika. Wanasema nimemsomesha. Alikuwa hana hata ada. Wazazi wake wana maisha magumu. Nimeisaidia familia yake, mama yake alikuwa anaumwa. Yeye mwenyewe nikampeleka shule. Akaenda chuo amemaliza. Nimemtafutia kazi na nyumba nimemjengea. Lakini namwambia bwana nataka nimuoe. Anasema anitaki. Unaanza kupata pressure. Naomba nikwambie kitu, haikuwa riziki yako. Yaani unajua hili wao ulisema mimi ni la kawaida, lakini watu kulibeba hawawezi, wachache wanaobeba. Yaani ni wachache wanaobeba. Futa machozi usilie.
1: Mtazame Bwana.
0: Ehe.
1: Wa mabwana.
0: Ehe. Wewe futa machozi usilie.
1: Na sisi tunakufariji.
0: Haikuwa riziki yako. Unalia nini sasa? Kuto kwa waganga, unachukua si unyayo, si kucha. Unahangaika. Haikuwa riziki yako huyo. Riziki yako ipo kwa Mungu. Unaanza kuhangaika. Yaani mimi haiwezekani. Yaani mimi unajiapia kabisa haiwezekani. Wewe tulia, subiri riziki yako. Ulienda kwa akili zako ukumshirikisha Mungu wewe. Yaani wewe ukimbie kwa akili zako Mungu simshirikishe, upate matatizo, uanze kusumbua watu. Haikuwa riziki yako. Asante sana pia Nicholas Nathan Mtandi kutoka Isimani Guluba, unasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Gasby Mneki kutoka kutoka Mafinga pale, ndugu yangu Gasby. Ah, nimekukumbuka sana. Nabarikiwa sana Kazori, nimekutegea sikio kwa uzuri kabisa my brother. Asante. Tunaburudika sana pande za Ugute Salavano. Asante Shalii. Shalii. Ni Chalii ama Shalii? Hapo ulingoni, asante sana. Unaikosha mioyo. Wanakosa uhondo wasiosikiliza Nuru FM. Jamani, raha iko huku. Asante Jeni kutoka Kibengu. Tunasikika kutoka Kibengu. Kuna baridi huko. Huko Kibengu kuna baridi. Ah! Asante kutoka Kibengu. Moja kati ya maeneo ambayo wanalima njegere, wanauza mbao. Vijana wa Kibengu wana hela sana. Ah, watu wa Kibengu wana hela hao kama Katoro tu. Lakini ukiwaona hivi huwezi kuamini. Hiyo ndio Kibengu unayojua mie. Asante Jeni kutoka Kibengu. Anasema kwamba inaitwa Isaya Kipemba, Walumwago Mafinga, niko hapa nahudumia mifugo na kupata vilivyo. Azori Mahenge. Bora useme Azori Mahenge kuliko kusema Orema, hiyo Werema mala nani, changanya. Sema tu Azori Mahenge. Asante sana pia ndugu yangu, nasema na kupata vizuri. Endelea kutuburudisha. Bwana Mungu akubariki, tuko pamoja. Mganga ni Mungu tu. Kama ipo ipo tu. Malibingo kutoka Ilula. Kama ipo ipo tu. Haikuwa riziki yako, unahangaika. Anasema Jailos Kuzugala kutoka maeneo ya Mafinga. Zori, asante kwa kutupigia nyimbo nzuri, tuko pamoja. Anasema nambako nilipoteza, naiomba. Usijali, sasa hivi angalia simu yako hapo, nishakutumia namba yangu. inaishia 56. Kweli kaka Mahenge unachokiongea Vitalis, asante sana. Mimi ya Wilo niko Changalawe, tuko pamoja. Kaini Mbinda akawaambie uchawi sio dili. Azoli alijawahi kukukuta, umemkuta ana maisha magumu alafu anakusaliti wewe. Wewe ni Mkristo bwana, hapo ndo nazungumza na Wakristo, tuongee na wapagani hapa. Tunaenda sana mpaka tamati. Zawadi Mgala kutoka Mafinga kwa sasa itulavaa.

Yani shida ipo kwenye kusubiri tu hapa. Yani kwenye kusubiri tu. Watu wengi kwenye kusubiri wanataka kitu cha chap chap. Yani amekutoroka leo, haikuwa riziki yako leo, unataka kesho umpate.

0: Arasema Mahenge uko vizuri, tunakusikiliza huko, tunafanya kazi. Asante pia chai bora Renatus Kaguo kutoka Luganga Mafinga, na kupata vizuri sana studio na burudika hapa mpaka mwisho wa kipindi. Asante Adili Kahimbi kutoka maeneo ya Ilula Mtua. Kaka Zori, haikuwa rahisi ama ilikuwa riziki kumradhi, akausilie bana. Mimi ni Telemi Kihongo kutoka Lupembe wa Senga kwa wajanja.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
2: Mama, nitakuwa daktari kweli?
3: Ndiyo mwanangu, hela niliweka mwekeza na tegemea itakulipia ada ya chuo.
4: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwoneshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayeharisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Unasikiliza

unajua wimbo huu ukienda kwa ndugu zetu wa Hehe, wao wanadua. Yani wimbo unadua vizuri kabisa. Yani vizuri. Vizuri. Wewe jaribu kudua uone. Kidua hapa kinakubali. Twende. Yani huu kidua, moja kwa moja. Moja kwa moja. Asante mama Alex Kakingo kutoka hapo ulipo. Kaka Zori, tunabarikiwa na nyimbo za Mungu. Asante sana pia J kutoka Mafinga. Tuko pamoja. Mduvike Mason Tojo, niko Mafinga mji mwema. Kaini Mbinda kutoka Ilula Mkombwe. Bambe, kuna watu wanaua hadi watoto kwa ajili ya pesa. Kaka Zori, nipo na wewe sako kwa bako. Sibanduki mpaka tamati. Johannes James Lupembe kutoka Lupembe la Singa pale. Asante kutoka Lupembe la Singa. Tuko pamoja kaka Adhori, ameandika Adhori, tena hajasema Adhori, Athori, Athori. Mevunja rekodi. Athori. Eston Matanila. Nikiwa Mafinga Kikombo, mimi ni Azori, sio Athori. Athori. Asante kwa pamoja, asante. Bonge moja la nyimbo silie. Naikubali hata kama mimi sio Mkristo. Arakeli Mafinga Ihongole together much. Stay stay stay with Allah. Asante sana. Jamani kaka Zori, wewe mbona kama nyimbo zako zinanikumbusha mbali siku ya birthday yangu? Nilitumiwa zawadi, boda kaileta akasema mimi nimepewa tu order. Nilivyofungua nikakutana na flash yenye wimbo mmoja tu huo wa Boni, haikuwa riziki. Ngajua ni wapi imetokea, nililia sana. Wakati ule nikakonda sana. Nao na enjoy life, nikajua kweli haikuwa riziki. Pole sana Heaven. Subiri tu. Subiri. Shida ni kwamba sisi hatutaki kusubiri. Azori tuko pamoja mpaka tamati. Raymond Msemo kutoka Kipa Duka. Azori, leo Mungu katushukia kwa nyimbo za injili. Amen. Asante Barnaba Mgonzo Pisa kutoka Mafinga.

Anasema kwamba Azori leo nyimbo za gospel, wow, fundi smart Jambeki kutoka Mafinga, dada wa Afrika Cecilia Sylvester kutoka hapo lipo. Asa pamoja mpaka tamati nikiwa maeneo ya stendi ya Mafinga Mafingani. Mambo vipi studio? Salama. Mm. Nite Mbalie Matata kutoka Kiesa. Azori, hivi umesomea au kipaji chako kwenye nini sasa? Utangazaji au kufanyaje? Sielewa. Weka vizuri. Anasema hivi, nawapata vyema nikiwa Uhanzo, Alois Nguluguru kutoka hapo lipo. Nomad Kilienyi kutoka Changarawe anasema da, hatari sana. Asante Azori, tuko pamoja. Mwamba waziri mkuu wa Ikonongo B Kasako. Gasako amenipa cheo cha waziri mkuu wa Ikonongo B. Asante sana Ngasako kutoka hapo lipo, msalimie mama. Bonge moja la kipindi cha Nuru FM tulipomwinga Names Kikimba kutoka Itamba. Names Kikimba, msalimie mzee Kikimba kutoka hapo Itamba. Kaka Azori, barikiwa sana, tuko pamoja. Asante sana. Anasema kwamba kaka Azori, Mungu azidi kukuweka hapo redio Nuru FM, maana hata kama mtu ni mpagani akisikiliza kipindi chako anakuoka mwenyewe. Asante mama Anet kutoka Mafinga Luganga. Da, burudani zinabamba kweli, tunaburudika. Remo ni msema kutoka Kipaduka. Azori, naomba wimbo huo huo urudie tena. Mimi Awilo Kakinga kutoka Changarawe. Baba Teddy Kivinge kutoka Sadani Mafinga Iringa Tanzania amesema Azori, ni jina langu hili jamani. Hili jina langu mnachonifanyia. Kwani jina langu hamwezi kulitamka vizuri? Kwa nini mnamtoa mtumishi Mungu kwenye uwepo? Kwa nini mnapenda kumtoa mtumishi Mungu kwenye uwepo jamani? Eh? Kweli unashinda kuita Azori. Paka useme Azori. Azori. Huyu kasema Azori. Kuna mwingine kasema Azori. Azori. Mimi Azori. Ukishindwa sana sema Mahenge jamani, mseme Mahenge. Eh. Ndio Azori. Ilo mnikumbusha mbali kwa marehemu bibi yangu. Alikuwa anasema Azori. Wale kumbusha mbali sana. Anasema naomba wimbo wa mdomo uliponza kichwa, msalimie mama yangu Teresia Sengiimba akiwa Kitasengo kwa mama Mosa Mnosi Yohakim Fuaisa. Kesho kutwa, kesho twende kanisani jamani. Azori kwema. France Mkonye nikiwa Mafinga Kigamboni. Wewe ni France au ni Flanzi? Makumandika France Mkonye. Nimecheza sana jamani. Ruti kutoka Ifunda. Asante Ruti. Kaka Azori, naona unamimina kwa sana. Hiyo iminiwe mpaka baadaye. Remi Kihondo kutoka Lupembe la Senga. Azori, nakukubali sana. Asante Oscar Kasilo. Mwendo wa kumimina baraka za Mungu. Allen Kadege kutoka Mafinga. Naitwa Edgar Mligo kutoka Iwungi. Azori, unapiga nyimbo zenyewe kaka. Ubarikiwe kwenye utangazaji. Nite Mbali Matata kutoka Dodoma. Napata naitwa Gerard Fulugi kutoka Matata.

Line yangu ya simu iko wazi. Kabla sijaondoka saa moja kamili, naomba uniambie uko wapi, unanipata kutokea wapi. Jumamosi ya leo unasikiliza Gospel Vibe ukiwa wapi? Dakika ni 13 tangu saa 12 kamili jioni. Kipindi kinaitwa Gospel Vibe. Mimi ni mtoto wa Mahenge. Naitwa Azori. Azori ndio jina langu. Ila nina majina mengi. Kuna mengine nimejipa mwenyewe. Kuna yale ambao wadau wamenipa. Kuna jina jingine unaweza kuniita Mr. Vibe. Naitwa Mr. Vibe. Ukishindwa sana sema Chief wa Kodos. Hilo nalo ni jina langu, Chief wa Kodos. Ukiwa na shida sana kama wewe umesoma soma kidogo Kihehe, niite Fastborn ama Fastborn. Ukishindwa kabisa kabisa sema Mkinga asiyekuwa na duka mjini ila ana hela. Umekinukisha hapo studio, ni baraka, ubarikiwe sana pia. Asori mwana wa Rema. Mzee Rema, God Mpogole, umeandika vizuri jina langu. Hiyo Asori umeandika vizuri, Rema umeandika vizuri, umemtendea haki mzee wangu. Naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo, naomba nyimbo ya Paulo na Sila. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila. Anasema unaitwa Azori, nakumbuka ulisema bibi yako alikuwa anakuitaga hivyo. Ndio, sahihi kabisa. Alikuwa anaita Azori. Baba Teddy Kivinge, kumbe ulikuwa umeandika kwa maana hiyo. Kutoka Mafinga Sadan. Jioni njema. Mpaka upo kama wote. Pamoja sana jamaa wangu. Azori piga sana hizo nyimbo. Mimi Alice Kakingo kutoka Changalawe. Mahenge, unatisha, hicho ni kipaji. Nobat Kilienyi kutoka Changalawe. Umetisha Mahenge. Bora useme tu Mahenge kuliko kusema Athori. Anasema unasikika kutoka Kibwabwa. Naitwa Afrikiana Kisoma. Asante Afrikiana Kisoma. Azori barikiwe sana mtumishi wa Mungu. Hakika tunafarijika na maeneo haya ya stand Mafinga. Dada wa Afrika Cecilia Sylvester. Afu ili jina mimi nalipenda bala. Yaani nalipenda hatari. Yaani nalipenda mno. Cecilia Sylvester. Ili jina limekaa lina swaga fulani hivi. Cecilia Sylvester. Yaani kama nakuona wakati uko shule, wakati unasoma, walikuwa wanakuhitaji. Ili jina lina balaa. Cecilia Sylvester. Bonge moja la jina. Brothori, haya sasa. Kumekucha. Brother Azori, nabarikiwa sana na hizo nyimbo. Hapo studio, asante Roda Rafael Nyeho kutoka pande za Mafinga Lumwago. Na kupata nikiwa Usokami. Asante Simon Mtani. Unatisha Mahenge. Afu nimeona kama ila Mahenge kama watu wana rahisi zaidi kuliko la Orema au Azori. Wala tu useme mwana wa Mahenge. Na kupata vilivyo, asante. I say uo wimbo, mbona wapiga vyombo wananikosha hivyo. Bwana Mahenge, vipi? Kadege kutoka Mafinga.

Anasema wape vitu vikali, tunakupata sana hapo mjengoni. Aida ni Msigala kutoka Ilula Mtua. Ndiva yenyu nene. Amesema ndiva yenyu. Inuru FM. Uwi mkui dada, tukuipa nanga. Asante Azori mtoto wa Mahenge kutoka Njombe Makete Tanzania. Hello. Leo ni ngoma za AI. Mbona zinanikosha? Ni mimi Jonathan James Lupembe Loasenga. Kusifu kumewapasa wanyofu wa mioyo. Tumeandaliwa vyema kwa ajili ya misa kesho. Mungu akubariki sana mtangazaji wetu hapo studio. Anaitwa Godi Mpogole kutoka Ilula Mtura. Simba wa Yuda na unguruma. Ufiambe kaka Azori Melina. Hakika na unguruma. Barikiwa sana kaka Mahenge. Fundi Isa kutoka Ihongole. Kaka ungepiga wimbo wa yamba yamba. Ingekuwa poa sana kutoka Ifunda hapa. Habari ya studio na kupata kutoka Mibata Kigonzile. Asante mama Precious. Azori endelea hivyo hivyo maana jamaa wangu sasa hizi ndo wanafua nguo za kanisani kwa ajili ya kesho. Hii ni maajabu. Asante Oscar Kasilo kutoka Nduli. Vipi kaka, naitwa Jose hapa kutoka Ndole hapa. Nawapata vizuri hapa. Yaani huyu ameapa hapa hapa zimekuwa nyingi. Vipi kaka, naitwa Jose hapa kutoka Ndole hapa. Nawapata vizuri hapa mjengoni. Asante sana. Mchungaji Azori ubarikiwe. Asante Zainabu Mienda kutoka

agora. Isso. Cecilia Sylvester, hili jina nalipenda sana, naomba niseme ukweli. Cecilia Sylvester anasema, yani hapa maeneo ya stendi wa Masai wanasema ashenale. Yes, asante kwa nyimbo nzuri. Ubarikiwe sana mwana wa Mahenge, unatuburudisha vizuri. Mungu akubariki sana, uishi miaka mingi. Adili Kaimbi kutoka Ilula Mtua, kaka imba tena hiyo nyimbo, hiyo nyimbo ya Simba wa Yuda. Dines Ngubi kutoka Kinyanambu, unataka ugundue nini? Niimbe tena, unataka ugundue nini? Azoli Gendelage Ludodi, Luka Fulade Yenyeka, naitwa France Mkonye kutoka Mafinga. Sawa kabisa. Na ine ndigendela Ludodi, nikigendela Luka Fulade Yenyeka. Sante sana.

mimi sasa mwenzangu na Azori mwenzangu pia wewe mwenzangu na mimi, hebu tujiulize, kama sio upendo wa Yesu tungelikuwa wapi sisi? Yani mimi Azori pamoja na wewe msikilizaji wangu, kama si upendo wake Yesu, yani sio sisi, sio sisi.

0: kwenye line ya simu leo. Hello?
1: Naomba niimbe kidogo sasa.
0: Unataka uimbe kidogo?
1: Eh, hey, unaongea na Henoki Lojina kutoka Wasa Ikungu hapa.
0: Karibu sana, karibu sana kutoka Wasa Ikungu. Unataka uimbe kidogo? Imba kidogo.
1: Yesu we nakupenda. Bana Yesu we nakupenda. Sasa.
0: Kwani wewe umeimba wimbo gani?
1: Ndio hiyo ndio imba sasa.
0: Kweli? Una uhakika? Eh?
1: Kubali kaka na kubali.
0: Asante sana. Uko wapi?
1: Nipo Ikungwe Wasa kwenu kule Juna.
0: Kutoka Ikungwe Wasa bwana. Uko nyumbani kijiweni ama uko wapi ama uko kazini?
1: Sasa hivi mka kupumzika. Nimetoka kazini, sasa nipo napumzika nyumbani.
0: Asante sana pia kutoka Wasa Ikungwe.
1: Kaka wewe unatuburudisha bwana. Tupo pamoja kaka.
0: Asante sana pia. Watu watatu wakumbushe kwamba kesho ni siku ya Jumapili, waende ibadani.
1: Bwana. Hapa mimi niingie moja kwa moja kwa huyu bwana anajiita mtoroki mkuu na mwambia, "Hebu umeachaandaa hiyo studio kwenda kanisani?" Hapa aende kwa Ted Kiunga na mwambia, "Eh, twende kanisani kesho tukasali, hapa mwingine atapungua." Moja kwa moja hapa niingie kwa Peter Mavika ambaye dogo wetu pambani fanye kazi. Pande za ujumbe. Tufuatilie wa mambo na tufuatilie kazi.

0: Futuro Event.
1: Halo, kwa jina ni simu.
2: Ndugu wangu.
1: Habari ya jioni, habari ya Jumapili. I mean, habari ya Jumamosi.
2: Leo Jumamosi, ndio Jumapili nzuri.
1: Naongea na nani?
2: Naongea na Maulidi Kalinga, ni maarufu kama kwa Yesu.
1: I say Maulidi Kalinga bwana ndugu yangu, niseme tu kweli nimekumbuka sana ndugu yangu.
2: Mimi nakukumbuka sana ndugu yangu.
1: Habari ya Mafinga Lumwago?
2: Njema, habari ya huko?
1: Salama kabisa, jambo mchungaji upendo.
2: Namshukuru Mungu mzima, tumeburudika na nyimbo vizuri.
1: Uko wapi sasa? Uko nyumbani, upo kijiweni ama uko wapi?
2: Hapa nipo mpango hapa kwa shemeji yetu.
1: Ah, okay. Bwana sawa, wakumbushe watu watatu kwamba wanatakiwa kujiandaa na ibada ya siku ya kesho.
2: Kwanza kabisa makamu wangu mwenyekiti Mabula Bukubila akiwa pale burudani, wa pili Mbata akiwa burudani pale, na watatu mke wangu kipenzi Pendo Mabege. Ujumbe tuwahi kesho kanisani.
1: Asante sana Maulidi Kalinga, ni maarufu kama ukoo wa Yesu. Amin. Kutoka hapo Mafinga Lumwago.
2: Amina, tuko pamoja. Asante sana.

0: Leka wapi jamani, mbona sikofu mwanamume ameoa mume mwenzio? Andiko hili latoka tena kwenye bibi.
1: Hivi wachungaji mtuambie, hivi mambo ya mwanaume anamwoa mwanamume mwenzio hata na askofu, hii imekaaje? Sasa tutapata je?

Nipigie nyimbo ya Rose Muhando, naitwa Jose kutoka Magunga. Asante pia utakumeburudika na wimbo huu. Freddy Muhema kutoka Mafinga Kinyanambo, na dua sana hadi jasho nakubali hiyo nyimbo. Asante sana pia.

kinoma sana. Rudia ama rudisha nyuma mishale ya saa basi hapo studio kama zamani sana. Sasa hivi dunia inakoelekea wanataka ku, kama umefuatilia kwenye mitandao, dunia mzunguko, yani dunia inazunguka haraka sana. Wanasayansi wako kwenye harakati za kufuta sekunde moja kwa sababu dunia inazunguka haraka sana. Kwa hiyo ona kama inaenda haraka mno, kwa hiyo wanataka wafute sekunde moja ili kidogo isiende speed. Maana mzunguko wa dunia sasa hivi umekuwa na speed kubwa sana. Fuatilia utaona hiyo taarifa. Lame Kimkushi, Baba Alvin kutoka Pareto Mafinga, wajiandae kwenda kanisani kesho majalio mashaka na Maneti Magongo, Kione na Joseph Machupa. Huo wimbo mimi nimeupenda, Wilo Changalawe. Dazo hiyo nyimbo ya Betheli, mnikumbushe mwaka 2007 tulikuwa tunafuata kuangalia TV mbali sana. Alafu nawekiwa hizo nyimbo, kwa kweli nimekumbuka mbali sana. Given maswali kutoka Kasaula Mkoga, 2007 2007. Baba J kutoka Ilula, mpongezi kwa mama Azori kwa malezi bora, leo manufaa kwa jamii, japo ulikuwa unarudisha nyuma muda ulivyokuwa shuleni, lakini pia alinipambana sana mama Azori. Mama Maenge alipambana sana kuhakikisha kwamba kijana wake na kuwa katika maadili. Naitwa Francis Mkonye kutoka Mafinga, na kutakia kazi njema mambo mjingoni. Acha ni anyasue tu, ni anyasule na Yesu. Mimi kaka Azori, siku nitakutembelea hapo mjengoni. Odili ya Kibiki kutoka Isakalilo, karibu sana. Nuru FM ni ya wote. Ukijisikia kuja hapa, you're most welcome. You're warmly welcome.

Asante sana pia Bariki Kimulika kutoka maeneo ya hapo ulipo. Unasema naomba namba yangu, samahani, usijali. Namba yangu nakutumia sasa hivi. Na kutumia ujumbe mfupi wa maandishi. Anasema Nasoro umetisha. Naitwa Chaneli Boy kutoka maeneo ya hapo ulipo. Chaneli Boy Mgimwa kutoka Magunga Kiponzelo. Anasema hapo ongeza neno la Mungu iwe mkia imeisha, kesho nisiende kanisani. Enoki Kiwele kutoka Kalenga. Nilikuwa nacheza hapa. Kwa hiyo pumzi, pumzi. Mimi Roda Kikoti kutoka Makalala na upenda sana wa wimbo. Sana sana Pastor Zori wimbo huo. Da. Asante sana pia. Naiona Jumapili yangu ikiwa nzuri. Asante mchungaji Mahenge kwa maandalizi ya ibada ya kesho. Alitozai na Bumienda kutoka hapo lipo. Asante kutoka Semtema. Kumesha changamka mtawa burudani Mafinga. Tumeanza na Mungu, tunamaliza na Mungu. Asante Bahati Mgao kutoka Matelef. Naitwa Francis Mkonye kutoka Mafinga. Nikutakie kazi njema hapo mjengoni. Asante sana. Da! Pongezi sana kaka Azori. Uhakika hasana hapo studio. Studio za Radio Nuru FM ziko juu sana. Sholobi kutoka Mafinga Isalavano. Asante sana pia. Azori kikweli wewe ni zaidi ya mchungaji. Maana ni shida. Oscar Kasilo kutoka Nduri. Asante sana. Jina langu naitwa Azori mwana wa Orema, nilikuwa na wewe mwana wa Mahenge. Chief wa Kodos, Festiborn, Mr. Vibe. Mkinga nisiyekuwa na duka mjini ila na hela. Nikutakie Jumamosi njema na Mungu akubariki sana. Tukutane kesho kuanzia saa 12 kamili asubuhi mpaka saa 4 kamili asubuhi kwenye kipindi cha wasaa.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
5: Eh.
4: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile, unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
7: Kwa kweli sijajua.
6: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
8: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298-18 au 0756-552846.
9: Nuru FM.

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajembe tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
4: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. 88.9. Nuru FM. FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: Bwana Yesu anasema kwa kuhusu wachawi na maadui zako, unatakiwa uwapende, unatakiwa ifanyeni uwaombe. Nini? Waombe mema, sio mabaya. Kwa sababu hapa anazungumza, anasema baba yako wa mbinguni anajua analiwasha kwa wote. Anasema angalau anasema ili mpate kuwa kama baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Kwa hiyo inapokuja kwenye swala la jua na mvua, habagui. Ni agizo la Bwana wako Yesu Kristo ambaye amekuokoa, ambaye yeye ndo amekupa uzima wa milele, ambaye yeye ndo uzima wako. Amekuambia enda adui yako, muombe anaye.
2: Popote pale ulipo rafiki, nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, nafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Ukifikiri na kujiona kuwa wewe umelaaniwa, maisha yako yatajaa laana. Kwa nini? Kwa sababu utaamini kwamba wewe ni mtu aliyelaaniwa. Lakini ukifikiri kama mtu aliyebarikiwa, maana yake ni kwamba utaamini wewe umebarikiwa na hivyo maisha yako yatajaa baraka. Hiyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na ufikiri vizuri na ufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema akili uwanja wa vita, ama akili ama fikra uwanja wa vita ama wa mapambano. Na kumeko mambo kadhaa ambayo tumekusha kuyaangalia na tutaendelea kuangalia. Tulikuwa tumeanza kuchambua kitu gani haswa kilimsukuma Mtume Paulo kuandika Wakorintho wa pili ile 10:3-5 na Waefeso 6:12. Na tumekusha kuangalia mambo kadhaa, na leo nataka tuendelee kuangalia kuangazia, maana tulikuwa tunaangalia Mtume Paulo alikuwa amekusudia nini. Kipindi kilichopita tulikuwa tunaangalia habari ya kuangusha ngome. Tukaona anapozungumza kuangusha ngome, maana yake haiwezekani kwamba alikuwa anazungumzia kuangusha nini, kuangusha mapepo katika ulimwengu wa roho. Tuliona nafasi yetu ni juu sana, iko pamoja na Kristo, mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa leo tutaendelea kuangalia kipengele kingine cha kwa nini Mtume Paulo aliandika hivyo vifungu viwili. Na kisha na uhakika itakubariki sana. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, lakini pia ukipenda kupata mafundisho kwa njia ya sauti, tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inatenda kazi kama WhatsApp. Kwa hiyo unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao, kaunganishwe kwenye group linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kufuatilia. Nasema asante sana kwa upendo wako, asante sana kwa uaminifu wako. Na kumbuka tu, mpe mtu ushuhuda, maisha yako yalikuwaje kabla ya kukutana na mafundisho ya Kristo, na maisha yako yamekuwaje baada ya kukutana na mafundisho ya Kristo. Hamna kitu kilicho na nguvu kama ushuhuda. Napenda kutoa shukrani za dhati pia kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni muhimu, usiache kuomba, endelea kusoma pamoja nasi, na kwa maana tunabadilisha nini sura ya Ukristo katika taifa letu. Na mwisho, napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Walau sasa hivi tunagusa kaskazini, tunagusa na nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo katikati hapa kama kicha na maeneo katikati kama Dodoma kidogo na maeneo ya Morogoro. Kwa hiyo tuendelee, kadri watu wengi zaidi wanapojitokeza na kuwezesha kazi hii, maana tutafikia mwisho wa siku, tutafikia nchi nzima ya Tanzania. Kwa hiyo nakukaribisha, kama hujafanya hivyo ufanye maamuzi ya kuwa partner. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee moja kwa moja. Tulikuwa tunaangalia kitu gani kilimsukuma Mtume Paulo kuandika nyaraka zile, na hasa kuzungumzia habari ya kwamba ingawa tunaenda katika muda tufanye vita kwa jinsi ya mwili. Kwenye Wakorintho wa pili 10:3-5 na Waefeso 6:12. Kwa hiyo kwenye kitabu hichi, kumbuka mengi na wajadili, na ndio kwenye kitabu kinachotoa ushindi katika vita vya kiroho. Kwa hiyo nasema hivi, lengo la nyaraka za Mtume Paulo kwamba Mtume Paulo kupitia nyaraka zake kwa Wakorinto na Waefeso alikusudia kuonyesha Wakristo kuwa katika vita vya kiroho hatushindani na binadamu wenzetu, yaani damu na nyama, bali tunashindana na falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo lengo la kwanza la Mtume Paulo kwa ni hilo, kwamba kuonyesha kwamba vita sio dhidi ya binadamu wenzetu. Hatuna ugomvi na binadamu mwingine. Tunaoshindana nao na kupambana nao ni hawa falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Anasema kwa Wakristo wengi hoja hii ya Paulo imekuwa ngumu sana kumeza. Kama hauamini, angalia ni kwa kiasi gani Wakristo wengi wanaohudhuria makanisa ya kiroho, jinsi ambavyo wanafurahia maombi ya kuua wachawi na kuangamiza adui zao katika damu na nyama. Kwa lugha nyingine, kanisa limeshindwa kuelewa hili jambo, kwamba Paulo kwa kuandika Wakorinto wa pili 10 na Waefeso 6 alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba jamani, vita tulivyonavyo ama mashindano tulionayo sio dhidi ya binadamu wenzetu. Kwa sababu haya mashindano sio katika damu na nyama. Haya mashindano ni dhidi ya falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Lakini Wakristo bado hawalioni hilo. Ndio wao kusema tunakuwa na maombi mkesha wa kuua wachawi na kuteketeza adui zetu, Wakristo tutawapata wa kutosha. Si, kuonyesha jinsi ambavyo wameingia katika mtego wa ibilisi, kuonyesha jinsi ambavyo wanadanganyika, kuonyesha jinsi ambavyo wanavurugwa na ibilisi. Tuko sawa? Kwa hiyo sasa anasema ukiwauliza kwa nini wanafanya hivyo, jibu analokupa ni kwamba usiache mwanamke mchawi aishi. Jibu lao sio tu kwamba linapingana na alichokisema Mtume Paulo, bali pia linapingana na agano jipya alilolileta Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Agano jipya ndio maisha ambayo sisi wa Kristo leo tunaishi. Sisi tumeingia katika uhusiano na Mungu kupitia agano jipya, sio agano la kale, rafiki. Sio agano la kale. Na tunapozungumzia agano jipya na agano la kale, hatuzungumzii mpangilio wa vitabu vya Biblia, kwa maana ya kwamba agano la kale ni Mwanzo mpaka Malaki na agano jipya ni Mathayo mpaka Ufunuo. No, tunazungumzia maagano husika. Agano moja ambalo Musa alipewa pale mlima Sinai kwa ajili ya wana wa Israeli, ukisoma Kumbukumbu la Torati 4:13 utaliona, na agano jipya ambalo Bwana Yesu aliingia kupitia damu yake, ukisoma Luka 22:20 utaliona hilo. Kwa hiyo ndicho tunachozungumzia. Sisi tunaingia katika uhusiano na Mungu kupitia agano jipya. Kwa hiyo Yakobo na Yohana, kuona toa mfano hapa, nataka tukasome story moja iko kwenye Luka mlango wa 9. Tuende kwenye Luka mlango wa 9. Alafu tutaangalia nikuonyeshe kitu. Si watu wanashindwa kujua kwamba tunaishi nyakati zipi. Rafiki, sisi tunaishi chini ya agano jipya. Hatuishi chini ya agano la kale. Narudia tena. Ninapozungumzia agano jipya na agano la kale, hatuzungumzii mpangilio wa vitabu kwenye Biblia. Tunazungumzia maagano husika. Kama uelewi, ngoja nikukumbushe tena. Twende moja kwa moja kwanza kwenye Kumbukumbu la Torati 4, Kumbukumbu la Torati 4:13. Alafu nikuonyeshe 4:13. 4:13 anasema hivi. Huyu Musa anaongea na wana wa Israeli. Anasema akawahubiri, yani Mungu akawahubiri agano lake aliloamuru kulitenda, yani zile amri 10 akaziandika juu ya mbao mbili za mawe. Hili ndo tunaloliita agano la kale. Hili ndo naloitwa agano la kale. Kama usijua na jela, hili ndo naloitwa agano la nini? Agano la kale. Kama hujaelewa vizuri, tena ukaangalie kwenye Wakorinto wa pili. Kumbuka imeandikwa kwenye mbao mbili za nini? Za mawe. Tena kwenye Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili mlango wa 3 na mstari wa 14 anasema, ama nianze 12. Basi kwa kuwa mna taraja la namna hii, tutumia ujasiri mwingi, nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika, ila fikra zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale, utaji huo huo wakaa, yani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo, ila hata leo torati ya Musa isomwapo utaji ikalia mioyo yao. Kwa hiyo tunaposema agano la kale tunamaanisha amri 10, tunamaanisha torati. Sasa tunaposema agano jipya tunamaanisha nini? Kwa agano jipya twende kwenye Luka mlango wa 22 mstari wa 20 anasema hivi. Huu ni Bwana Yesu anasema, kikombe nacho vivyo hivyo, baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Kwa hiyo agano jipya ni kupitia damu ya Yesu Kristo. Agano la kale liliingiwa kupitia damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe. Sasa sisi tunaingia kwenye uhusiano na Mungu kupitia agano jipya, na wala sio agano la kale. Ni muhimu tukalielewa hilo. Ni muhimu tukalielewa. Kwa hiyo sasa nataka tuende kwenye Luka mlango wa 9. Nilikuwa nakueleza, nataka kuonyesha tofauti kidogo kati ya kufikiri kwa agano la kale na kufikiri kwa agano jipya. Kwenye Luka mlango wa 9 tunayo story ya Bwana Yesu na wanafunzi wake hapa. Ukianza, inaanza mstari wa 51. Luka 9 mstari wa 51 tutasoma mpaka mstari wa 56. Anasema hivi: ikawa siku za kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia, yani Bwana Yesu, yeye aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu. Akatuma wajumbe kutangulia mbele ya uso wake, wakaenda wakaingia katika kijiji cha Wasamaria ili kumtengenezea mahali. Anasema, lakini wenyeji hawakumkaribisha kwa vile alivyouelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uwaangamize kama Elia naye alivyofanya. Kwao wanataka waitishe moto uje uwateketeze kama Elia alivyofanya. Sasa anasema, akawageukia akawakanya akasema, hamjui ni roho ya namna gani mlionayo? Kwa maana mwana wa Adam hakuja kuziangamiza roho za watu bali kuziokoa. Wakaondoka kaenda mpaka kijiji kingine. Kwa hiyo hawa wanafunzi wanasema tuite moto kuangamiza kama Elia alivyofanya. Sasa Elia alifanya nini? Elia alifanya nini? Ukisoma kwenye Wafalme wa Pili, tena tukasome kidogo pale afta rudi hapa. Wafalme wa Pili, maana story kuna wengine hawajui. Wafalme wa Pili mlango wa kwanza na mstari ule wa 9. Anasema, ndipo mfalme akatuma akida wa askari 50 pamoja na 50 wake wamwendee Elia. Akamwendea na tazama ameketi juu ya kilima. Akamwambia, ewe mtu wa Mungu, mfalme asema shuka. Elia akajibu akamwambia yule akida wa 50, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni ukuteketeze wewe na 50 wako. Moto ukashuka ukamteketeza yeye na 50 wake. 11. Akatuma tena akida wa 50 mwingine pamoja na 50 wake wamwende. Akajibu akamwambia, ewe mtu wa Mungu, mfalme asema shuka upesi. Elia akajibu akamwambia, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni ukuteketeze wewe na 50 wako. Moto wa Mungu ukashuka kutoka mbinguni ukamteketeza yeye na 50 wake. 13. Tena akatuma akida wa 50 watatu pamoja na 50 wake. Yule akida wa 50 watatu akapanda akaenda akapiga magoti mbele ya Elia akamsii sana akamwambia, mtu wa Mungu, na kusihi roho yangu na roho za watumishi wako hawa 50 ziwe na thamani machoni pako. Tazama, moto ulishuka kutoka mbinguni ukawateketeza wale akida wa 50 wawili wa kwanza pamoja na 50 wao. Light sasa roho yangu na iwe na thamani machoni pako. Malaika wa Bwana akamwambia Elia, shuka pamoja naye usimwogope. Akaondoka akashuka pamoja naye hata kwa mfalme. Kwa point ni nini? Kwamba Elia aliitisha moto akawateketeza adui zake. Kwa hiyo tukirudi kwenye Luka mlango ule wa 9, Yakobo na Yohana ambao walikuwa naitwa wana wa radi, sons of thunder, wanasema aha, hawa watu wamekataa kukupokea Bwana Yesu. Kwa kuwa watu wamekataa kukupokea katika kijiji chao, tuitishe moto tuoteketeze. Unaona hiyo? Angalau ile mstari wa 53 naanza tena. Lakini mwenyeji hawakumkaribisha kwa vile alivyoelekeza uso wake kwa Yerusalemu. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana, sons of thunder, walipoona hayo walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni waangamize kama Elia naye alivyofanya. Kumbuka, wanasema tusiache mwanamke mchawi aishi, iko kwenye agano la kale. Anasema akawageukia Bwana Yesu akawakanya. Sasa ngoja tusome kwenye Biblia ya tafsiri ya neno. Tuone anasemaje, ama Biblia ya habari njema. Haleluya. Anasema kwenye Biblia habari njema, anasema lakini yeye akawageukia akawakemea, wakatoka wakaenda kijiji kingine. 55. Yesu akageuka na kuwakemea, nao wakaenda kijiji kingine. Unaona kitu Kwa hiyo akageuka akawakemea. Tika hiyo anasema lakini Yesu aligeuka na kuwakemea baada ya wao kusema hivi. Kisha Yesu na wanafunzi wake wakaondoka wakaenda katika mji mwingine. Kwa hiyo swali langu ni hili rafiki. Kama ya

Tumwa kuangamiza, tumetumwa kuokoa. Lakini tukiamua kwenda kinyume na kuanza kuangamiza wachawi na kuanza kuangamiza adui zetu, maana ni kwamba tunamkana Yesu Kristo waziwazi. Na kwa maana hiyo, siku tutakaposimama mbele yake atatukemea kwa ajili ya hilo. Yesu akikutokea leo hii kama una tabia hiyo, atakukemea. Kwa sema wachawi na maadui zetu nataka tufanye nini? Ameeleza vizuri kabisa. Dawa yao ni nyepesi sana. Ngoja nikuonyeshe dawa ya wachawi na maadui zako. Tena nikakuonyeshe. Na kuambia utapenda huu msari. Bwana Yesu alitoa maelekezo, hajatuacha bila maelekezo. Nakupa ufunguo wa namna kushughulikia adui zako na kushughulikia wachawi. Unasema nini? Twende Mathayo 5:44. Mathayo 5:44. Anasema hivi. Ngoja tuanze mstari wa 43. Anasema hivi, mmesikia Mathayo 5:43-44. Anasema mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Aha, anasemaje Bwana Yesu? Anasema mpende adui yako. Lakini nawaambia wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema kwa kuhusu wachawi na maadui zako, unatakiwa uwapende, unatakiwa ufanye nini? Uwaombe. Nini? Waombe mema, sio mabaya. Kwa sababu hapa anazungumza, anasema Baba yako wa mbinguni jua analiwasha kwa wote. Anasema angalau anasema ili mpate kuwa kama Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua waovu na wema, huanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Kwa hiyo inapokuja kwenye swala la jua na mvua, habagui. Jua likiwaka linawaka kwa wote, wema na waovu. Mvua ikinyesha inanyesha kwa wote, kwa wenye haki na wasio haki. Kwa hiyo Bwana sana, ninyi wapendeni adui zenu na muombe hao wanaowaudhi. Sio muombe kinyume chao, muombe mema. You see? Na hapa Kristo wengi sana wanafeli. Na inawezekana kuna wengine wamenisikia hapo sasa hivi wanachemka dabu na chemka, wanasema yule nabii wa uongo anazija akasema muombe umwache mchawi aishi. Ni agizo la Bwana wako Yesu Kristo ambaye amekuokoa, ambaye yeye ndo amekupa uzima wa milele, ambaye yeye ndo uzima wako, amekwambia penda adui yako, muombe anayekuudhi. Ni agizo, sio pendekezo. Na kama una tabia hiyo, Yesu Kristo anakukemea leo na kukukanya. Acha tabia ya kuua wengine. Anayeua ni ibilisi. Ibilisi kazi yake ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Bwana Yesu alikuja tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Sasa najua nimepoteza watu kadhaa hapo, lakini haijalishi, lazima tukueleze ukweli tu. Haleluya. Tuko sawa? Lazima tuelezane nini? Lazima tuelezane ukweli. Kwa hiyo nilikuwa nakupa mfano, nasema kwa nikueleze hivi. Kulingana na Yohana 10:10, kazi ya shetani ni kuiba, kuchinja, yani kuua na kuharibu. Bali kazi ya Yesu Kristo ni kutoa uzima. Hivyo wafuasi wa shetani siku zote ni wauaji, ili hali wafuasi wa Yesu Kristo siku zote ni watoa uzima. Swali ni Mkristo anayeua wachawi na adui zake kupitia maombi ni mfuasi wa Yesu Kristo au mfuasi wa shetani? Naamini jibu unalo. Sasa nini, kwa dakika chache zilizobakia, nini maana ya kuangusha ngome? Nini maana ya kuangusha ngome? Unasema mwalimu, mpaka hapo nimekupata, lakini bado hujaeleza Mtume Paulo alikuwa na maana chanini anaposema kuangusha ngome. Nasoma kwenye kitabu cha Ushindi katika Vita vya Kiroho. Ngoja nianze kukuletea ufafanuzi katika kipengele kinachofuata, ufafanuzi ambao pia unaendeleza katika sura ya pili. Kwanza kabisa, tumeona nafasi ya Mkristo katika vita vya kiroho iko pamoja na Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba, juu sana kuliko falme wote na mamlaka na nguvu na utawala na kile jina litajalo lenye cheo, na tena vitu vyote vimewekwa chini ya miguu yake, kwa kuwa yeye ni sehemu ya mwili wa Kristo. Kama ukisikia kipindi kilichopita, rudi kasikilize kipindi kilichopita, nimefanua hilo. Pili, lengo la ushiriki wa Mkristo katika vita vya kiroho linatakiwa liwe ni kusimama imara pasipo kuyumbishwa katika ushindi ambao Yesu Kristo amemshinda kwa ajili yake. Amemshindia kwa ajili yake. Kwa lugha nyingine, kujiimarisha katika ushindi wa Kristo dhidi ya shetani, na wala sio kutafuta ushindi. Kwa lugha nyingine, Kristo alipofufuka na kuketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, manake Kristo amemshinda ibilisi na washirika wake wote. Lakini kumbuka, alipofufuka tumefufuka pamoja naye na tumeketishwa pamoja naye mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa hiyo sisi wa Kristo hatutafuti ushindi, bali sisi ni washindi tayari.
Na tuko sasa hatutafuti ushindi, sisi ni washindi tayari. Ndio maana nadhani kwenye Yohana 14 anasema

0: Okay. Mstari 33, hayo nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema tayari ameshashinda ulimwengu, na kama mimi na wewe tuko ndani ya Kristo na tumeketi pamoja naye mkono wa kuume wa Mungu Baba, maanake ni kwamba mimi na wewe pia tumeshinda nini? Ulimwengu. Kwa hiyo Mkristo hatafuti ushindi. Mkristo anaimarisha ushindi wake ambao tayari ameupata kupitia Kristo, kupitia Yesu Kristo. Tatu, vita anavyofanya shetani na washirika wake dhidi ya Wakristo ni vita vya kuwahadaa ama kuwadanganya ili waache kuenenda na kutenda kutokea katika nafasi yao ya ushindi ambao wameipata kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, ibilisi anatumia ulaghai, anatumia uongo, anatumia utapeli, anatumia hadaa kukuchanganya akili ili usizingatie nafasi yako ulionayo katika Kristo, ambao ni mkono wa kuume wa Mungu Baba, juu sana kuliko falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwamba ili usione kwamba yeye ibilisi na washirika wake wote wako chini ya miguu yako, ndo lengo analofanya. Hivyo basi tunaweza kusema lengo la nyaraka za mtume Paulo kwa Wakorinto na Waefeso lilikuwa: moja, kuwajulisha kuwa wako katika vita; mbili, vita vinapiganwa katika ulimwengu wa roho; tatu, vita hii ni dhidi ya falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho; nne, silaha za vita vya Mkristo zina uwezo katika Mungu kama ambavyo nimekuonyesha katika sura zitakazofuata; tano, uwanja wa vita ni katika fikra za mwanadamu ambapo ndipo hila zote na hadaa za ibilisi zinapofanyika; na sita, Mkristo anatakiwa kuzipinga hila za shetani akiwa thabiti katika imani. Wakorinto wa kwanza, Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 8 na 9. Anasema mpingeni ibilisi mkiwa thabiti katika imani. Kwa sasa mtume Paulo, kama tulivyoona hapo awali, anapozungumzia kuangusha ngome katika Wakorinto wa 2:14, hamaanishi kuangusha mapepo wala kuangusha ngome zilizojengwa na mapepo katika ulimwengu wa roho, bali anazungumzia kuangusha mawazo au hoja zote zinazoenda kinyume na mafundisho ya Kristo. Kwa mtume Paulo anapozungumzia kuangusha ngome, hazungumzii kuangusha mapepo wala ngome zilizojengwa katika ulimwengu wa roho. Anazungumzia kuangusha mawazo au hoja zote zinazoenda kinyume na mafundisho ya Kristo. Na ndio maana kwa mfano katika Wakolosai 2:8 mtume Paulo anasema, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Mtume Paulo anawaasa Wakolosai wasikubali kupokea au kuwa mateka wa mafundisho ambayo si ya Kristo, mafundisho ambayo yeye anayaita elimu batili, madanganyo matupu, mapokeo ya kibinadamu na hekima ya kidunia. Licho ambacho mtume Paulo anazungumza, rafiki. Sasa kama hilo ndio ambalo mtume Paulo alilenga na anazungumza, hizi korokoro zote na sarakasi nyingine zote zimetoka wapi? Ni kwa sababu watumishi wengi, kama nilivyosema, hawajui nafasi ya Mkristo ni nini ndani ya Kristo. Kwanza hawajui kwamba Kristo, Mkristo yuko ndani ya Kristo, ama nafasi yake ni nini ndani ya Kristo, na hawajui Kristo amefanikisha nini. Kwa lugha nyingine, hawatambui kazi inayotokana na kufa na kufuka kwa Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, hakuna kazi nyingine zaidi ya kuwafanya watu waende mbinguni. Kwa lugha nyingine, hakuna matunda yoyote hapa duniani. Na hilo ni tatizo, rafiki. Hilo ni tatizo. Sasa yako mengi ya kuyazungumza na tutaendelea kuyazungumza mpaka tuweze kuelewana tu. Lakini hakisha umepata nakala yako ya ushindi katika vita vya kiroho. Kama hauna, utaanza kuyasoma ukiwa umetulia, utachambua kwa kina, roho ataendelea kukumegea, ataendelea kukujulisha. Sasa ningependa kuendelea leo, lakini kuna tatizo moja. Unasema tatizo gani? Muda umeisha. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni Ushindi katika Vita vya Kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui. Na Wakristo, vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako Ushindi katika Vita vya Kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
3: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
4: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
3: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
5: Manchester City is still alive here. Balotelli.
6: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
7: Saidi ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
3: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
8: Elfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
9: Hamna jambo yeye asiloliwe.
8: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
10: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo haujatanuka, uko vizuri.
11: Tumesema ni saa ya urejesho.
8: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha saa ya urejesho ni sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kieu.
12: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
8: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize saa ya urejesho kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku ndani ya Nuru FM Radio 88.9 kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri. Tupigie simu kwa namba 0755 23 42

0: maelfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
1: Hamna jambo yeye asiloliwe.
0: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha Saa ya Urejesho ni Sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kiyeu. Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize Saa ya Urejesho kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku ndani ya Nuru FM Radio 889. Kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri, tupigie simu kwa namba 0755 23 40.

Kwani ni jambo gani asilo liweza litaje liseme? Ni kukaribishe katika wakati huu wa ibada maalumu, ibada ya ushindi, ibada iliyobeba hatima ya majibu yako. Naizungumzia saa ya urejesho. Ni sasa, ni ibada ambayo tunakwenda nayo saa 2 mpaka saa 3 kila Jumamosi katika masafa ya 88.9 Nuru FM. Barikiwa sana wewe ambaye unanisikiliza na ambaye tayari umekwisha kumwambia jirani yako kwamba lile lisali moja lililobeba hatima maisha yako liko hewani. Ni kukaribishe kushiriki pamoja nami, kwa maana unaweza nitumia ujumbe kwa namba hii 0755 23 42 52 52 52 52. Nirudie tena 0755 23 42 52 52 52. Namba hiyo ipo pia WhatsApp. Unaweza ukanifuata WhatsApp, utanipata. Unaweza kumpa ndugu yako popote alipo, na nitaweza kufanya naye huduma akiwa ndani ya nchi, nje ya nchi ya Tanzania, popote ulimwenguni. Basi unaweza ukakutana nami kupitia namba hiyo na nitakuombea. Lakini jambo kubwa ni kualike kufika Tanangozi. Tanangozi ndipo mahali ambapo madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa ipo hapo, na Mungu ameendelea kutukuzwa katika madhabahu hiyo. Baada ya maelekezo hayo, ni kualike tu sasa Facebook pale, na sasa tayari naona kumechangamka Facebook pako vizuri. Naona watu wameanza kuingia hapo. Kiandika tu mchungaji Stanley Kiyeyeu, basi utakuwa unaungana nami moja kwa moja. Lakini faida ya pekee, ili uweze kuwa usiunangeka kuingia kunitafuta tena, ili chochote nikiweka katika akaunti ya mchungaji Stanley Kiyeyeu pale Facebook, huu unaweza kunipata moja kwa moja. Wakati mwingine unaweza kaa uko busy, basi wewe ukiwa umefanya jambo hili, manake umenifollow hapo, basi moja kwa moja utakuwa unanipata, na utakuwa unapata taarifa ya kwamba kuna kitu kiliendelea hapa, na utakuwa mwanafamilia wa saa ya urejesho, lakini utakuwa rafiki. Ukiingia hapo usiache kufanya mambo haya. Kuna alama ya kopa, alama nyekundu ile unaigusa pale, lakini kuna alama ya dole gumba unagusa pale, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana sana. Wakati nasema haya, Jumamosi iliyopita, leo kwanza nitambulishe, ikiwa ni Jumamosi ya kwanza ya mwezi wa kumi. Ni Jumamosi ambayo Mungu ametupatia neema, ametupa ushindi, ametupa baraka, ametushindia. Nikukaribishe tu wewe ambaye unanifuatilia. Niambie tu, nitumie ujumbe, unanifuatilia kutoka wapi? Pale Facebook niambie tu unanifuatilia kutoka wapi? Nchi gani? Lakini jambo kubwa ni kupongeze, dereva ambaye umeweza kutuni 88.9 Nuru FM. Saa hii sauti inasikika. Barikiwa we mpangaji, umepanga nyumba, umepanga eneo la biashara, lakini umeweka, umetuni masafa haya, na saa hizi sauti inasikika. Barikiwa we dereva bajaji, dereva haisi, dereva boda boda ambaye umefungua ukatuni 88.9, na saa hii watu wanasikia. Mungu akubariki sana, yeye asikupungukie hata mara moja. Wakati nakueleza haya, tumeona Mungu akifanya. Barikiwa sana, tumeona Mungu akifanya. Leo nikakutana na jambo moja. Unajua, ukiona mtu unachukulia kawaida neno la Mungu, ujue haujatingwa. Leo mama moja ameniliza,
na watu wa Dodoma, watu wa Mtela, niwafikishie tu salamu hizi kwamba Mungu awabariki sana, na madereva na wahudumu wa stendi ya zamani hapa Iringa mjini, Mungu awabariki sana. Lakini nianze pale Mtela, niwashukuru na kuwabariki kwa jambo gani? Niseme tu kwamba yule mwanamke anaitwa Pendo amefika. Hivi ninavyozungumza yupo Tanangozi, amefika. Lakini kwa nini nayosema haya? Ameweza kufika, haikuwa rahisi kufika kwake. Lakini Mungu akubariki mwenyekiti wa Dodoma. Ukiwa na viongozi wa serikali kama we mwenyekiti, inakuwa safi. Umepambana mpaka yule mama amefika. Lakini barikiwa na we mama mlezi ambaye ulikuwa unamlea Pendo. Pamoja na yote umesimamia mpaka ukaona Pendo amepanda gari. Mungu akubariki sana. Na wewe dereva uliohusika kumsafirisha Pendo kutoka pale Mtela, na leo sasa hivi ninavyozungumza yupo katika ardhi ya Tanangozi, Mungu awabariki. Lakini nishukuru kipekee wa hudumu wa stendi, manake tumewazoea maarufu wa piga debe. Wamemsaidia mama huyo, alikuwa hawezi kutamka vizuri akasikika na kueleweka, lakini wamemsaidia akapanda gari amefika Tanangozi, na wale waliokuwa ndani ya gari wakampokea na kumuongoza mpaka kufika Tanangozi. Kipekee mmefanya kazi ya Mungu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mama ana historia nzito, ameongea mambo magumu sana, lakini Mungu ameanza kushughulika naye. Cha ajabu, mama ametoa machozi. Mama akalia. Alipoonana tu na mimi akalia sana. Ilikuwa ni shauku yake aweze kufika Tanangozi na tuweze kuonana uso kwa uso. Anasema siamini kama ni wewe. Na mimi niseme tu wote mliohusika kwa namna moja au nyingine, Mungu awabariki sana sana. Ninapoenda kumaliza, niseme tu jambo hili. Kesho tutakuwa na ibada ya ushindi sana. Wale ambao tumefika, nikukumbushe tena namba ya simu ni 0755 23 42 52, 0755 23 42 52. Namba hiyo nitumie ujumbe. Messages zinakuja nyingi sana. Nini Mungu amekutendea? Nini Mungu amekufanyia? Unaweza kuleta ushuhuda wako hapa. Unajua ni kweli tumekuwa na zile message, tuko pamoja na kufuatilia hadi mwisho. Lakini nini Mungu amekutendea? Umetumika na mimi katika lipi? Na pia kipekee nimshukuru mwanamke mmoja Jumamosi iliyopita aliweza kushiriki kwa kutuma fedha yake kusupport huduma haya. Lakini jambo la kushangaza, yani kama wewe anaandika tu eti vipi, maana yake vipi? Kweli hapajauma wewe? Kweli unaenda kwa daktari alafu unamwambia daktari vipi? Subiri. Foleni inasogea. Yani wakati huu saizi wazee wameshikilia miguu juu. Sasa tunazungumza, tuna watu wako hospitali wametundikiwa mawe ya kilo kadhaa. Maana yake miguu imegoma, mifupa imegoma. Madaktari wanahangaikia kunyoosha mifupa yao. Wewe unafanya mzaa, afu naandika tu vipi. Alafu kila Jumamosi unakuja tu vipi. Haya. Acha utoto. Kuwa mtu mzima. Wewe unaelewa nini unafanya? Uhai uliopewa Mungu amekupa kwa makusudi. Simu yako nitaipokea pale nitakaporuhusu. Jumamosi iliyopita nikafundisha maisha ya mtu aliyebeba ndoto kubwa. Lakini kasema Bwana atakufadhili. Unaweza kuniambia Bwana amekufadhili katika eneo lipi? Unaweza kusema kiukweli kwamba baada ile ibada ya Jumamosi, baada ya Jumapili nilipofika, Bwana amenifadhili maeneo 1, 2, 3, na Mungu mtenda maajabu atakwenda kutendea. Unikumbuke. Kwa nini unikumbuke? Tumebeba ndoto ya Bwana. Hallelujah.

0: Oi. Bwana akukumbuke na wewe. Umelala kitandani pako, mwambie Bwana nikumbuke. Mwambie nikumbuke, ambatana na mwimbaji. Mwambie tu Bwana nikumbuke. Sahi unaingia leba, mwambie Bwana nikumbuke. Miezi imepitiliza, mimba imesimama vile vile. Mwambie Bwana nikumbuke. Haja kusahau Bwana, ni wapi unapitia? Mwambie Bwana nikumbuke. Uko gerezani, mwambie Bwana nikumbuke. Mwambie Bwana unikumbuke, mwambie Bwana unikumbuke. Watoto wako wameshindwa kwenda shule. Unashuhudia watoto wenzio wanaenda shule, wanaenda chuo, wanarudi. Wakwako wamekuwa ombaomba, mwambie Bwana nikumbuke. Bwana hajasahau faili lako, hajasahau jina lako. Jina lako analikumbuka. Analikumbuka jina lako, analikumbuka jina lako. Analikumbuka jina lako. Mwambie tu Bwana nikumbuke. Mwambie Bwana nikumbuke. Na yeye atakukumbuka, na yeye atakuinua. Mwanadamu anaweza kusahau, lakini Bwana hatakusahau. Mwanadamu anaweza kukupita, Bwana hawezi kukupita. Bwana aliyemkumbuka Yusufu akiwa gerezani akukumbuke na wewe. Wakati mwingine unaweza ingia gerezani, wakati mwingine unaweza ingizwa mahabusu, wakati mwingine Mungu anaweza ruhusu uishi maisha ya upweke, ni kwa sababu tu ndani yako iko ndoto kubwa. Mwambie Bwana unikumbuke. Mwambie Bwana unikumbuke. Na Bwana atakukumbuka. Ni usiku wa kukumbukwa. Ni usiku wa kukumbukwa. 0755 23 42 52. Ni 0755 23 42 52. Namba hiyo unaweza piga nitakaporuhusu, lakini pia unaweza kaja mtandao wa Facebook, ukaingia tu katika akaunti hiyo, ukatafuta mchungaji Stanley Kiyeyeu. Saizi utakuwa live kama vile wengine wamechangamka, naona wameungana nami saizi pale Facebook. Bwana akukumbuke wewe uliyeungana nami. Bwana akukumbuke wewe uliyeungana nami sahi, akutendee. Ai, come on. Bwana umeniita niwaeleze watu ushuhuda ya kwamba wewe unafanya mambo makubwa. Nakukumbuka Bwana. Mwaka 2006 nikiwa Dar es Salaam, wakati Bwana anatafuta kuitimiza ndoto, akaruhusu nikaenda kituo cha polisi pale Msimbazi. James, unaisemaje mchungaji James? Bwana akitaka kutimiza ndoto yake inakuwaje? Uisogelee mic tafadhali. Lazima
1: na ni namna umeeleza baba kwamba uliitikia kituo cha polisi.
0: Ndio.
1: Kuna wengine hawaelewi.
0: Ndio.
1: Anaweza akawa anapita kwenye gereza lakini ana wito.
0: Ndio.
1: Anaweza akajitumainisha na pesa haitamsaidia. Kama vile ulivyoikimbia pesa, ukasema uliikimbia pesa. Sio rahisi kukubali kuishi kwenye mateso wakati huna pesa. Lakini Mungu anakuhitaji. Wakati unafanya shughuli ya pesa inakupa faraja, bado Mungu anakuhitaji. Kuna saa unaweza kuona ndio kimbilio, lakini sio kimbilio. Lakini wakati umefika kwenye wakati mgumu, unasema unaitikia polisi kwamba Mungu nimekubali. Sijui nini ulikutana nacho, ila inawezekana kuna mtu mwingine leo anapitia hiyo changamoto ajui. Ni jawabu lake. Inawezekana ni siku yake leo. Ataenda kupokea.
0: Wow.
1: Kupitia saa ya urejesho ni sasa. Unaona baba anazungumzia ametoka mbali. Kwenda kuitikia polisi. Sio rahisi. hajaiba, hajaua, hajazurumu. Ni kusudi. Kinachotafutwa ni nini? Kusudi. Kwa hiyo Mungu anatoa watu mbali. Kwa hiyo lazima ukubali. Kwa nini upitie kwenye hiyo changamoto unaweza kuona pitia? Jibu lako lipo.
0: Ndio.
1: Sahihi, jibu lako
0: lipo
1: kwenye hili lisaa. Kwa hiyo kaa kwa kutulia. Utaelezwa nini kilichopo mbele, kwa nini inawezekana na wewe hapo ulipo ndo kituo cha polisi. Tatizo ulilonalo ndo kituo cha polisi. Kwa hiyo elewa ni nini na jibu lako liko.
0: Barikiwa sana. Jibu lako lipo. Mungu akubariki wewe ambaye umeendelea kushare hapa. Barikiwa sana Mwalimu Justin akiwa anatufuatilia hapo vizuri kabisa. Mungu akubariki sana. Anasema kwamba hakika Mungu ametenda. Asante iwapo neno lako chungaji. Mungu akubariki sana Mwalimu Justin Komba ukiwa unatufuatilia hapo Facebook, na mwingine barikiwa sana. Nitasoma message leo Facebook pale. Facebook kumechangamka. Aya, barikiwa sana, tuko na mtu mmoja hapa. Barikiwa sana pia, tuko na Mungu akiwa anaendelea kufanya. Sasa unajua nimetafakari mwimbaji anasema ya kwamba anasema unikumbuke, nami nasema tu kwamba Bwana akutendee. Nasema Bwana akutendee wema, asikupungukie. Kwa nini James umezungumzia hii tafadhali? Twende.
1: Amen. Ya kukumbukwa.
0: Kukumbukwa hapa.
1: Sahihi, ni sala kukumbukwa. Kwa sababu inawezekana kuna mtu amejikinai, amekata tamaa, amepitia changamoto, ameenda kwa waganga hakuna jibu, ameombewa hakuna jibu. Kwa hiyo jibu lako lipo, ni saa ya kukumbukwa. Inawezekana ilikuwa saa ya kukumbukwa haija kufikia, lakini ni sasa. Mtu mwingine anaweza kuona mbona haya mateso yamezidi. Kuna mtu mmoja alikuja siku moja kanisani, nakumbuka akasema
0: ngoja James.
1: Amen.
0: Umemwona yule mama
1: mchana kutoka Dodoma. Amekumbukwa na Bwana.
0: Ndio.
1: Ana furaha. Alipofika mahali pale furaha ya ajabu. Unajua mtu kupata kitu ambacho hajawahi kukipata.
0: Nilikuwa naongea hapa, nimewapongeza watu wa Dodoma.
1: Amen.
0: Kwamba Mungu awabariki.
1: Amen.
0: Sawa. Unaweza kuizungumziaje hii James?
1: Yes. Na nilichojifunza ni kwamba muujiza una gharama yake.
0: Muujiza una gharama yake.
1: Kuna mtu mwingine anaweza kuona mimi hapa nilipo inatosha.
0: Ndio.
1: Sasa yule mama akaamua kulipa gharama.
0: Ndio.
1: Kutoka Dodoma mpaka Tana Ngozi. Jambo jepesi mtu anaweza kujiuliza, hivi kweli Dodoma hamna makanisa? Dodoma hamna wachungaji? Imekuwaje mpaka Tana Ngozi? Ndio swali mtu anaweza kujiuliza. Lakini yule mama akapiga simu. Akasema nitafika. Inawezekana hata ndugu zake wakasema unaenda wapi?
0: Ndio.
1: Unajua unako kwenda ujui.
0: Ndio.
1: Lakini akasema mpaka nikaonane na yule mtumishi aliniombea. Nikaone mali alipo, na amefurahi, ana furaha ya ajabu.
0: Ndio.
1: Kwanza analia kilio, kuna kilio analia cha furaha. Ndio hicho sasa, nimeona yule mama akilia kilio cha furaha kwa kutendewa.
0: Ametendewa.
1: Amekumbukwa na Bwana.
0: Amekumbukwa.
1: Amina.
0: Nikumbuke. Sifuri 0755234252. Kuna saa Mungu anaruhusu tatizo ili ukumbukwe.
1: Amen.
0: Kuna saa Mungu anaruhusu jambo ili akupeleke kwenye hatima yako.
1: Amen.
0: Kuna saa Mungu anaruhusu upitie ili atimize ile ndoto iliyoko ndani yako.
1: Amen.
0: Wakati mwimbaji anasema unikumbuke, umeniita niwaeleze watu ushuhuda wako. Nikawa ninakumbuka mwaka 2000 ile nikiwa nimeenda pale kituoni Msimbazi. Wakati nakataa kutumika nakimbia, alafu Mungu akaruhusu nikaingia polisi. Nikaitikia wito nikiwa mle ndani, nikasema Bwana niko tayari kwenda kutumika. Ndio maana leo nawaeleza watu habari matendo makuu ya Mungu. Na zungumza, nataka nikutie moyo wewe uliyeko nyumbani, uliyeko hospitalini. Wakati mwingine Mungu anaruhusu biashara yako tu idolole, haimaanishi kama Mungu ameenda likizo, haimaanishi kama Mungu amekusahau. Ana mpango na wewe. Wakati Mungu anaruhusu, anataka kuinua Israeli, wakati Mungu anataka kuinua familia ya uzao wa Ibrahimu, wakati Mungu anataka kubariki familia ya Yakobo, wakati Mungu alikuwa anaona njaa inaenda kutokea katika nchi ya Yakobo, akaruhusu ndugu zake waone wivu juu ya lile vazi, wakafanya vita na Yusufu. Kumbe ndani ya Yusufu kulikuwa na ndoto kubwa, ndani ya Yusufu kulikuwa na ukombozi wa ndugu zake, ndani ya Yusufu kulikuwa na majibu ya lile taifa, na ndani ya Yusufu Mungu alikuwa ameweka ndoto kubwa. Sasa tutaendelea, kuna kitu nataka niseme hapa. Nilizungumzia kwa sehemu siku ya Jumamosi, Mwanzo 39:21 anasema, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Neno hili Bwana akutendee na wewe unayenifuatilia usiku wa leo pale Facebook, unayenisikiliza kwa njia ya radio, Bwana akakufadhili na kukupa kibali. Amen. Mambo haya mawili yasifarakane na wewe. Akufadhili, akupe kibali machoni pa wakuu wako, katika jina la Yesu. Bwana akufanyie neema, Bwana akufanyie ushindi katikati ya maisha yako. Lakini usisahau, unapoenda, unaposoma mstari wa 22, Biblia inasema mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa, waliomo gerezani, na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya. Mungu akubariki sana Alex. Mungu akubariki sana, anasema Mungu akubariki baba, na mimi nasema barikiwa sana mwanangu. Pale Facebook unaona amenifollow, lakini pia ameweza kuandika ujumbe. Mungu akubariki sana, na mwingine mwamshe, na mwingine mwamshe, na mwingine. Wanafamilia wa Saa ya Urejesho wote, nitafurahi kuona pale Facebook mkiwa mmechangamka sana. Aha, huyo anasema, tuendelee sasa. Anasema ya kwamba Bwana akawatia, nirudie tena mstari wa 22, anasema kwamba mkuu wa gereza anasema akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, anasema na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya. Maana yake ndiye aliyafanya Yusufu, anasema wala wakuu wa gereza hawakuangalia, anasema hawakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu, anasema kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye, Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Bwana ayafanikishe yote utakayoyafanya leo. Barikiwa sana. Bwana akukumbuke, Bwana akukumbuke, Bwana akukumbuke wewe uliyelala, Bwana akukumbuke uko hospitalini saizi, Bwana akukumbuke. Mambo unapanga moja ingi mbili haingi, Bwana akukumbuke. Chochote kilichosimama kinyume, Bwana akukumbuke. Bwana amekufanya uwe hai, uwe ushuhuda. Wakati wengine wamepata ajali wakapotea, wewe Bwana amekuhifadhi salama. Wakati wengine walitolewa wakiwa mimba, Bwana amekuhifadhi uwe salama. Wakati wengine walipigwa, Bwana amekuhifadhi wewe uwe salama. Natamani nisikie kusimama kwako, natamani nione kusimama kwako, natamani nione kuendelea kwako, natamani nione Bwana akikufuta machozi. Umelia, umefika mahali watoto wako hawaeleweki. Bwana akumbuke tumbo lako, tumbo lililobeba watoto wako. Bwana akumbuke ofisi yako, Bwana akumbuke kampuni yako, Bwana akupe kibali, Bwana akufadhili. Bwana akumbuke ndoa yako. Bwana akumbuke hatua zako. Usiangalie vile umetendwa, muangalie Bwana aliye hai. Haijalishi umetendwa mangapi, Bwana yuko akuinue sasa. Bwana yuko akufanikishe, yuko Bwana kushindie. Bwana anasema, anamwambia akafanya njia mahali pasipokuwa na njia. Yusufu akiwa gerezani, Bwana akamtendea. Na mimi nasema Bwana kufanyie njia. Kuna watu hawataelewa. Barikiwa sana Nimrod Sanga kutoka Ulete, mwana familia Sai Urejesho. Naona umekuja Facebook, anasema baba tuko pamoja. Na mimi nasema ubarikiwe mwanangu kwa moyo huo. Lakini Nimrod haujanifall bado. Unaweza kaingia hapo kafanya jambo, gusa alama zile pale, na Yesu mtenda majabu atakubariki sana. Barikiwa sana, barikiwa sana kio naendelea kufanya hayo. Lakini nataka niseme jambo hili. Usiku wa leo ni usiku wa kukumbukwa na Bwana. Akumbuke tumbo lako lililokufa, limekuwa halibebi mimba. Bwana akumbuke. We andika tu, niandike pale Facebook, mwambie Bwana nikumbuke. Tumia ujumbe ule, mwambie Bwana unikumbuke kupitia Sai Urejesho, unikumbuke. Na Bwana atakukumbuka. Eleza tu hapo Bwana kukumbuke katika nini. Umefungua kampuni yako haiendi. Ulianza, kuna watu ulianza nao, lakini leo wamekuacha. Mwambie Bwana unikumbuke. Bwana akikukumbuka utakuwa salama. Bwana akikumbuka mashamba yako utavuna. Bwana akikumbuka mifugo yako itazaa. Bwana akikumbuka elimu yako utaajiriwa. Bwana akikumbuka, akikukumbuka utaonekana machoni pa watu. Rupa shakata rampasa. Baba, katika jina la Yesu anazetulia hai, ni majira ya kukumbukwa sasa. Naachia neema, naachia upako kwa jina la Yesu. Ni usiku wa kukumbukwa Bwana. Yuko mtu mmoja aliyesaulika, mwingine amesaulika na ndugu zake, mwingine amesaulika na bosi wake, mwingine amesaulika na jirani zake, mwingine amesaulika rapa shikiria mos. Baba, ninaachia neema ya kukumbukwa. Uliyemkumbuka Yusufu gerezani, kumbuke mtoto wako sasa. Bwana mkumbuke Yusufu akiwa gerezani, aliyemtabiria na kumweleza atakayemtokea. Alimsahau akiwa gerezani, lakini Bwana ukafanya njia. Nami naachia neema ya kukumbukwa. Bwana, ulimkumbuka Yusufu alikuwa gerezani, ukamkumbuka. Bwana, kumbuka watoto wako, kumbuka huduma za watoto wako. Wengine ni huduma zimesaulika, wengine ni elimu zimesaulika, wengine ni mipango imesaulika, wengine walituma maombi ya barua zao zimewekwa chini, manake zimesaulika. Wengine Bwana walisaulika kwa sababu tu waliotumainishwa, waliosikia ushuhuda waliwasahau. Wae Bwana wa majeshi, ni nani awezaye kutenda? Bwana, ulifanya muujiza. Yusufu akamsimulia yule mfungwa mle gerezani, akamwambia yatakayompata, akamwambia yatakayomtokea. Yakamtokea, ukawa ushuhuda. Lakini yule mfungwa alipotoka, bado akamsahau Yusufu. E Bwana wa majeshi, wako waliosaulika. Barikiwa sana Blenda. Mungu akukumbuke kiyeyeo. Ukiwa umekuja pale Facebook, Mungu akukumbuke sana. Anasema amina, tuko pamoja. Nami nasema Mungu akubariki sana. Nisikilize wewe unayenifuatilia. Haijalishi walikusahau. Ngoja nikueleze habari ya kukumbukwa usiku wa leo. Bwana akamkumbuka Yusufu. Yule mfungwa ambaye Yusufu alimkuta gerezani, akamsahau. Facebook kumechangamka. Njoo tu, andika tu mchungaji Stanley Kiyeyeo. Na wewe uko na rafiki yako, mwambie tu, mwambie ingia Facebook saa hizi. Mwambie ingia, andika mchungaji Stanley Kiyeyeo, niko live saa hizi. Moja kwa moja, utakuwa unaungana na mimi katika ibada hii, na Mungu mtenda maajabu atakubariki. Lakini ukiingia hapo, usiache kugusa alama ya dore gumba ile ya blue, au usiache kugusa ile alama nyekundu pale. utakuwa unaungana pamoja nami. Unaweza kunifollow, unaweza kushare kadri uwezavyo, na Yesu mtenda maajabu atakubariki. Facebook hapo naona kumechangamka, na wenye message wamechangamka sana. Anasema nikumbuke, anasema nikumbuke. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nisikilize. Nataka nikueleze jambo hili. Acha kutumainia wanadamu. Ukitumainia mwanadamu, mwanadamu anaweza kukuacha. Biblia inasema ya kwamba huyu Yusufu akaingizwa gerezani, lakini usisahau kilichomuingiza gerezani Yusufu ni kwa sababu ndani yake alibeba ndoto kubwa. Ndoto iliyokuwa ndani yake ndio ilimfanya akaingia gerezani. Nisikilize. Nisikilize nikueleze jambo hili. Nisikie. Kila aliyebeba ndoto kubwa upitie magumu, waliobeba ndoto kubwa wafuatilie wote wanapitia. Nisikilize. Biblia inasema habari ya mtu mmoja anaitwa Daudi. Daudi ni mtoto mdogo katika nyumba ya Yese. Daudi ni uzao wa mzee Yese. Lakini Daudi kwanza maisha yake akawa mchunga kondoo. Maisha yake ni polini, anaishi polini, anachunga kondoo. Nisikilize, fuatilia leo viongozi wengi, fuatilia maisha yao. Usichanganyikiwe na kuinuka kwa mtu, fuatilia ameinukaje, amefikaje pale alipo. Kuna watu wanatamani tu kwenda tu, fuatilia huyu mtu amefikaje, alivumilia nini, alijikaza juu ya nini. Unapoona mtu amefanikiwa, jifunze aliendaje. Biblia inanambia kwa bali ya Daudi. Daudi akiwa ni mtoto wa mzee Yese, Daudi anakwenda, maisha yake ni polini. Wenzio wanaishi mjini, wenzio wanaishi ndani ya familia. Majukumu waliopewa yalikuwa ni majukumu ya nyumbani, lakini Daudi akapewa jukumu la kuchunga. Wakati ndugu zake wanaona ni kazi imemstahili kuchunga, aishi polini, ashinde polini, mvua ni yake. Wachunga ng'ombe, mnanielewa, mtaniunga mkono. Wachunga ng'ombe wanakuwa kama ng'ombe, maana hata harufu yao inabadilika. Wakati wengine wananukia perfume, wao wananukia harufu ya ng'ombe, wananukia harufu ya kondoo, wananuka harufu ya mbuzi, maana maisha yao ni polini, ni kubeba. Ni kondoo amezaa kale kandama, akawezi kutembea, mchungaji anabeba. Kondoo amezaa, mbuzi amezaa, mchungaji atabeba kondoo na weka begani, maana mtoto hawezi kutembea. Hii ndio kazi ya mchungaji. Ng'ombe amezaa polini, huyu ndama hajapata nguvu ya kwanza kutembea mwenyewe. Mchungaji urudi nyumbani, amebeba ndama mabegani mwake. Hii ndio kazi ya mchungaji. Nisikilize, nisikilize. Nasikia kusema jambo hapa, nasikia kueleza jambo hili. Ndio maana nataka nikwambie, maisha ya mtu aliyebeba ndoto usiyafuate, maana aliyebeba ndoto kubwa ndani yake amebeba maisha ya watu. Ndio maana usiseme mtu bila kujua, usiseme mtu tili mradi, fuatilia. Usiseme kwa sababu umesikia kwa mwingine, maana utakuwa unapigana na ile ndoto iliyoko ndani yake. Nisikilize. Wakati huyu mchungaji ananuka, ananuka kipolipoli, na watu wanaona huyu amestahili kukaa polini, Daudi akakutana na dubu polini, akapigana na yule dubu, akamshinda. Bwana akamfadhili Yusuf, akamfadhili Daudi mbele ya yule dubu. Manake Bwana akamshindia, akampa nguvu, akampa maarifa. Daudi akashinda mbele ya yule dubu, akamlalua. Kumbe Bwana anamfanyisha mazoezi Daudi, anamuandaa kwa ajili ya kazi. Bwana anakuandaa, kuna mahali unaenda, kuna mahali anakupeleka, kuna mahali amekukusudia. Barikiwa sana, barikiwa sana, barikiwa sana mtu wa Mungu. Anasema, baba, naomba maombi kwa ajili ya mwanangu anaitwa Angle. Anasema kwamba anakwenda kuzaa, anakwenda kuanza mitihani siku ya Jumatatu. Usitoke kando ya radio, barikiwa sana mnyama. Mungu akutunze sana. Haya, nisikilize nini nataka kusema. Nataka niseme jambo hili. Maisha ya mtu mwenye ndoto, nataka uelewe hivi. Daudi wakamchekelea, wakamdhalau, wakasema acha akae huko. Jamaa akapigana na dubu, akamshinda yule dubu, akamlalua, akaua yule dubu, kondoo akawa salama. Kumbe wakati wana, Daudi anaona anapigania kondoo wa nyama hao wa kuchinja, Bwana anamwandaa Daudi kuwaokoa Israeli. Bwana akaona moyo wa Daudi, akaubariki moyo wa Daudi. Kuna saa kuna pito unalipitia, wakati Mungu anaruhusu uchelewe kuzaa, haimaanishi wewe ni tasa, haimaanishi hautazaa. Bwana analiandaa tumbo lako libebe.

Bwana anajua tumbo lako alizai. Bwana akalifunga tumbo la Sala, Sala hakuzaa kwa wakati mpaka umri ukaenda. Nisikilize, nasikia wivu wa Bwana ukinila. Wakati Sala akiwa miaka imeenda, Sala akafika mahali akaona sasa hii habari imefika mwisho. Nisikilize, Biblia inasema kumbe ndani ya tumbo la Sala kulikuwa kunaandaliwa tumbo libebe mtoto wa ahadi. Mtoto wa ahadi ndiye aliyekuwa amebeba kizazi cha baraka, alikuwa amebeba kizazi cha ahadi, kizazi kilichobeba agano la Bwana. Nisikilize nikueleze, wewe mwanamke unayenifuatilia, acha kujinajisi, acha kujichafua. Tumbo lako limebeba muujiza, tumbo lako limebeba ushuhuda. Ni ndio maana nimependa wimbo huu. Mwimbaji anasema umeniita niwaeleze watu ushuhuda wako. Bwana, ulipokuwa unaniita niwaeleze.

mambo yasiyoweza kuzaa, kubeba mimba, ya kwamba kwa Mungu uwezaye kujenga nyumba, kuwajengea nyumba asiyokuwa na nyumba, ya kwamba kwa Mungu uwezaye kuozesha watu wasioweza kuoa, ya kwamba kwa Mungu uwezaye kutajilisha katikati ya walio masikini. Wewe ni Mungu wa wenye haki, wewe ni Mungu tawalaye na kumiliki. Bwana, nimekuja nieleze dunia ya kwamba wewe ni Mungu uwezaye kufanya njia. Bwana, wakati wanadamu wanatukataa, Bwana unafanya njia. Wakati Daudi anakataliwa na ndugu zake, Bwana uliandaa heshima ya kumheshimisha Daudi. Daudi akakataliwa na ndugu zake, Daudi akamwambia ndugu zake ya kwamba dogo umeachia nani kondoo, ya kwamba tunaujua moyo wako ni mwenye kiburi mbishi sana. Wakampa majina kadiri walivyoweza. Bwana, angalia usiku wa leo, na waleta watoto wako Bwana, wako waliopewa majina ya ajabu ajabu. Naye Bwana wa majeshi, majina haya umeniinua niwape ushuhuda watoto wako. Nimekuja niwaeleze Bwana ya kwamba we ni Mungu usiyebadilika. Bwana, nilikuona miaka zaidi ya 20 iliyopita, Bwana ukinitetea katika chumba cha operation, wakati madaktari wanajadili kukata miguu yangu, Bwana ukasimama kuponya miguu yangu. Bwana, nilikuona ukininua. E Bwana wa majeshi, wakati wanadamu wamenikatia tamaa, wakati wanadamu wamenipa kila majina, wakasema ni mwenye miguu iliyooza, wakasema ni mwenye miguu mibovu, lakini Bwana leo umenipa kusimama. Bwana ukanisimamisha bila chuma, ukaruhusu mifupa yangu ikalika, ukaruhusu nyama zangu zikapotea, lakini Bwana ukanipa ushuhuda. Leo ninaieleza dunia, wakati niliona miaka inapita na walio nitangulia waliona wameniacha, leo Bwana umenifanya niko mbele yao. Bwana, wakati Yusufu amesaulika gerezani, yule aliyekuwa amefungwa naye aliyetabiliwa, alipotoka ameitwa na mfalme, akamwacha Yusufu gerezani, akajiona ya kwamba amemtangulia Yusufu, lakini asijue panapo majira yako Bwana. Yusufu akawatangulia hata waliokuwa wamemwacha gerezani, akawa mbele yao, akawa waziri mkuu, akawa mtawala, akawa mmiliki. Ukamwinua Yusufu aliyesaulika. Bwana, inua waliosaulika. Bwana, inua walioachwa. Bwana, likonete masaha wako walioko gerezani. Magereza

Bwana wa majeshi, nimekuandamia mwamba ulio imara, nimekuandamia wewe uliye simba kabila wa Yuda. Baba, nimekuja kwako, angalia gereza hizi, angalia makaburi yaliyoshikilia watoto wako. E Bwana wa majeshi, wengine magereza zao ni kuachwa na ndugu, wengine magereza zao ni afya, wengine magereza zao ni kunenwa vibaya, wengine magereza zao Bwana ni kansa, wengine magereza zao ni HIV, wengine magereza ni roho ya umasikini, wengine magereza ni kukosa tumaini. Mwingine huyu anawaza kwenda kwa mganga, mwingine huyu ndo anarudi saa hizi akiwa ametoka kwa mganga.

0: Bwana gusa maisha yao, Bwana inua maisha yao. Asante kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji huyo anayenifuatilia rapa shima. Barikiwa sana kwa kunifuatilia. Wewe unayenifuatilia Facebook, barikiwa sana. Mungu akutunze. Nasikia kuendelea, lakini tu muda utoshi. Barikiwa sana Samueli. Barikiwa sana Samueli Mtokoma. Mungu akubariki sana. Nasema nami naomba Mungu anikumbuke. Haujasema kukumbuke katika lipi. Mungu akukumbuke sana. Barikiwa sana Gaddafi. Anasema kwamba naitwa Yohana nipo Mafinga. Barikiwa sana. Huyu anasema kwamba Asunda Facebook pale. Barikiwa kwa account ya mchungaji Stanley Kiyeyeo. Anasema kwamba Bwana naomba anikumbuke katika huduma ulionipa. Na mimi nasema Bwana akutendee. Barikiwa kwa kunifollow. Mungu akubariki. Utakuwa mwanafamilia na chochote kinachotendeka katika account hii utakuwa unapata moja kwa moja. Hii ndio faida ya kunifollow. Kwa ni follow kadri unavyoweza. Nifuatilie. Na ukifanya hivyo usiache kushare. Mungu akubariki sana. Muda wetu ukiwa unaenda, Mungu awabariki ambao mnanifuatilia pale Facebook. Nipite kwa haraka kwa message hizi chache kati ya message nyingi. Tukiwa na message nyingi sana. Message ni nyingi. Huyo anasema kwamba Bwana anikumbuke. Hujasema kukumbuke katika lipi. Huyo anasema nikumbuke katika familia. Huyo anikumbuke katika tumbo langu. Halibebi mimba. Nasema Mungu akusaidie. Kesho utakuwa na ibada ya ushindi sana. Huyo anasema kwamba Bwana anikumbuke. Kabogo, Mungu akubariki. Anasema kwamba Bwana anikumbuke kwenye mifugo yangu. Namsema Mungu akubariki. Huyo anasema Dennis, anasema naomba Bwana nikumbuke. Andika message ndefu, mimi nitakuwa nashindwa kusoma. Andika message yako iwe fupi na mimi nitaipitia kwa haraka. Hayo. Huyo anasema Bwana anikumbuke, nijifungue salama. Nasema Mungu akukumbuke sana. Nianze wale wa kwanza. Message ni nyingi, zaidi ya 200 ziko hapa. Huyo anasema kwamba mtumishi namba, anasema kwamba mtumishi wa Mungu, anasema haya, anasema zapo studio, haya, barikiwa. Huyo anasema nakufuatilia kutoka Ifunda, barikiwa. Anasema kwamba naomba niombe mimi na watoto wangu na ndoa yangu. Bwana akukumbuke. Lakini jambo kubwa ni kualike fika Tanangozi. Nikumbuke. Ulieko kwenye Lindo, Mungu akukumbuke. Message ni nyingi sana. Message ni nyingi. Nitazisoma baada ya kutoka studio. Lakini Facebook kumechangamka sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Pale Facebook naona kumechangamka vizuri. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. 0755234252. Oi. Wamekusingizia wapi? Wamesema umeiba. Oi. Kuna saa unasingiziwa mpaka na mkeo anashindwa kukuamini. Kuna saa unasingiziwa mpaka bosi wako anashindwa kukutetea. Kuna saa unasingiziwa mpaka hata yule uliyemwamini anakugeuka. Mwambie tu Bwana unikumbuke. Bwana kukumbuke Asunta. Bwana kukumbuke. Bwana ikumbuke Tanzania. Bwana ikumbuke Iringa. Bwana ikumbuke Tanangozi. Bwana ikumbuke saa ya urejesho. Bwana ikumbuke kazi yako. Wengine wamesimama wameinena vibaya. Hawatamani kuona ikiendelea. Hawatamani kuona ikisikika. Bwana mbariki huyu ambaye ameshiriki. Bariki wanaotoa michango yao. Bariki wanaotoa fedha zao kusapoti huduma hii. Kumbuka familia zao. Kumbuka watoto wao. Kumbuka biashara zao. Wakumbuke Bwana. Wakumbuke Bwana. Wakumbuke Yesu. Wakumbuke Bwana. Wakumbuke. Wengine ni wazee wa umri, lakini wamebeba huduma hii, wametoa pesa zao, wametoa sadaka zao. Bwana usiwaache. Au langu Bwana jasau faili lako. Ukienda wengine mahakamani mafaili yao yanawekwa chini, lakini Bwana haweki faili la mtu chini. Yeye ni Mungu wa haki. Waweza elewa hawezi kuacha kizazi chako, hawezi kusahau tumbo lako, utazaa. Ni kukumbushe tena, ni 0755234252. Namba hiyo utanipigia baada ya kutoka studio, nitaipokea, nitakuombea, nitakuombea utafunguliwa. Lakini sahi kuna mtu Bwana amemkumbuka, sema tu, nitumie ujumbe hapo Facebook, Bwana amekukumbuka wapi. Lakini kesho Tana Ngozi, unafikaje Tana Ngozi? Wewe unatoka ndani ya manispaa ya Iringa, panda gari zinazoenda Ifunda, zinaenda Rumuli, zinaenda Tana Ngozi, zimeandikwa Maragosi, panda hizo gari zinazoenda Mafinga, panda hizo gari, waambie naomba mnishushe Tana Ngozi stendi. Watakushusha. Wakikushusha Tana Ngozi, mkono wako wa kushoto ulikoshukia, wewe unayetokea Iringa mjini, maana yake huo upande ulikoshukia utaona kuna njia kubwa, gari zinapita katikati ya nyumba mbili, nyuma kuna hilo jengo, utasikia na ibada zikiwa zinaendelea. Lakini msaada mkubwa, wanadamu hawaaminiki. Andika namba hii, itakusaidia sana. Andika namba hii 0755234252. Namba hiyo itakusaidia. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Lakini Facebook hapo, usiache kushare na kufollow kadri uwezavyo, na Yesu mtenda majabu atakutendea. Wewe unayetokea Makambako, unatokea Mafinga, unatoka Njombe, unatoka Mbeya, sahii unanifuatilia, popote pale sauti inaposikika, unataka kupata maelekezo, unaweza kunipigia namba hiyo. Ni namba ya kwangu 0755 234252. Namba hiyo itakusaidia. 0755 234252. Kesho tutakuwa na ibada maalum kwa ajili ya kuombea wanafunzi kwa ajili ya mitihani inayoanza wiki lijalo. Njoo na mahitaji, njoo na jina la mtoto wako, tutaomba. Lakini tumeendelea na maombi ya kuushika mwezi wa kumi mpaka tunahitimisha. Njoo, waliofika wameona tunashughulikia miungu. Woi, nitakusahau kesho. James, naam. Nini kilitokea kwenye gale ka mfuko? Kesho tutakuwa tunachoma tunguli.
1: Kuna mambo yatawekwa hadharani.
0: Watu waelewe tunaposema kushughulikia miungu.
1: Amen.
0: Kesho.
1: Kesho.
0: Kuna watu wanaishi kwa hilizi,
1: lakini kesho zitawekwa wazi.
0: Kesho zitawekwa wazi.
1: Amen.
0: Mungu akubariki Facebook hapo ambayo umekuwa kunifuatilia, na wewe uliyenifuatilia kwa njia ya radio, nataka nikubariki. Baba, anaachia neema na kibali, ulinzi ukawe juu ya watoto wako. Kila aliyenifuatilia kwa njia ya Facebook, kwa njia ya radio, ninambariki kwa jina la Yesu. Na yule anayenifuata ndani, anayenifuatia WhatsApp kwa namba ya 0755234252, ninaachilia neema na kibali kwa jina la Yesu. Pokea neema ya ushindi ikawe juu yako. Bwana kukumbuke, Bwana kuinue, asikupungukie. Tuonane kesho Tana Ngozi, kama Bwana ishivyo, tutaona Bwana kitenda. Njoo, tutaongea kwa mapana. Bwana kukumbuke na atakukumbuka. Tuonane Jumamosi ijayo, kwa maana hapa redioni. Kesho tuonane Tana Ngozi. Shalom, shalom.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
3: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
2: kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
6: Kwa kweli sijajua.
2: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
7: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa,
8: moto juu ya moto. Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya uuguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.
9: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Ujazo uliokamilika

0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Mr. LG.

tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: Nimerejea na kama nilivyokuambia nitakaporudi hapa. Niko naye si mwingine bali ni mzee wetu Dr. Freddy kutoka Ilula. Ana jambo ambalo amekuja kuzungumza na Watanzania leo maalum, na anahitaji kuweza kuambia kitu ambacho amekileta leo na kipi ambacho anataka kuzungumza na Watanzania. Kinafahamika watu wana matatizo, watu wana shida, watu wamekata tamaa, lakini inapaswa kutokukata tamaa hivyo. Kwa sasa ninamkaribisha ili aweze kuzungumza nasi. Anapatikana pale Lula ndipo ambapo alipo, lakini pia amekuwa akitumia namba moja tu ambayo inatumika kwa ajili ya huduma. Namba hiyo ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ni namba ambayo ukipiga simu basi moja kwa moja unampata mzee wetu Dr. Freddy. Kwa hiyo ambao unasumbuka na maradhi, masuala ya biashara na mambo kadha wa kadha ambayo yanawasumbua wa Tanzania, hivyo unakaribishwa kuona namna gani unaenda pale kwa ajili ya kupata huduma iliyo bora, kupata huduma ambayo itakuwa msaada kwako na huduma ambayo itakubadilisha kila kitu. Karibu sana mzee wetu, nadhani pia watu wengi walikuwa wakitamani kusikia, lakini pia wakiuliza yuko wapi Dr. Freddy, na sasa umerejea tena baada ya kumezunguka mikoa kadhaa kwa ajili ya kutoa huduma, sasa uko hapa rasmi. Karibu sana.
2: Nashukuru ndugu mtangazaji. Ni jambo la heri tena siku nyingine tena tuchaweza kuonana. Kilichoweza kuniamsha leo nimefika kwenye vyombo vya habari. Sina utaratibu wa kufika mara kwa mara kwenye vyombo vya habari kwa sababu mimi sio mganga wa kujitangaza. Uaga tiba nzuri inajitangaza yenyewe pale utakapoweza kusaidia watu. Lakini nikiona mambo yanazidi kuharibika na mambo yanazidi kuwa mazito, napata malalamiko ya watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali wakinipigia simu kwamba mganga Dr. Freddy wa Ilula Isere bado upo. Watu wengine wamekosea hadi namba, wanasema kuna watu wanatumia jina ya Dr. Freddy. Napata wasiwasi na kufika kwenye vyombo vya habari kuweza kuwafundisha watu, kuelimisha watu na kuelekeza kwamba mimi mganga hata msiponisikia kwenye vyombo vya habari, mtambue mimi ofisi yangu sina sehemu nyingine zaidi ya hapo Ilula Isere, ndipo nilipokuwepo, ndipo ambapo nipo mpaka sasa katika namna ya kuwasaidia watu. Pengine wewe ulikuja ofisini kwangu ukawa na matatizo, yale matatizo yako umepona, ukawa unawapa namba watu wengine ambao ni ndugu zako wa sehemu ya mikoa tofauti tofauti. Sasa hao watu wengi wamekuwa kipotea, wengi wamekuwa wakiulizia kwa watu wa usafiri wa pikipiki, wamekuwa kipelekwa sehemu zingine. Sasa huko wakitupa pesa, wakidhulumiwa mali zao, wameanza kusema Dr. Freddy sasa tumpati kisawa sawa, mbona hata kwenye vyombo vya habari hatumsikii. Ndugu zangu, ni mimi nimekuwa na utaratibu wa kwenda sehemu mbalimbali kutafuta dawa na kutibu watu. Nasafiri na kwenda Marawi narudi. Na kwenda Sumbawanga narudi, na kwenda Kigoma kutafuta dawa narudi. Lakini wale ambao wana namba yangu tumekuwa na mawasiliano mazuri katika namna ya kuwapa ratiba zangu zote za kunifikia mkoa wa Iringa Ilula Isere, katika namna ya kuunganisha upendo wetu, kushauriana, kuelimishana na kufundishana kuhusu mambo ya tiba asili. Hivyo mtu ukikosea mlango, ukikosea sehemu ya kwenda, utakuwa ni wewe sasa na ujinga wa fikira na katika namna ya kutofuatilia kisawasawa namba za kwangu mimi Dr. Freddy. Ndio maana napata nafasi ya kufika kwenye vyombo vya habari watu kuwafundisha na kuwaelewesha kwamba ndugu zanguni, mimi nimejitolea kutibu watu kwa tiba nzuri, na watu jina langu linakwenda mbali zaidi kwa sababu nimekuwa na utaratibu wa kuwafundisha watu. Ninapopata nafasi ya kufika kwenye chombo cha habari na kuelimisha watu kwa muda mrefu sana, nami ni wale ambao wamekuwa kinisikiliza mara kwa mara watakuwa nanielewa kisawasawa. Lakini kama wewe ni siku yako ya kwanza unanisikia leo, mara kwanza mwanangu mtangazaji, nilikuwa na yule kijana ambaye alipata bahati na yeye akanipigia simu kwamba hameama kidogo, alikuwa anaitwa Mengere. Nilikuwa nazungumza naye hapa, tunafundishana, tunaelimishana, watu walikuwa nakuja wengi sana. Lakini alipata changamoto nyingine, akasema mganga wangu, watu wengi sana wanaomba namba kwangu, nimekuwa nikiwatumia naye amekuwa ni mwema sana. Amekuwa akiwapa namba watu, amekuwa akinifikia pale Ilula Isere, nimekuwa na mimi nikiwasaidia kwa kutengeneza uaminifu wa kisawasawa. Ndugu zangu, ni wasisitize jambo moja. Mimi sio mganga wa mtandaoni, mimi sio mganga wa kwenye vyombo vya habari. Nafika kwenye vyombo vya habari ili watu kuelimisha na kuwapa mafundisho kuhusu mambo ya tiba asili. Ili mtu unapoteseka, ili mtu unapoumwa, ujue ni namna gani nitajua mganga huyu ni sahihi, mtabibu huyu ni mzuri na dawa zake zitanisaidia kwa namna gani. Ndio maana katika moyo wangu mimi wa upendo wa kuwafungua akili zenu, nimekuwa nikisisitiza kwamba kwenye maisha yenu msiamini waganga, bali aminini mioyo yenu. Tiba inaanzia kwenye moyo wako wewe. Kama una magonjwa yanayokutesa, kama una matatizo yanayokusumbua, kama kuna vitu ambavyo vimetokea kwenye maisha yako, hiyo ni mitihani ambayo kila mtu anayo. Je, pale unapokumbwa na mitihani, ni namna gani mitihani utampata mtu sahihi ambaye mtaunganisha nguvu zenu, mtashauriana, atakufundisha, atakuelimisha, mwisho wa siku atakupatia kitu ambacho kitakuwa msaada kwako? Ni wewe kuzungumza na nafsi yako. Watu wengi wamekuwa kimaliza gharama zao, wamekuwa kimaliza mashamba, wamekuwa kimaliza mifugo, hawajabahatika kumpata mganga sahihi, mtabibu sahihi wa kuyatibu.

mgonjwa, usiwe ni mtu wa kuuliza maswali yako unaponisikia tu kwenye chombo cha habari, bali uwe na tabia ya kutembea hata uwe unatokea mbali, ili mradi unajua imani yako itakwenda kukusaidia kwa huyo mganga Dr. Freddy. Jifunze kuzurura, kutembea, kuhangaikia matatizo na mitihani iliyojibua kwenye maisha yako. Pengine ni mitihani ya ndoa, pengine ni mambo ya uzazi, ni vitu vingi vinavyokutawala katika maisha yako au vinavyokuzunguka kwenye mwili wako pasipo wewe kuvijua. Imani yako ikikutuma kwa mtu yoyote ambao unajua ataweza kunisaidia, wewe nyanyua mguu wako, kwa sababu riziki zako zipo mguuni mwako. Sisi waganga tupo, tutazidi kuzungumuza kwa maneno mazuri, tutazidi kuwafundisha kwa vitu vizuri. Leo tutasema tunatibu haya haya haya, mwingine atakuja atasema na madawa ya kila mambo na dawa za haya haya. Lakini wewe usipokuwa na imani na mambo ya tiba siri, usipojitibu moyoni mwako wewe kisawa sawa, ni sawa na bure, utamaliza milango ya waganga wote, utamaliza watabibu wote bila kupona. Baada kutatuliwa tatizo, unaenda kwa waganga kuongeza tatizo. Hivyo nawakaribisheni ndugu zanguni kwamba mimi Dr. Freddy bado nipo, naendelea kusaidia watu. Hatusipo nisikia kwenye vyombo vya habari, kiunganishi kikubwa ni mawasiliano yangu, namba zangu za simu, ambapo ili usipotee, sina namba nyingine ndugu zanguni. Sina mawasiliano mengine na sina ofisi sehemu nyingine yoyote. Namba zangu mimi Dr. Freddy, mtaalamu wa tiba siri, ambaye napatikana Ilula Isere, ni 07. Kwa wewe ambao utahitaji kisawasawa ili uweze kunifikia ofisini kwangu, napenda niwatajie kisawasawa. Namba zangu mimi Dr. Freddy, mtaalamu wa tiba siri ambaye natibu kwa kutumia mila na desturi zetu ambazo tumelisishwa katika mambo ya utamaduni wa dawa za tiba siri na uganga wa dawa kuoteshwa. Namba zangu ni 07 11 54 15 43. Nairudia tena kwa umakini, kwa sababu mambo mengine siyazungumuzi na kuyasema kwenye vyombo vya habari, kwa sababu tiba ya asili ni imani yako wewe. Hivyo siwezi nikasema kitu unachokiamini wewe moyoni mwako. Wewe unayekiamini ndiye kitakachoweza kukusaidia. Ukiwa na imani, hata nikakupa fimbo yangu, hata nikakupa maji, hata nikakupa kitabu, hata nikakupa mti wowote, dawa ya mti wowote, ili mradi tu wewe imani yako inakwambia kwamba hapa ni sehemu sahihi, nitapona. Hakuna mtu aliyeombiwa matatizo, utapona na utasaidiwa, mitihani yako itakwisha. Iwe ni dawa ya kuogea, iwe ni maji ambayo mimi nitayanuia kupitia mila na utamaduni wangu, iwe ni dawa ambayo nitakupa kwa ajili ya kuchoma, iwe ni dawa ya namna yoyote ambayo nguvu yangu mimi tajiinua kwenye hiyo dawa, hakuna mtu aliyefika ofisini kwangu akawa na imani ajapona. Hata wewe ambaye uliwahi fika ofisini kwangu japona, usiwe ni muoga. Watu wengi wanateketea kwa kukosa maarifa, kwa sababu wanakuwa ni waoga moyoni mwao, hawawezi kujieleza, hawawezi kusimama mbele za watu. Hivyo anapokwenda kwa mganga, anamuogopa mganga. Mganga ni mwanadamu kama wewe, mganga ni binadamu kama wewe, bali Mwenyezi Mungu amepitia tu kwake katika namna ya kuoteshwa madawa, kuoteshwa miti mbalimbali na kwenda kuzichimba zile dawa ili ziweze kukusaidia wewe kwa imani yako wewe mwenyewe kutoka moyoni mwako. Hivyo kibu na muogopa mtu ambaye inatakiwa uungane naye kwa pamoja kupambana na mitihani yako, ndio pale waganga wanatumia udhaifu wako wa uoga kukudhulumu na kutapeli mali yako pasipo wewe kupona matatizo yanayokusumbua. Kazi yoyote ile, magonjwa yoyote yale yanayokutesa, utambue kama ni ya kawaida, yatasaidiwa. Kuna mtu tu atajitokeza kukusaidia hayo matatizo yako. Wewe mama, wewe baba, wewe binti, wewe kijana, na wakaribisheni kwa mwamko wenu, kwa nguvu zenu. Nami ni mwenye kuguswa, atakuwa naguswa, kwa sababu naamini vitu vingi sana na mambo mengi sana. Imani yako pale ambapo wewe utakuja kunyanyua mguu wako kuja ofisini kwangu Ilula Isere, ambapo tutaungana kwa pamoja, tutafanya imani zetu kwa pamoja ambazo ni siri yangu mimi na wewe, tutasaidiana katika namna ya kutatua mtihani ambao umejiinua kwenye maisha yako. Namba zangu za simu uwarudie tena na kuwatajia tena ndugu mtangazaji, ili wawe nayo. Kama ni kupotea, basi wawe waamue katika namna ya uzembe wa kwamba nimekosea mlango wa kwenda, ila namba zangu mimi sina zingine na sina ofisi sehemu nyingine yoyote. Hata ambapo sikuweza kufika hapa kwenye vyombo vya habari, nilikuwa naendelea napokea wagonjwa, wanapeana namba, kwa sababu tiba nzuri najitangaza na inajieleza yenyewe. Mwingine anakwenda mbali anasema mganga aweza kujitangaza kwenye vyombo vya habari.

0: kaweza kasema mambo yake. Ndugu zanguni, ni lazima tukemee, lazima ya mambo tuyaseme. Tunapitia changamoto nyingi sana sisi watabibu wa ukweli, wenye moyo wa kuwasaidia watu, wenye nguvu zetu ambazo tumeziweka kwenye upendo, ni kwa sababu ya watu wachache wanaoharibu tasnia ya uganga. Sasa wewe kama kwenye moyo wako kubahatika kumpata mganga sahihi, mtabibu sahihi wa kukutibu, zungumza na nafsi yako, zungumza na moyo wako, zungumza na imani yako kwamba katika njia zangu ninapopitia ya magonjwa yapo mwilini mwangu, pengine ni uvimbe tumboni mwako, pengine una kichomi, pengine kuna vitu vinatembea kwenye mwili wako, pengine ni ndoto mbaya, pengine ni uzazi, pengine ni ndani ya nyumba mume wako, mke wako, mambo ya mikosi yanakuandama. Ni wakati wako wa kutuliza moyo wako kwamba mitihani nayo ni kumba hii. Naomba kwenye hii mitihani isiwe jaribu la mimi kuteseka. Iwe ni jaribu la mimi kumpata mtu sahihi ambaye ataweza kunitatulia haya matatizo yangu. Yawe ya maisha, yawe ya utafutaji, yawe ya ndani ya nyumba, yawe ya shughuli zako unazozifanya. Utambue kuna mtu ambaye atakusaidia kwa imani yako. Kama imani yako inakutuma kwa mchungaji, nenda kwa mchungaji. Kama imani yako inakutuma kwa shehe, nenda kwa shehe. Kama imani yako inakutuma kwetu sisi waganga wa tiba ya asili, waganga wa kienyeji ambao tumeamua kufanya kwa wema, kwa utu, kuwaelimisha watu, kuwafundisha, basi nyanyuka kuja ofisini kwangu Ilula Isere, ndipo nilipo mimi mganga Dr. Fred ambaye natibu kwa kupitia mila na desturi zangu za kuoteshwa madawa ya kienyeji, kuwasaidia watu kwa imani yangu. Hivyo namba zangu za simu uwarudie tena, kwa sababu ndiyo kiunganishi kikubwa.
1: Msikilizaji, ni kama ulivyosikia na ndivyo ambavyo anakupa taarifa namna gani unaweza ukafika katika kituo chake na ukapata msaada kama ambavyo wameendelea kupata msaada watu wengine. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na Dr. Freddy. Hata wakati huu watu wanaendelea kupokea simu kwa ajili ya kuchukua maelekezo, na wale ambao wanahitaji kuzungumza naye basi wanapiga. Nambari ni 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na Dr. Freddy. Kuna mtu ameuliza swali hapa, mtoto wake anasumbuliwa na mtoto wa jicho. Nadhani unafahamu.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Yes, mtoto wa jicho.
0: Ndiyo,
1: lakini
0: ndiyo.
1: Pia mwingine amesema mtoto wake amekuwa ana vinyama puani.
0: Ndiyo,
1: nadhani ziko dawa ambazo za kunywa kwa ajili ya kuyeyusha, wengine huwa wanakata.
0: Ndiyo,
1: lakini
0: ndiyo.
1: Kuna mwingine mtoto wake amekuwa akisumbuliwa pindi ambapo anaenda shule, amekuwa ni mtu wa kudondoka mara kwa mara. Mtoto wa jicho, yes, vinyama puani, lakini pia na mtoto kudondoka mara kwa mara.
0: Ndiyo, nashukuru sana kwa hayo maswali. Mimi utamaduni wangu, baba yangu mtangazaji, umeuliza maswali mengi sana, na huyu aliyeweza kuuliza niweze kumpatia ufafanuzi kwamba, ndugu zanguni, matatizo mengi sana yanayowatesa watu, watu wanapotoshwa kulingana na matatizo ambapo yanawakumba. Watu wana imani mbaya sana ambazo wanaambiwa katika mambo ya kuwaza mawazo mabaya ambapo hawana ujuzi wa kuyajua hayo mambo. Wewe kama una mtoto wako anadondoka shuleni, au wewe kama una mtoto wako anaotana mapuani, anakatwa yanarudi tena, au anasumbuliwa muda mwingine ni mtu mzima na bawasiri. Sasa mimi mganga ni mtu wa ushauri. Kuna matatizo mengine ni ya kawaida ambayo lazima mimi mganga, nikiwa mganga wa ukweli, nikupe ushauri kwamba tatizo lako hili si la kimazingara, nenda hospitalini. Ila yakikushinda katika hospitali zetu za serikali, nitakupa ushauri ya kwamba jaribu kwenye miti shamba. Ndipo ambapo mimi nafika na simama nafasi yangu ya kuwakaribisha. Kama una tatizo la mtoto, kama una tatizo la wewe mwenyewe, kama una tatizo la kwako ambalo una maswali umehangaika japona, njoo ofisini nije nikusaidie. Ila usijaze imani mbaya kwenye moyo wako kwamba kila jambo nimetupiwa, nimelogwa, nimefanywa mabaya. Hapana, ndugu zanguni, kwa sababu sasa hivi ni kisasa, kuna magonjwa mengi sana yanatokana na vyakula tunavyokula tofauti na sisi zamani. Matatizo mengi yanatokana na mazingira ya sasa hivi, dunia tunayoishi ina mambo mengi na sumu nyingi. Hivyo ni lazima tuwe na utaratibu wa kwenda kwenye hospitali hizi za kisasa, ili ujue afya yako kisawasawa. Lakini kama mimi umeamini kwenye kufika ofisini kwangu, mimi Dr. Fred nina dawa za mambo mengi mengi mengi sana, ndugu zangu. hadi mengine hata nikipewa muda wote hapa siwezi nikayamaliza matatizo yanayowatesa watu. Mwingine atasema baba na UTI sugu, mwingine atasema Dr. Freddy mimi nasumbuliwa na chango ya uzazi, mwingine atasema nasumbuliwa na ngiri, mwingine atasema nasumbuliwa na kipanda uso, mwingine atasumbuliwa na mgongo, mwingine atateseka na meno yanamuuma, mwingine anasumbuliwa na macho. Sasa siwezi nikayasema magonjwa yote, ila wewe ambaye unateseka, tatizo jinsi lilivyokutesa, mtihani wako jinsi ulivyojiinua kwenye maisha yako, vitu vinavyokusumbua kwenye familia yako au kwa watoto wako, wewe ndio unalijua. Kwa jukumu lako wewe unayenisikiliza, pengine ni mama yako unamuuguza, pengine ni baba yako unamuuguza, anateseka kwa miaka mingi sana, pengine amepoza, hamjui, yamewashinda sasa, mmekata tamaa. Ni mwiko kukata tamaa, ndio maana nawapatieni mawasiliano yangu mimi Dr. Freddy, ili tuje tuunganishe umoja wetu, tuunganishe nguvu zetu, tujiulize maswali yale unayojiuliza ukiwa peke yako nyumbani kwako. Usijiulize peke yako kwa sababu huna ujuzi wa kuyajua yanayomsumbua mama, yanayokusumbua wewe, yanayosumbua ndani ya ndoa yako, yanayosumbua kwenye shughuli zako za kilimo za utafutaji. Ni lazima tuje tuulizane kwa pamoja, tukiunganisha upendo na nguvu zetu, tutapata jawabu kisawasawa kwa imani zetu kisawasawa. Hivyo nakuomba sana sana sana sana, unayenisikiliza, kuwa na imani, kuwa na moyo wa imani. Matatizo hayo yanayokutesa ni mitihani. Hata mimi mganga nina mitihani yangu. Wengine waswahili, baba yangu mtangazaji, wamekuwa kienda mbali, wanasema mganga jigangi. Wamekwenda mbali zaidi, wanasema mganga jigangi. Lazima hata mimi unaponiona nazungumza hapa kwa maneno haya, nina matatizo yangu na shida yangu, ila najua namna gani ninavyoendea, ndo maana nayatatua kwa kisawasawa na baki na amani. Hivyo wewe, matatizo kama yameibuka kwenye maisha yako, mitihani kama imeibuka kwenye maisha yako, iwe ndani ya ndoa, iwe ya uzazi, iwe ya familia, iwe ya utafutaji na hisi mikosi, nuksi kwenye maisha yako, kitu unachokifanya kiendi mbele jinsi unavyotaka wewe, ni lazima ujitibu kwenye moyo wako kisawasawa. Vitu unavyojiwazia moyoni mwako, moyo una tabia wa kuumba kitu. Ukiumba kwamba mimi ni masikini, mimi ugonjwa wangu sitopona, mimi nimeumbwa sitopata mwanaume, mimi nimeumbwa sitopata kazi, mimi nimempata huyu mwanaume pengine ni laana, ni mikosi, mbona nakunywa pombe kupitiliza, atunzi familia yangu. Vile unavyonyunuia kitaumbika kitu ambacho wewe mwenyewe kitakutesa kwenye maisha yako, utamaliza waganga wote bila kupona. Hivi unapopitia mitihani, unasema migogoro ya familia, matatizo haya yanamtesa mama, sisi tuelewani kwenye familia zetu, kuna siku hii ni mitihani tu itapita, nitapata mtu sahihi wa kunisaidia.
2: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
4: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapo barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
2: 88.9. Nuru FM. FM.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
4: Na sio nyenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: ili kwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080, huku VVIP ni 100,000 na 1020. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Unasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Mafbia.

Monde ya nkuu, monde ya beton, monde ya bénéfice. Moko oyo ezanga na 9-9 po akoma 100.

Chancelier Mido, Sam Pengo May.

bumps to Musampa.

0: réseaux sociaux, mais il est là parmi nous.
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.